0: ako sada hladne glave to posmatrate i rezimirate. To je jedan za vas historijski muzički događaj. Dakle, nastupi u tako jednoj uvaženoj sali, u takvom, kako bi se reklo, hramu umjetnosti i muzike, i toliko dana zaredom. Nešto je što ostaje, ja mislim, zauvijek u sjećanju, ostaje zauvijek zabilježeno u različitim medijima, a sada evo iz prve ruke da čujemo od Nihada. Kako je došlo do toga?
1: Pa, do toga je došlo tako što je mene od samog tog nekog muzičkog početka, od srednje muzičke škole, gdje sam imao časove harmonike u Tuzli kod nastavnika rahmetli Mithata Zulića. Još u to vrijeme mene interesovalo ne samo klasična muzika ili moderna, to smo najviše svirali, i pop muzika, kao i mnoge moje vršnjake. I svoje vrijeme se sjećam da sam recimo čitao intervju od Jim Morrisona iz Doors. Naravno, pored nas koji smo bili ono striktno u svijetu klasične muzike i moderne, bilo je gimnazijalaca koji su pohađali istovremeno jednu i drugu školu, i oni su imali dodira sa pop muzikom i sa britanskom pop scenom, tako da je u Tuzli tada bilo baš ta neka svjetska scena, tako kažem, prisutna, svijet u malom ili mali svijet u velikom, tako da je taj britanski svijet bio uvijek nekako mi blizu, a meni to je interesovalo, i klasika i moderna muzika i world music. Studirao sam u Holandiji, imao sam dodira ne samo klasičnom muzikom i modernom i world music, nego i sa pop ikonama, kao što je Grace Jones, na primjer, pa onda i svijeta jazza. Svirao sam sa Jazz Orchestra of the Concerthal u Amsterdamu, onda sam svirao sa Aldi Melom, opet ikona iz svijeta world music gitare, koji pored Paco de Lucie i John McLaughlina, to su manje više tri najveće zvijezde iz svijeta gitare. To se jednostavno događalo. Ja nisam jedini, ima dosta saradnji u svijetu, i male umjetnosti i velike umjetnosti. Tako da taj, da kažem, populizam je meni u jednom momentu postao apsolutno nebitan, ali ima nešto što se u engleskom zove humble. Dogodio se Mediteraneo album, 2025. izašao početkom godine, gdje je inspiracija bila Dalmacija, i evo sada kako je došlo do Royal Albert Halla. Sam boravio 2024. u mjestu Postira na Braču, i tamo sam upoznao Sandru Nešmić Pirnat, udovica od Janeza Pirnata, kipara čije djelo izabrano od strane Robert Smitha The Cure godinu ili dvije prije toga da bude na naslovnoj stranici od albuma Songs of the Lost World, pjesme iz izgubljenog svijeta. Tako se zove album. Taj album je izašao 2024. 1. novembra, a ja sam u ljetu 2024. već bio u Postiri i na Braču, i bio 15 dana, i preko prijatelja iz Francuske, iz Pariza, sam upoznao i Sandru, koja me kasnije pozvala zajedno sa njima da dođe u posjetu u galeriju. I ona je isto akademski kipar. Ja sam tad donio harmoniku, a harmonika evo je ovdje u studiju, donio sam je, iako vjerovatno neću ni svirati. I ja sam onda zasvirao, to je bilo društvo umjetnika i intelektualaca, i ja sam rekao da mu pokažem onda i harmoniku. Par dana kasnije sam bio i kod nje zajedno sa prijateljima u galeriji. Ona su u jednom momentu rekla da bilo lijepo kad bi ja sljedeće godine svirao na Janezovim danima, gdje je Robert Smith patron. I meni to super zvučalo, i super zvučalo samo po sebi, jer sam osjetio taj vibe umjetnički tamo, koji je velik. Nakon toga, ja sam u zadnjoj sedmici 2024. u decembru bio u Mostar Pavrat centru, snimio album koji je na kraju dobio naziv Mediteraneo, inspirisan Bračom, Varom, Dalmacijom, Antibe u Francuskoj, Ancona. Putovao sam puno 2024. Tu je bila i kompozicija 111 glasova Srebrenice, koja je korištena u podcast emisiji u Holandiji povodom obilježavanja 30 godina genocida u Srebrenici. Tu sam kompoziciju napravio za njih, i zove se isto kompozicija 11 glasova Srebrenice sa 11 različitih tema. Na tom albumu isto ima kompozicija Mediterana, koju lično jako volim, gdje mi tu najveći taj neki osjećaj. To je jedna kompozicija, ali ona je iz tri dijela, ako sve spojeno. Taj srednji dio ima Radost života u Dalmaciji, i zadnji dio koji je jako vuče na sevdah. To su sve moje kompozicije. Kad je to izašlo iz mene za vrijeme snimanja u studiju, godi se album, izašao album na digitalnim mrežama. Da, album se dogodio da konačno pređem preko 4 godine do Vivaldija. Koliko god je to spektakularno i lijepo, i naučio sam svašta nešto, i barok mi je postao jedan dio života u sviranju i u saznanju šta je u tom periodu povijesti sve bilo. Mediteraneo se dogodio, i onda, pošto sam bio u kontaktu sa Sandrom jedno vrijeme, i to je došlo do stvaranja novog objašnjenja šta je taj album u stvari, a i mog saznanja ko je Robert Smith i The Cure i sve to, slušao sam ga i ranije, ali ne toliko kao sada, jer me počelo zanimati. Čitao sam njegove intervjue, gledao dokumentarne i slušao kompozicije, i onda sam vidio kod njega jednu iskrenost ljudsku, jedan umjetnički pristup i neke, da tako kažem, kineske zidove između karijere, privatnog života, medija, gdje on sebi ne dozvoljava da ga slava ponese, promijeni ili učini loše, ili šta god, da se izgubi jednostavno. I meni se tu oduševio. I meni on postao neka vrsta mentora na daljinu. U jednom momentu sam saznao da ću ja zaista svirati na Braču i da svirati na jednom danima, to mi bilo fenomenalno. Postavio sam konačno u životu taj ljubavni ljetni koncept koncerta. Svira da bi Sia, Alonis, Mediteraneo, Gershwin, Piazzolla, Just Like Heaven kad sam čuo, ono i danas dan, to me jako čini sretnim. Verzija od The Cure sa 40 godišnjice njihove anniversary koncerta, karijere, na Hyde Parku čini se da je bilo, u Londonu, Kensington. Ono sam se oduševio. Bila je taj pandemija i sad na jednom osjetiš opet taj vibe između ljudi.
0: Slušamo kompoziciju Joy of Life, Nihada Rustembegovića.

0: Nihat Hrustanbegović, način na koji ste koncipirali program za te svoje nastupe, pretpostavljam da je svaku noć bio otprilike isti ili okosnica je bila ista. Kada se koncipira program, nudi program, umjetnici su nekada, da tako kažem, sebični pa ga prave samo prema sebi. Drugi put su možda i previše velikodušni pa prave ustupak publici. Mislim da je najbolje naći neku sredinu gdje čovjek zadovoljava, odnosno umjetnik zadovoljava ono što je njegov način shvatanja umjetnosti, ono što mu je najbliže, ono što je nešto što bi želio da prenese kao poruka i njegov način dokazivanja njegovih umjetničkih vrijednosti i kvaliteta i tako dalje, ali neka vrsta ustupka publici za nešto što je eventualno popularnije, ali naravno bez pretjerivanja, dakle nema podilaženja prevelikog publici. Dakle, kada u jednoj takvoj sali nastupate, koji je način razmišljanja u koncipiranju programa?
1: Meni je rečeno da ja sviram šta god želim. Prvo to je bilo.
0: I šta ste željeli?
1: I doslovce koliko god želim. To je stajalo i u mail. To je između mene i producenta. Neke kompozicije su bile svako večer. Na primjer, Stork Svita, moja kompozicija, i Just Like Heaven, Robert Smith, od The Cure. Međutim, ja sam svako večer po nekoliko kompozicija znao da sviram na licu mjesta koje tog momenta nastaju. Kako? Zbog pokušavanja da se stvori zvuk akustike. Ako je akustika u Royal Albert Hall kakva jeste, plus je bila harmonika ozvučena, jer je to ipak jako puno svijeta, da bi oni stvorili konstantno taj zvuk, da ga mogu i kontrolisati, da ne bude ni preglasno, ni pretiho i tako dalje. Ja sam svirao i Stork Svitu, Just Like Heaven, Miss Sarajevo, pa nek sam u jednom momentu počeo svirati Yesterday od Beatlesa, od Tarantina, ona Missouri, iz Pulp Fiction, šta sam još svirao? Liber Tango od Piazzolle, Oblivion od Piazzolle, tako te neke ambientalne kompozicije koje su na licu mjesta stvara. Naprimjer, Johann Sebastian Bach, tokate, to su bile improvizacije na licu mjesta, u sklopu sa brojevima, harmonije i kontrapunkta. I u tom skladu, dakle, ako pravite melodijske odnose i kontrapunkt između lijeve i desne ruke, ili čak unutar same ruke, sa intervalima, vi dobijate faktički zvuk odmah momentalno, to je muzika. To možda bude muzika ako ima svoj slijed. Dakle, kada kroz mozak prolazi melodije u stanju da se događa u momentu i u vremenu, da recimo kompoziciju koja je najviše imala uspjeha prva, sam nju odsvirao od prve, nisam sjeo napišen to na papir. I ona je bila totalno tonalna, promenada svijeta. U jednoj minuti, minuti i po, je to izmišljalo samo od sebe iz mene. To se događalo i Bachu, nije samo Bachu, događalo se i mnogim drugim. I taj koncept se dešavao i u Royal Albert Hall. Ja sam sebi dozvolio, takav je i odnos njihov bio prema meni, da ja budem opušten i da ja sviram i da sam tu da sviram, a da prije toga i posle toga sam ono jednostavno u tom nekom standby-u, da sam ja tu i ti 7 dana je bilo šetnja po Park Hyde-u, šetnja kroz Kensington, dolazak nekad u 3, nekad u 4, nekad u 5, nekad čak u 6, zavisi po potrebi kad treba budem tu, treba bude soundcheck ili da sam tu prisutan. Hotel bio isto super, bilo mi lijepo tamo biti i to je jednostavno da sam prisutan i na anglo

0: Mi imamo zadovoljstvo da nam je gost Nihat Horstenbegović, umjetnik na klasičnoj harmonici, kompozitor, aranžer, umjetnik svjetskog glasa. Povod nam je serija koncerata u Albert Hallu kao jedan od, recimo, vrhunaca vaše dosadašnje karijere. S obzirom na to da je to jedan od vrhunaca, dakle, on ima vezu sa svim onim što se događalo ranije. Spominjete nam albume, kad je prvi krenuo, jedan je u pripremi, u koncentraciji ste za njegovo snimanje u junu mjesecu 2026. godine. Ajmo začas proći kroz te vaše kompakt diskove da steknemo neku sliku, jer ste prolazili kroz različite muzičke žanrove, kako se zapravo vaš interes budio sa muzičkim iskustvom, sa znanjima, kontaktima, jednostavno životom u svijetu umjetnosti.
1: Prvi album koji je 2007. izašao zove se The Best of Concert Accordion. I na tom albumu imaju interpretacije dijela Johann Sebastiana Bacha, Chacona, Usamljeni šetač od Edvarda Grieg-a, Scarlatti sonata, K87, Paganini la Campanella, Ražman od Wirtnera, Donska rapsodija od Vjačeslava Semjonova, Sofia Gubadulina et expecto, 1, 2, 3, 4, 5 nisam, 1, 2, 3 nekako bilo kompaktno i tekako. 4. i 5. dio su bilo malo previše abstraktno, metaforični, a ovo mi je bila kao cilina. I Ole Schmidt, danski kompozitor, Tokata broj 1, da, veliki album, i Stork Svita, moja kompozicija, iz 5 dijelova. Prvi dio završio u Heineken TV reklame odmah nakon izlaska. Drugi dio Sevda, ta kompozicija već 2 godine bila napravljena ranije. Bila je na 10 godina Srebrenice u Hagu predstavljena. Treći dio, jazz balada, koja je puštena od strane BBC-a kad je Robert Smith najavio nas 14 izvođača.

0: flamenco valcer i balkan sol. To je bilo na prvom albumu. Drugi album 2010. koji je prezentovan u Concert Habau Opus 7, The Crossover. Taj program je bio i program koncerta. Treći album sam svirao 3 godine zaredom solističke koncerte u Concert Habau. Ukupno sam tam svirao 7 puta. Svirao sam i u Spihl Zal, staklena dvorana. Prvi put čak prije prvog solističkog u velikoj dvorani. I osišao iz ovaj čuveni elevator, stepenice, red carpet. Sa jazz orkestrom sam svirao The Concert Habau. I još su bila dvojica solista, Eric Farzo Morel i još jedan umjetnik na kaval. Album 2011. je bio treći live in Concert Habau. Snimci sa drugog koncerta.
1: Onda sam u jednom momentu 2013. bio u Mostar Pavrati centru i 2 albuma snimio. Jedan na klaviru, sedak, drugi džez na harmonici.
0: To sam malo izletio u neku ekskurziju u umetničkom pogledu. Jednostavno je to bilo tada. Onda se dogodio 6. album, 2014. Vivaldi, 4-godišnja doba, integralna izvedba Purtek s notama. 7. jedna lijepa priča, gdje je u stvari maltene cijeli album soundtrack od filma dokumentarnog Jack Jansena, Rođeni poljoprivrednici, način kako pravi sir u Holandiji. 8. i 9. klavir, 8. je vezano za 1000 godina Bosne i Hercegovine, ali kroz neku prirodu i kamen i cvijeće i travu i sunce i vodu. Rijeke, Neretve, tako dalje. 9. između izlaska i zalaska sunca, po slikama rađen. I onda je Mediteraneo, album 10. koji je 2024. pripreman, snimljen krajem 2026. i 2025. izašao.
2: U pripremi je da ga nagovijestimo samo šta je još ostalo, a što nije ušlo u ovih 10 albuma. Gdje još možete ići?
0: Ja mogu vam reći da imaju stvari 3-4 koncepta, sad se dogodilo za 3-4 albuma. 11. album treba da se desi, koji je ne samo album, nego i sad taj program će biti na koncertima u narodnom periodu, gdje ide u dijela koja su na jedan prirodni način sklop jednog ljubavnog netnog koncerta. Taj koncept iz svijeta impresionizma, romantike, na neki način duhovnost isto, duhovnost u smislu opuštenosti. Naprimjer, u Francuskoj imate, da tako kažem, ulični svirač koji sviraju u nekom malom mjestu ili nekom muzeju koji ima vanjske dijelove, onda sretnete različite instrumentaliste. Ima i neke kompozicije koje sam pokušavao ranije da odsviram, nije mi uspjelo ni pod razno. Prije 15 godina čak to bilo za Concert Habau. Međutim, neke od tih kompozicija nisam jednostavno shvatio prstored. Jer sam se koristio klasičnim prostoredom ili kad je moderna muzika moraš nešto novo napraviti, ali ovo je čudno, da je recimo jedna od kompozicija je tonalna, a u stvari atonalna. Pričamo Claire de Lune, Debussy. I to je jedan skroz drugi koncert prostoreda gdje bi to meni nije bilo jasno. U jednom momentu kad sam ja to prošle godine u sklopu rada shvatio, onda mi je postalo prirodno, recimo u levo ruči što ima ono na klaviru, da to u stvari kad imaš taj prirodni prostored i razmišljaš drugačije glavom, da ti postane to normalno, da to može. Isto kao što se dogodio od Vivaldi 4-godišnja doba. U suštini su ta neka prirodna pravila, razum, logičnost bitni, a gdje ima u novitetu nelogičnost, to se može pojednostaviti, da tako kažem, sa prstoredom.
2: Evo smo zaokružili svih 10 albuma Nihade, najavili 11. Oni dalje bit će vremena i prilike da se o njima govori. Nećemo zakazati definitivno neki sljedeći sastanak, ali hvala za posvećeno vrijeme. U ovoj emisiji smo imali priliku da čujemo neke od vaših kompozicija, a šta bi to bilo nešto što bismo našim slušalcima poklonili za sami kraj?
0: Pa, volio bi da publika posluša Mediteraneo.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj.

Reprizni program BH Radija 1.

0: Za volje život ponovo, naziv lijepe pjesme koju je Asim Brkan snimio prošle 2025. A i nekako lijep uvod u našu priču, zato što je Asim imao nedavno neka zbivanja u kojima čovjek stalno sebi ponavlja kako je u životu najvažnije zdravlje. Asime, dobro nam došao.
1: Hvala. Hvala, lijepo i pozdrav uređivačkoj ekipi radija BH1, urednici, našem toncu i slušalcima zbog koji smo ovdje radija BH1.
0: Evo, pratili smo zbivanja, bilo je malo nekih zdravstvenih problema. Kažemo malo, a Asim zna koliko je to malo.
1: Jeste, to je iznenada. Ja inače volim da i kad sam u Mostaru i u Tuzli i u Sarajevu šetam 5-6 km, 7

0: Mislio sam da je to bronhitis. I taj dan je bio subota na nedjelju ujutru, ja čekam doći Azra, mali ušao iz svoje sobe, Emil kaže, otac, hitna mora, vidiš, kaže, crven si, ma ništa, reko, prehladio si, kadulja, kamilica, naranđa, jabuka, nema spavanja, čitavu noć ujutro. I hitna dođe, Boga, 11 i gore na Košovo, čitav dan pretresi gore, aparati se, on je uključio, ja vidim da nisam dobar, ja vidim, gubim osjećaj. On rekao, Bože, li to moguće da sam da odo, jednostavno, ajde, rekao da se ne napatim, šta ja znam, strašta je u glavi čovjeku. Dođem gore, dovedu me, vidim i gore slučajeve, gledam, žena plače, čovjeka, pomaga, ja lego ovako, sin moj. I pojavi se jedna u bijelom, mnogo njih u bijelom, ali ovu ću osobu da spomenem, Nerma, medicinska sestra, sam saznal, ona je bdila, kaže, mali, samo se njoj zahvali, čitam umru. Čitamo u KC-u Košao i svima hvala na kardio odjeljenju, znači za srce. I ostave me. Ićete, kaže, na onu, pregledali, kaže, morate ići tamo gdje ono svijet umire, kako se ono zove. Prepuo sam se, ja neko, nemojte tamo, mu podrastove. Kaže, teži oblik, o, neko, šta je sad, prenoćim ja, daju mi te nekcije, svašta daju koktele. I vidim ja, sve osjećam, gdje sam, nema govora tu. Bože, neko, dragi, šta li je, kaže, dođe. Specijalista, doktorica kaže imate vodu u plućima, kakva voda moja, i tako je to krenulo, dan za danom, zahvaljujući ljudima i stuze isto kardio, srce, dođuše hitna kola, odvedeš im u Tuzlu i sad na ispitivanju Tuzli, 10-15 dana, samo vade krv, to non stop krv vade, šećer, pa šta je ovo, preko više, onda svijet, ko svijet, bit ćeš operisan, bit, aha, zalizak, ti otišao jedna arterija, ne znam, 80% začepljena, kao, dobro ste došli, dobro ste kako mogli. Jo, ja se uplašio, šta je sad? Onda ultrazvuk, ne zanima ni šta je to, ja mislim samo žene idu na ultrazvuk. Onda onaj drugi, onaj, kako se kaže, onaj veliki, onaj CT aparat. Prenoćim sutra, opet CT, mada mislim da ne davim sad narod. Pa stvarno, preko ću li ja kuće, šta je ovo, ma ne, kaže, morate pratiti. I dođe jedan dan. Prijeđem u plavu u kliniku u Tuzli, kaže meni doktor Bajrić, kaže, Asim, ovo je sve bilo priprema. Morali smo sve, kaže, sad si ti, kaže, malo mirniji, staloženiji, tablete smanje, pritisak, voda izišla iz pluća. Sad ćemo kad rad pravo ozbiljnu intervenciju i urađena je. I eto, ja sam još ležao, ukupno, za Bajra me pustili 2 dana, 3, ukupno 24 dana.
1: Šta je najteže u ta 24 dana? Bila.
0: Pa i ovdje u Sarajevu gledam ja ljude, puno teže od mene, po 2 mjeseca leže i ovo, rekao, Asime, budi sretan, sebi ja govorim, a oni mene ko hrabre puštiti moje pjesme, meni malo i neprijatno, a drugo nije mi dopis me nikako, ali ono opet i nje razumijem, kad oni samo s bolesnicama kukali to medicinsko osoblje, ne bi ljudi bili pametni, ne bi izdržali, pa ja onda malo izađem, hodam. Tu je bio duh hodnik, ali puno svijeta, ali u Tuzli kad sam došao na kardio odjeljenje, dugi hodnici, oni starinski plafoni, bijeli, moja majka, rekao, šta je ovo, zidovi bijele boje, što se kaže, ona pjesma Zajma Imamovića, mnogo snova u samoći ovdje mojih ostalo. I onda su me prebacili s jednim čovjekom da bude ovo malo kvjeto, mir neki svoj, da ima, tu mi je bilo puno bolje, pa gledam svijet s balkona, taksisti rade, medicinsko osoblje, privrednici rade, ja gledam, Bože, kad ću izaći, kad se to stavljaju.
1: Znači, u suštini, ono kad kažemo da želimo dobro zdravlje, to je u stvari najbolja želja koju čovjeku može poželjeti. Zdravlje broj jedan, pa sve ostalo.
0: Ama, sve to znaju djeca, ali niko ne poštuje. Niko od nas ne poštuje ništa.
1: Ali u svakom slučaju, čovjek i kad je zdrav, a i kad nije zdrav, nekako sve bolje podnosi uz dobru pjesmu. A koju ćemo sad pjesmu pokloniti našim slušalcima?
0: Imali smo svoje vrijeme.
2: Danas su me tvoje riječi ostavile bez daha. Sad mi kažeš mogli smo, sad kad nema više našeg grada. Kud ste sretoh

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 razgovaram sa Asimom Brkanom. Evo, pričali smo malo o tim danima u bolnici, bolnicama.
1: Ja sam u momente, recimo, otpio u Azri, Azra je moja bila carica. Po tri puta je dolazila u bolnicu i ovdje i u Tuzlu. Donosila, jer tretmani u bolnici koji je bio, zna se, mora se dijetalno, ne smije slano, ne smije ništa i mora se pojesti, to nema govora. Pa sam ja malo, to je evo, nekad što dođe, mjesti drzak, pašteta, recimo, kupus, čorba, pura, to je stvarno lijepo. E sad Azra donese ribu, tako su rekli, Asi, mora Azra danas ribu, onaj losos, male girice, interesantno, imaju isto kalorija i moć kao losos skupi. Kaže mi Azra, koliko je losos, kaže 50, draga, Azra, šta je to? Ali imaju girice, kaže 7-8, ista, ti piješ, i doktor je rekli, ista. I još jedna riba, plava ona, kako je zovu, sjetit ću se. I smiješ, kaže, koke finije, kaže, ono malo mesa, nikako kožu. Sve to reducire, redukovanje, ali neslano, ja ne mogu, ja zdravo, moraš, kaže, tako. Idem ja i ona dođe možda, ne znam, 15. dan, 16. ona mi govori, treba se snimiti onu pjesmu, o njoj se priča svašta. Ja njoj počnem pjevati. Padajte snijegovi bijeli, prekrijte njeno lice, ne mogu više da gledam suze nevjernice. Jer ja sam onaj što volim i nisam onaj što prašta, zato me duša i boli, o njoj se priča svašta. Ja njoj otjevam. Trebao se je snimiti.
0: Ima li još pjesama za kojima žališ, što nisi?
1: A kako nema, Friška od Jeronima pjesma, ja bez tebe ne mogu da živim. Snimio je, otpjevo je, orkestar Mahira Sarefulića, ja ovako sjedim na Iliđi prije jedno 8 godina. Ne, imali smo svoje vrijeme, ja prije 8 godina, imali smo svoje vrijeme 12 godina. Kaže on, Asme, ti odluči. Maja mi govori, Mahirova, supruga Asima, legli, kako vam leži? Ja kajem, hvala, ne.
0: Koje pjesme leže Asimu? Od pa svih tih snimljenih, posebno.
1: Pa eto, ja ne znam, ja volim da slušam i jeho vas, ljudi koji ste kompetentni od mene. Ja sam samo, eto, srećom u to malo obdaren bio kod kulturno-umjetničkog društva Brašević, lijepe mentore imao. I eto, Bog nerijetva dala malo lijepu boju glasa, vjerovatno, i estetiku tu koja ide jedno uz drugo. Ja sam Bogu zahvalan u svemu tome i zahvalan i mojoj Azri, mojim sinovima, ali kako to je, nisam ja to ne mogu baš, to moraš imati isto oko fudbala, penal promašiš, malo i sreće, šta je onaj kad pufula penal, onda se naredi ubio, al finale recimo nečega, kupa, lige, prvaka, prva svijeta i tako, tako i ovo drugo. Ono, ti urednici recimo, spomenut ću, eto, Čerbe, Joze, Drage Trkulje, Spase Beraka. Ja sam za njih bio vezan, dolazio na audicije ovdje, vježbu s tamburašima. I oni kažu, mali je, to samo treba da se još malo. I to, i tako je to išlo, sve dok nisu se pojavili Sinan Alimanović, Edin Pandur. Kaže, Asim je, nije samo komercijalan, nego to je kvalitet, pa u Beogradu. Radoslav Grajić, Aca Stjepić, Ljubo Kešelj, kaže, Asim, može sam je vrh, da sam se ja malo, kako se to kaže, ponio. Kad imaš 20 godina, 22, 25, ne može se to, ko nije to prošlo, baš onako reći, ma hajde, pa nije isto, hajde, kad zato bom ide možda 50 ljudi ili 10 djevojaka nosi cvijeće, ja mislim nosi nekom tamo, Veri Matović, Zorci, mislim kom tebe nose.
0: Može li onda jednostavnije pitanje, hajde. A koja te pjesma ponijela u visine? U visine uspjeha?
1: Bile su dvije, jedna za drugo, nenormalno jak. Jednom sam ja volio i najljepšu Hajinu večeras u Bovuci. Nenormalno jake kondicije. I dan traju dan danas. Hvala ljudima koji su to napisali za mene.

0: Sa Asimom Brkanom u emisiji Narodna na BH Radio 1 više puta smo razgovarali o karijeri, o tome šta je muzika u njegovom životu. Hajde da malo sad pričamo o osobi ili osobama koje su pod navodnicima krivci zato što je Asim postao to što je.
1: Pa Petru, kako se vratim na taj moment. Abrašević, 7 godina, Ismet Šumurija, Babu Voljevica, to su bili školovani ljudi u to doba, znali note, prije znači 60 godina, 50. I svi smo mi bili članovi kulturnog društva, mislim sad Rasema, Vahid, Ilić, Meho, Zekić, i ja sam bio dio tog 7-8 godina, jedno lijepo spoznanstvo, i pjevali se pjesme koje imaju težinu. Od novo komponovani mogu za samo pjevati od Tomija Zdravkovića, odlaze, odlaze, moja draga volje, na ove druge, nema govora, svi smo se mi bunili, kaže Asme, možeš ti to. Nisu dozvoljavali, sem Safeta, Cuneta, Zehre, Nade, Mamule, Bebe, nema Himze, nema govora da ti nešto uzmeš na svoju, neće da te prati. I kad se ovdje položila audicija kod Joze i Radmeti Šerbe i Joze pokojnog.
0: Ma, ajde da se zadržimo malo na Jozi. Posebno me interesuje ta komunikacija, taj doživljaj Joze Penave, kakav je on bio? Čovjek,
1: vrlo strog i vrlo se malo smijao. I ja sam onako on uvijek, tad 17, 18, 20 godina imao frizuru, bio sam modelom u Staru, Zadruge, Vinko Đidić, i gledao on u mene i moje malu prim. Mnogi ne znaju, mala tamburica, što je Obrašević, gledao u mene ovako i stao ispred mene. Producent je bio Risto Svirko. Tamo. I Jozin zamjenik je bio Drago Trkulja, poslije Ivica Bernadić. I ja sam počeo pjevat te pjesme, recimo, igrali se Vrani konji kraj Morave na obali, sinoć dođe tuđe momče kad ja pođe na Bembašu, djevojka Sokolunka, ovako gleda u mene i krenim, sjetuje majke, ja nisam znao da je to autor i teksta i muzike. Kaže on ovima okolo, ovako kaže, mali je, kaže, večer, nemam ja šta, kaže ovdje. I ništa, ja izađem, nisam ja znao, izišli su vani oni, ja niko meni rekao, aj izađe mali, crveno ono gori. Ja sjedim i dalje, oni otišli svi. I neko mi od tih ljudi, tenčara, kaže, ovo je završeno, ja sam mislio, ne znam se dole došao, ima stara, ne znaš ništa. Tad su se stali telegram, kad položiš, nije ko sad ovo na televiziju pojaviš, evo desetka, evo devetka. Smiješno, ali eto, narod ti je, to vode odmah glasanje, televoltinga i tako dalje, možda i bolje. Nego kod nas i tođe telegram da dođem, da uradim trajanje arhivske snimke. To su bile pjesme koje u svijetu ušle, ja ne znam po čemu je veliki poznavalac, etno muzičar, profesor muzike Tamara Karača, tad zapisala, Asim je ušao u antologiju s pjesmom, ne sjetuje maj, ja poslije sjetuje majka, ali prva pjesma iz Kamena voda tekla. I tako su se ta vrata otvorila i Jozu pitali, oni ih djeci, pitali ga, kad sam ja htio da kompletiram prvi CD u Beogradu za PGP gdje sam imao ugovor, njegova kako je moj ime, Davorka, ako dobira, ona je nasljednica.
0: Vihorka.
1: Bravo, Vihorka, ne mogu je naći, nađe me, a nju ćete dozvoliti, kaže, volim.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 razgovaram sa Asimom Brkanom. Počeli smo priču o ovim bolesničkim danima koji su iza tebe. Hvala Bogu, želim ti dobro zdravlje.
1: Hvala.
0: A evo da se malo dotaknemo teme koja je vrlo aktuelna, ova nogometna euforija.
1: Eto, kad ti kažem da je moja zališa na pijacu da kupi malo trešanja i tako to što treba jagoda, meni ti malo ribe girice, kaže, odo uzije dvije zastave. Sve sam ti s njim rekao, mislim, sport je uvijek, pa i muzika zbližavala ljude. Znači, ne možeš ti zaustaviti nešto, neki prirodan proces, ako je tu, iza toga stoji masa. Sad koliko je, 1000, 2, 5000, 100000, milion, ne može. I pad režima od milion ljudi i dizanje režima. Tako izbližavanje ljudi preko sporta. Sport je taj koji je stvarno idila. Mene Omar zove jutro, otac kaže, evo kaže, 95% ljudi u majicama, kaže Bosna i Hercegovina. Jedan moj drug, vedar, ja, on nosi original, on može, s panama je čovjek. Tako da, ja mislim, bez obzira kako prošli, mi smo otišli kao jedna mala država. To je veliki uspjeh. Veliki uspjeh svi, čitave ekipe, ne može sad nekog izdvojiti, kad ekipa možda broji i članova, i igrača, i rukovodstva, i tehničko rukovodstva, možda 50 ljudi, znači svi su učinili da Bosna i Hercegovina, mala zemlja od 2,5 miliona stanovnika, bude na svjetskoj prijestolnici.
0: I kao što ti kažeš, sport i pjesma vezuju ljude.
1: Posebno fudbal, on zbližava. Da. Ove druge grane su malo inferiorne, recimo rukomet, košaka. Nažalost, oni ginu možda više nego ovi, ali ljudi vole fudbal.
0: Htjela sam reći da imaš jednu divnu pjesmu o Bosni u svom opusu. Imaš naravno više, ali ova jedna pjesma koju želim da sad čujemo zajedno je kompozicija naziva Gljive. Sjećaš se te pjesme?
1: Hej, Bosno, Bosno. Može, može. Mi smo tvoji svi, hej, djevojko, mila, volim, može.

0: Asime, sam si rekao da si emotivac i da si uvijek pjesmu birao po emociji. Da li jednostavno ona u tebi nešto probudi ili ne. Ali tu su pjesme koje možda nisi odmah prepoznao, a donijele su ti veliki uspjeh. Koje bi ti pjesme izdvojio iz te svoje karijere kao mega hitove, a koje kao one koje su tebi onako emotivno najbliže?
1: Pa mislim, onaj, da se još hoće lakše shvate to šta znači emotivan, ne volja ni previše biti emotivan. Zna kad je Pandu rekao nemoj previše, kaže to, kaže samo što nisi zaplako, na ivici si kontroliš. Ili Aca Stepić, Ljubo Kešle svoje vremeno, to su sve ljude veliki. Ili sad Bosanac, on ne snima, ali je snimo, ili on toga i studiju hoće malo discipline i sve da bude, ali s mjerom. Sad ja nisam nekad imao mjeru, tu nije to lako. Recimo pjesma koja je Majko na čovjek. Ja sam se u sekundi zadržao. Sava Centar, Vida Palović sjedi u prvom rijedu, Šaban, Miroslav, mi se takmičimo ovamo. I ona ustane, suze joj idu, ja sam se okrenuo da ne pokvarim šta. Orkestar Ruže u Bokija Miloševića, Bosanca. I uspio sam da se suzdržim, da ne pustim suzu. A to je moja biografska pjesma, to sam ja doživio. Se moja majka rastala s babom, rahmetli, i onda dijete isprašta, svako dijete isprašta. Aj kad se rastavi punoljetno, pa i to je teško, nema lijepo odnos. Ali kad ti imaš 5 mjeseci ili godinu, bolan, ti ništa ne znaš, ti svega željan, gledaš izlog, a ne možeš da kupiš. Mati, joj, kad se sjetim toga, bolan, a majka, majka ko majka, može sve, ali ne može ništa, radnica radi, nima ništa. Uzmalo se, tad se prije uzmalo za onu, kako se kaže, fasunak. U kariolu, vreća brašna i nosima, joj, ja nisam, ma kakvi. Tako da onaj, rodi se čovjek sa i ljudskošću, to mora da kažem, rodi se ako je i fina loza, ako je djed, nena, ili šta ja znam, baka, ili nije bitno, koje u toj hjerarhiji drži do kvalitetnih odnosa, međuljudskih odnosa, komšijskih odnosa, to traje, ali emocija, ne može ona se ni kupiti, ni dočarat, folirat, ko što ovi pjevaju, pa ah, nešto stenje, pa kaže, joj, kao osjećajno pjeva. Nije to urađen u snimku da to se dočara onim koji slušaju, koji su već popili 5 piva, da kaže, daj još jednu. Normalan čovjek kad slušaš, nisam bitan ja, evo, Tomas Raković. Nemaš ti šta, to je mekoća, to je milina, osjećaj, sentiment. Meni kad dođem bilo gdje, kaže, evo novog Tome, meni je, ja kažem, nisam Toma, jer on je veliki autor, možda najveći, niti imam njegovu dušu, nemojte, a meni je, kažem, čast, veliko je to, ja se vratim iz tog studija ili gostovanja, tako kažu, ja, Bože, rekao, dragi, čim sam ja to zaslužio. A pjesme su moje potkane emocijama, to je to, nije da tu publika registruje, ne može odmah vremenom, recimo, u startu, mega hit je bio u startu. Tito je umro 80. mega hit, jednom sam je voli 79. negdje u maju, znači, predsjednik Jugoslavije je umro, ja za 5-6 mjeseci, ja kažem, ulazim u rubnu kuću, tad sam živio u Beogradu, možda da uzmem nešto na Terazijama, možda rekao, dragi, ne imam sreću, umro predsjednik, neće niku u pjesmu čuti, ali vidiš taj vrijeme.
0: Da.
1: Mislim, za njom dolazi pjesma Najljepšu haljinu buci Ljubije Kešelja. Ne mogu da razdvojim te dvije pjesme i posljednje Da srećna pisala mi ne bi. I onda, ja, ko je majko na čovjek, pa Da si srećna pisala mi ne bi. Ona je tek sad doživjela tu ekspanziju, vidim ja na YouTube 1 milijun pregleda, pa neće niko klikat. Svak će klikat 10-20 hiljada i drugi krug. Kod mene neka pjesma nije prošla, samo 10 hiljada. Ali Da si srećna pisala mi ne bi, težina, tekstualna, muzička, aranžmanska.

0: Za neke stvari je potrebno vrijeme.
1: Vrijeme?
0: Šta je tebi vrijeme donijelo u životu? Sad, koliko imaš godina?
1: 72.
0: Kad ti je rođendan?
1: Čestitujem preko medija, malo ranije, meni je rođendan tačno 28. oktobra 54. Ne bi dala, da?
0: To znači dođeš škorpija u horoskop.
1: Ne bi dala, nisam, ne bi. Svi kažu tamo bolnici, kaj, koliko imaš godina, kaj, koliko kaže? A sjedi čovjek, leži čovjek pored mene, pored njega i žena na stolici. Čini mu da bude uz njega težak bolesnik, čitavu noć, svjetlo gori, ne može da diše. Kako ti ime, kaj je Fajk, koje si godište? Kaže on, mlađi sam od tebe, vas me 15 godina. Gledam u njega, ne mogu da vjerujem. A još mislim, težak bolesnik, težak.
0: Znači, kroz vrijeme čovjek kad doživi još ovako da bude malo i bolestan, a ti nikad nisi bio bolestan.
1: Nisam nikad ni kartu nimao zdravstveni.
0: Onda doživiš da shvatiš.
1: Bježu od doktora, bijelo.
0: Šta si shvatio?
1: Ama shvatio sam da moraš biti ozbiljan, majko moja mila. Ja sam kod dijete nekad bio u šorcu, pa hodam po Mostaru, po Tuzli, po suncu, 32 stepena, jer sam ja navikao u Mostaru i na Buniju, početelju, u Stocu. Ali godine, ja zaboravim da imam godine. Ja kažem njima gore, kaže, masnoća, samo daju injekciju u stomak, primio sam 20 injekcija, šta je ovo, kaže, masnoća, kaka moja masnoća, kaže, jeli ste maslo, jesam, jeli ste, kaže, suho meso, jesam, onda šta još, kaže, maslenica i to volim, pa kaže, masnoća, asim.
0: Jo, ja sam
1: ista. Ja sam mislio, nije me masnoća. I skida, i dan danas masnoću.
0: Teško je to. Porezno. Hvala ti što si podijelio ovu svoju životnu priču, bolničku priču. Sa slušaocima emisije Naroda na BH Radio 1. Želim ti dobro zdravlje i hvala ti za sve lijepe pjesme koje si snimio za svoju publiku i vjerujem da je publici kao i meni, koja te stvarno, ja te doživljavam kao jednog divnog čovjeka i dragog prijatelja. Hvala. Drago nam je što si to savladao i ako Bog da, ubrzo se vidimo na nekom solističkom koncertu tvojom. Planiraš to?
1: Eto, zadnji je bio 2019. Bila Sjenica. Do mladi bio Tuzla, bilo Brčko.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Za danas je u Sarajevu zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su brojne tačke koje se odnose na odluke, izvještaje, informacije, prijedloge pravilnika, analize i mišljenja. Između ostalog, ministri će razmatrati prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, koje je predložilo Ministarstvo pravde. Na dnevnom redu nema novog nacrta budžeta institucija. Poslanici Narodne skupštine nastavit će danas zasjedanje u Banja Luci raspravom o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti te obavještenju o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koja se odnose na stav Ustavnog suda Republike Srpske. Radi se o analizi mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno legitimitetu njegovog imenovanja i donošenja odluka. Narodna skupština sinoć je okončala raspravu o rebalansu budžeta koji je opozicija kritikovala zbog ogromnog zaduženja. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, rudnika mrkog uglja Zenica te rudnika mrkog uglja Abid Lolić Hambila stupili su jučer u štrajk i obustavili proizvodnju kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplate plate i toplog obroka. U međuvremenu kakanskim rudarima je obećana isplata, a druga smjena je nastavila proizvodnju. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su naglasili da kontinuirano izvršavaju svoje ugovorene obaveze prema rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivrede te da pojedini rudnici nisu u mogućnosti samostalno finansirati sve troškove poslovanja. Lideri G7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta su u deklaraciji usvojenoj na samitu koji se danas završava u Francuskoj ponovili posvećenost međunarodnoj saradnji i investicionom finansiranju kao motoru za zajednički prosperitet i istakli spremnost da pruže pomoć najosjetljivijem stanovništvu svijeta. Jedna od ključnih tema samita uz sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država je situacije u Ukrajini. Lideri G7 su se dogovorili da ostanu jedinstveni u podršci Ukrajini i da pojačaju pritisak na Rusiju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 13, Banja Luci i Tuzli 14, Mostaru 17 i u Neumu 19. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. juni. 64. godine objavljena je pjesma grupe Supremes Where Did Our Love Go? To je njihova prva pjesma koja je dostigla prvo mjesto na listi pop singlova Billboard Hot 100. 1981. u Earl's Courtu u Londonu grupa Pink Floyd održala posljednji od 31. nastupa s albumom Wall, jedinstvene scenske predstave gdje se podiže i ruši džinovski zid dok bend svira kompletan album. To je bio posljednji koncert Rodgera Watersa sa bendom. 1995. u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu premijerno izveden mjuzikl Sarajevski krug, muzičko-scenska priča koja predstavlja bunt grupe mladih autora i izvođača usmjeren protiv ljudske gluposti i mržnje. Muzički kalendar. 17. juna 2002. gitarista grupe U2 David Evans, poznat pod umjetničkim imenom Edge, vjenčao je u Nici u Francuskoj američku profesionalnu plesačicu Morley Steinberg. 2012. Bruce Springsteen je u Madridu održao najduži koncert svoje karijere sviravši 3 sata i 48 minuta, čime je nadmašio stari rekord iz 80. godine. 17. juna 73. tačno u podne na talasima Radio Beograda emitovana prva emisija Tup Tup voditelja Milovana Ilića Minimaksa.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. U Sarajevu zasjeda vijeće ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta. Bosna i Hercegovina i dalje se susreće s unutrašnjim političkim preprekama, poručeno tokom rasprave u Evropskom parlamentu o izvještajima Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana. Danas nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Prvi dan obilježila burna rasprava o rebalansu budžeta. Mogu li građani očekivati sniženje cijena nakon pada cijena nafte na svjetskom tržištu? U Francuskoj na samitu G7 najrazvijenijih zemalja u fokusu Ukrajina i sporazum o okončanju rata između Irana i SAD-a. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Mina Ladeševac.

17. juna 656. godine ubijen je Osman ibn Affan, jedan od poslanikovih ashaba i treći od pravednih halifa. Bio je jedan od rijetkih pismenih ljudi tog doba. Ostao je zapamćen i kao pisar koji je zapisivao objavu dok je silazila posljednjem Božjem poslaniku. Imao je dva nadimka, Ebu Abdullah i Ebu Emr. Osman ibn Affan rođen je u bogatoj trgovačkoj kući. Primio je islam još u vrijeme kada je na svijetu bio manje od 40 muslimana. Osman nije učestvovao u bici na Bedru jer mu je žena Rukaja bila bolesna pa je ostao uz nju. Nakon sretnog završetka bitke, Rukaja je umrla. On nije želio prekidati rodbinske veze sa poslanikom te zatražio ruku njegove druge kćerke Ummu Kusum. Zbog činjenice da je bio oženjen sa dvije poslanikove kćerke, Osman je dobio nadimak Zun Nurein, što znači vlasnik dvije svjetlosti. Nakon Omerove smrti okupilo se vijeće kako bi izabrali novoga halifu. Bilo je predloženo šest ashaba, da bi nakon rasprave trojica odustala, a ostali su Osman ibn Affan, Alija ibn Ebu Talib i Abdurrahman ibn Auf. A Osman je položio zakletvu kao treći halifa muslimana. Za vrijeme Osmanovog hilafeta nastavljena su osvajanja na istoku. Osvojena je Jermenija i Azerbejdžan, a stanovnici Taberistana i Gruzije dobrovoljno su se predali. Ovaj period zapamćen je i po početku kovanja novca, zatim prijenosu prijestolnice u Medinu, te po tome što je Kur'an sastavljen u jednu zbirku po pravilima koja važe i danas. Sveti Mitrofan, patrijarh Carigradski, u pravoslavnoj crkvi slavi se 17. juna. Bio je prvi patrijarh Carigrada, čovjek velike vjere i mudrosti koji je živio u vrijeme cara Konstantina Velikog na početku 4. vijeka. Prije nego što je Carigrad postao nova prijestolnica istočne polovine Rimskog carstva, Mitrofan je bio

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Minela Deševac i Ajdin Kos.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Danas zasjeda Vijeće ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta.
0: Bosna i Hercegovina i dalje se susreće s unutrašnjim političkim preprekama, poručeno tokom rasprave u Evropskom parlamentu o izvještajima Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana.
1: Danas nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Prvi dan obilježila burna rasprava o rebalansu budžeta.
0: Kakanjski rudari nastavili rad nakon što im je obećana isplata plata. Rudari Zenice i Abid Lolić i dalje u štrajku.
1: U Francuskoj završava summit G7 najrazvijenijih zemalja.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, temperature do 34 stepena.
1: Za danas je zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su brojne tačke koje se odnose na odluke, izvještaje, informacije, prijedloge pravilnika, analize i mišljenja. Između ostalog, ministri će razmatrati prijedlog odluke o izmjeni dopuni liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, koje je predložilo Ministarstvo pravde.
0: Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara nema novog nacrta državnog budžeta. Nacrt budžeta koji je usvojen u maju početkom ovog mjeseca predsjedništvo je odbilo, jer dokument nije podržao izdvajanje sredstava za 7 institucija kulture od državnog značaja kao ni za BHRT. Iako su usvojene izmjene zakona o platama, državnim službenicima one ne mogu biti provedene dok budžet ne bude usvojen. Stoga su i dalje nezadovoljni državni službenici i najavljuju protest. Više Ermina Hrustemović.
2: Državni budžet nalazi se u višemjesečnoj blokadi zbog nedostatka političkog konsenzusa u predsjedništvu BiH. Dok se situacija ne razriješi, na snazi je odluka o privremenom finansiranju institucija. Para ima, ali ne i političke volje za ono što bi trebalo da jača institucije sa BH predznakom. Nacrt predviđa do sada najveći budžet od 1,58 milijardi maraka i povećanje plata za oko 23.000 državnih službenika. No te povišice i veća izdvajanja za sigurnosne i pravosudne institucije ostaće na čekanju dok se dokument ne usvoji u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz sindikata državnih službenika i namještenika u institucijama Bosne i Hercegovine

0: ne najavljuju protest ako do usvajanja budžeta ne dođe skoro. Predsjednik sindikata granične policije Dragan Matović.
1: Mi pozivamo i u najkraćem roku, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine da usvoji sam nacrt budžeta iz prostog razloga što mi nemamo vremena da čekamo. I ukoliko se ne usvoji budžet, mi ćemo pozvati sve naše članove i sve zaposlene institucije Bosne i Hercegovine svoje nezadovoljstvo iskažu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Kada nema budžeta, država radi na odlukama o privremenom finansiranju, tada se novac može trošiti samo proporcionalno prethodnoj godini, što onemogućava kapitalne investicije, modernizaciju državne uprave i rješavanje gorućih infrastrukturnih problema, kaže zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović. Nije ubijeđen da će Amidžić mijenjati nacrt budžeta.
2: Ono što ja smatram, odnosno mislim da ministar neće htjeti raditi nikakve dodatne korekcije, tako da očekujem da će ovaj budžet u istom dokumentu biti proslijeđen ponovo vijeću ministara i ponovo biti usvojen na vijeću ministara.
0: Na mjesto predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta došao je Dragan Čović nakon redovne rotacije. Iako su rad ovog doma do sad obilježile stalne opstrukcije i blokade, on je u svom optimističnom tonu najavio dvije hitne sjednice doma. Jedna o evropskim zakonima, a druga o budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
3: Proračun Bosne i Hercegovine za 26. godinu naravno mora doći od vijeća ministara da bi ga mi mogli razmatrati. Po onom proceduri predsjedništvo vijeća ministara, zastupnički dom pa dom naroda. Ja vjerujem ako on dođe u proceduru da ćemo također do sredine 7. mjeseca imati usvojeni proračun Domu naroda.
0: Hoće li sadašnja vlast donijeti budžet institucija Bosne i Hercegovine za godinu koje je već više od pola prošlo? Politička analitičarka Ivana Marić kaže da će opet biti pitanje trgovine vlastitim, ali i stranačkim interesima.
4: Jednostavno vidite da prioritet im nisu interesi države i građana, već gledaju kako će proći na izborima. Pa u skladu s tim i donose ili ne donose budžet i tako će biti i sa ovim budžetom, zavisi ako će dobiti nešto za sebe drugo od drugih stranaka, onda će pristati. Ako neće, apsolutno ih ne zanima.
0: Usvajanje, odnosno neusvajanje državnog budžeta u našoj zemlji postalo je gotovo pravilo. Prošli je usvojen u novembru mjesecu, a pretprošli u julu. Ovaj bi sve izvjesnije mogao biti prva zadaća za nove državne vlasti nakon izbora u oktobru. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
5: U nastavku zasjedanja Evropskog parlamenta danas je planirano glasanje o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, kao i o izvještajima o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu te preporukama za sve zemlje. Tokom jučerašnje rasprave o ovim dokumentima rečeno je da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regije, posebno u poređenju s Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na evropskom putu. Istaknuti su brojni problemi. Od turbulentne prošlosti i složene političke strukture do sporih reformi, ovisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima, govori evropski izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Andrej Kolar.
6: Ja sam siguran i vjerujem da dijelimo tu vjeru da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. I gotovo sam siguran da se svi s time slažemo i da dijelimo tu volju da vodimo taj narod i ljude na putu prema Evropskoj uniji, ali nažalost za njih ne možemo napisati domaću zadaću. Govorim o sporom pristupu reformama, možda i nedostatku volje nekih dužnosnika da naprave ono što trebaju. To je nešto što ne možemo učiniti za njih.
5: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavit će danas zasjedanje raspravom o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti te obavještenju o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje se odnosi na Ustavnog suda Republike Srpske. Radi se o analizi mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno o legitimitetu njegovog imenovanja i donošenja odluka. Narodna skupština sinoć je okončala raspravu o rebalansu budžeta koji je opozicija kritikovala zbog ogromnog zaduženja. Dragan Maksimović pratio je raspravu.
7: Da ako može da nas čuje ovaj Nobelov komitet, da Zori Vidović i vladajuće većini daju Nobelovu nagradu za financije i ekonomiju. Oni su ko Isus kad je od jednog hljeba nahranio 1000, e tako su oni od jednog kredita nakladili 1000 glasača.
8: Budžet nije razvojni, već dužničko ropstvo u koje vlast Republike Srpske tjera sve građane, upozorava Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red. Sa druge strane, ministarka financija Zora Vidović tvrdi suprotno.
9: Gospodin Vukanović, njemu želim posebno da odgovorim, jer je to predložio me za Nobelovu nagradu, mislim nije loše stvarno, ali nisam ja baš dotle došla. Moram građanima reći da zaista ne uzimaju u obzir ovu priču koja govori da je Republika Srpska u dužničkom ropstvu, to apsolutno nije tačno.
8: Iz vlade poručuju da su rebalansom predviđene veće plate budžetskim korisnicima i penzije od avgusta, za boračke kategorije još 38 miliona, polovina od 6,6 milijardi investicija planirana je za projekte u oblasti energetike, preostali iznos su investicije u oblasti saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede, zato je zaduženje neminovno, kaže Vidović.
9: Ovo povećanje zaduženja naravno posljedica je izuzetno velikih investicija. Vidite da je samo 700 miliona iz budžeta izdvojeno za investicije.
8: Ognjen Bodiroga iz SDS-a kaže da je priča o projektima i investicijama samo predizborna varka.
7: Koje ljudi investicije? Imate 3 mjeseca do izbora. Vi planirate da rekli ste 700 miliona investicija, vi planirate da izvučete ogroman novac za kupovinu glasova.
8: Premijer Savo Minić pravdao je zaduženja ličnim primjerom.
10: Ja od 99. godine, od kad sam počeo raditi, imam kredit. Imam ga i danas. I nema tog u Republici Srpskoj. Vi ako želite da živite od plate koju ćete zaraditi, radeći od 7 do 3, nekakav posao sa srednjom stručnom spremom, vi ste osuđeni da nastavite živjeti u očevoj kući.
8: Poslanici su nakon rebalansa razmotrili set zakona kojima se propisuje skraćenje trajanja pripravničkog staža sa 6 na 3 mjeseca i sa godinu na 6 mjeseci. U opoziciji vjeruju da će na ovaj način vlast uništiti stručni kadar koji se decenijama gradio provjerenim metodama. Tomica Stojanović, SDS.
11: Vi mijenjate nešto što traje fantastično, dobro i kvalitetno i dobro funkcioniše i preko noći vi to mijenjate. Ja sam potpuno siguran da je neko tada radio dobru analizu i kvalitetnu analizu i da je rekao treba godinu dana pripravnički za visoku stručnu spremu i da treba 6 mjeseci za srednju stručnu spremu. Da li je neko sad radio tu analizu? Na osnovu čega je došao do ovog podatka i saznanja? Ja imam utisak da bi vi se odrekli i ovo 6 mjeseci.
8: Pred poslanicima su još izmjene zakona o socijalnoj zaštiti te obavještenje o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koja se odnosi na stav Ustavnog suda Republike Srpske. U njemu se analizira mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno legitimitet njegovog imenovanja i donošenja odluka. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
12: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Zbog kašnjenja isplate plata i toplog obroka, nezadovoljni rudari rudnika mrkog uglja Kakanje, rudnika mrkog uglja Zenica te rudnika mrkog uglja Abid Lolić Hambila stupili su jučer u štrajk i obustavili proizvodnju. U međuvremenu kakanskim rudarima je obećana isplata, a druga smjena je nastavila proizvodnju. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su naglasili da kontinuirano izvršavaju svoje ugovorne obaveze prema rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivrede, te da pojedini rudnici nisu mogućnosti samostalno finansirati sve troškove poslovanja, govore rudar rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Alić, predstavnici sindikata rudnika mrkog uglja Kakanji Abid Lolić iz Hambile, Abdel Fazlić i Bahrudin Bišić.
13: Za svakim 3 mjeseca mi dobijemo jednu platu, a obavezni smo duž da radimo svoj posao. I kaže, vi ne proizvodite, pa nismo mi došli do tog rješenja, što ne proizvodimo?
14: Ako prebaci samo novac za platu, mi ćemo vjerojatno stati za 1 ili 2 smjene zbog nedostatka maziva i goriva na površinskom kopu.
15: Dok ne bude isplaćena plata, mi nećemo prekinuti ovaj radnički neposluh. Čim plata bude isplaćena, mi ćemo se vratiti, odnosno rudar će se vratiti svojim redovnim poslovima.
5: Cijene nafte su u padu nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli preliminarni dogovor o prekidu vatre i ponovnom otvaranju Hormuškog prolaza kako bi ponovo pokrenuli globalni protok sirove nafte. Smanjenje cijena goriva, a posljedično i ostalih namirnica, mogle bi rasteretiti kućne budžete, ali samo djelimično. Nema mjesta za optimizam da će cijene pasti na one prije rata na Bliskom istoku, poručuju stručnjaci, a uvozno orijentisano tržište Bosne i Hercegovine jedan je od razloga. Dragana Radovana, Čalija.
16: Cijene naftnih derivata razlikuju se od pumpe do pumpe, pa je tako cijena dizela u padu od 2 do 10 peniga, a benzina i do 20 nakon pada cijena na svjetskom tržištu. Pojeftinjenja su očekivana reakcija, kaže predsjednik Udruženja za promet naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
17: Kakva će biti situacija, pratit ćemo to, ne možemo očekivati da se bilo šta desi preko noći. Kad je bilo i poskupljenje, nije išlo preko noći, pa tako i pojeftinjenje ne može preko noći. Kako se budu obnavljale zalihe, kako sada stvari svoje, realno je očekivati smanjenje cijena.
16: Smanjenje troškova prevoza trebalo bi utjecati na smanjenje cijena proizvoda i usluga, ali je nezahvalno prognozirati u kojoj mjeri, jer će zavisiti od toga koliko brzo će se nadoknaditi ponuda u globalnim lancima snabdijevanja i na kom nivou će se stabilizovati cijene, i to se sigurno neće desiti brzo, objašnjava ekonomski stručnjak Igor Živko.
18: Vjerovatno će nam trebati sigurno mjesec, dva i više za stabilizaciju cijena, odnosno neka pojeftinjenja. I naravno treba znati da teorije cijene poznaju i ekonomska znanost, da imaju zapravo jednu inerciju prema smanjenju i nećemo sigurno dosegnuti nikada one cijene koje smo imali na početku sukoba između Irana, Izraela i Amerike.
16: Poučeni iskustvom ranijih kriza poput pandemije koronavirusa ili rata u Ukrajini, udruženja potrošača upozoravaju da cijene u prodavnicama mnogo sporije padaju nego što rastu. Marin Bago, udruženje Futura.
19: Nemamo neku nadu da će to desiti. Posebno nas zabrinjavaju cijene hrane što su zaista sve visoke u odnosu na naše plaće, dakle veliki trošak građana Bosne i Hercegovine ode na hrane, dakle skoro jedna prosječna plaća. Mi moramo znati da uvozimo godinama, dugi niz godina, 80% hrane koju pojedemo. To nije normalno, znamo svi u kakvom je stanju poljoprivreda i stočarstva, ali bez tih osnovnih stvari nema društvo neke šanse za naprijed.
16: Ombudsman za zaštitu potrošača Saša Marić također ocjenjuje da globalni poremećaj brzo utiču na naše uvozno orijentisano tržište, jer domaća privreda nije dovoljno razvijena.
20: Mjere ulaganja u razvoj domaće proizvodnje zadnjih 20 godina ili nisu dovoljno dobre ili nisu dovoljno kvantitativno i količinski dovoljne da zadovolje raste domaće proizvodnje, jer mi dan danas kada uđete u bilo koju našu trgovinu nemate dovoljno zastupljenu robu sa BiH polica, a ako imate, često imate zapravo da cjenovno nije konkurentna robi koja dolazi svana.
16: Dok se za procjenu smanjenja cijena proizvoda i usluga čeka stabilizacija cijena goriva uz opreznu dozu optimizma, sigurno smanjenje cijena očekuje nas za sezonsko voće i povrće koje sa ljetom dospijeva na našem podneblju. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Lideri G7 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta su u deklaraciji usvojenoj na samitu koji se danas završava u Evian-le-Bainu u Francuskoj ponovili posvećenost međunarodnoj saradnji i investicionom finansiranju kao motoru za zajednički prosperitet i istakli spremnost da pruže pomoć najosjetljivijem stanovništu svijeta. Jedna od ključnih tema samita uz sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država je bila i situacija u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump na samitu se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Više o svemu Mladen Džino.
21: Veoma dobar sastanak, tako ga je opisao američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na susret sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim na samitu G7 u Francuskoj. Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti dogovor, nagovijestivši da bi se najveći sukob u Europi od Drugog svjetskog rata mogao pomjeriti više na listi njegovih prioriteta, nakon što je postignut dogovor s Iranom.
22: Rusija bi trebala sklopiti dogovor jer gubi ogroman broj ljudi, kao i Ukrajina. Prošlog mjeseca obje strane su izgubile ukupno 35.000 vojnika, mladih ljudi. Takvi gubici se dešavaju iz mjeseca u mjesec. Nije normalno šta se tamo događa. Imali smo sastanak pa ćemo vidjeti. Sa Putinom sam razgovarao u nedjelju.
21: Zelenski i evropski čelnici nastojali su uvjeriti Trumpa da se položaj Ukrajine poboljšao te da Kijev treba dodatnu podršku kako bi ojačao svoju poziciju u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom.
22: Politički gledan, Ukrajina je spremna da okonča rat i postigne primirje. Rusija ne pokazuje nikakve ozbiljne aktivnosti u tim pravcima. Svi razumiju da je sve drugo samo igra. Važno je da na ovom sastanku svi to shvate.
21: Razgovore su pratili i zvaničnici u Moskvi, iz koje je poslana poruka da predsjednik Vladimir Putin putem zvaničnih kanala nije dobio poziv od ukrajinskog predsjednika da prisustuje samitu G7.
1: Putin je u suštini sve rekao i predložio Zelenskom. Nekoliko puta je rečeno i ponovljeno da ako je Zelenski spreman da razgovara odgovorno i ozbiljno, a kijevski režim dobro zna o čemu, on uvijek može doći u Moskvu, gdje će biti dočekan.
21: Na samitu je razgovarano i o najaktuelnijoj vijesti, postizanju okvirnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana. Lideri su saglasni da je potrebno raditi na postizanju konačnog sporazuma. U vezi Irana Donald Trump je rekao da okvirni sporazum koji će biti potpisan tokom sedmice jasno potvrđuje da Teheran neće razvijati niti nabavljati nuklearno oružje. U suprotnom, Trump upozorava da će se Iran suočiti sa najžešćim odgovorom do sada.
2: Američki federalni istražni biro je spriječio zavjeru za napad na UFC događaj održan u nedjelju u Bijeloj kući i uhapsio petoricu muškaraca, saopćilo je Američko ministarstvo pravosuđa. Navode da je plan uključivao napade dronovima, napunjenim eksplozivom na obližnje zgrade te pucanje na istaknute pojedince iz snajpera. Svi su optuženi za urotu za počinjenje ubojstva, tužitelji tvrde da su izražavali izrazito religiozna i protuvladina stajališta. Ovom događaju održanom u sklopu proslave 250. godišnjice SAD-a u Vanjskoj areni bilo je oko 4300 zvanica, među njima i američki predsjednik Donald Trump. Digitalna transformacija, cybersigurnost, primjena umjetne inteligencije i dostupnost fondova Europske unije bit će u fokusu poslovno-tehnološke konferencije Digital Future Forum BiH 2026, koja će danas biti održana u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je povezivanje privrede i javnog sektora, akademske zajednice, industrije, informacijsko-komunikacijskih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije.
5: U Sarajevu je za danas zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo.
2: Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke kojim se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo, kao i prijedlog zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo. Prema ovom zakonu planirano je da dosadašnji komunalni redari postanu kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica koji će biti na terenu 24 sata. Za razliku od dosadašnje prakse, oni će imati zakonsku snagu da uz preventivno djelovanje samostalno utvrđuju identitet prekršilaca i izdaju prekršajne naloge direktno na licu mjesta. Šesto izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Queerhana pod sloganom Uprkos svemu počinje danas u Sarajevu. Ovaj festival okupit će umjetnike, aktiviste, LGBTQ zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Festival kroz umjetničke, diskurzivne i zajedničke programe povezuje prošla iskustva, savremene izazove i buduće perspektive, stvarajući prostor za susret, dijalog i zajedničko promišljanje pravednijeg društva, poručili su iz Sarajevskog otvorenog centra.
5: Prema posljednjem mjerenju u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 13, Banja Luci i Tuzli 14, Mostaru 17 i u Neumu 19 stepeni.
2: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima, na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas zasjede vijeće ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta.
2: Bosna i Hercegovina i dalje se susreće s unutrašnjim političkim preprekama, poručeno tokom rasprave u Europskom parlamentu o izvještajima Europske komisije o zemljama Zapadnog Balkana.
5: Danas nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske prvi dan obilježila burna rasprava o rebalansu budžeta.
2: Kakanjski rudari nastavili rade nakon što im je obećana isplata plata. Rudari Zenice i Abir Lolić i dalje u štrajku.
5: U Francuskoj završava summit G7 najrazvijenijih zemalja.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Kvoso, urednik sa emisije Minela Dešavac.
0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake Cityu sa pripremama za meč drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva protiv Švajcarske. Naši fudbaleri odradili su još jedan trening, a raduje povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Potpuni fokus izabranika selektora Sergeja Barbareza nakon remija sa Kanadom je naredni meč sa Švajcarskom u Los Angelesu koji se igra sutra. Evo očekivanje reprezentativca naše zemlje Stjepana Radeljića.
4: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
3: Danas je nakon treninga u Salt Lake Cityu planiran put za Los Angeles, gdje će se u kasnim večernjim satima po našem vremenu održati zvanična preskonferencija. Utakmica Švajcarska Bosna i Hercegovina na Sofi stadionu u Los Angelesu igra se sutra u 21 sat i pratit ćemo je u našem programu. Preostali duel grupe B svjetskog prvenstva fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće sa Katarom 24. juna u Sijetlu. A iza nas je šesti takmičarski dan na Mundijalu. Program su otvorili premijernim duelom grupe I aktuelni svjetski vicešampion Francuska i Senegal. Na kraju, ekipa koju vodi selektor Didier Deschamps slavila je u New Jerseyu prva tri boda nakon pobjede 3-1. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga, ali bez većih prilika i golova. Francuzi su vršili pritisak ka golu Mendija, te poveli preko Mbappéa u 66. minutu. Rezervista Barkola uvećao je prednost evropske selekcije u 82. Tračak nade u sudijskoj nadoknadi Senegalcima vraća u 96. minutu fudbaler Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye, ali ta nada nije trajala ni minut, jer je već u narednom napadu tačku na utakmicu stavio ponovo Kylian Mbappé, koji je postao najbolji strelac reprezentacije Francuske sa 58 golova u dresu trikolora, a ukupno 14 je postigao na mundijalima. U drugom kolu Francuska će igrati protiv Iraka, a Senegal protiv Norveške. Snage su u prvoj rundi odmjerili upravo Irak i Norveška, a evropska selekcija nakon 28 godina čekanja se pobjedom vratila na najveću svjetsku smotru. Norvežani su slavili sa 4-1. Selekcija Argentine u velikom stilu otvorila je turnir. Branilac naslova je u Kansas City u hat-trikom Lionela Messija savladao Alžir sa 3-0. Najvećoj zvijezdi u redovima aktualnog svjetskog šampiona Lionelu Messiju bila je ovo jubilarna 200. utakmica u nacionalnom dresu, a ovo je njegovo 6. svjetsko prvenstvo, čime se izjednačio sa Cristianom Ronaldom i Guillermom Ochoom. U toku je drugi duel ove grupe između Austrije i Jordana. Novi takmičarski dan će u 19 sati otvoriti Portugal i Demokratska Republika Kongo, a novi derbi rane faze mundijala nudi nam grupa L, gdje će snage odmiriti Engleska i Hrvatska. U oči ovog susreta slušamo očekivanja fudbalera selekcije susjeda Ante Budimira.
23: Spomenuli smo i tu Bellingama i Rashforda. Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
3: Meč Engleska-Hrvatska igra se od 22 sata u Arlingtonu, dok je drugi susret ove grupe između Gane i Paname na programu od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Juče je u sjedištu UEFA u Nijonu obavljen žreb prvog pretkola za evropske fudbalske kupove, a protivnike su saznali naši predstavnici boraca Revo i Velež. Aktualnom prvaku Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Ligu šampiona rival će biti ekipa Levskog iz Sofije. Bora će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Prvi meč na rasporedu je 7. ili 8. jula, a revanš 7 dana kasnije. Put u konferencijskoj ligi Sarajevo i Velež počinju 9. jula. U prvom pretkolu Bordo tim će ugostiti finski Inter Turku, dok će rođeni igrati u Mostaru protiv moldavskog Milsamija. Revanši su na rasporedu 16. jula. Žreb drugog pretkola konferencijske lige u kojem će rivala saznati fudbaleri Zrinskog na rasporedu je danas. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 30 minuta, baš tako, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Ljiljana Pepović i želim vam dobro jutro. A jutro je iznimno lijepo, barem što se vremena tiče. Biće lijepo i tokom dana, no meteorolozi kažu da je u poslijepodnevnim satima moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. No, neće to pokvariti uživanje u pravim ljetnim temperaturama zraka, a one će se danas kretati uglavnom između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Povoljni vremenski uvjeti pogoduju i nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apeliramo na vozače da budu maksimalno oprezni, posebno na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Što se graničnih prelaza tiče, promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Što se otvorenog studija tiče, i danas smo sa vama do 11 sati. Razgovarat ćemo između ostalog sa Atinom Perković, autoricom knjige Glas tišine. Prva je autorica u Bosni i Hercegovini koja femicid obrađuje kroz naučno utemeljen i društveno odgovoran pristup, a njena knjiga donosi bolna svjedočenja žena koje su preživjele nasilje. Možda zvuči nevjerovatno, ali zvanični podaci kažu da u kantonu Sarajevo sve više ambalaže završava u reciklaži, a ne na smetlištu. Pa ćemo danas i o tome. Najavit ćemo i šesto izdanje festivala Kvirhana u Sarajevu, 40. dane Teatra mladih u Mostaru, te radionice modnog dizajna od kostima do kolekcije u Muzeju Republike Srpske. I ovo su samo neki od razloga zašto biste i ovo prije podne trebali provesti uz BH Radio 1 i njegov otvoreni studio. Razlog više, dobra muzika, startamo sa Plavim orkestrom.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Nakon Marije Šerifović u otvorenom studiju BH Radija 1 slušat ćemo Neđlu Selimović, sa kojom je za rubriku Mlade BH Nade razgovarala naša Mensuda Karović.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radiju 1.
5: Neđla Selimović je mlada naučnica koja je tek 16 godina otkrila da kore pojedinog voća upijaju teške metale iz zagađenih voda. Sa partnericom je izumila filtere koji služe za pročišćavanje vode, a pritom su jeftini. Samopouzdana je i vjeruje u ono što radi, te je na prezentaciji projekta na naučnoj olimpijadi zagađenu vodu koja je prošla kroz njihov filter popila. S projektom će se takmičiti u Tunisu i Maleziji. Poslušajmo inspirativnu priču Neđle Selimović.
3: Dobro jutro, moje ime je Neđla Selimović. Hvala vam na ovoj prilici. Učenica sam drugog razreda srednje škole Richmond Park u Tuzli. Ova škola je jako posebna zato što imamo jako puno prilika za naučne istraživanja i profesor su stvarno predivni i imamo, hajmo reći, prijateljski odnos sa profesorima jer nas inspirišu i potiču na to da izražavamo svoje mišljenje i da na što više takmičenja se prijavljujemo i oni nas podržavaju u tome i oni su nam na neki način motivacija. Također imamo knjige na engleskom jeziku koje su kvalitetnije nego one u drugim školama. I profesor nas kroz ocjene i kroz časove projekata i časove eksperimenata motivišu na to da mi što više se bavimo naukom.
5: Jesi li ipak možda došla u školu sa tom željom za nauku, da se možda pojavila u djetinjstvu nekad?
3: Pa nauka za mene je se pojavila u ranom djetinjstvu jer ja sam kao mala volila da eksperimentišem sa stvarima u kući kao što je miješanje šampona, pravljenjem različitih recepata sa stvarima koje nalazim u kući. A onda kada sam došla u ovu školu, došla sam u osnovnoj školi ovdje, od prvog razreda sam ovdje, i od malih nogu oni su nas učili kako mi trebamo da na probleme gledamo na drugi način, da pokušamo da nađemo same rješenja za te probleme. I onda se javila ta ljubav prema nauci gdje me stvarno okoliš i, na primjer, problema zagađenih voda u Tuzli jako zanima.
5: Te tvoje igrarije i maštarije u djetinjstvu, kako su roditelji reagirali na to?
3: Meni su moji roditelji najveća podrška i njima je to bilo jako zanimljivo zato što su znali da ću ja jednoga dana izrasti u nekoga ko je, hajmo reći, naučnik i koji voli da se bavi onime što radi jer je to meni stvarno prva ljubav i ja to jako volim. Njima je to stvarno bilo zanimljivo i oni su me podržavali u tome.
5: I evo na BOSEPO olimpijadi ti apliciraš sa projektom Zagađene vode. Kako si došla na ideju za taj projekat?
3: Pa ja sam primijetila da vode kao što je Modrac u našem gradu jako je zagađena i to je sve zbog industrija jer izlazne vode industrija idu u naše jezera i rijeke i onda sam shvatila da trebam da pokušam na

0: neki način da na jeftin način to riješim. Ja sam koristila kore voća, nara, limuna i naranđe i napravila biosorbente koji su prirodni materijali koji prikupljaju teške metale iz voda. I ja sam napravila filter koji ima tri dijela i koji postepeno filtrira naše vode uz UV radijaciju.
1: Kako su reagovali profesori na tu vašu ideju?
0: Koji god prošao naš projekat bio je stvarno iznenađen i bili su jako sretni što su ovako mladi ljudi uspjeli da se sjete takve ideje i da to napravi. I kao industrije s kojima smo pričali su stvarno bili zainteresovane za naš projekat i htjeli su da vide kako na neki način možemo ju unaprijediti da bude primljenjeno u industrijama.
1: Jesu li ostali članovi žirija bez riječi na vaš projekat kao i ja?
0: Da, naravno, bili su stvarno sretni i bili su iznenađeni šta su vidjeli ispred sebe i bilo nam je to stvarno drago da čujemo od stručnih ljudi da u stvari naše ideje nisu samo nešto što se može baciti i da se stvarno može iskoristiti u praksi.
1: Kako ste prezentirali projekat? Jer jako je važno bilo i vrednovala se i komunikacijske vještine, odnosno naučni jezik putem kojeg ste prezentirali svoj projekat.
0: Pa mi smo počeli sa problemom, imali smo pored sebe PowerPoint prezentaciju u kojem smo samo vodili ih kroz našu priču, kako je naš projekat stvar nastao od samog početka do evo kraja i ispred sebe mi smo donijeli svoj projekat i ispred njih smo pokazivali kako stvar to prolazi i onda sam ja pila tu vodu na kraju koja je prošla kroz taj filter.
1: Prljavu vodu.
0: Da, ja sam popila vodu koja je bila pročišćena kroz taj filter. Na početku je bila prljava, muljevita voda iz industrija koja je bila veoma zagađena teškim metalima, bakterijama, bojom i svime onim što je stvar štetno za naše zdravlje i naš organizam.
1: Toliko vjeruješ u svoje znanje, u svoj projekat da si popila tu vodu?
0: Naravno da vjerujem jer sam ja stvarno puno radila za to. Ostajala sam i poslije škole i na raspustima i vikendima sam radila sa svojom kolegicom. I stvarno puno smo truda uložili u to, ali nije nam bilo teško jer, kao što sam rekla, mi svim srcem volimo to što radimo i uživamo u tome što radimo.
1: Jedna od nagrada na BOSEP olimpijadi bila je i stipendija Burč univerziteta. Jeste li osvojili i tu nagradu?
0: Mi nismo osvojili, nažalost, stipendiju, ali nas je to motivisalo da što više radimo i da se prijavljujemo na druga takmičenja. Mi u planu imamo da idemo na iFest olimpijadu u Tunis, kao i naučnu olimpijadu u Maleziji.
1: Ako se može doraditi taj vaš projekat, šta ćete još raditi na njemu?
0: Pa mi bi voljeli da još malo istražimo druge kore, kako se druge kore voća mogu da koriste, ne samo ova tri. Također bi voljeli možda da druge komponente u filter dodamo, da ne bude samo UV radijacija. I voljeli bi samo da što više gledamo materijala i da istražujemo što više materijala koji bi mogli da pomognu pročišćavanju vode.
1: Osim toga, učestvovala si na brojnim drugim takmičenjima, između ostalog evo i debate i turski jezik govoriš i takmičiš se.
0: Pa u stvari, ljubav prema turskom jeziku se kod mene razvio kroz školu. Moji profesori, koje ja jako cijenim, su vidjeli moj potencijal u jezicima, da se ja jako dobro mogu da snađem u jezicima i onda su mi predložili da idem na ta takmičenja. Ja sam kroz ta takmičenja shvatila koliko ja u stvari volim da komuniciram sa ljudima, kao što idem i na debate. I imam jako veliku želju za učenjem novih jezika. I u stvari to me takmičenje inspirisalo da ja počnem da gledam turske serije i moja najbolja drugarca također govori jako tečno turski i ona mi također pomaže u ovom mom procesu i u stvari ljubavi prema turskom.
1: Ako analiziraš, a pretpostavljam da analiziraš, koliko ove serije utječu na naše mlade djevojke?
0: Serije poprilično utječu na mlade djevojke kao i na mene jer sam i ja mlada. I mislim da u današnjici serije poprilično stvaraju neke, hajmo reći, stereotipe kod djevojaka zato što prikazuju ono što bi naša zajednica voljela da djevojke, kako da izgledaju, kako da se ponašaju i onda to stvara kod djevojaka koje su drugačije, nesigurnosti i osjećaju se da one moraju biti dio tih stereotipa i da ne mogu biti svoje.
1: Također mašta se o nekom lagodnom životu, a ne o trudu i radu na koji ti postižeš rezultate.
0: Da, i to je nažalost slika koju nama većina serija predstavlja i mi bi voljeli da se kod mladih promijeni to mišljenje i da mladi što više rade na sebi i koriste svoje slobodno vrijeme na naučne svrhe, jer u mladima je sve. Mi možemo da popravimo našu državu, i možemo da popravimo cijeli svijet, jer mi smo mladi ljudi, možemo da svojim znanjem i svojim trudom dovedemo jednu novu eru i ljepši život za sve.
1: Kada si počela da se baviš debatom?
0: Ja sam se počela da bavim debatama u 6. razredu, gdje je moja profesorica bosanskog predložila da ja idem na takmičenje naših Richmond Park škola Sarajeva, Tuzle i Bihaća. I ja sam u stvari zavoljela pričanje i izlaganje svojih stavova i stvarno mi je to jedan ljepši dio mog života, kao i pravljenje ovih naučnih projekata, zato što se ja mogu izraziti i pomoglo mi je da naučim se izražavati, da upoznajem razne ljude. Ja također, pored debata, idem na model Ujedinjene nacije, na ta takmičenja, ja tu učim diplomatiju i učim da samo budem svoja i da kroz jedan diplomatski način pokušamo da riješimo najveće probleme u svijetu.
1: Koji je najveći problem, po tvojom mišljenju, u našoj državi?
0: U našoj državi najveći problem je vjerovatno što mladi idu iz naše zemlje i to je jako tužno kada shvatimo, zato što, već sam spomenula, mladi su sve, mladi mogu da poprave našu zemlju i kada oni odu iz naše zemlje, to je stvarno mene čini jako tužnom i više me motiviše da inspiriše mlade da ne bi išli iz naše zemlje.
1: Upravo je moje pitanje i to da li ti pozitivno djeluješ na svoje uži krug prijatelja, pa i na širi. I da li ove prezentacije ovih vaših naučnih projekata radite po drugim školama, posebno po ovim našim državnim školama, bilo bi jako dobro?
0: Pa ne radimo, ali bi voljeli da možemo da dođemo i da im prezentujemo, ali druge škole državne su dolazile kod nas na noć istraživača koji smo imali u našoj školi i stvarno su svi bili jako fascinirani. I tu smo također imali priliku da upoznamo inovatore iz drugih škola, kao što su iz Banovića, Gradačca, iz Gračance. I stvarno, meni je to predivno da vidim da i djeca iz drugih škola imaju priliku da, i želju da poprave nešto u naše zemlje. Ja naravno planiram da ostanem u svojoj domovini gdje ću studirati stomatologiju, jer uvijek sam voljela prirodne nauke, kao što možete da primijetite. I stvarno mislim da mogu da istražujem putem stomatologije, da pravim različite naučne radove, jer me ovo takmičenje BOSEPO i ove naučne olimpijade naučilo kako ja pravim istraživačke radove i voljela bi da jednoga dana budem jako uspješna u onome što radim i da uljepšavam živote i da motivišem i druge mlade ljude koji će doći poslije mene.
1: Hoćeš biti možda univerzitetska profesorica?
0: Pa ne planiram biti, ali planiram biti ortodont. I vjerovatno ću također pokušati da naučim za hirurgiju i tako dalje. Moja poruka mladima jeste da nikad ne odustaju od svojih snova i da koriste svoje slobodno vrijeme u svrhe gdje mogu da mogu svoju kreativnost da iskoriste za nešto što bi moglo da popravi našu državu, a i da mogu svoje samopouzdanje da popravljaju.

Sati, ovo je otvoreni studio BH Radija 1, tačno u 8, poslušajte nove vijesti, podsjećam, otvoreni studio sa vama je do 11.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U nastavku zasjedanja Evropskog parlamenta danas je planirano glasanje u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. kao i o izvještajima o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu te preporukama za sve zemlje. Tokom jučerašnje rasprave rečeno je da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regiona. Navedene su brojne prepreke od spornih reformi do nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo danas će raspravljati o prijedlogu odluke kojim se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo kao i prijedlog zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo. Prema ovom zakonu planirano je da dosadašnji komunalni redari postanu kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica koji će imati zakonsku snagu da uz preventivno djelovanje samostalno utvrđuju identitet prekršilaca i izdaju prekršajne naloge direktno na licu mjesta. Američki predsjednik Donald Trump uputio je rijetku javnu kritiku izraelske vojne taktike u Libanu usmjerene na Hezbolah. Trump je kazao da nije bilo potrebno svaki put rušiti stambenu zgradu kada se traži neko, jer u tim stambenim zgradama ima puno ljudi, a nisu svi Hezbolah, poručio je američki predsjednik. Direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya upozorio je da bi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla postati najgora u historiji. Naveo je da se trenutno ne prate deseci hiljada kontakata osoba oboljelih od te bolesti. On je na virtualnom sastanku afričkih šefova država u Burundiju kazao da ako se vrlo brzo ne suzbije epidemija, bit će gora od onih koja je zahvatila Zapadnu Afriku i istok Demokratske Republike Kongo prije desetak godina. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 13, Banja Luci i Tuzli 14, Mostaru 17 i u Neumu 19 stepeni. Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom jugozapadnom području Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 8 sati i 8 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. U kantonu Sarajevo sve više ambalaže završava u reciklaži, a ne na smetlištu. Tragom ove informacije, koja me, moram priznati, osobno obradovala, u studio nam je stigao Mirza Ramić iz kantonalnog javnog preduzeća Rad. Mirza, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: I da li se to polako mijenja, naša svijest da ambalaža odlazi u reciklažu, a ne na smetlište?
1: Pa definitivno da jako sporo idu promjene u navikama koje se upravo odnose na razdvajanje otpada. Otpad nastaje u domaćinstvu.
0: Naravno.
1: I na mjestu nastanka on se razdvaja na one sirovine koje možemo da recikliramo i onaj otpad, nažalost, koji moramo deponovati. E, u ovom slučaju, jedna od tih ključnih stavki koje su pomogle upravo uvećanju ovih ukupno prikupljenih reciklažnih sirovina jeste i postavljanje 285 zelenih otoka na području kantona Sarajeva, najvećim dijelom na području 4 gradske općine. Pored toga, podijeljeno je na jednoj mjesnoj zajednici, tačnije stup 2, kante za individualne stambene objekte, koji su dobili jednu žutu, plavu i crnu kantu, gdje su dobili također i raspored pražnjenja istih, te podijeljeno je blizu 2000 kompostera za primjene 700 litara za individualne stambene objekte koji imaju određenu potrebu ili određene količine otpada iz bašte, da li je to vrt, cvjećnjak, voćnjak, gdje će taj otpad od pomenutih preraditi i dobiti kompost, odnosno đubrivo, kojim se kasnije oplemenjuje upravo ono što je kultivisano unutar njihovih samih vrtova, bašti ili voćnjaka. Tako da sve te aktivnosti pratile su određenu kampanju i edukacije na terenu koje obavljaju se kontinuirano sa različitim fizičkim pravnim licima, odnosno različitim nevladnim organizacijama, neprofitabilnim organizacijama, javnim ustanovama poput javne ustanova Djeca Sarajeva, Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, Ministarstvo obrazovanja, pa onda kroz sedmicu reciklaže sa javnom ustanovom Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo, partnerske aktivnosti kroz dječje festivale, odnosno druge društveno korisne događaje, posebno sa komunalnim preduzećem Park, koji je, tako reći, bratska institucija, odnosno pravno lice koje manje više naslanja se jedno na drugo. Te aktivnosti realizuju se na godišnjem nivou, te doprinose upravo samo poboljšanju. Evo, stručni saradnici za edukaciju u prethodnoj godini edukovali su blizu 4000 učenika, a pored toga, naravno, tu su i najmlađi naši članovi društva iz vrtića, dolaze i na reciklažno dvorište, odnosno posjećujemo ih unutar njihovih vrtića, te organizuju se edukacije prilagođene njihovom uzrastu. Te na taj način edukuju se i djeca, pored toga roditelji, a naravno
0: upravo smo mi stariji problem,
1: pa
0: da se
1: upravo kroz unuke najstariji, tako reći, dede i nane privoljene su da na neki interesantan način upravo učestvuju u svemu tome kada je u pitanju izdvajanje tog otpada. I ono što jako bitno, jako često čujemo komentar: mi to izdvojimo, a vi onda u jedan kamion to strpate i kolokvijalno, naravno, vozite sve na deponiju, što nije tačno. Sve ono što komunalno preduzeće Rad radi prikazano je i kroz različite informativno-edukativna videa koji su dostupni na YouTube kanalima, odnosno na našim društvenim mrežama. Pa između ostalog, da, može biti da je isti kamion, samo je suština da taj kamion dolazi u određenom periodu da prazni žutu kantu ili kontejner, odnosno plavi kontejner.
0: Da, vide ljudi kamion, ali ne vide šta je u njemu.
1: E, to je suština. I ono što je jako bitno da taj prikupljeni otpad koji se odloži u kontejnere, plave, žute, zelene boje, prikuplja se i vozi na sortirnicu, gdje se dalje razvrstava prema materijalu od kojeg je napravljen. Pa između ostalog, pomenuli ste uvećanje, što je rezultat upravo ovoga.
0: I to je baš lijepo govorim. Povećanje u zadnjih nekoliko godina.
1: Naravno.
0: Lično mislim nedovoljno, ali
1: da
0: lijepo.
1: Budemo, znači,
0: treba krenuti.
1: Naravno, ovo su neki, tako reći, inicijalni koraci gdje želimo da nastavimo istim tempom. A određene zakonske regulative definitivno će doprinijeti ljepšem i čistijem okruženju, adekvatnom educiranju kroz određene sankcije neodgovornih, koji definitivno da doprinose negativnim slikama koje vidimo na samom terenu. Pa između ostalog, evo, ukoliko se uzme u obzir sljedeća stvar, na primjer, u 2025. godini komunalno preduzeće Rad sa 3925 lokacija očistilo je kroz vanredne aktivnosti i prikupljeno je blizu 23.000 tona različitog otpada. Najčešće je to kabasti, odnosno građevinski te otpad iz bašti i automobilske gume, što definitivno nije ni mjesto, ni način zbrinjavanja takvog otpada, jer postoje otvorene lokacije tokom cijele godine na koje se mogu odložiti upravo te...
0: To su reciklažna dvorišta,
1: upravo,
0: ili tako?
1: Upravo tako, reciklažna dvorišta koje se nalaze u sklopu sanitarne deponije Smiljevići, otvoreno od 2018. godine. Onda 22.11. otvoreno reciklažno dvorište 22. godine u Paromlinskoj broj 64. Te 28. februara 2023. godine je otvoreno reciklažno dvorište na području općine Iljaš, gdje građani mogu tokom cijele godine besplatno dovesti svoj kabasti otpad, automobilske gume, građevinski otpad, činjenica u ograničenim količinama, automobilske gume, putnički program do 4 komada, vreće građevinskog otpada do 4 komada, isto tako i bio otpad. Pored toga mogu odložiti besplatno i elektronski i električni otpad, naravno sijalice, baterije, te svakako reciklažne sirovine. A u prošloj godini kroz projekat Green Tex u saradnji sa sa CERD-om, razvojnom agencijom u Bosni i Hercegovini, nabavljeno je 10 kontejnera za tekstil, od kojih su određena količina već raspoređena na reciklažna dvorišta, dok za ostale prikupljamo dozvole za postavljanje na određene lokacije unutar urbanih područja, kako bi građani mogli odložiti upravo onaj tekstilni otpad koji jednostavno više nije upotrebljiv.
0: Što se sve može reciklirati?
1: Pa jako mnogo toga. Ukoliko se uzme u obzir sljedeća činjenica, obzirom da radimo analize strukture otpada na svaka tri mjeseca, 60% ukupno otpada koji odloži se u kontejnere može da se reciklira. Pa između ostalog, najveći dio čine hrana i ostaci hrane, tačnije određene...
0: To se koristi za kompost ili tako?
1: Pa između ostalog, upravo to, osim određenog tečnog otpada koji ne pripada kompostu, ali također imamo tekstil, plastiku, staklo,
0: limenke,
1: papir i karton, da, metalna ambalaža, te tetrapak. Ukoliko se uzme obzir da na godišnjem nivou komunalno preduzeće Rad prikupi negdje oko 180.000 tona otpada, od čega najveći dio toga otpada završi na deponiji, a ona nema neograničen vijek trajanja, uzimajući obzir ovaj dio od 60% potencijala koji imamo da recikliramo, to u najidealnim slučajevima prema trenutnom kapacitetu i ovaj načinu može se reducirati za 100.000 tona. To vam doslovice predstavlja uštedu vremena samoj deponiji, onda nemate otpad, mijenjate određene navike kada je u pitanju

0: prvenstveno kupovina. Mi jesmo potrošačko društvo, ali ne moramo biti robovi svakodnevnoj upotrebi jednokratne plastike i svega onoga što mi nakon upotrebe odlažemo od sebe. I u tom slučaju te neke promjene mogu doprinijeti upravo onome što jeste suština. Evo, primjer radi. Nedavno realizovana edukacija sa uposlenicima Centralne banke. Jedna od sugestija za reduciranje upravo onog otpada koji proizvodi na dnevnoj bazi, a ima i najviše papira, jeste upravo upotreba one ambalaže koju će moći iznova i iznova koristiti do trenutka kada ona više ne bude upotrebljiva. U tom slučaju uštedili smo jako veliku količinu onih resursa, sačuvali okruženje. Između ostalog, nismo proizvodili otpad koji će zagađivati. Između ostalog, treba mu minimalno 450 godina da bi se on razgradio. E sad, niko od nas ne želi da pije zagađenu vodu. Ali kako ne bi došlo do toga, moramo malo sjesti, razmisliti šta to mi radimo, pogledati se u oči i krenuti putem kojim želimo da vidimo druge sutra kada dođemo u situaciju da djelujemo na pozitivan način. I evo, svi alarmantno upozoravaju da Sarajevo kroz izvjesni period moglo bi ostati bez vode, što je poražavajuća činjenica, uzimajući u obzir izvore i količinu vode koju ima, ali nažalost neodgovornim ophođenjem spram prirode, urbanim razvojem na onim područjima koji su proglašene vodozaštitnom zonom, moglo bi doći do toga da danas sutra nemamo uopšte pitku vodu kao što imamo danas.
1: Moramo se mijenjati, želimo biti članica Evropske unije, a tamo su pravila prilično stroga.
0: Pa neću reći stroga, ali izuzetno striktna, koja...
1: Ukinuli su plastične vrećice, plastičnu ambalažu.
0: Postavljaju se uslovi, uzmi ili ostavi. Nema sive zone, pa eto mi ćemo to nešto malo, pa ne. Vi imate zadatak. Kako ćete to riješiti, to je vaš problem. Ali morate postići ono što jest. I shodno tim regulativama, odnosno ukupno količini tog otpada koji se reciklira, mi smo nažalost daleko. Kanton Sarajevo činjenica prednjači, ali ne i u toj mjeri ko što bi trebalo. Razmišljalo se o različitim modelima kad je u pitanju samo zbrinjavanje otpada i razvrstavanje istog. Pored samog elektronskog i električnog otpada koji smatra se opasnim otpadom, predato je na recikliranje 27,3 tone u prošloj godini. Onda prikupljeno je negdje oko 28,5 tona automobilskih guma, putnički program, koji su kroz program, odnosno projekat koji je finansirao Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, kasnije predate dalje kao energent termoelektrani Kakanj, odnosno jednom dijelu koji se koristi za proizvodnju bitumena, recikliranje tih starih guma u cementar. Tako da te stvari imaju potencijal, mora se dalje razvijati. Ono što mi treba da uradimo jeste upravo da promijenimo određene navike kojim će se poboljšati upravo stanje na terenu i ova količina dalje rasti, jer malo prije pomenuli smo da imamo potencijal, to trebamo da izvučemo, ali svako od nas pojedinačno.
1: Treba svaki da krene zapravo od sebe.
0: Upravo tako, iz domaćinstva. U suštini, imam dvoje mali

0: djece, radim na tome i edukujem ih na neki interesantan, opet njima zanimljiv, zabavan način da taj otpad razvrstavaju. Da, bude određenih grešaka, pošto još nemaju ni 3 godine, ali postoje određene, tako reći, navike koji se stiču. Između ostalog, danas nećete vidjeti većinu djece koja u vrtićima su, da bacaju otpad naokolo, da dvorište zagađuju, što nekad nije bio slučaj. Ali evo, polako se radi i definitivno kroz određeni period da ćemo imati upravo ono što želimo, to jeste izgrađenu svijest kod naših najmlađih, koji će stasati i ponovo edukovati svoje najmlađe, a u ovom periodu, evo, kroz edukacije, edukuju se i roditelji trenutno, odnosno nani i dede, kako bi i oni dali doprinos upravo ovome što želimo zajednički da postignemo.
1: Stiglo je lijepo vrijeme, ljeto je pred nama, mnogi će krenuti u neke radove u svojim stanovima, kućama, bilo čistiti svoje podrume, bilo renovirati prostore. Da apeliramo, ono što bacate, pogotovo taj veliki krupni otpad, nemojte ga ostavljati pored kontejnera ili ga dakle odvezite na reciklažno dvorište ili pozovite rad.
0: Pa, pored toga, ukoliko nisu u mogućnosti da prevezu taj kabasti otpad, odnosno elektronski električni otpad na jedno od reciklažnih dvorišta, svakako da mogu angažovati bilo koga drugog u smislu prevoznika, komšija, odnosno komunalnog preduzeća Rad za te neke usluge. Činjenica jeste da komunalno preduzeće Rad 2 puta godišnje organizuje.
1: Da li je to dovoljno 2 puta godišnje?
0: Odlaza, pa gledajte, ako ćemo uzeti u obzir da ne minjate namještaj doslovice na mjesečnom nivou, već je to jednom ili 2 puta u toku godine. Ako već renovirate stan, vi već taj otpad ste odložili tamo gdje treba ili poklonili nekome, prodali na kraju krajeva, tako da nemate ništa novo izvaditi. Ali ono što jeste problem, prilikom kupovine novih stvari, ambalaža od tih predmeta definitivno da ne završava tamo gdje bi trebalo. Pored kontejnera nađe se jako velika količina kartona od bijele tehnike.
1: Ovih velikih sada televizora.
0: Pa upravo tako,
1: naprimjer.
0: Evo, konkretno te neke stvari, stiropor, prozirna folija i još određenih tako reći sitnica, što nije ne bi trebalo biti ni na koji način na tim javnim površinama. Naravno, se zove zahmet, možda jeste, ali to oduzima svega minut ili dva kako bi imali i dali doprinos upravo čistim okruženju. Odgovornost nije samo na komunalnim preduzećima. Odgovornost je za svakog pojedinaca pojedinačno. Primjera radi, evo, u informacijama koje su predočene od strane ministarstva, u 2025. godini bilježi se određeni pad upravo kad je u pitanju samo ukupna količina prikupljenih sirovina. Nažalost, to nije stvar nemara od strane komunalnog preduzeća Rad ili na neki način, već potrebno je bilo određeni i izvršiti remont mehanizacije, odnosno postrojenja koje radi na izdvajanju svega toga, a onda imamo i situaciju gdje od 275 postavljenih zelenih otoka, nažalost trajno uništeno, 28 zelenih otoka koji su prikupljali upravo te količine, nažalost zapaljeni su od strane određenih osoba koje nažalost nisu na neki način adekvatno ni edukovane, a ni sankcionisane kad je u pitanju sve to. Pa nastojimo sa nadležnosti

0: nadležnim institucijama da obezbijedimo ono što je potrebno i između ostalog da zanovimo te infrastrukturu koja će ponovo dati određene rezultate i poboljšanja kada je u pitanju upravo ovo odvojeno prikupljanje otpada. A onda jako bitna stvar je da za ove sve aktivnosti i vezano za infrastrukturu, nabavku određene mehanizacije, potrebna su i financijska sredstva.
1: Evo, danas na sjednici Skupštine kantona Sarajevo razmatrat će se između ostalog i prijedlog zakona iz oblasti komunalne policije, pa će nam možda komunalni redari postati komunalni policajci i nadam se da će to donekle popraviti stanje na terenu. Ono što je jedno sasvim sigurno, moramo promijeniti način razmišljanja, moramo se mijenjati, to mora svak poći od sebe.
0: Pa definitivno, ako uzmemo obzir, evo primjera radi, sama pješačka zona na području općine Stari Grad i općine Centar, u periodu od 1.6. pa do otprilike 1.10. na dnevnoj bazi komunalni redari naprave između 35 i 45 različitih intervencija. Upravo zbog nepropisnog odlaganja otpada. Desilo se da određeni, kad je došlo do nestanka struje prije 2 godine, prodavci sladoleda, bukvalno ono što im je ostalo kad su čistili, odložili su taj ostatak sladoleda u korpice namijenjene za sitni otpad. I onda, to se sve istopilo na velikim vrućinama, naravno, postalo je to više nesnošljivo.
1: Leglo zaraze.
0: Pa upravo tako, ali to su, nažalost, uzroci, a ono što mi vidimo jesu samo posljedice. Te neke stvari jako moramo mijenjati i definitivno da, na primjer, samo odlaganje otpada mora biti u skladu sa onim što je i propis. Ako već postoje specifični uslovi službama da obave svoje zadatke na terenu, onda i sama prikupljanje otpada obavlja se u specifičnim situacijama. Primjera radi, 2018. godine donešena je odluka u kojom se ograničava kretanje vozilima komunalnog preduzeća Rad u sljedećem prstenu. Znači, saobraćajnice unutar ulice Hiseta, obala Kulnina Bana, Mula Mustafe, pardon, Telali, Mula Mustafe Bašeske, Maršala Tita, Smaja od Bosne, sve ulice unutar tog prstena, odvoz otpada vrši se u periodu od 23 sata do 6 sati i 30 minuta. Nakon toga, definitivno zabranjeno je ulazak vozilima da obavljaju svoje zadatke. Jako često nekome je to mrsko ustat rano ili odložiti otpad u adekvatno vrijeme.
1: Ili mu možda smeta zvuk motora tokom noći.
0: Pa gledajte, to je nešto što je sastavni dio naših aktivnosti, jer mi obavljamo poslove kroz 24 sata, ali u cijeloj toj priči ugađati nekome definitivno da nije moguće.
1: A želimo upravo svi čist grad.
0: Pa naravno, i moramo svi dati doprinos. Ali u cijeloj toj priči, ukoliko već završavamo sa određenom aktivnosti u periodu u kojem nije dozvoljeno odlaganje otpada, možemo odložiti otpad s vlastiti prve kontejnere u povratku prema svojim domovima. A ne da se završava situacija na način da vi odlažete otpad usred bijela dana. Primjera radi na Slatkom Ćošetu, gdje je najveća fluktuacija upravo pješaka, gdje jednostavno onaj otpad iz domaćinstva teško je, skup je korak, tako da se izrazim, da odložite u prve kontejnere, već ostavljate bukvalno pored samih tih korpica. I evo, pazite sad, radnici u prvoj i drugoj smjeni, dva puta u prvoj i dva puta u drugoj prazni te korpice. I nažalost, opet se dešava da u tom periodu noćnim satima bivaju zatrpane te korpice.
1: Pa nađe se uvijek neko pametan da svoje kućno smeće zgura u tu korpu koja

0: Nastavljamo otvoreni studio BH Radija 1 servisnim informacijama. Prvo ćemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba gdje nas očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljiljo. Lijep pozdrav za vas, naravno vaše slušatelje. Pa evo, vremenski uslovi pogoduju i saobraćajnoj situaciji, ali i pored toga, naravno, apel vozačima, budite oprezni, držite odstojanje između vozila. Molba i za ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, spojiću dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Porlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelja. Na mjestu radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 16 sati zbog pojavog gađanja bit će na snazi obustava saobraćaja na magistralnoj cesti Banja Luka Čađavica. Također u toku su radovi na redovnom održavanju magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na lokalitetu Laništa, zbog čega u vremenu od 7 do 17 sati se saobraća usporeno jednom trakom. Pratimo situaciju na graničnim prelazima, uglavnom promet putničkih vozila za sada na većini njih protiče u zadržavanja do 30 minuta. 13.25, naš broj za sve one kojima zatreba još poneka informacija više, a mi se ponovo čujemo opet nešto kasnije.
0: Hvala lijepo, Bisera, na ovim informacijama. Svim putnicima naravno želimo ugodnu vožnju i sretan puta. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javila nam se Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A što se vremena tiče, jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U 8 sati temperatura zraka u Livnu iznosila 14 stepeni Celzijusa, u Sarajevu i Srebrenici 15, Banja Luci 16, Doboju, Drvaru, Sanskom mostu, Tuzli i Zvorniku 17, u Zenici izmjereno 18 stepeni, Bihaću 19, Bijeljini i Prijedoru 20, Trebinju 21, u Gradačcu i Mostaru 22 stepena Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira danas poslovno-tehnološku konferenciju pod nazivom Forum digitalne budućnosti Bosne i Hercegovine 2026, posvećenu digitalnoj transformaciji, sajber sigurnosti i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju i javnoj upravi. Forum digitalne budućnosti okupit će predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice, te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija kako bi razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. U fokusu događaja bit će dostupnost fondova Evropske unije, digitalni razvoj, sajber sigurnost, zaštita podataka, te primjena vještačke inteligencije u privredi i javnoj upravi. I ovom informacijom, poštovani slušatelji, zaokružujemo i ovaj sat otvorenog studija BH Radija 1 za 7,5 minuta, tačno u 9. Poslušajte naše nove vijesti. Nakon vijesti razgovaramo sa Atinom Perković, autoricom knjige Glas tišine.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: Britanski duo Eurythmics 1984. godine objavio je jedan od svojih najvećih hitova Here Comes the Rain Again. Pjesma je dosegla visoke pozicije na top listama širom svijeta, a smatra se vrhuncem njihovog perioda kreativnosti. Autor pjesme je Annie Lennox, dok je za produkciju zadužen Dave Stewart. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Eurythmics i pjesmu Here Comes the Rain Again.

0: energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Za danas je zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su brojne tačke koje se odnose na odluke, izvještaje, informacije, prijedloge pravilnika, analize i mišljenja. Između ostalog, ministri će razmatrati prijedlog odluke o izmjeni i dopuni liste opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koje je predložilo Ministarstvo pravde. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavit će danas zasjedanje raspravom o izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti te obavještenju o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koja se odnosi na stav Ustavnog suda Republike Srpske. Radi se o analizi mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno legitimitetu njegovog imenovanja i donošenja odluka. Narodna skupština sinoć je okončala raspravu o rebalansu budžeta, koji je opozicija kritikovala zbog ogromnog zaduženja. 6. izdanje festivala Kvir umjetnosti i aktivizma Kvirhana pod sloganom Uprko svemu počinje danas u Sarajevu. Ovaj festival okupit će umjetnike, aktiviste LGBTIQ zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Festival kroz umjetničke, diskurzivne i zajedničke programe povezuje prošla iskustva, savremene izazove i buduće perspektive, stvarajući prostor za susret, dijalog i zajedničko promišljanje pravednijeg društva, poručili su iz Sarajevskog otvorenog centra. Američke snage izvele su napad na plovilo za koje se sumnja da je bilo uključeno u trgovinu drogom u Tihom okeanu. Tokom ove akcije poginuo je jedan muškarac, pripadnik narkoterorističke grupe, dok su dvojica muškaraca preživjela, navodi se u saopćenju. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 13, Banja Luci i Tuzli 14, Mostaru 17 i u Neumu 19 stepeni. Danas je sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti poslijepodne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Femicid i rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini nažalost nisu izolirana pojava, već veoma složen društveni problem koji zahtjeva dublje razumijevanje, odgovoran dijalog i sistemski pristup. Često se prikriva iza porodičnih tragedija, a zapravo proizilazi iz duboko ukorijenjenih obrazaca neravnopravnosti, tolerancije na nasilje i sistemskih propusta koji ženama ne pružaju dovoljnu zaštitu. Početkom godine objavljena je knjiga Glasti Šine koja razotkriva upravo ovu tamnu sliku i to kroz naučno utemeljeno istraživanje, analitički okvir i istinite priče žena koje su preživjele nasilje. Autorica Glasa Tišine Atina Perković danas je sa nama u otvorenom studiju BH Radija 1. Atina, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Čast mi je i zadovoljstvo gostovat kod vas danas ovdje.
1: Vi ste prva autorica u Bosni i Hercegovini koja femicid obrađuje na ovakav način. Zašto ste izabrali baš naslov Glas tišine i kakav je to glas koji se krije iza tišine?
2: Zapravo, glas tišine je upravo glas koji treba da se čuje, glas o kome se najmanje priča i glas te tišine i boli koju proživljavaju žene i koje su žene proživile u bosansko-hercegovačkom društvu.
1: I ako ostane tišina, to neće biti na dobro.
2: Naravno.
1: I za neke buduće generacije.
2: Tako je.
1: Ova knjiga nije došla slučajno, vi se već godinama bavite i znanstvenim i istraživačkim radom u području borbe protiv femicida i rodno zasnovanog nasilja. Znate reći da je važno govoriti o femicidu i to na ovakav znanstveno utemeljen pristup. Zašto?
2: Tako je. Zapravo ja sam i svoju magistarsku temu obradila femicid u Bosni i Hercegovini i njegove sigurnosne implikacije i također u tom periodu kad sam radila istraživanje sa svojim tad mentorom, akademikom, profesorom, doktorom Nedžadom Korajlićem, uvidjela sam da se zapravo iza te statistike kriju stvarni životi, da se premalo govori o femicidu, da se femicid zapravo razgovara se u medijima o njemu kad je već kasno, kad mi imamo, zbrajamo žrtve i da mi na papiru u suštini imamo samo podatak kasno reagiranja, odnosno femicida ubojstva, a da se niko sistemski onako ozbiljno ne bavi istraživanjem te tematike.
1: Odebrali ste već za svoj magisterski rad iznimno tešku temu.
2: Da. I nije baš tako prihvaćena u društvu. U tom periodu kad sam ja istraživala femicid, pa čak i u akademiji mi nisu svi bilo blagonaklonjeni radi te tematike, no međutim mene je tad moj mentor zaista podržao i on mi je i ponudio tu temu i ovim putem mu se zahvaljivam i on je rekao: Atina, ovo je tema goruća ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu i ovo će tek doći na naplatu, ovo me treba pisati.
1: A moje nekako osobno mišljenje je da o ovoj temi na ovakav način može samo žena da piše i da govori.
2: Da. Pa,
1: možda
2: svaka
1: griješi,
2: žena,
1: ali
2: recimo u Bosni i Hercegovini statistički pokazatelj je da svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja. Femicid nije nešto što je tamo negdje se dešava, dešava se ovdje u Bosni i Hercegovini, nažalost u cijelom svijetu i regionu. Radili smo nedavno i jedno istraživanje, ja i kolega Emir Muhić, doktor sigurnosti, kolegica Inda Kreso, doktorica kriminalistike, nasilje nad ženama na društvenim mrežama. To smo imali uzorak od 267 učesnika i gotovo 98% je doživjelo neki oblik nasilja na društvenim mrežama. Društvene mreže također postaju sve veći, kako bih rekla, odjek nasilja više nego društvenih mreža, da tako kažem. Kad govorimo o ovoj temi, moramo znati da je prošle godine Svjetska zdravstvena organizacija objavila da preko 50.000 ili 1.000 je žena u svijetu ubijeno na isti način od femicida i da svaki 10 minuta u svijetu jedna žena gubi život od istog Tako da to apsolutno nije tema koju trebamo zanemariti.
1: Naravno, već same korice knjige, kažu, šalju snažnu i jasnu poruku. Nisu bez razloga odabrane ove dvije latice.
2: Da. Ovo je sjećanje simbolično na žene koje su nisu ili rano ili nisu progovorile ili su izgubile svoje živote za sve žrtve od femicida u Bosni i Hercegovini. Zaista planski sam ovo napravila, da su to dvije bijele nevine latice i ove suze za sve te žene, jeli moramo znati podatak da u Bosni i Hercegovini u godinu dana 35 žena ubijeno. Tako da to nije statistika, to su nečije majke, sestre, prijateljice i to su stvarni životi.
1: U knjizi ste spojili naučno istraživanje, analitiku i ono do čega je možda najteže bilo doći, autentična svjedočenja žena. Kako je izgledao taj proces prikupljanja svjedočenja? Da li je bilo teško žene motivirati da progovore, jer znamo da obično one šute o tome, to je ta tišina?
2: Da. Zapravo i nije bilo teško, vjerujte mi, da su žene, mi svi u okruženju imamo žene koje su preživjele neki oblik nasilja, jer živimo u takvom, nažalost, društvu u kome je u jednu ruku i prihvaćeno nasilje i u kojem nasilnik ima gotovo veća prava nego žrtva, nažalost. Kad sam radila sa žrtvama intervjue, znači, pristale su da same pišu, ja sam to njima dala pa sam vraćala na autorizaciju. Neke dijelove smo zbog identifikacije žrtava prikrili u dogovoru sa žrtvama. Zapravo i nakon objave knjige sam još više mogla intervjua napraviti. Dosta mi je se žena javilo iz cijelog regiona.
1: I to je jedna vrsta

0: I vaše pobjede, otvaraju se žene.
1: Tako je, tako je. Pa meni je zapravo i bio cilj da se o ovoj temi govori na jedan drugačiji način, slobodniji, da se otvori ta sloboda i da se to da, razumije da to nije ništa što se dešava tamo negdje, da je to nešto privatno. To je problem sviju nas. Znači, to je goruća tema našeg društva, zapravo to je tema o kojoj mi moramo razgovarati otvoreno i graditi nultu toleranciju prema nasilju, svakom obliku nasilja, kroz evo, edukacije, prevencije, od obrazovnog sistema pa sve do pravosuđa.
0: Da, ne treba reagirati tek kad se problem desi, treba spriječiti da dođe
1: naravno
0: uopšte u primisli do da, takve stvari. Ili tako. A kada ste intervjuirali žrtve nasilja, da li ste sami bili iznenađeni nekim spoznajama do kojih ste došli?
1: Pa jako teško sam ja to kao žena.
0: Kako ste podnijeli to emotivno?
1: Pa vjerujte mi, jako teško i baš je bilo preteško raditi sa određenim žrtvama iz prostog razloga što su to traume koje su trajne. To su priče koje su prestrašne i to je svakodnevnica bosansko-hercegovačkog društva od koje mi kao društvo ne smijemo bježati.
0: Šta nam ta svjedočanstva govore o propustima i sistema i okoline?
1: Zapravo svjedočanstva su nam, da, pa govore o stigmatizaciji samoj društva, o neprihvatanju, govore o tome, podatak je jasan da je femicid uvijek prepoznatljiv. Znate, i kroz sve i sedam svjedočanstava mi vidimo različite priče, ali svode se na isto. Znači da je nešto kad je prepoznatljivo, to je ispriječivo. Ako nešto možemo prepoznati, možemo reagirati na vrijeme, možemo to spriječiti kao društvo i institucije nekim zakonima. Dobili smo zakon, član zakona, samo trebamo se truditi kroz prevenciju i edukaciju da to bude ne samo na papiru.
0: Kako smo to društvo postali kada stigmatiziramo žrtvu, a ne nasilnika?
1: Pa mi smo odavno kao društvo
0: tako bešćutni.
1: Bešćutni zbog toga što evo dosta žrtava mi je reklo kad prijave nasilje da ih izbjegavaju, to je ta stigmatizacija. Pa odu u sigurne kuće, imamo viktimizaciju žrtve. Zapravo mi ovdje govorimo, nedavno sam pročitala iz medija za narukvice sa signalima, obilježavanje, to ni slučajno. Mi ovdje govorimo da nasilnik ima veća prava nego žrtva. U 90% slučajeva žrtve su prijavile nasilje na vrijeme, hvala Bogu, i u ovom u mojim tim intervjuima govore o tom svom svjedočanstvu i o toj svojoj boli i o svemu što su proživjele, ali također kad sam u razgovoru s njima bila, to neprihvatanje društva, sama banalizacija prijave u policijskim postajama isto jako veliki problem. Nedavno sam došla iz Zagreba gdje sam imala svoju promociju knjige gore, inače sam i član strukovne udruge kriminalista Republike Hrvatske i povjerenik za Bosnu i Hercegovinu. Imali smo stručno-naučni skup baš o femicidu. Tu je oko nekih dosta, da ne govorim sad broj, ne znam točan podatak, bilo izlagača koji su zapravo pričali sa svog stajališta u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj o femicidu. Policijske postaje u Hrvatskoj imaju specijalizirane timove koji se isključivo bave nasiljem nad ženama. Oni znači u svakom trenutku imaju evidencije, znaju o nasilnicima, kako postupiti, gdje se nalaze, oni to evidentiraju na svoj način stručno, jel? Dok mi u Bosni i Hercegovini imamo policijske postaje koje vi kad dođete prijaviti, ne znate koga ćete zateći, kakvog policajca, da li je on u nekom srodstvu sa nasilnikom i tu je se često, ja sam...
0: Dešavalo se.
1: Da, dešavalo i tako da, evo nedavno sam imala jedan razgovor sa žrtvom koja je u trudnom stanju došla da prijavi nasilje, policijski joj službenik uputio doma i rekao je dođite vi sutra ako razmislite da ga prijavite jer su bili rođaci. To ne smijemo dozvoliti kao društvo, moramo se boriti protiv takvih stvari. Naravno, policijski službenici su samo jedna karika u lancu zaštite, tu imamo i zdravstvo i pravosuđe i centre za socijalni rad nevladine organizacije, sigurne kuće,

0: institucije koji se bave sa žrtvama koji su u direktnom doticaju, njima institucije moraju dati punu podršku u radu i bezuvjetnu zapravo podršku u radu i u djelovanju. Jel policijski službenici po prijavi zaprime poziv žrtve i kad izađu na teren i oni su sami suočeni s traumom. I oni sami dolaze u opasnost i u nezavidnoj su situaciji, ali su i svi reflektori u njih usmjereni kako oni postupaju to. A zapravo treba razumjeti da je to cijeli lanac gdje mi svi kao društvo moramo graditi tu nultu stopu tolerancije prema nasilju da bismo imali bolje društvo i da bismo osvijestili građane da to nije izolirano ni privatna stvar, nego da je to nešto što se svakodnevno događa kod nas u društvu.
1: Koliko je neophodno posebno educirati policijske službenike?
0: To je obavezno i zapravo je to...
1: Nekako su oni prvi kojima se žrtve obraćaju.
0: Da. Policijski službenici bi redovito trebali, ja vjerujem, evo dolazim iz Ministarstva unutarnjih poslova, moje kolege redovito idu na edukacije i zapravo na sve edukacije na koje su pozvani idu i evo mi kao ministarstvo od 24 do 36 godišnje imamo prijava, ali nemamo, hvala Bogu, nismo imali nikad femicid, što je isto tako jedan operativni dobar rad, zapravo ništa nije slučajno i ako svi se uključimo i umrežimo, imat ćemo takve rezultate kao što evo moja županija ima pozitivan taj, mi smo negdje na začelju i po prijavama i moje kolege zaista rade na terenu i obilaze žrtve i u razgovoru sam s njima bila i kad sam knjigu pisala, određeni dio kolega, određeni broj njih koji su dugogodišnji djelatnici, policijski službenici su mi pomogli i dali su svoj doprinos ovoj knjizi kroz intervju gdje se tu propusti, gdje je zapravo najteže i kako oni proživljavaju kao ljudi, a i kao profesionalci, jel, kad izađu na teren.
1: Da, oni su samo ljudi.
0: Tako, i oni su ljudi. Tu u knjizi piše kako je vrlo teško i koliko se čeka. Jel, kad žrtva prijavi nasilje, ne smijemo dozvoliti tu administrativnu još tišinu i zapreke. Moramo svi reagirati, odnosno taj lanac mora reagirati, ne opteretiti žrtvu još dodatnim papirologijom i ostalim.
1: Ili ostanku u domu sa nasilnikom, da. Zato što nema gdje otići.
0: Da, prečesto se postavlja pitanje u društvu, to su mi također žrtve rekle, prebacuje se zašto nije prije otišla, zašto je toliko trpila nasilje, a šta smo mi, bolje bi bilo postaviti pitanje, učinili da pružimo tu iz žrtvi zaštitu kao društvo, da ona slobodno može prijaviti nasilnika, da ona slobodno može otići. Šta smo mi kao društvo napravili? Zapravo mi se to moramo pitati. Jel ona kad prijavi to nasilje i ako živi u toj tišini, ona zna i za prijave nasilja da više nikad ništa neće biti isto. To živjet će stigmatizaciju, 90% slučajeva će biti odbačena u društvu. Koja je njena ekonomska sigurnost? Znate, femicid nije samo ubojstvo žene. Nasilje nad ženama je i ekonomsko nasilje, i seksualno, i psihičko, i fizičko, pa tek onda eskalacija gdje mi dobijemo taj dio, nažalost, femicida, ubojstva.
1: Gdje vidite najveće sistemske propuste?
0: Pa mi kao sistem imamo povoljan zakon, mogu reći, ali evo nemamo tu umreženost institucija, nemamo bazu podataka. Pročitala sam nedavno od jednog profesora intervju gdje je on predlagao u zakonu to hlađenje nasilnika, 72 sata pritvora. Ja bih predložila također mjere kad se izreću zaštitne mjere za nasilnika, on dobije zabranu prilaska. A šta onda? Znači, mi nismo osigurali da o nju, imali smo nedavno ovdje u Sarajevu, nismo osigurali da o nju neće usmrtiti. Naravno, sistem mora provjeravati nasilnike, zapravo elektronski treba njih pratiti, a ne žrtve, jer je to stigmatizacija još veća u društvu za žrtve. Sistem mora raditi na prevenciji. A ono što sam pročitala, da se vratim na ovaj dio, izjavu jednog profesora, ja bi kao neko ko se bavi tom tematikom predložila isključivo vještačenje psihijatra po prijavi za nasilje, težem obliku nasilja i psihologa obavezno jedan nalaz i duži pritvor. Obavezno to je i da se pruži mogućnost žrtvi da se više otvori, da progovori i da se oslobodi od tog straha.
1: Vi u knjizi navodite i primjere, dobre primjere nekih zemalja koje bi mi možda mogli slijediti.
0: Da, navela sam tri modela, ali evo kad sam završila knjigu zapravo sam saznala da u Turskoj ima aplikacija koja pruža mogućnost žrtvama po pozivu na GPS lokaciji. Policijski službenici izlaze na teren i oni zapravo pružaju pomoć žrtvi. To bi izuzetno bilo da mi imamo, jer imamo dosta neprijavljenih femicida. Mi imamo, znači, dogodi se femicida, nismo imali prijavu. Možda bi se neko i odvažio od tih žrtava i, ne znam, u ruralnim područjima. Svi imaju mobilne uređaje da prijave nasilje i djevojčice i žene i bake i od svake neke ugroženosti. Ne mora to biti samo partnerske i blisko obiteljske, od druge ugroženosti to bi nam zaista trebalo.
1: Osim Turske, koje su to još dvije zemlje?
0: Španjolska i Italija.
1: Kako je to kod njih riješeno?
0: Oni imaju te specijalizirane timove koji se isključivo bave samo nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici, obitelji. Također, evo, imamo i Hrvatsku koja je tako uvela i zakone i evo uvodi i doživotnu kaznu, izmjene i dopune su zakona i kod nas prihvatljive i trebali bismo i mi u tom smjeru razmatrati određene tematike, je li ovo ovako stanje alarmantno.
1: Koliku pažnju posvećujemo prevenciji?
0: Pa premalo, zaista premalo. Imate, mislim, imaju neke edukacije i to, ali kroz medije i kroz obrazovni sistem. To se mora, jer gledajte, kad imamo žrtvu od femicida, nikad to gotovo 80% slučajeva, tu su i djeca. I oni su žrtve nasilja. I ako od malog, tog od ranog perioda mi budemo educirali preventivno djecu o nasilju, ne samo nasilju nad ženama, nego i vršnjačko nasilje, mi ako budemo razgovarali u obrazovnom sistemu o nasilju, mi ćemo imati bolje društvo, zrelije društvo, zdravije društvo, jer će onda tolerancija na nasilje biti sve manja i manja. Mi nećemo spriječiti femicid, iskorijeniti, nema čarobnog štapića, ali možemo smanjiti i probuditi tu svijest i razgovorom i kroz medije i kroz edukacije i prevenciju probuditi zapravo društvo da drugačije razmišlja o toj tematici.
1: I postići bolju suradnju i policije i pravosuđa i socijalnih službi i svih drugih institucija. Naravno. Kako je ona trenutno u Bosni i Hercegovini?
0: Pa problem je što te institucije gotovo nisu povezane. Jesu povezane administrativno, ali trebao bi biti baza podataka na nivou Bosne i Hercegovine u kojoj bi mi imali registar iz koje bi se moglo vidjeti jasno ko su, mislim, naravno određenim policijskim službenicima, ne svima javno, ko su zlostavljači, ko su žrtve, koliko imamo statistiku. Mi ovako možemo kroz medije nešto saznati ili upućivati mailove kroz ministarstva da saznamo brojčano stanje ili iz izvještaja kroz medije nevladnih organizacija koje se bave ovom tematikom. Mi smo prepušteni gotovo sami sebi kao društvo, nismo napravili to bolje, da kažem.
1: Da, čak mislim da nemamo ni dovoljan broj sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, 7-8, koliko ih imamo?
0: Pa 9, evo 9. Nedavno su ovdje otvorili jednu sigurnu kuću. Kad je riječ o sigurnim kućama, i tu bih isto naglasila da je problem kad imamo nasilje, mi žrtvu i njenu djecu šaljemo u sigurne kuće i dodatno viktimizacijom i stigmatizacijom obilježavamo žrtvu, a nasilniku izrečemo zaštitne mjere i on je slobodan raditi gotovo što želi. Kao da se šalje poruka i ohrabljuje nasilje.
1: Da, žena se krije, a on slobodno šeta.
0: Da, ona se krije i ona nema slobodu ni kretanja, kao da mi nju kažnjavamo, a ne kažnjavamo nasilnika. Tu je isto problem, na tome treba raditi. Kao institucije trebali bi poraditi i na tim zaštitnim mjerama, odnosno na samom tom nasilju.
1: Osobno mislim da je prevencija ključ svega, da nam se takve stvari ne bi dešavale. Vi nastavljate se baviti ovom temom, nastavljate dalja istraživanja.
0: Da, ja sam inače i doktorant kriminalističkog fakulteta, univerziteta ovdje u Sarajevu. I moja tematika će također biti za doktorske studije ova tema. Ja mislim da sam i u tome prva u Bosni i Hercegovini. Pa kako da kažem, ja sam odlučila se baviti s tim, iako je, nije baš to tako prihvaćeno u našem društvu.
1: I vi nailazite na probleme.
0: Da, ja tako? Isto također sam naišla na probleme, evo i u samom istraživanju. Pa čak i od kolega nekih nisu oni vrlo rado da dijele svoje mišljenje o toj tematici, ali ja ću nastaviti dalje, mislim da je svaki glas jako važan i ako jedna žrtva se spasi, ako se probudi jedno pozitivno mišljenje, nije mi žao.
1: I koju biste poruku poslali ženama koje se još uvijek bore u tišini?
0: Jako teško, ali da prijave nasilje, da nasilje nikad ne smije biti izbor. I da nekako se odvaže i teško, u toj tišini je jako teško. Ja sam se susrela sa puno žena koje su ekonomski ovisne o nasilniku i mi živimo u takvom društvu da su žene ovisne o zlostavljaču, jako dosta žena nije uposleno, ali ipak da prijave nasilje. Nasilje nikad ne smije biti izbor i nikad ne smije biti odgovor.
1: I slažem se apsolutno s vama. Tina, hvala vam lijepo što ste bili gošća Otvorenog studija BH Radija 1. Poštovani slušatelji, danas sa nama bila Tina Perković, autorica knjige Glas tišine.

0: I zvuk motora najavljuje informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ovoga puta, poštovani slušatelji, idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, gdje nas očekuje Danijela Tarlać. Danijela, dobar dan.
1: Dobar dan, želim ja vama veliki pozdrav za sve vaše slušalce. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno uz povoljne vremenske uslove. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas u vremenu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica u dijelu puta od Kula do Stričića, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Povremeni zastoji vožnja u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina-Modrića saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan-Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijena izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne trake. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske.
0: Hvala lijepo. Hvala lijepo, bila je to Danijela Tarlać koja nam se javila iz Automoto Saveza Republike Srpske. Poželjela je ugodnu vožnju i sretan put svima onima koji putuju. Iste želje upućujemo i mi.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: I stiglo je vrijeme za vrijeme. U Bosni i Hercegovini je uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U 9 sati temperatura zraka u Sarajevu i Livnu iznosila 17 stepeni Celzijusa, 19 stepeni izmjereno u Srebrenici, 20 u Drvaru, Sanskom mostu i Tuzli, 21 stepen u Banja Luci, Bihaću, Doboju i Zenici, 23 stepena izmjerena u Bijeljini i Trebinju, 24 u Mostaru, 26 u Gradačcu, 27 u Neumu. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom, i to u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine oko 28 stepeni Celzijusa.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I u otvorenom studiju BH Radija 1 uvijek sa nestrpljenjem očekujemo sportske minute. Svašta toga se dešava tokom noći prethodnog dana, onom poslijepodnevnim satima, pa tako imamo svemu da pričamo. Danas Marko Tešanović mi se pridružio u studiju, naspavan pod navodnicima. Marko, dobar dan.
2: Dobar dan, Lija, naspavan po navodnim znacima, upravo tako, moralo se naravno pratiti što se to dešavalo na ovom svjetskom prvenstvu, ali naravno svakako u centru pažnje je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je u Salt Lake City-u nastavila sa pripremama za meče drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švajcarske. Naši fudbaleri odradili su još jedan trening, a svakako raduje povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića, potpuni fokus izabranika selektora Sergeja Barbareza nakon remija sa Kanadom je naredni meč sa Švajcarskom u Los Angelesu koji se igra sutra, pa poslušajmo očekivanja reprezentativca Stjepana Radeljića.
3: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: A danas je nakon treninga u Salt Lake City-u planirani put za Los Angeles gdje se u kasnim večernjim satima po našem vremenu bit će održana i zvanična press konferencija. Utakmica Švajcarska Bosna i Hercegovina na SoFi stadionu u Los Angelesu igra sutra o 21 sat i naravno pratit ćemo je u našem programu. Preostali duel grupe B svjetskog prvenstva fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće sa Katarom 24. juna u Sijetlu, a iza nas je i šesti takmičarski dan na mundijalu. Program su otvorili premijernim duelom grupe I, aktualni svjetski vice šampion Francuska i Senegal, a na kraju ekipa koju vodi selektor Didier Deschamps slavila je u New Jerseyu prva tri boda nakon pobjede 3-1. Prvo

0: poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga, ali bez golova. Međutim, u nastavku Francuzi su vršili pritisak i poveli preko Mbappéa u 66. minuti. Rezervista Barkola povećao je prednost evropske selekcije u 82. minuti. Tračak nade u sudijskoj nadoknadi Senegalcima vraćao 96. fudbaler Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye, ali ta nada nije trajala dugo jer je već u narednom napadu tačku na utakmicu stavio ponovo Kylian Mbappe, koji je tako postao najbolji strelac reprezentacije sa 58 golova u dresu trikolora, a ukupno 14. je postigao na mundijalima. U drugom kolu Francuska će igrati protiv Iraka, a Senegal protiv Norveške. Snage su u prvoj rundi odmjerili upravo Irak i Norveška, a evropska selekcija nakon 28 godina čekanja se pobjedom vratila na najveću svjetsku smotru. Norvežani su stavili sa 4-1. Austrija je rano jutros u 6 sati po našem vremenu savladala reprezentaciju Jordana, bilo je 3-1, a u prvom planu bio je fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu i prelomio utakmicu u korist Austrijanaca. Selekcija Argentine u velikom stilu otvorila je turnir, branilac naslova je u Kansas Cityju hat-trikom Lionela Messija savladao Alžir sa 3-0. Najvećoj zvijezdi u redovima aktualnog svjetskog šampiona bila je ovo jubilarna 200. utakmica u nacionalnom dresu, a ovo je njegovo 6. svjetsko prvenstvo, čime se izjednačio sa Cristiano Ronaldom i Meksikancem Guillermom Ochoom. A novi takmičarski dan koji je pred nama će od 19 časova otvoriti Portugal i Kongo, a novi derbi rane faze mundijala nudi nam grupa L, gdje će snage odmjeriti Engleska i Hrvatska. Uoči ovog susreta slušamo očekivanja fudbalera selekcije susjeda Ante Budimira.
1: Spomenuli smo i tu Bellingama i Rashforda. Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16-terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Dakle, meč Engleska-Hrvatska igra se od 22 sata u Arlingtonu, a drugi susret ove grupe između Gane i Paname na programu je od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. A naravno, osim svjetskog prvenstva, juče je u fokusu bilo izvlačenje parova za prvo pretkolo evropskih fudbalskih kupova, dakle u sjedištu UEFA Unionu. A protivnike su saznali i naši predstavnici, borac Sarajevo i Velež. Aktualnom prvaku Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Ligu šampiona prvi rival će biti ekipa Levskog iz Sofije. Borac će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Prvi meč je na rasporedu 7. ili 8. jula, a revanš na rasporedu 7 dana kasnije. Put u konferencijskoj ligi Sarajevo i Velež počinju 9. jula. U prvom pretkolu Bordo tim će ugostiti finski Inter Turku, dok će Rođen igrati u Mostaru protiv moldavskog Milsamija. Revanši su na rasporedu 16. jula, a žrijeb drugog pretkola konferencijske lige u kojem će rivala saznati fudbaler iz Rinskog na rasporedu je danas. Eto, toliko za ovaj Sport Press.
2: Hvala lijepo Marko, evo vraćam se opet na ovu večerašnju utakmicu. Nisam neki nogometni znalac, ali razmišljam, susret između Hrvatske i Engleske bit će to prava nogometna poslastica.
0: Apsolutno.
2: Mislim da postoji maksimalna motivacija igrača i s jedne i sa druge strane, nebitno što je svjetsko prvenstvo, nego je stvar prestiža, ja mislim.
0: Tako je, stvar prestiža i vjerujem za sve one ljubitelje fudbala ovo će biti derbi ove grupne faze, jer mislim da nismo ni jedan okršaj bar do sada u ovoj grupnoj fazi imali ovako zanimljiv, neizvjestan, kao što će svakako biti duel Engleske i Hrvatske. Nećemo ni govoriti koliko ove reprezentacije predstavljaju u svijetu fudbala, naravno i na evropskoj mapi. A eto, vidjet ćemo večeras i očekujemo, kao što reče Ljilja, pravu fudbalsku poslastice.
2: Naravno, hvala lijepo, bio je sa nama Marko Tešanović.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Osim nogometnih, još neke zanimljive informacije stižu nam iz Sjedinjenih Američkih Država. Posjetitelji Washingtona tako će od kraja juna moći uroniti u svijet istraživanja i otkrivanja planete Zemlje u novom muzeju istraživanja, koji otvara Nacionalno geografsko društvo, organizacija koja izdaje poznati časopis National Geographic. Muzej, smješten u kompleksu Nacionalnog geografskog društva, nedaleko od Bijele kuće u središtu glavnog grada SAD-a, u potpunosti je obnovljen uz ulaganje više od 300 miliona dolara. Kako navode iz društva, cilj projekta je da probudi istraživača u svakom posjetitelju. Uz korištenje tehnologije proširene stvarnosti, posjetitelji će svojim pametnim telefonima moći preuzeti ulogu fotografa prirode i fotografirati virtualne životinje u njihovom prirodnom okruženju, baš kao što su to činili poznati fotografi časopisa National Geographic. Takve fotografije prikazane su i u muzeju kroz velike interaktivne projekcije, osmišljene da posjetitelje uključe u iskustvo istraživanja. Izložba također pruža uvid u naučna istraživanja, planiranje ekspedicija, te proces nastanka reportaža od terenskog rada do objavljivanja priče. Lijepo. I ovom informacijom zaokružujemo, poštovani slušatelji, još jedan sat otvorenog studija BH Radija 1. Tačno u 10 poslušajte naše nove vijesti. Nakon njih govorimo o festivalu Kvirhana, o 40. danima teatra mladih u Mostaru, te o radionici modnog dizajna od kostima do kolekcije u Muzeju Republike Srpske.

0: Iz ureda premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da državni ministar financija i trezora i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući ih za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Optužili su ministra za spin i pozvali ga da osigura hitno usvajanje odluke o poravnanju i pravilnika kako bi građani konačno mogli ostvariti pravo koje im je parlament Bosne i Hercegovine već dodijelio. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima i najavio radnički neposluh ako vlada kantona Sarajevo hitno ne sjedne za pregovarački sto sa predstavnicima tog sindikata. Sindikat traži hitnu reformu izmjene zakona o platama i zakona o državnoj službi, za koje smatraju da su zastarjeli i postali omča oko vrata državnoj službi, kraj usmenim obećanjima i pravno obavezujuće garancije i rokove, te isplatu regresa u zakonskom roku, naveli su u saopćenju. Digitalna transformacija, cybersigurnost, primjena umjetne inteligencije i dostupnost fondova Evropske unije bit će u fokusu poslovno-tehnološke konferencije Digital Future Forum BiH 2026, koja će danas biti održana u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je povezivanje privrede i javnog sektora, akademske zajednice i industrije informacijsko-komunikacijskih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije. Njemačka vlada priprema se za moguće sudjelovanje svojih oružanih snaga u misiji zaštite pomorskog prometa u Hormuškom prolazu. Na misiji čiji je cilj zaštita slobode plovidbe prolazom i podrška mogućim operacijama razminiranja, rade Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Berlin je signalizirao načelnu spremnost za učešće u takvoj operaciji. Njemačko ministarstvo odbrane saopćilo je da su pomorske jedinice već u stanju pripravnosti za moguće raspoređivanje. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Livnu je 17 stepeni, Tuzli i Drvaru 20, Zenici i Bihaću 21, Banja Luci 23, Mostaru 24 i u Gradačcu 26 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: i Hercegovine.
1: I mi u nastavku otvorenog studija nećemo o kafani, nego ćemo o Kvirhani, šestom izdanju festivala kvir umjetnosti i aktivizma. Tim povodom sa nama je Neira Agić iz Sarajevskog otvorenog centra. Neira, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Ovogodišnja tema festivala Otpor i borba je sa razlogom odabrana, ako se ne varam.
2: Tako je. Želimo smo tom temom, a onda i sloganom, uprko svemu, da naglasimo da su nekako, iako su dugo život LGBT osoba potiskivani i propitivani, i dalje su LGBT osobe tu, opstaju i bore se. Tako da, uprko svemu tome, tu smo, evo i Kvirhana već 6. godinu se održava.
1: Festival će biti otvoren večeras u GT institutu. Što nam donosi otvorenje prvo?
2: Večeras otvaramo festival u 17 sati u GT institutu, gledamo projekciju filma Transition nagrađenog režisera iz Australije Jordana Bryona. Nakon toga imat ćemo i razgovor sa Bryonom, dolazi nam, a onda poslije toga idemo u Sarajevski ratni teatr, gledamo predstavu Sve majkino u produkciji Magičnog teatra, to je sjajna ekipa mladih ljudi koja pravi predstave ovdje u Sarajevu. Tako da to je za večeras malo laganije. Sutra također imamo još jednu predstavu u Sarajevskom ratnom teatru. Tokom svih ovih dana u dnevnom programu imamo više, fokusirani smo na razgovore, na druženje, na otvaranje nekih važnih tema za LGBT zajednicu, dok na večer slavimo i plešimo noćni program u petak i subotu, održat će se u Domu mladih. I tu ćemo imati i drugšove, i DJ-eve, i Dina između ostalog, tako da tako je nekako podijeljen naš program.
1: Dakle, osim tog nekako laganijeg dijela programa, ima i taj ozbiljniji dio programa koji se uglavnom fokusira na radionice, na vrlo važne razgovore o problemima, a oni su brojni, je li tako?
2: Tako je. Bavit ćemo se i nekako važnosti vidljivosti LGBT zajednice, odnosno procesom autovanja. Doći će nam i Marko Bošnjak, pjevač iz porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji je i nastupao i na Eurosongu, tako da on nam, na primjer, dolazi, pućemo njega ugostiti. Onda nam dolazi Jedik Steljak, jedna od rijetkih osoba koja javno govori o HIV-u. On je HIV pozitivan, tako da dolazi nam i on iz Hrvatske i govorit će o tome, odnosno o toj temi. Tako da govorit ćemo o mnogim važnim temama. Između ostalog imat ćemo i projekciju kratkih filmova koji su inicijative Queer Cinema for Palestine. To je svjetska inicijativa koja podržava borbu Palestine i umjetnost koja se bavi, tako da ćemo gledati i u DKC-u te filmove koji tematizuju. Tako da svačeg nečeg ima, ja pozivam sve slušaoce da odu na naš website kvirhana.ba i vidjeti cijeli program. Napominjem da je ulaz besplatan.
1: I ono što treba reći da je festival otvoren i za sve one koji podržavaju LGBTIQ zajednicu.
2: Tako je. Mislim, naš festival je primarno fokusiran na LGBT teme i primarno je prostor za LGBT zajednicu. Naravno, svi ste dobrodošli i ono, kroz godine borbe LGBT zajednice podržavatelji i podržavateljice bili su izuzetno važni. Tako da,
1: i nekako njih je sve više i više, ako se ne varam.
2: Pa ja se nadam da je tako, da možemo i da kažemo. Mislim, i povorka to pokazuje, ali i posjećenog naših festivala na koje ne dolaze samo LGBT osobe, nego iz godine u godinu sve više ljudi. Mislim da je to jedna veoma pozitivna stvar, da se gradi ta neka solidarnost među zajednicama i da podržavamo jedni drugi.
1: I svi su dakle dobro došli na ono što nudi Kvirhana, mjesta dešavanja su GT institut, kako ste rekli, Dom mladih Skenderija, Sarajevski ratni teatar, ili tako?
2: Jeste, i onda ovi filmovi, to će biti u DKC, u Dom pisaca, radimo u suradnji sa njima i sa BiH Povorkom puno.
1: Hvala lijepo na ovim informacijama. Dakle, danas počinje Kvirhana, šesto izdanje festivala kvir umjetnosti i aktivizma, o čemu smo razgovarali sa Neirom Agić iz Sarajevskog otvorenog centra.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 10:21, otvoreni studio BH Radija 1 vas, poštovani slušatelji, u nastavku vodi do Mostara, gdje večeras počinju 40. dani teatra mladih. Tim povodom sa nama naš dobar drug Sead Đulić. Dobar vam dan, Sejo, i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: I uvijek kada se čujemo, vi uvijek imate nešto lijepo da nam kažete. Evo, sada ćemo se fokusirati na dane teatra mladih, i to 40. dane. Što donose?
2: Pa, ove godine, pa zapravo bolje reći posljednjih godina, ide to sve malo skromnije nego što bi trebalo i nego što smo navikli. I nismo miljenici vlasti, jer rušimo im koncept, pa onda se nekako entuzijazmom to radi, ali
1: njega ima.
2: Ali njega ima i ne nedostaje nam. Dakle, posljednjih godina, zapravo već poslije rata, dani su se profilirali u smislu da je to kraj sezone, da mi sa publikom našom želimo provjeriti šta je bilo dobro, a šta bi moglo biti bolje, i planirati repertoar za narednu godinu, jer mi smo ipak okrenuti mladim ljudima i jako je bitno šta mlada publika želi, hoće, može i tako dalje. Tako da će u ovih 5 dana biti 6 predstava, 5 naših zapravo predstava koje su obilježile prošlu sezonu i jedna gostujuća, naši prijatelji, kolege iz pozorišta mladih Dis iz Banja Luke. Večeras počinjemo sa najmlađima, sa onima koje zovemo da su budućnost Mostarskog teatra mladih, dakle naš dječji studio, koji će izvesti predstavu koja zove Haos iza scene, a zapravo je to neka izvrnuta Crvenkapica, gdje se vuk boji, Crvenkapa je strašna, baka je, pleše, pjeva, pravi se ponekad bolesna da bi kćerka, unuka i tako dalje došli da je obiđu, jer je usamljena. Upetljao se i neki zec iza lise zemlji čuda, tako da je jedna razigrana igra koja ima sjajne poruke koje mladi ljudi šalju starijim generacijama. A onda idemo redom. Jedna predstava Mojih 7 smrtnih grijeha, koja je naš novi projekat, potom Ples lisice i Kerbera komedija, pa onda 20. godine Nemoći predstava, u kojoj zapravo govorimo o 52 godine naše borbe da ostanemo svoji, da ne prihvatamo ničije mišljenje, da iznosimo sve što hoćemo, mislim, mladi ljudi, svoj generacijski stav i zapravo šta grad misli o nama, a šta svijet misli o onome što mi radimo. Tako da su, to je naš nekakav obračun sa onima koji nas žele srušiti. 20. također, poslije te predstave Godine nemoći, igraće naši prijatelji iz Banja Luke, predstava također komedija Ne pitaj šta se desilo, i posljednji dan u nedjelju su Ženski razgovori po tekstu Duška Radovića. Dakle, jedna zanimljiva priča, jer prošlu sezonu smo mi ovu na isteklu sezonu posvetili izučavanju

0: predavanju komedije, kako bi naši mladi glumci ovladali i tom vrstom teatarskog angažmana, teatarske umjetnosti i tako dalje. Publika na kraju kaže šta je bilo za njih najzanimljivije, šta žele gledati, i eto, te predstave na kraju dobiju, kako smo to nazvali, MTM-ovu masku.
1: Svašta nešto zanimljivo, ali nekako je i najzanimljivije to što je ključni stav publike. Od toga što će gledati i od toga koga će nagraditi.
0: Tačno, pa ima dosta festivala, ali ovdje je nama zapravo ovi dani teatra mladih su provjera, rekao bih, naše repertoarske politike, našeg planiranja, da li prepoznajemo potrebe naše mlade publike ili ne prepoznajemo, ili može bolje i drugačije, tako da publika značajno utiče na ono šta ćemo raditi, a mi onda se borimo da to našim sredstvima uradimo najbolje.
1: E sad, ako je suditi po publici, vi znate što radite. Ne manjka.
0: Dobro slušamo, rekao bih da dobro slušamo. Ipak su 52 godine iza nas.
1: Da, gdje će biti igrane ove predstave?
0: Sve se igra na našoj, još uvijek našoj sceni, memorijalna scena 2532. Evo, i to je jedan specifikum, taj broj 2532 je broj stradalih Mostaraca i Mostarki u prošlom ratu. Dakle, to je jedino obilježje gdje se svi zajedno bilježe, na svim drugim su naši, njihovi, moji, tvoji i tako dalje, a nama svi jednako nedostaju, i zato svaki dan kad tamo dođemo sjećamo se svih onih kojih nema i borimo se svojim radom da više ne pamtimo i ne bilježimo takve brojeve.
1: I ono što treba na kraju naglasiti, da je ulaz na sve predstave slobodan i svi su dobrodošli.
0: Ulaz je slobodan, svi su dobrodošli. Ako se desi da ima više publike, popit će kafu, a mi ćemo igrati drugu nakon zamjene onih koji su došli da gledaju.
1: Ja vam to od sveg srca želim. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u Otvorenom studiju BH Radija 1.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Poštovani slušatelji, bio je to Sead Đulić u Mostaru. Večeras počinju, dakle, 40. dani teatra mladih.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I opet je stiglo vrijeme za vrijeme, a prema posljednjim mjerenjima temperature zraka, ona u Livnu iznosi 19 stepeni, u Sarajevu 20, 22 stepena izmjerena u Mrkonjić gradu, Srebrenici i Tuzli, 23 u Drvaru i Sanskom mostu, 24 u Banja Luci, Bihaću, Prijedoru i Zenici, 25 u Bijeljini i Trebinju, 26 u Gradačcu, 27 u Mostaru, u Neumu Lijepih 28 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. I još jednom u otvorenom studiju idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas sa najnovim informacijama o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan još jednom.
2: Dobar dan, Ljiljan, lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa ono što je novo, evo, granični prijelaz Izačić i Velika Kladuša već bilježe pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Pratimo situaciju na ostalim graničnim prijelazima. Za sada su to na redovna zadržavanja od 10 do 30 minuta. Pojačana je frekvencija vozila i na cestama u Bosni i Hercegovini. Apel vozačima, budite oprezni, držite odstojanje između vozila, skoncentrisani. Ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na onim dionicama gdje su u toku radovi, saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Izdvojit ću radove na autocesti A1 na više dionica, i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podrugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Radovi se izvode i na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Danas do 17 sati vozilo saobraćaj neizmjenično jednom trakom. Zbog pojavo gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica. Naravno i na ostalim dionicama gdje su u toku radovi, oprez zbog postavljene signalizacije. Za sve one koji putuju, savjet, prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje na cestama i graničnim prijelazima. To možete učiniti pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom web stranice biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepo novim informacijama. Svim putnicima želimo ugodnu vožnju i sretan put.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Kažu da se šlag ostavlja za kraj, tako je i naš posljednji sadržaj današnjeg otvorenog studija BH Radija 1 uistinu lijep. Radi se o radionici modnog dizajna od kostima do kolekcije. Biće održana u Muzeju Republike Srpske, a voditeljica radionice i kostimograf i modni dizajner Duška Vujmilović-Kukavica je danas sa nama. Duška, prije svega, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: I hvala lijepo što govorite za nas o ovoj iznimno lijepoj temi. Od kostima do kolekcije, naziv je radionica modnog dizajna. Kako ste vi to sve zamislili?
2: Pa ovako, prvenstveno, znači, sama ideja uopšte polazi od postavke izložbe koja se trenutno nalazi u Muzeju Republike Srpske, autorice Aleksandre, koja je inače i došla na tu samu ideju o izložbi, ona je istoričar i to je nekako prirodno da se održava u muzeju. Međutim, njena ideja je bila da se malo odje korak dalje i da bismo ljepše sagledali cijelu priču srednjovjekovnih žena Bosne i Srbije u srednjem vijeku. Ideja je bila da se u samoj postavci nalaze i replike kostima srednjovjekovnih vladarki, carice, lastelinke, monahinje i žene iz naroda. Kao autor te cijele priče i replika kostima, nekako kroz svoj istraživački rad, koji inače isprovodim kroz kulturno nasljeđe, došla sam na ideju da bi bilo vrlo interesantno da se ista približi na jedan savremen način našim građanima, zapravo i uopšte mladim ljudima, da se izađe iz okvira toga da je muzej samo, da kažem, muzej, jel tako?
1: Da.
2: I da muzej može da ima i drugačiji vid života, i tako se rodila negdje ideja i za ovu izložbu.
1: A kada je u pitanju radionica, što će to polaznici moći naučiti? A od vas se uistinu ima što naučiti.
2: Hvala vam. Pa ovako, ja sam zamislila zapravo da se tu prođe jedan program, da se naši polaznici upoznaju šta je zapravo to dizajn uopšte, šta je zapravo kolekcija, ali nekako mi se čini u posljednje vrijeme da svi misle da je dizajn samo nešto nacrtati ili eventualno sašiti, međutim dizajn vuče i uopšte kako modni, tako i industrijski, sama arhitektura vuče neke korijene, inspiraciju iz istorije ili iz nekih određenih elemenata, da li iz prirode ili kako. Ja ću ih provesti upravo kroz jedan mini kurs kako se uopšte dizajnira, kako se dolazi do ideje, kako se crpi inspiracija, u ovom slučaju to će biti inspiracija srednjovjekovnog kostima. I doći ćemo do jednih, kroz taj put proći ćemo i doći do nekih, nadam se, savremenih izraza, da se pokaže kreativnost i da se na taj način stvori neki savremeni modeli. Znači da polaznici prosto nauče kako da posmatraju, istražuju, promišljaju i stvaraju neki vlastiti pečat, daju tome svemu i stvore nešto vlastitim rukama.
1: A možda nastane i neka kolekcija, ko zna?
2: Jeste, moguće, ja uvijek težim tome nekako. Mislim, danas

0: se sve više govori i nekako je održivo i modi i odgovornijem odnosu prema odjeći i brza moda nas je navikla nekako na potrošnju i odbacivanje, a tradicija i tradicionalne vještine nas nekako podsjećaju na vrijeme kad se odjeća i čuvala i prepravljala i stvarala, mnogo više posvećivalo pažnje i nekako imalo emocije kroz to, i mislim da je danas došlo neko vrijeme da ponovo odjeća počinje da priča priču, a kako drugačije nego da to preuzmemo iz našeg kulturnog nasljeđa.
1: E sad, obzirom da ste vi dizajnerica, moram vas upitati da li je posljedica te brze mode i to što danas manje više svi izgledamo isto?
0: Pa možda smo se malo izgubili u tom... moda je brza, brzo se kreće, svijet brzo diktira modu i mislim da se zapravo i svjetska modna scena negdje umorila od toga svega i vraćaju se i sami oni korijenima, i zato je ogromna polemika oko toga. Generalno, održiva moda je postala nešto što je primat, znači da se malo uspori, da sačuvamo našu prvenstvenu i planetu od zagađenja, jer tekstilna industrija pokazuje istraživanja je drugi zagađivač u svijetu, tako da možda je ovom prilikom pozvati i sve slušalce i da šire tu svijest da nešto prepravljaju, jer sigurno pamtimo i naše bake i mame koje su prepravljale odjeću i od starog stvarale novo, danas da ne žurimo samo u radnje da nam brzo izlaze iz ruku neki odjevni predmeti, bitno je stvoriti nešto autentično, lično svoje.
1: E da, upravo to hoću reći, važno je biti autentičan, kažu da odijelo ne čini čovjeka, međutim ipak na neki način predstavlja čovjeka.
0: Naravno, jesu. Svakako, mislim, to je jedan segment i filozofije mode, ali ajde, doćemo drugom prilikom.
1: Može, radionice počinju 19. juna, sigurna sam da će biti jako, jako zanimljive i poučne. Hvala vam lijepo, evo što ste ove neke informacije podijelili sa nama. Ko želi može se još uvijek prijaviti, radionice će biti održavane u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Hvala još jednom, poštovani slušatelji, sa nama je bila kostimograf i modni dizajner Duška Vujmilović-Kukavica.

mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno legitimitetu njegovog imenovanja i donošenja odluka. Okvirni sporazum o okončanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje osnivanje privatnog investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara, a više od polovice tog iznosa već je osigurano, prenose mediji pozivajući se na svoje izvore. Prema navodima izvora, fond neće biti program ratne odštete niti obnove finansiran državnim novcem, već će se u cijelosti sastojati od ulaganja privatnog sektora. Sudjelovanje su navodno već potvrdile kompanije iz SAD-a i država Perzijskog zaliva, Azije, Južne Amerike i Afrike. Dječak iz Mladenovca u Srbiji zadobio je teške tjelesne povrede nakon što se na njega sinoć srušila konstrukcija autobuske stanice. Dječak je u kritičnom stanju primljen u dječju bolnicu u Beogradu gdje se ljekari bore za njegov život. O slučaju su obaviješteni policija i nadležno državno tužilaštvo, a istraga je u toku. 6 osoba je poginulo, a oko 20 je povrijeđeno nakon što je autobus udario u parkirani kamion na autoputu u okrugu Vadodara u indijskoj saveznoj državi Gujarat u ranim jutarnjim satima, saopćila je policija. Većina putnika u autobusu bila je iz Rađastana, a uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 19 stepeni, Sarajevu 20, Zenici 21, Tuzli 22, Banja Luci i Bihaću 24, Gradačcu 26 i u Mostaru 27 stepeni. Danas se sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz razvoj oblačnosti poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni singl ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Pozicija broj 13.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni s albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj synth-a i dance-a po kojem je Robin i poznata.

0: sa mnom.
1: Pozicija broj 6.
2: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: pozicija broj 5.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 4.
1: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Izvještavamo objektivno.
4: Radimo profesionalno.
5: Odgovaramo javnosti.
4: Povjerenje je naš temelj.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.
6: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
7: Želimo vam dobar dan. Kakanjski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku. Zasjeda savjet ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta. Narodna skupština Republike Srpske nastavila zasjedanje, danas predviđeno glasanje između ostalog i o rebalansu budžeta. Predviđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Rudari zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Kakanj dobili su platu i jutro su se vratili na posao, potvrdio je predsjednik sindikata Abel Fazlić. Time je prekinut radnički neposluh u Kakanju koji je počeo prije dva dana u drugoj smjeni. Međutim, protesti su nastavljeni u Zenici, Novoj Biloj i Brezi. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković ističe kako rudari ovog rudnika još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu.

0: isplatu plate za maj.
1: Smo ovdje već treći dan i nemamo nikakve konkretne informacija o rješenju naših problema. Ostaćemo ovdje da ispunjenja naših zahtjeva jednostavno su zahtjevi dara rodnika na kograđanca, isplata toplog obroka i plate za mjesec april. U ovom trenutku ono što nam najviše boli jeste ignorantski odnos nadležnih koji trebaju i moraju se opustiti rješenje naših problema. Ostaćemo ovdje do danjeg s tim što ćemo vjerovatno, kažem, danas tokom dana, eventualno sutra, možda donijeti neke druge mjere.
2: U nastavku zasjedanja Evropskog parlamenta danas je planirano glasanje u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, kao i o izvještajima o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu, te preporukama za sve zemlje. Tokom jučerašnje rasprave rečeno je da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona. Navedene su brojne prepreke od sporih reformi do nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. U toku je sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su brojne odluke, izvještaji, informacije, prijedlozi pravilnika, analize i mišljenja. Između ostalog, ministri će razmatrati prijedlog odluke o izmjeni i dopuni liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koju je predložilo Ministarstvo bezbjednosti, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koje je predložilo Ministarstvo pravde.
3: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Predviđeno je da se na kraju sjednice u okviru dana za glasanje poslanici izjasne o apsolviranih 16 tačaka dvodnevnog skupštinskog zasjedanja, među kojima je i prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Radmila Grubiša.
4: Prijedlogom dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti unapređuju se prava lica s invaliditetom osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Ove dopune predviđaju uvođenje dva nova prava. Prvo podrazumijeva da se za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak tako da će kategorija lica sa 100% invaliditetom primati sumu od 800 konvertibilnih maraka lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje. Drugo pravo predviđa da roditelji i njegovatelji imaju pravo na dodatak i nakon napunjene 30. godine života djeteta. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić je kazao.
5: Što se tiče ova dva prava s kojim se unapređuje prije svega status lica sa invaliditetom i status onih porodica, odnosno prava porodica u kojima imamo roditelja i njegovatelja, uvećava se svakako pravo, uvećava se dodaci koji će primati i za to sve će nam biti potrebno da pola godine po pitanju ovog zakona negdje oko 19 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka, znači za pola godine.
4: Nakon rasprave o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u ovom entitetu. Poslije toga uslijedit će dan za glasanje o apsolviranih 16 tačaka dvodnevnog skupštinskog zasjedanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearno oružje, kao i otvaranje Ormuzskog moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti od 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Detaljnije Igor Božović.
6: Iako se o točkama sporazuma i ranijih dana nagađalo, noćas je sve potvrđeno iz službenih izvora Bijele kuće. Izrael i Libanon se ne spominju u tekstu sporazuma, ali iz formulacije je jasno da sporazum uključuje prekid vatre između američkih i iranskih saveznika. Također, uključuje i stavku o nemiješanju unutarnje uređenje, što je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi osudio, ističući da se radi o zanemarivanju patnje iranskog naroda. U američkom senatu mišljenja su podijeljena s dozom opreza, ali ipak optimistična. Demokratski senator Virginije Tim Kaine.
7: 60 days is tight.
0: 60 dana je tijesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti i zato bismo se trebali osjećati dobro. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
6: Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da dodatno ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti i dok se prvi stanovnici Libanona već vraćaju u krizna područja, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer se mirovni sporazumi potpisuju, a ističu njihova patnja ne prestaje. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Lideri G7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta su u deklaraciji usvojenoj na samitu koji se danas završava u Evian-le-Bainu u Francuskoj ponovili posvećenost međunarodnoj saradnji i investicionom finansiranju kao motoru za zajednički prosperitet. Istakli su spremnost da pruže pomoć najosjetljivijem stanovništvu svijeta. Jedna od ključnih tema samita uz sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država bila je i situacija u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump na marginama samita sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da će učiniti sve što može kako bi okončao rat u Ukrajini. Direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya upozorio je da bi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla postati najgora u istoriji. Naveo je da se trenutno prate desetine hiljada kontakata osoba oboljelih od te bolesti. On je na virtualnom sastanku afričkih šefova država u Burundiju rekao da će ova epidemija, ukoliko se ubrzo ne suzbije, biti gora od one koja je zahvatila Zapadnu Afriku i istok Demokratske Republike Kongo prije deset. Godina. 12-godišnji dječak teško je povrijeđen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Nesreća se dogodila sinoć, a dječak je odmah prevezen u bolnicu u Tiršovoj. Prema nezvaničnim informacijama u stabilnom je stanju, ali je i dalje na posmatranju. Istraga u ovom slučaju je u toku, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Zenici 25, Tuzli 26, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 27 i u Mostaru 28 stepeni.
2: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim časovima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno u većim gradskim centrima, pa se vozačima savjetuje da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Kos, urednik emisije Miloš Malović.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake Cityu sa pripremama za meč drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva protiv Švajcarske. Naši fudbaleri odradili su još jedan trening, a raduje povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Potpuni fokus izabranika selektora Sergeja Barbare za nakon remija sa Kanadom je naredni meč sa Švajcarskom u Los Angelesu koji se igra sutra. Evo očekivanje reprezentativca naše zemlje, Stjepana Radeljića.
9: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
8: Danas je nakon treninga u Salt Lake Cityu planiran put za Los Angeles, gdje će se u kasnim večernjim satima po našem vremenu održati zvanična preskonferencija. Utakmica Švajcarska Bosna i Hercegovina na Sofi stadionu u Los Angelesu igra se sutra u 21 sat i pratit ćemo je u našem programu. Preostali duel grupe B svjetskog prvenstva fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće sa Katarom 24. juna u Sijetlu. A iza nas je šesti takmičarski dan na Mundijalu. Program su otvorili premijernim duelom grupe I aktualni svjetski vicešampion Francuska I Senegal. Na kraju, ekipa koju vodi selektor Didier Deschamps slavila je u New Jerseyu prva tri boda nakon pobjede 3-1. U drugom kolu Francuska će igrati protiv Iraka, a Senegal protiv Norveške. Snage su u prvoj rundi odmjerili upravo Irak I Norveška. Evropska selekcija nakon 28 godina čekanja se pobjedom vratila na najveću svjetsku smotru. Norvežani su slavili sa 4-1. Selekcija Argentine u velikom stilu otvorila je turnir. Branilac naslova je u Kansas City u hat-trikom Lionela Messija savladao Alžir sa 3-0. Najvećoj zvijezdi u redovima aktualnog svjetskog šampiona Lionelu Messiju bila je ovo jubilarna 200. Utakmica u nacionalnom dresu, a ovo je njegovo 6. svjetsko prvenstvo, čime se izjednačio sa Cristianom Ronaldom I Guillermom Ochoom. U toku je drugi duel ove grupe između Austrije I Jordana. Novi takmičarski dan će u 19 sati otvoriti Portugal I Demokratska Republika Kongo, a novi derbi rane faze mundijala nudi nam grupa L, gdje će snage odmiriti Engleska I Hrvatska. U oči ovog susreta slušamo očekivanja fudbalera selekcije susjeda Ante Budimira.
10: Spomenuli smo I tu Bellingama I Rashforda. Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače I igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi I tražiti svoju priliku, biti hrabri.
8: Meč Engleska-Hrvatska igra se od 22 sata u Arlingtonu, dok je drugi susret ove grupe između Gane I Paname na program od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Juče je u sjedištu UEFA Unionu obavljen žrijeb prvog pretkola za evropske fudbalske kupove, a protivnike su saznali I naši predstavnici boraca Revo I Velež. Aktualnom prvaku Bosne I Hercegovine u kvalifikacijama za Ligu šampiona rival će biti ekipa Levskog iz Sofije. Bora će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Prvi meč na rasporedu je 7. ili 8. jula, a revanš 7 dana kasnije. Put u konferencijskoj ligi Sarajevo I Velež počinju 9. jula. U prvom pretkolu Bordo tim će ugostiti finski Inter Turku, dok će rođeni igrati u Mostaru protiv moldavskog Milsamija. Revanši su na rasporedu 16. jula. Žreb drugog pretkola konferencijske lige u kojem će rivala saznati fudbaleri Zrinskog na rasporedu je danas. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
7: Marketing BH Radio 1.
11: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu I iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara I uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
12: Svi različiti. Svi ravnopravni.
13: Manjina.
12: Većina.
13: Diskriminacija.
12: Integracija.
13: Pravo.
12: Obaveza.
13: Isključenost.
12: Uključenost.
13: BH Radio 1.
12: Među nama.
13: O nama. Među nama.
12: O nama.
14: Dobar dan, dobrodošli. Jevrejska zajednica u Sarajevu ostavila je neizbrisiv trag u historiji grada I šire. Danas ratovima devastirana nije brojna kao nekada. Historija zajednice zabilježena je u arhivama, porodičnim sjećanjima I knjigama. Priče ljudi, o kojima znamo malo ili ništa, godinama istražuje, prikuplja I o njima piše publicist Eli Tauber, aktivan član ove po mnogo čemu jedinstvene zajednice. O knjizi, čiji je izdavač Jevrejsko kulturno prosvjetno I humanitarno društvo La Benevolencija, projektu digitalizacije jevrejske štampe, zaboravu I sjećanjima, govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirala Huković-Hočić.
12: Svi različiti, svi ravnopravni.
13: Raznolikost.
15: Jednakopravnost.
12: Tolerancija.
13: Identitet.
12: Stigmatizacija.
13: Inkluzija.
15: Stereotipi.
12: Predrasude. Među nama.
13: O nama.
14: Prvi pisani dokument koji govori o jevrejima u Sarajevu dokument je Sarajevskog suda iz 1565. godine. 1581. godine sagrađen je prvi jevrejski hram. Od tih davnih vremena jevreji doprinose razvoju grada i države, o čemu svjedoče brojni arhivski zapisi i knjige, između ostalog i tezaurus o sarajevskim jevrejima, knjiga autora Elija Taubera, direktora arhiva jevrejske zajednice.
16: Ja sam naime čitav svoj život proveo u jevrejskoj zajednici. Od dječjih dana kad sam učestvovao u tim nekim dječjim priredbama do momenta kada sam odrastao, postao mladinac, postao predsjednik omladinskog kluba, postao sam predsjednik jevrejskog, znači sve je nešto bilo tako u toj fazi razvoja koje je mene vezalo za tu zajednicu. Onda sam, kada sam se odlučio da se bavim akademskim radom, da pišem, onda sam počeo da pišem knjige koja je svaka od njih bila povezana sa jednim segmentom iz života i istorije Jevreja, Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ono što je mene dovelo do te ideje, onda sam u jednom trenutku shvatio, posle ovog rata, da smo došli sad u situaciju da je sve manji broj Jevreja, da se sve manje zna o Jevrejima i da mnogi ljudi uopšte ne znaju da su Jevreji nekad živjeli. Kada je bilo priprema scenarija za film o Blumu i tako dalje, onda me to se skupavuklo da sam ja shvatio da ipak nešto moram uraditi, da ostavim za sebe, da podsjetim ljude koji su to Jevreji živjeli u ovom gradu, što su oni dali, koji doprinos su dali uopšte u razvoju grada Sarajeva, naravno samim tim Bosne i Hercegovine.
14: Možete li nam ispričati kako je to bilo tih godina kad ste već spomenuli dječji i omladinski klub?
16: Pa eto, to će sve biti u ovom drugom tomu, ovo je prvi tom tezaursa, u drugom tomu će biti malo to objašnjeno bolje. Mi smo formirali u moje vrijeme jedan klub omladinski koji se zvao Danilo Ozmo, koji je pripadao toj jevrejskoj zajednici i onda smo smatrali da, pošto je on tako stradao, nažalost, mlad, da mi moramo na neki način ostaviti i kroz ime kluba uspomenu. Baš neki dan smo nešto o tome razgovarali. Provodili smo akciju čišćenja jevrejskog groblja nekih 70. godina kad je to bilo. A onda što je najinteresantnije da smo mi imali svoj časopis koji se zvao Shalom, to znači mir na hebrejskom, koji je izlazio redovno svaki mjesec. Nažalost nije ostalo puno toga sačuvano u ratu, svašta nešto nestane, tako su nestali brojevi, ali ima još nekoliko primjeraka koji govore u stvari o aktivnosti tog našeg kluba Danilo. Znači, bile su to dječje priredbe koje su uglavnom bile posvećene jevrejskim tradicionalnim praznicima ili vjerskim praznicima. Uglavnom pokušavali smo da pravimo takav program da ostajemo povezani, da mladi ljudi shvate da su oni neki nasljednici neke određene tradicije i da to treba sačuvati.
14: Da kažemo par riječi o Ozmi.
16: On je zaista tragično završio. Bio je prvo profesor crtanja u prvoj gimnaziji, a onda su ga nešto malo pokušali na neki način da diskredituju zbog njegovog avangardnog djelatnosti. I na kraju su ga odveli u koncentracijski logor Jasenovac, gdje je isto slikao. On nije zaboravio da slika, on je, zato što je to bio u nekoj posebnoj grupi umjetničkoj koja je postojala u tom koncentracijskom logoru, samo zahvaljujući nekoj određenoj nebrizi i nesolidarnosti, mogao bi da je kažem tako, donesena je odluka da se on ipak, da se ipak izvrši neka vrsta egzekucije nad njim. Tako da je on ubijen već 42. godine, zato što je jedan čovjek koji je vodio tu sekciju umjetničku rekao da on više nije potreban, da oni mogu raditi bez njega. Tako, nažalost, smo ostali bez jednog vrstog slikara koji ne samo slikao ovdje izvanredne likove u Sarajevu, on je hodao po šumama, slikao šumske radnike oko olova, on je ostavio i neke određene zapise i slike vezane za sam Jasenovac i život u Jasenovcu. Ostavio nam je čak jednu sliku jednog poznatog sarajevskog kompozitora Alfreda Pordesa, koji je isto tako stradao u Jasenovcu, a koji je bio, eto tako, vrsni kompozitor i dirigent.
17: Holokaust je period koji ste posebno istraživali, to je bio predmet i vaše doktorske disertacije. Ozmo i mnogi naši Jevreji žrtve su holokausta. Koliko mladi danas uopće znaju o tom periodu?
16: Mogu da kažem da vrlo malo znaju. I da se vrlo malo uči u tom periodu, tako da taj dio koji se odnosi na istoriju Drugog svjetskog rata, na partizane i tako dalje, je namjerno potisnuti i on se ne izučava, bar ne onoliko koliko bi trebalo. Znam da se ovaj dio koji sam ja obrađivao vrlo malo koristi, nažalost, i da pojedini studenti koji bi ja očekivao da dođu sa fakulteta, da dobiju dodatno znanje ili da koriste arhiv jevrejske zajednice, da još nešto saznaju ili napišu ili istraže, oni to ne dolaze. Jednostavno to nemaju, nije im preneseno da to postoji i ne biraju tu temu jer im je ta tema na neki način teška, ja pretpostavljam. Teška je ona svakako. I zbog onog što se sada desilo u Drugom svjetskom ratu i na ovo što se desilo u ovom posljednjem ratu, na sve ih to podsjeća, ali je jako žalostno da mi danas ne govorimo o 8500 stanovnika grada Sarajeva koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i ne sjećamo se njih na onaj način na koji bi trebalo. Čak i djece. Mi govorimo, naravno, stradalo djeci Sarajeva u ovom ratu i treba da govorimo, nema o tome diskusiju, onda govorimo o 1200 djece jevrejske iz grada Sarajeva koje su radili u Drugom svjetskom ratu, koja su ubijena mučki širom raznih koncentracionih logora.
17: Nakon Drugog svjetskog rata, jevrejska zajednica u Sarajevu je gotovo u potpunosti bila devastirana.
16: Ba, bila je devastirana svakako, da vam kažem, ako kažemo da je stradalo oko 70% stanovnika grada Sarajeva, jevrejske opštine, da u to vrijeme grad Sarajevo imao nekih oko 60.000 stanovnika, to znači da je vrlo veliki broj Sarajlija stradao. Mi moramo da se na to podsjećamo, bar nekada, sa određenim pijetetom da govorimo o tim žrtvama. Jer to nisu bili samo neki ljudi koji su tu prošli kod Sarajevo, su bili stanovnici, ljudi koji su gradili ovaj grad, koji su ostali svoj trag u njemu. Nestali su ljudi kao recimo Avram Levi Sadić, koji je bio vlasnik i osnivač tvornice Čarapa Ključ. Ko o njemu nešto zna, ko o njemu nešto piše, ko je to istraživao. Znači, osim nekih nasljednika nije skoro niko uopšte bio zainteresiran da sazna nešto više.
17: Vi ste pisali o Avramu Levi Sadiću.
16: Poznajem njegovu unuku. Tako da iz te neke priče me to zainteresiralo i počeo sam da prikupljam neke stvari. I to je bilo prije nego što smo formirali ovaj arhiv jevrejske zajednice. I ona je zahvaljujući tim napisima krenula da traga i da pronađe, da riješi sudbinu gdje je on nestao, što se sa njim desilo i tako dalje. On je naravno pokušao da se spase od tog Drugog svjetskog rata. Uspio da dođe negdje do Hrvatske, tamo su ga jedno vrijeme sakrivali, međutim nekoga izdao na kraju, ustaše su ga ubile. Tragična priča čovjeka koji je bio vlasnik jedne ogromne fabrike, to nije samo bila jedna zgrada. Mi smo pronašli jedan memorandum njegov gdje su tri velike zgrade u Titovoj ulici pripadale fabrici Ključ. Jedna je ostala, ove druge dvije i ne znamo koje su pretvorene u neke druge objekte. Ono što je on donio proizvodnju što čarapa i da je Sarajlije nose čarape, jer do tada nisu ni nosili čarape, bilo mi je nepoznato nosili su razne druge. On je jednostavno njih uspio da na neki način bi to vrlo brzo dovede do toga da shvate da su im čarape potrebne. To je bio jedini proizvođač inače čarapa u Bosni i Hercegovini.
17: Tokom vašeg istraživanja poslije pisanja ovog prvog dijela Tezaurusa, vjerujem da ste naišli i na neke priče koje su možda i vama bile nepoznate.
16: Pa neke jesu, ali glavna je stvar da sam ja shvatio da tako istražujući i pronalazeći određene ljude i priče o njima, da sam shvatio da neke ljude treba da stavim u ovu knjigu, da se potpuno ne zaborave. Jer i ja sam ih zaboravio kao neko koji se bavi kulturom, čita svoj život. Čak sam poznavao te ljude, ne znam kako sam ih zaboravio, pošto da su postojali. U jednom trenu shvatim, recimo, evo, to je jedan od primjera, da je u ovom gradu živio čovjek koji je zvao Jozef Finci i koji je bio vrlo poznat novinar u oslobođenju. Ali sam ja zaboravio da je on u isto vrijeme bio autor jedne vrlo lijepe knjige koja je zvala Indijanci naših ulica. Gdje je on opisao te dječake iz njegove generacije koji su rasli na Marin dvoru i koji su znali sve staze i bogaze tamo kuda se prolazi, šta, kako se tamo živi, ko stanuje i tako dalje. I onda je on to se jako lijepo opisao u toj svojoj knjizi. I to je knjiga koja je bila dio lektire svojevremeno. Danas potpuno zaboravljena i u biblioteci sada postoji samo jedan jedini primjerak te knjige. Gdje su te knjige nestale? Ne znam. Ali nema veze, tragajući tako za Sarajlima, našao sam jednog čovjeka koji u stvari nije Sarajlija, nego je Zeničanin i završio školu u Zenci, ali su mu djed i baka bili Sarajlija. I on je odselio u Zagreb, završio fakultet i ostao i radi i glumio, bio reditelj, bio svašta nešto radio, ostao u Zagrebu, ali u međuvremenu napisao knjigu pod nazivom Kočijaše unuk. Nisam nikad čuo za tu knjigu, nego sjedim sa jednim starim čovjekom iz Jevrejske stanice i mi kaže, a ima jedna knjiga, pa ne zna on tačno nime, možda se sjeti nime, ali zna naziv knjige jer je ta knjiga bila popularna u njegovo vrijeme. Uglavnom, nije to tako važno. Važno smo mi na kraju našli tu knjigu negdje u Beogradu. Ima nekoliko primjeraka i u Zagrebu, a u Bosni nema ni jednog primjerka te knjige. A knjiga je tako izvanredna jer opisuje određene jevrejske praznike i kako i na koji način se slave i kako su to ta baka i djed od ovog pisca slavili. Da nema te knjige, mi to ne bi znali kako je to nekada prije, ne znam, 100 godina prije.
18: Nije lako tragati za tom vrstom informacija. Koji dio potrage je bio najteži?
16: Znači što ima nekih ljudi koje sam tražio, nisam mogu da pronađem ošte podatke. Mi mislimo imamo sve nešto zapisano, sve to nešto na internetu. To uopšte nije tačno. Na internetu ima samo dilići. Neki pa ih onda vi morate slagati, morate skupiti i tako da. Ja se sad ovaj drugi tom ima u sebi jedan dio koji se zove dodatak i one koje smo ispustili iz prvog toma da stavimo u taj dodatak i pronađem sad jednog čovjeka vrlo interesantnog, Sarajlija koji je rođen u Karpuzovoj ulici, preživio drugi svjetski rat, čuvale su ga komšije u Karpuzovoj ulici. On se zove Jozef, oni su ga zvali svi Jusuf u toku rata da niko ne prepozna o kome se radi i on je tako iz skromne radničke porodice, odnosno bio željezničar i mašinski fakultet, uspio da završi, zaposlio se u pretisu i onda je postao inovator. Počeo da pravi stvari za autoindustriju. Vrlo interesantan čovjek kojeg ja nisam ni znao da je imao tako jedno teško djetinjstvo u Drugom svjetskom ratu, on je 34. godište i sad sve to pronalazim i slažem. I on je mene čak uhvatio u jednom trenu kad je vidio da ja istražujem ljude koji spašavali Jevreje u Drugom svjetskom ratu i onda me odveo kod nekoliko ljudi koji su pomagali njemu u toku Drugog svjetskog rata koji se on sjetio, koji su još tada prije desetak godina, ima Boga mi više, bili živi.
18: Veliko je to blago sačuvati podatke o takvim ljudima.
16: Tako je, ja sam imao ipak sreću da na neki način sa savremenih ljudi koji su naravno mnogo stariji od mene, ali sam uspio da ih upoznam. I neke od njih sam tako imao neku i moralnu obavezu da stavim u knjigu. Tako sam stavio i za Zeynep Hardagu, prvu ženu muslimanku koja je dobila medalju pravednika iz Svetskog muzeja Yad Vashem, koju sam inače lično poznavao i koja je dolazila u moju kuću, ja nisam ni znao ko je ona. Znači, moja baka se družila sa njom i meni to što nije bilo važno u našoj kući, to nije uopće bilo bitno ko je ko dolaze ljudi, prijatelji su sve to, ti njih primaš kao prijatelj. I u jednom trenutku kako sam ja radio to istraživanje, shvatim ko je ta Zajneba, nisam uopšte to ni znao i onda počnem da istražujem. Tako ja dođem u kontakt sa njenim nečakom, sa njenom sestrom, sa još nekim ljudima, dođem do fotografija porodice i njene priče uopšte. Prijedno samo vi ne znate kad krenete u istraživanje kuda vas ono vodi. Ovo je nekako mene dovelo do toga da sam ja onda odlučio da se malo više aktiviram i da čak uradim neke filmove sa tim pravednicima. Tako sam sa BH televizijom napravio neke snimke koje nažalost isto ga nisu nastali filmovi, odnosno samo jedan smo film završili o izvjesnoj Morissette koja je živjela u Parizu i došla Begić, preziva doktora Begića, supruga, koja je izvanredno sačuvala to i sačuvala jednu jevrejsku djevojčicu i usvojila je. I ona je bila s njom u Drugom svjetskom ratu, ona je otišla u Partizane, a brigu o njoj je preuzela porodica Begić i oni su svi u stvari pravednici. O njima treba tako razmišljati. A onda sam ja odlučio da dođem do nje i uspio sam da je tako snimim skoro u posljednjim danima života, kad je ona već bila stara, imala je određeni moždani udar i vrlo je slabo govorila, ali je još uvijek dobro pamtila, sjećala se nečega i bilo je vrlo divljivo, mi smo to u Parizu uradili, Zoran Kubura je sa mnom radio to zajedno i Zlatko Ban. Tako da sva ta istraživanja dobijaju na ljepoti, na snazi kad vi njih uhvatite u jednom momentu, sačuvate, stavite u određeni medij da ona ostane sačuvana i tako sačuvate uspomenu. Sada završimo za Zajnebi Hardagi. Znači, ta je žena u ovom sad zadnjem ratu agresiji na BiH uz pomoć jevrejske opštine izašla iz Sarajeva i završila i otišla u Izrael gdje je umrla. Ja sam nekako saznao da ona dolazi, ja sam u to vrijeme bio već u Izraelu, ja sam je dočekao na aerodromu. Ja sam njoj rekao ko sam ja, prvo sam je pitao da ona zna ko sam ja. Kaže, kako da ne, ti će Bončikin unuk, kako se zvala moja baka. A ja nisam mogao vjerovati, moja baka već umrla, ima 20 godina, već ovo kako ona se sjeća mene, već kako me vidjela i zapamtila. Ali uglavnom, kasnije sam ja ostao i dobar prijatelj sa njenom čerkom i tako i sa unukom i pomogao i njima kad su došli u Sarajevo da snimaju neki određeni film o Zajnebi i o porodici Hardagi. Znači, sve su to stvari koje vi uopšte ne očekujete u životu da će se desiti, a one se dešavaju. Mene recimo, kad je riječ o pravednicima, još jednu ženu moram da spomenem, zove se Zora Krajina, zvala se, i ona je mene našla negdje oko 2000. godine u Izraelu. I našla i kako ne mene pronašla, ja to ne znam. A u stvari je priča počinje tako da je ona u stvari spasila moju majku u Drugom svjetskom ratu. Dolazila iz Mostara tri puta i svaki put vodila jednu od sestara u Mostar. I tako je moja majka i njena sestra tako su preživjela. I sad ona je saznala da je sin te koja je moja majka napisala tu da je kandiduje za tu medalju pravednika i ona je dobila i sad je ona htjela da i mene vidi kad je već došla u Izrael. I onda smo se tu sedli i pričali satima. Mislim, to je nevjerovatno ti nešto što ne očekuješ u životu da će se nikada desiti, ono se desi i ostavio ti jedan lijep trag. I onda sam ja, to je mene sve ponukalo da kasnije pišem knjigu o pravednicima, sakupljam dokumente, fotografije o njima.
18: To je ipak relativno bliža historija. A šta je sa ljudima koje ste istraživali u 16. 17. stoljeću?
16: Pa kao ostali su neki pisani podaci. I isto je to dio tog nekog istraživačkog rada u kojem hoćeš više da saznaš ne samo o svojoj familiji, nego i o ljudima koji su živjeli, jer svi zajedno su nekako uspjeli da očuvaju tu jevrejsku zajednicu. Tako da, recimo 19. vijek, živio je jedan vrlo poznat čovjek koji se zvao Javer Efendi Baruh. On je u to vrijeme bio najveći trgovac Bosni i Hercegovini i najbogatiji. Bio je glavni dobavljač za tursku vojsku u Bosni. Sad, ko to zna i ko o tome piše? Ko je to zapisao, ko je njega uopšte istražio? Mi smo izdali jednu knjigu, jedan projekat koji smo počeli sa Akademijom nauka Bosne i Hercegovine. Izdali smo jednu knjigu o Jevrejima u osmanskom periodu, koja je vrlo interesantna. Naravno, nemoguće je obuhvatiti i u jednom kratkom vremenskom periodu u istraživačku kako smo mi radili, ali smo imali sreću da je već postojala određena građa i da nije bilo tako teško sačiniti tu knjigu. Tako da su nam ostali podaci iz tog perioda. U tom periodu postojao je recimo Isak Efendi Saum, koji je bio prvi školovani ljekar u Bosni i Hercegovini, koji je tamo negdje u Parmi u Italiji završio medicinu i vratio se u Sarajevo. Znači, ono što je mene impresioniralo, to sad govorim o nekom mom istraživačkom radu, je to da su se svi ovi koji su završili razne škole u svijetu, išli su u Beč, išli su u Krakow, išli su u Prag, završavali su škole do Zagreba, do Beograd kasnije i vraćali se u Sarajevo. A neko danas, danas mi pošaljemo svoju djecu, ne znam, negdje u Graz da studiraju i oni ostanu u Grazu, ne vrate se ovdje. Mi imamo taj problem odlijevanja naših mozgova zato što nismo ih ovdje odgojili dovoljno da oni shvate da im je ovo domovina, da ovdje moraju da se vrate, a ne da ostanu da žive, naravno je ljepše živjeti, ne znam, negdje u Austriji, u Njemačkoj, u Engleskoj i tako dalje, jer je standard daleko viši, jer su zemlje mnogo bolje organizovane, ali u svakom slučaju pošao si odavde i ova ta zemlja poslala da odeš da završiš tu školu, vrati se ovdje i daje to. E to su nekad radili ljudi, ja sam našao, mi smo bili jedna ekipa u Beču, istraživali smo naše ljude koji su dolazili i studirali, doktorirali u Beču na Bečkom univerzitetu. Oni su se svi vratili u Bosnu, svi. Isak Samakovlija koji isto završio medicinu u Beču, doktorirao i došao u Sarajevo se vrati. I otišao u rodno Goraždje. Mislim, tako su ljudi odgajani nekada da imaju tu vezu sa domovinom.
13: BH Radio 1. Među nama.
12: U nama.
14: Eli Tauber decenijama istražuje historiju svoje zajednice i grada u kojem su ostavili neizbrisiv trag. Pokušava ljude i djela otrgnuti od zaborava. Autor knjige Tezaurus o sarajevskim Jevrejima podatke sakuplja iz raznih izvora. Pitali smo koga i šta je bilo najteže istražiti.
16: Nekada vam se čini da je nešto jako teško istražiti, ali ako je neko nešto prije tebe počeo da istražuje, onda ti je otvorio neki put. Recimo do ovog Isaka Efendija Sauma, koji je zaista davno živio, bilo bi inače nemoguće doći nekim podacima, da svoje vremeno Škarić nije to objavio u svojoj knjizi. Sad mi imamo, znači moraš znati kopati po raznim knjigama i znati šta tražiš. I ako ne poznaš neke ljude iz istorije, ti onda i ne znaš da su postojali, ti onda njega ne tražiš. Recimo, početkom 19. vijeka postojao je rabin Moshe Danon. I taj rab Moshe Danon je vrlo značajan, on je bio glavni rabin tada u Bosni i Hercegovini. I desio se slučaj da je jedan od Jevreja prešao na islam. Ono što je on prešao na islam, on je počeo da govori protiv jevrejske zajednice, počeo da bude negativan i onda je on to napravio taj neki potez koji je bio negativan i koji direktno je pogađao i ostale stanovnike grada Sarajeva. I oni su ga tužili. I tu se digla kampa oko njega što da urade, što da ne urade. I razni esnafi su shvatili da su oni ugroženi njegovim istupom i odlučili su zajedno sa jevrejskom zajednicom da napravi jedan dopis. Da objasne sultanu da oni nisu ništa krivi, da to nije njihov potez. Novi paša on je odlučio da kazni Jevreje zbog tog Jevreja koji je prešao na islam i zatvorio 10 najviđenijih Jevreja na čelu sa Moshe Danonom, sa rabinom. I on je rekao, ako ne donesete 500 kesa dukata, mi ćemo ih smaknuti. Znači, naravno, to je bilo nemoguće skupiti toliko u sobu u nekoliko dana. I oni su na neki način to dojavili vlastima i gradonačelniku Sarajeva koji je poslao neku delegaciju. Bilo je to došlo do nekog pucanja, do ovog, do onog. Uglavnom su oni na kraju pod pritiskom taj paša je oslobodio te jevreje iz zatvora. I to je vrlo interesantno. Znači, kako se to uopšte desilo, kako je uopšte moguće bilo da je oslobodio. Znači, od tog trena kad su oni pušteni, jevreji su odlučili da to slave kao sarajevski Purim. A Purim je praznik slobode. I tako, ja sam napisao knjigu o tom sarajevskom Purimu, i mi smo to kao udruženje Hagada kojim ja predsjedavam izdali

0: jer je, kako je istaknuto, zdravlje odgovornost kompletnog društva. Govore direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić i pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
1: Dakle, program Zdravi zajednica ima za cilj da radi po jednom sasvim specifičnom konceptu, a to je da zaista da okupljamo sve ključne aktere kad je u pitanju kvalitetan život i bolji život građana, a sa jednim posebnim fokusom na djecu i mlade, gdje zaista, dakle, vežemo različite sektore, a posebnu pažnju posvećujemo zdravstvenom i obrazovnom sektoru.
2: Ono što je važno kazati da zdravlje, temelji zdravlja se u stvari stvaraju u ranoj dobi. To počinje od vrtića i nakon toga se naravno i nastavlja kroz osnovnu školu, da bi u srednjoj školi imali, da kažem, već odrasle populaciju koja može donositi samostalno određene odluke kad govorimo u kontekstu zdravlja. Dakle, koja je upoznata i sa faktorima rizika, koja je stekla zdrave životne stilove od obdaništa preko srednjih škola, koja je dobila znanje i dobila informacije koji su faktori rizika i na taj način da mogu prevenirati.
0: A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Tuzli i Zenici 27, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 28 i u Mostaru 30 stepeni. Danas se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i video snimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Turistika.
3: O turizmu i svemu što ga prati.
4: Od ideje do realizacije.
3: Kako ubrzati proces?
4: Turistika.

0: Dan, cijenjeni slušatelji, ja sam Vanja Iličić i u narednih 50 minuta ću vas zajedno sa gostima u studiju i drugim sugovornicima provesti kroz još jedno izdanje emisije Turistika, a danas ćemo govoriti o sportskom turizmu. U razumijevanju pojma sportski turizam danas će mi u studiju BH Radija 1 pomoći stručnjak u oblasti turizma sa višegodišnjim iskustvom u ovom sektoru, Feđa Begović. Dobar dan, dobrodošli. Te sportista i organizator takmičenja u skokovima na Bembaši, magistar sporta Dino Bajriš. Dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan Vanja i dobar dan slušalcima BH Radija.
0: Sportski turizam je putovanje iz jednog grada, regije, države i slično u druge radi gledanja nekog sportskog takmičenja ili utakmice. Tokom posljednjeg desetljeća se količina ljudi koji putuju na sportske događaje izvan svog područja u kojem žive drastično povećala. U današnje vrijeme ljudi putuju na sve strane svijeta samo kako bi prisustvovali svojim omiljenim događajima i nije nimalo čudno što je sportski turizam doživio jedan nagli skok u svojoj popularnosti. Ovaj tip turizma ne samo da se uspio kontinuirano povećavati svake godine, već je postao jedan od glavnih razloga zašto se ljudi odlučuju za putovanja i odmore. Možemo se složiti, Feđa, u tome. Evo, posljednje svjetsko prvenstvo u nogometu nam je primjer tome. Dobar, koliko je samo ljudi iz Bosne i Hercegovine otputovalo u Ameriku, jel?
2: Apsolutno, aktuelna je tema i zbog svjetskog prvenstva, ali inače, sportski turizam, po nekim analizama Svjetske turističke organizacije, danas UN turizma, učestvuje sa oko 10% u ukupnoj turističkoj potrošnji, tako da se ni pod koju cijenu ne smije zanemariti, a i mi kao mala destinacija moramo prepoznati svoju šansu u sportskom turizmu.
0: Tako.
2: Pa ono što mi često previđamo u turizmu jeste da sportski turizam nije samo ovo što nam se danas dešava sa svjetskim prvenstvom. Dakle, nije samo pasivna posjeta velikim takmičenjima, jer mi smo imali svoje neko veliko takmičenje prije 40 kusur godina, teško ćemo ga u skoroj budućnosti ponoviti na tom nivou. Ali ono što nama može donijeti velike rezultate je puno malih dešavanja i puno malih takmičenja koji se često organizuju na lokalnom nivou, gdje nam dođe po 200-300 ljudi, što sportaša, što njihovih pratilaca, članova porodice i slično, gdje se spuštaju jako veliki prihodi na tu mikrodestinaciju kroz gastronomiju, kroz smještaj i kroz druge sadržaje koje ta destinacija nudi.
0: Tako da, o tome ćemo tokom emisije nešto detaljnije, o tim malim dešavanjima kakvih ima kod nas. Što vaše iskustvo kaže, na što posebno mislite? Recimo, evo imamo sad, imat ćemo i brdske utrke i koje je što tako?
2: Upravo tako.
0: Znači, trailovi sve više, čini mi se, privlače ljudi.
2: Absolutno. Mi kao destinacija upravo imamo prirodu kao polazište i onda logično da se na tu prirodu nadovezuju sportske aktivnosti. Ja bih tu na prvom mjestu možda stavio rafting. Imamo puno aktivnosti vezani za vodu, zatim biciklizam kao također dobra aktivnost i planinarenje sa svim što se ubraja u neke planinske sportove, uključujući ove trailove koji su sad jako popularni i dovode puno ljudi. Tu naravno imamo i gradske trke, često polumaratone, 5K, 10K i slično, što također dovodi u naše turističke centre dodatnu populaciju turista.
0: Da, rafting, evo, krenula je sezona raftinga, sve više ljudi koji će na naše rijeke, Bosna i Hercegovina, prepoznata inače kao adrenalinska destinacija. Imamo posebno 4 rijeke za rafting, baš ono Una, Vrbas, Tara, Neretva. Nažalost, imali smo i smrtni slučaj na raftingu na Neretvi, to je onaj faktor sigurnosti o kojem Dino će govoriti kasnije, nešto više o kojem Dino posebno vodi računa u svemu tome. Dakle, ljeto pred nama. Ali da vidimo, idemo i o onima sportovima koji zimi okupljaju i goste i turiste. O tome nam sigurno puno može reći trenutni direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak. Nadam se da se čujemo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, poštovanje vama, vašim slušateljima i pozdrav sa vrha Jahorine.
0: Lijepo vrijeme na vrhu Jahorine, sunce uživate, jel da?
3: Jeste, lijepo je, ali iskreno da vam kažem, bez nekakve veste, džempera ili nečega, ne može se biti na vrhu, prohladno je, taman kako treba.
0: Eto, baš kako treba. Nego, kada pričamo o ovom sportskom turizmu i ljudima koji idu i putuju radi praćenja, takmičenja ili sudjelovanja na njima ili sudjelovanja u nekom sportu, vi imate šta reći o tome, pa izvolite, kako vi to doživljavate?
3: Pa ja, da, takmičenja, to je, ajmo reći, sastavni dio mog života. Ja sam cijeli život u tim nekakvim sportskim aktivnostima bio vezan u skijalište Sljeme, gdje sam bio šef za pripremu staza za svjetski kup.
0: Da, upravo zbog toga i pitam.
3: Da, nakon toga, kad me svjetska skijaška organizacija FIS shvatila da znam, da sam sposoban, poslali su me u Kinu, 3 godine sam pripremao staze i učio Kineze kako se radi snijeg i pripremaju staze za olimpijske igre, gdje sam i to odradio i evo, nakon toga se našao na Jahorini.
0: I iz ove današnje perspektive šta možete reći? Mogli ste pratiti taj zapravo rast i razvoj sportskog turizma, rekli smo malo prije da je posljednjih 10 godina doživio neku posebnu ekspanziju?
3: Pa tako je, gledajte, vi znate i sami da su sportisti najbolji ambasadori svojih država, znači gdje god imate nekakav sport povlači i amaterska skijanja, recimo govorimo sad o skijanju, znači gdje god imate nekakve sportske događanja velika kao što je svjetski kupovi, evropski kupovi, sve automatski i turisti dolaze na takve destinacije jer žele proba da vide jel mogu i oni proći tom stazom kod su prošli profesionalni sportaši, tako i u automobilizmu i u biciklizmu i u svemu. Eto, zato Jahorina i jeste danas tu di je, jer mi sad radimo na tome da stvarno i sportski postavimo Jahorinu na jednu novu, ajmo nazvat, svjetsku kartu i radimo na tome da dovedemo prave sportiste ovdje i da napravimo prave utrke kako bi došlo još više turista na Jahorinu.
0: Tamo htjedoh reći, ima ih i ovako, znači očekujete i one baš sportske.
3: Da, očekujemo baš sportska događanja, radimo na tome, na evropskom kupu, na svjetskom kupu i nadamo se da će to rezultirati što većom posjećenosti i turista koji će htjeti probati te staze na kojima su bili ti sportisti.
0: Iz vašeg ugla, gdje su bili zainteresirani, Sljeme ili Kina, koliko se razlikuje recimo oni koji su željeli doći na Sljeme od onih koji su dolazili u Kinu?
3: Ha, gledajte, Sljeme vam je, ajmo reći, u centru grada, znači oko Sljemena živi 1 milijun stanovnika, tako da Sljeme takvu vrstu promocije dobro je došla i trebala je i bilo je puno ljudi u Kini, to su velika prostranstva, u Kini je ne znam, najbliži grad na 40 km, a taj grad ima nekakvih 400-500 tisuća, s time da su oni jako dobro povezani svim tim svojim brzim vlakovima i svemo, tako da ste vi u principu iz Pekinga došli na olimpijsku planinu za sat vremena, koji je udaljen 300 km, znači to kod njih je malo sve to drugačiji koncept. U Kini se, ja mislim, trenutačno gradi godišnje 100-tinjak skijališta novih, znači kod njih je to jako popularizirano nakon olimpijskih igara, gdje oni jednostavno sad počeli skijat i stvarno u tom zimskom turizmu učestovati kao takvi i koristi sve te planine, oni imaju stvarno velika prostranstva i lijepa skijališta.
0: Pa mislili smo i mi nakon olimpijskih igara da ćemo biti centar zimskog turizma, radimo na tome nekako, iz petnih žila se moraju ulagati napori, vi ste tu.
3: Dakle, gledajte, to mislim, Bjelašnica, Jahorina imaju tu svoju priču, imaju taj Olympic Heritage, nasljedstvo olimpijsko koje se dan danas, ja mislim, koristi i poštuje i da nije bilo olimpijskih igara u Sarajevu 84. ja mislim da ne bi bilo ni Bjelašnice, ni Jahorina, bilo bi ih, ali ne u tokom obivu kojim su one danas.
0: Da, iz vašeg ugla, kakva je budućnost sportskog turizma kod nas?
3: Pa ja mislim da smo na jako dobrom putu, naravno investicije su te koje treba pratiti i pomagati planinama i svemu. Ja mislim da treba pratiti, jednostavno ne treba izmišljati toplu vodu, topla voda je izmišljena, treba otići samo preko granice Austrije i Italija, vidjeti kako se to tamo radi, vidjeti da zimski turizam na planini nije samo ta 3-4 mjeseca. Vi imate ljeti, evo recimo sada da odete na nekakav Kromplac koji je dobro poznat, vi ne možete ljeti dobiti tamo smještaj. Zato što oni tamo više guraju ljetni turizam nego zimski. Ljetni turizam je njima potrebno, znači da bi imali ljetni turizam, samo struja za žičaru. Dok vi imate recimo za zimski turizam i voda i topovi i struja i dizel gorivo za strojeve, tako da je cost benefit ljetnog turizma puno bolji za vlasnike skijališta nego što je zimski turizam. I svi rade u inozemstvu na taj način da promovišu ljetni turizam kako bi što više, aj gledajte, u planini je ljepše ljeti. Meni osobno, evo ja sam tu na plus 20, ja vjerujem da je u Sarajevu plus 30, malo je ljepše na planini biti nego u centru grada.
0: Dobro, kad već evo razgovaramo i govorite o tome, plus 25 je inače ovdje trenutno, kad govorite o tom ljetnom turizmu na planini, vi otvarate sezonu sutra?
3: Tako je, da, sutra otvaramo sezonu, sve naše atrakcije 20-ak malo više će biti otvoreno. Jedan novitet koji smo sada uveli jeste posebna cijena za, ajmo nazvat, građane cijele ex-Jugoslavije, ovoga, gdje ćemo imati porodični paket kartu, nekakvih 75 maraka će biti za jednu odraslu osobu i dijete, gdje će biti sve ljetne atrakcije u to uključene i ručak u našem Olim baru za 75 maraka.
0: Da, o tom sportskom turizmu govorit će se na Jahorini i za nekih 10-ak dana na posebnoj konferenciji, pa ćemo onda nastaviti priču i o tome. Evo, lijepa prilika da najavimo sve. Hvala vam za ovo sudjelovanje u današnjoj emisiji. Čujemo se i vidimo na Jahorini. Bio je ovo Igor Žiljak, direktor Olimpijskog centra Jahorina. S Jahorine idemo odmah do Banje Luke, gdje je bio start i cilj velike Bihard Ultra biciklističke utrke. Sve je organizirao Nikica Atlagić, koji je s druge strane telefonske linije. Nadam se da nas čuje. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Halo, dobar dan. Da li se čujemo?
0: Evo, odlično vas čujemo. Je li sve završeno? Šta ste vi to radili ovih dana?
4: Da, jeste. Upravo smo malo proglašenje ovdje pobjednika i svega. Pozdravljam vam prije svega vaše slušalce. Da kažem ukratko, evo, to je biciklistički ultramaraton, kao što ste rekli. U najavi, evo, savršenost je nas dovezuje na sad ovog prethodnog sagovornika, jer posjećujemo sve neke planine ove naše, ovdje prelijepe, pogotovo i, evo, i Jahorina, jedan od checkpointa na našoj ruti od 1220 km dužine. Dakle, to je biciklistički ultramaraton koji se vozi po principu samoodrživosti, odnosno ti učesnici su praktično kao neki turbo turisti, hajmo tako reći, i oni dolaze ovdje, žele da upoznaju ovu regiju, ali imamo i, tako reći, takmičarski karakter, ima više kategorija, jedna od njih je baš i ta race kategorija, i uglavnom imaju 90 časova da obiđu rutu dužine 1220 km sa 17.000 metara visinske razlike, što je ovako impozantno, i mi koji idemo u pratnju autima se baš premaćimo da bismo taj tempo održali. Ali ja ukratko ću da nabrojim i koje su to lokacije. Kao što rekli, startamo u Banja Luci, onda idemo u Nacionalni park Kozara, poslije toga posjećujemo Jajce, zatim idemo Kupres, naravno Mostar, nezaobilazan, onda idemo dole preko onog Čirog trejla skroz do Trebinja, odatle posjećujemo Nacionalni park Sutjeska, dalje idemo do Višegrada, onda s Višegrada idemo, odnosno iz Višegrada na Jahorinu, ali ne tradicionalnim putem kuda biste išli autom, nego na putima koji se manje koriste i opet su mnogo brdovitiji. Dolazimo na Jahorinu, poslije toga se spuštamo naravno kroz Sarajevo i poslije toga ide najfascinantniji dio, rekao bih, Bosne i Hercegovine, to je tamo kada se prođe Bjelašnica, onda na Visočicu kada se prelazi gore, to je fantazija, tko nije bio, evo stvarno pozivam da ode, fantastičan je put i dolazi se gore u prirodu na 1610 metara nadmorske visine, prelaz, onako ovce, krave, voda, priroda, nigdje nikom, fantazija, stvarno treba da se osjeti, to nam je onako highlight rute, tako da kažem. Nakon toga dolazimo u Konjic, ove sve mjesta koje se nabrojaju su tako isti checkpointi gdje imamo osvježenje za učesnike i doček, i onda idemo još preko nekoliko planina do Vlašića koji je CT10, odnosno 10 gore na vrhu na Galici i spuštamo se ponovo ovamo u Banja Luku. I evo ovako da kažem, baš ove godine smo imali izuzetno jaku konkurenciju koju je pobjedio Mirko Pribanić iz Hrvatske, koji je za 53 sata i 31 minutu odrezao tu rutu koju sam opisao malo prije.
0: I svaka to je negdje
4: sa 15 minuta samo spavanja drugu noć.
0: Samo 15 minuta spavanja?
4: Da. To je baš ono ekstremno i to je to što je potrebno da se postavi tako rekordno vrijeme. Jer evo kaže, najsporiji učesnik je evo još na ruti, doći će možda za nekoliko sati. Ovaj završio prekjuče ujutru, znači to je taj neki raspon između nekog koje je baš ono talentovan za takav ekstremni sport i nekog koje ono ipak zavidli ih performanci i mogućnosti da bi mogao to da uopšte odveze.
0: Ko zapravo da uživa u toj vožnji više?
4: Pa svi oni uživaju, mislim, svi se pate, ali su se zato prijavili, pate ovaj, uživaju u pejzažima, pate u vožnji, tako da to je neki spoj malo teško objasniti. Ali opet se to...
0: Imam pored sebe nekog ko će to objašnjavati iz svog ugla kasnije, tako pati, a uživa, da.
4: Da. Pa imamo i mi imamo i dokumentarne filmove koje publikujemo za svaku već četvrtu godinu sada, tako da ljudi mogu da vide kako to u stvari izgleda. Imamo naravno i fantastične fotografe koji to sve obiđu, tako da isto možda nije ovako, jel, fotografija primjenjiva za radio, ali opet ne mogu vam sad da prezentujem ništa, ali će se moći to sve vidjeti kako to stvarno izgleda. I mislim, sam događaj je nastao tako, a ovo je osmo izdanje njegovo, nastao je iz želje našeg udruženja građana Centra za likovne životinje iz Banja Luke da promovišemo taj neki sportski turizam i vožnje koje ne moraju biti od ovakvog tipa, nego ono klasične turističke vožnje s podršku.

0: lokalni turistički paketi da se razviju bazirani na dakle ovoj našoj ruti i da bi jednostavno prezentovali Bosnu i Hercegovinu, njene prirodne ljepote i istorijske naravno na najbolji mogući način i ja vjerujem da smo do sad i prilično uspješno
1: uradili to, a te ljepote barem ima. Da.
0: Ja stvarno, to ono kako kažu uvijek, ono tuđe je slađe, jel, da se ljudi zalete i putuju negdje vani i sve, ali treba stvarno obići ovo sve, ovo što se nabraju, plus ima još tu toliko divnih mjesta da se mogla još jedna ruta takva napraviti.
1: Koliko dakle, je onih koji su uživali ove godine u toj ruti?
0: Da, imali smo na startu oko 120 učesnika, pa skoro iz cijelog svijeta, dakle od Argentine do Malezije neki raspon, najviše naravno iz Evrope. I ono što je isto pozitivno je i da su se ove godine domaći učesnici u najvećem broju odazvali do sada, bilo nekih desetak učesnika, tako da drago mi je da oni prepoznaju ne samo taj neki takmičarski možda karakter, nego i želju da obiđu neke dijelove države koje nisu obišli, jer svi smo onako jeli zauzeti nekim svojim životima i poslovima u svojim lokalnim zajednicama, tako da vjerujem da većina i vaših slušalaca nije imala priliku sad da ode skroz negdje, možda u Višegrad ili ne znam, nije na ruti, ali opet na drugom kraju države Bihać ili kaže nove napravljane planine i to, jer ipak se tu treba otići specifično na njih namjenski, isto kao što i učesnici, kako nismo jeli na nekim tranzitnim rutama, baš specifično dolaze zbog toga što žele da vide, a ne onako usput.
1: Jesu li imali i pratnje sa sobom, svi ti učesnici, tako da nije samo tih 100 i nešto?
0: Da, kao što rekao, to je vožnja po principu samoodrživosti, dakle učesnici imaju one svoje putne torbe, onako montirane na biciklima, voze na taj način, ali ipak mi prezentujemo i naše tradicionalno gostoprimstvo, tako da ovih 10 kontrolnih tačaka, pa i na stilju, imamo dakle podršku u smislu dobrodošlice i osvježenja i tih nekih stvari koje nisu možda tradicionalne za takav tip vožnje, ali ipak mi želimo da je sam taj naš događaj opet kao neka vrsta turističke ponude, odnosno nekog paketa gdje će neko doći i na svim tim lokacijama naravno postoje komercijalne opcije smještaja i restorana, tako da mogu se fokusirati na vožnju i na uživanje, a da ta logistika ipak bude na našoj strani, tako da tu mislim je jedna od ciljeva isto da ljudi pomjeraju svoje granice, tako da mnogi ovdje se prvi put okušaju tako nečem i to nam je onda veoma drago kad uspiju u tome. Naravno, bilo je dosta odustajanja jer nije niko, nisu svi spremni za to, a i uvijek neki bude okolnost vanredni, tako da to.
1: Hvala vam puno za sve ove informacije koje ste podijelili s nama. Dobra ruta, nekih bude još i hajde idemo razvijati i taj vid sportskog turizma. Hvala puno.
0: Da, hvala i vama, prijatno.
1: Bio je ovo Nikica Atlagić, organizator Bihard Ultra biciklističke utrke iz Banje Luke. Evo, gosti u studiju su ovo sve pažljivo slušali. Feđo, hoćemo izanalizirati ono što smo čuli.
2: Mentalno propratio i ne znam, teško je stvarno dati komentar na nekoga ko to preveze za 50 kusur sati, jer je to stvarno radikalno, ko spava 15 minuta u bilo kojoj varijanti, taman da je sjedio gledao svjetsko prvenstvo i spavao 15 minuta, to su nadljudski napori.
3: Ima jedna stara bosanska aferim, svaka aferim.
2: Ali ogromno s aspekta uključeni destinacije, ovi 10 checkpoints koji su uključeni i stvarno 1200 km da se na jedinstven način obiđe Bosna i Hercegovina sa svim svojim ljepotama. I ovo potvrđuje ono što smo malo prije rekli, da je ovo ogromna prilika, priroda koju imamo i sportski turizam, da je ogromna prilika za razvoj malih ruralnih zajednica koji inače ne vide velika sportska dešavanja, nego ih ovako zakači neka aktivnost.
1: Da, evo imamo ovaj vikend nam ide, čini mi se, Vučko trail, opet promocija naših planina. Imali smo prošli vikend, pretprošli Trebević trail, prošli vikend na oko Livna je bila ova utrka, imamo ih stalno. To su ti mali događaj, manji koji prikupljaju ljude. Ali evo, imamo događaj koji je manifestaciju koja je organizirana, zbog koje se čitav voz išao specijalni od Sarajeva do Mostara, recimo kad smo imali organiziran takmičanje Red Bull skokovi sa Staroga mosta. O svemu tome najbolje možemo

0: može govoriti inače sportski čovjek koji se bavi sportskim menadžmentom i marketingom, Jadran Crnogorac. Nadam se da nas čuje. Dobar dan.
1: Dobar dan, čujem, super. Hvala vam.
0: Evo, rekoh ja u nastavku ove naše priče o sportskom turizmu, spomenuh i taj masovni dolazak ljudi na neke manifestacije koje se organiziraju, spomenuh primjer onoga voza od Sarajeva do Mostara. Vi nam to odlično možete pojasniti.
1: Da, da, to je zanimljiva jedna onaj aktivacija za Red Bull Cliff Diving Mostaru, gdje nije bio jedan voz, nego više vozova kojeg smo nazvali kao Red Bull Cliff Diving voz. I tu je nama isto bila nekakva testa situacija, nismo ni mi bili odmah svjesni kako će to da prođe, ali kad smo vidjeli interes i ovaj samim time da je ruta od Sarajeva do Mostara prelijepa, bukvalno kao kroz neki muzej da prolazite, i voz je bio prepun ljudi i svi koji su išli vozom, čak i moji roditelji su bili vozom, to je bila neka euforija, kao nekada kad se išlo na more, ono, gitarice, djeca, lopte i tako dalje. Tako da je super, super je to prošlo i zanimljivo je stvarno ljudima bilo, i čak da su mnogo tih ljudi su nastavili kasnije da putuju vozom na te destinacije, i Mostar je bio prepun ljudi, naravno, ne samo ovaj Sarajeva, nego i cijelog svijeta.
0: Da, sve povod za to je bio zapravo dolazak ovih takmičara svjetskih imena u svijetu cliff divinga u Mostar. Ali to nije jedina organizacija i manifestacija koja privlači posjetitelje i takmičare. Ima puno tih adrenalinskih još disciplina koje su, evo, možemo ih svrstati u red, u oblast sportskog turizma.
1: Da, da. Ovaj, pa da, mislim, Mostar sam po sebi, mislim, ne samo Mostar, nego cijela ideja HSV je atraktivnija za outdoor turizam, generalno za turizam i istoriju i sport i prirodu, a Mostar samo sebi i pored Red Bulla ima naravno mnogo, mnogo veću tradiciju skokova, ali to kad se ujedinila ta tradicija i ovi moderni skokovi Red Bull Cliff Divinga, to je stvarno postala jedna onaj prepoznatljiva destinacija za cijeli svijet. Ljudi su počeli da planiraju svoje godišnje odmore na osnovu takvih događaja. Jer smo tu i pored sportskog dešavanja imali i kao muzički festival, tako da se cijeli grad tu pretvorio doslovno karneval, ono, nekih 5 dana.
0: Da, da, da.
1: A sigurno, to ste rekli, pored onaj samog cliff divinga i ne samo Red Bullovih dešavanja, ovaj, BiH je stvarno postala jako atraktivna, što se može vidjeti, ne znam, na planinama Visočica, Bjelašica, kanjoni, rijeka, Vrbas, Jajce i tako dalje. Baš imamo raznoliku zemlju i ljudi počeli to da prepoznaju. Nažalost, puno više stranci nego naši ljudi, ali ovaj, evo, ja znam iskustva koliko je sad u proteklih, recimo, 3 godine, koliko se to sve popravilo, i ljudi su shvatili da mogu da koriste te prirodna bogatstva i da uživaju u njima.
0: Od korone smo nekako počeli shvatati koliko lijepu zemlju imamo i koliko toga ima u prirodi što vrijedi vidjeti i što vrijedi posjećivati, ne samo jednom, nego više puta.
1: Da, nije svako zlo za zlo, tako da je ta korona natjerala malo ljude koji nisu išli da izađu iz ovih svojih ruta klasičnih i da odu malo u prirodu, i mislim sigurno da to još tek će da doživi svoju ekspanziju.
0: Vi ste o tome pisali i u knjizi?
1: Aha, da, ovaj, knjiga, uradili smo zanimljiv projekat sa autorom, fotografom, koji je stvarno naš, mislim, moj veliki prijatelj Predrag Gučković, i bavi se fotografijom globalno na cijelom svijetu, različitim segmentima, i podvodna fotografija, i zračna, i sportska fotografija. I ovaj, on je napravio knjigu za Srbiju i za Crnu Goru, radi trenutno, mislim, za knjigu za Beograd, to je faktički knjiga fotografija. Ja sam ga onda kontaktirao, mislim, već kad smo bili tu, i on je došao sa mnom dosta tih lokacija i u BiH, onda smo došli na ideju da radimo, i pošto je tako lijepa zemlja, da napravimo knjigu fotografija Bosne i Hercegovine. I to je sad u istoriji prva takva knjiga, jer stvarno je šteta bilo da nema Bosna i Hercegovina, da ne posjeduje takvu knjigu. I knjiga se zove Bosna i Hercegovina iz drugačije perspektive, autor Predrag Vučković, i sa još mojim prijateljem Arminom Karadžom, takozvanim Šaom, smo obišli sve lokacije i napravili knjigu koja je već aktivna, i tu imamo je u Sarajevu, koja se distribuira širom cijelog svijeta i preko online, onaj, da, taj, taj može na Rusi. Imamo englesku i BH opciju te knjige, tako da možete to naći na bhbook.com.
0: Eto.
1: Samo da dodam, ta je knjiga isto jako dobar jedan primjer i da pokaže ljudima šta sve posjedujemo u našoj zemlji. Većina ljudi iz naše zemlje nisu sve da vidjeli takve lokacije, naravno iz takvih perspektiva, i to ćemo tisati sigurno ljude da obilaze se te lokacije.
0: Eto, te perspektive, inače ovim emisijama govorimo o posebnim perspektivama, i evo, iz vašeg ugla još sportski turizam u Bosni i Hercegovini bi se mogao razvijati kako?
1: Pa, definitivno jako, jako velika ekspanzija i to će ići, mislim, to sve što se dešava u svijetu dolazi i kod nas, tako da smo mi u prednosti, jer smo malo nazadna zemlja, ali vidimo šta nas čeka, što sve što je u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, to dolazi kod nas. I još imamo, mi smo prednoštvo posljedio takvu zemlju na kojoj možete za 7 dana da provedete nevjerovatne onaj dane. Ne znam, od kajaka, kanjovinga, paraglajdera, raftinga, enduro, motocikla, čak eto imamo i komad mora za ljude koji vole malo slaniju vodu. Ali sigurno da znam po još nekoliko projekata tipa KTM Adventure Rally, koji je globalan projekat, obilazi cijeli svijet jednogodišnje, i prije nekoliko godina su bili u Bosni i Hercegovini, gdje je bilo ono blizu 200 učesnika iz cijelog svijeta. Tako da ljudi su baš prepoznali te mogućnosti naše zemlje i to puno, puno će još da raste. Sigurno će doći do nekih još više pravila kako se treba konzumirati ta cijela priroda. Jer sad još malo to sve slobodno je. Nažalost, desi se nekad neke loše stvari, jer ljudi nisu spremni za tako nešto i koriste možda pogrešne sportove na pogrešnim lokacijama. Ali to će se da dođe uskoro, da se vede u red, i definitivno znam po svojim prijateljima širom svijeta, koji god je došao u BH, nije mogao da vjeruje šta se tu može da vidi i da konzumira od sporta i generalno od turizma.
0: Tako je. Hvala puno za ovo javljanje u naš program.
1: Ništa, hvala vama i sve najbolje.
0: Bio je ovo sportski menadžer Jadran Crnogorac. Evo, Dino nikako da dočeka red da progovori. Samo da spomenemo još zajedno, kad je spomenuo Jadran i paragliding, imali smo i paragliding prvenstva u Bosni i Hercegovini, i evo svjetska i evropska prvenstva u raftingu i kajaku. Dakle, to su ta takmičenja koja privlače se više i učesnika i onih koji dolaze kao pratioci, jel? Tako da, sad Dino spomenuli smo malo prije, spomenuo je Jadran tu vezu sa Red Bull Cliff Divingom i tradicionalnim takmičenjem u skokovima sa Staroga mosta u Mostaru. Dino je skakač koji skače i u Mostaru i po skakaonicama po cijelom ovom našem regionu, jedan zapravo od najboljih skakača u regionu, i sam organizira takmičenje u skokovima, radio i na popularizaciji nekad zaboravljene bendbaši. Dakle, ide taj sportski turizam?
2: Pa ide, naravno. Evo, ja bi se nadovezao i na Jadrana, ovo što on stvarno fantastično izgovorio. Postojala ta tradicija skokova u Mostaru i oni su to nekako uklopili u taj moderni event, ali opet prepoznala se ta tradicija. Ta tradicija je u suštini fundament koji privlači sam brend i kompletnu organizaciju, i sve to je pokretni cirkus jedan, gdje oni zaista vide da je Mostar ko Mostar jedna top lokacija. Na kraju krajeva spostavilo se da je Red Bull sam uradio na toj promociji ne samo Mostara, već Bosne i Hercegovine, jednu najbolju moguću misiju koju jednostavno Bosna i Hercegovina zbog svojih kanala ne mogla toliko ispromovisati koliko Red Bull može, tako da je to ispalo odlično. A što se tiče ostalih svih mogućih organizacija, samim tim kako imamo mogućnosti da bolje komuniciramo baš sa ljudima iz različitih segmenata, koji opet komuniciraju s ljudima iz različitih segmenata van BiH, vidimo zaista svoje prilike u tim urbanim jezgrima koji su usko vezani za prirodu. Jer mi evo kad gledamo Sarajevo, mi samo okrenemo se oko sebe i vidimo potencijal. I kad ti neko kaže sa strane, mislim ja slažem, lijepo je kad ti neko kaže sa strane, ali mi to znamo. Znamo,

0: onaj, nažalost, i dočekao to loše i mislim da sad, pa ne znam da li će se na nekome prelomiti ta kola, ali onaj, ne bi trebalo to da se dešava u suštini, mislim da to je osnova da bilo šta odradite kako treba, da napravite onaj step by step korake koje ne, hajmo reći, vi možete predvidjeti tu situaciju da se ona može desiti, ali uradite sve moguće onaj, da spriječite to, to jest od edukacije do opreme, do onaj, uređenja tih prostora, tako dalje, sada ne nabrajam, uglavnom dosta toga tu ima i nažalost ja sam nakon prve godine organizacije 2015. došao sam 2016. je treba druga godina da se realizuje, a vi dan takmičenje prije toga imate onaj nesretan slučaj, onaj gdje slovenački skakač izgubio svoj život, gdje su reakcije onaj spasilačke bile ekipe katastrofalne, i onda sav teret prelazi na organizaciju vašu, već naredni vikend, gdje zaista mediji jedva čekaju da se nešto desi, ali hvala Bogu, pošto sam sam takmičar, onaj, dosta sam vodio računa prvenstveno o tim stvarima, pa sve onda dalje.
1: Sjećam se odlično toga i komentara onih koji su se i sami takmičili, koji su rekli da je sigurnost i da je taj aspekt odlično odrađena, jako je važan. Evo, imali smo nedavno izvan vode, imali smo nesreću i smrtni slučaj na Via Ferrati, ovoj Sokolov put, gdje su opet svi čini se segmenti sigurnosni bili tu, ali eto, nesreća se desila. Spomenuli smo malo prije i ovaj faktor promocije, ja bih da idemo dalje ponovo o tome. Evo, imali smo ova svjetska prvenstva i evropska u kajaku, u raftingu, otišle su lijepe slike iz Bosne i Hercegovine opet u svijet. Sad će nam krenuti ove regate, ide Una regata 51. ako se ne varam, ove godine, koja će ponovo te lijepe slike da ponese. I to nam je onaj sportski turizam, imamo i Ključku i Savsku i ne znam, ove regate koje će sada ići. Feđa, i to je dio ovog segmenta.
2: Pa jeste, i možda nama najizazovniji dio segmenta sportskog turizma, turizma uopšte, jer mi nismo navikli ulagati značajna sredstva u promociju. I imamo neki konzervativni otpor od donosioca odluka i od onih koji upravljaju budžetima na bilo kojem nivou vlasti da se stvari ulažu u promociju. Da budemo iskreni, mi imamo izazove i kod ulaganja u infrastrukturu, imamo i bazične izazove kod ovoga što je Dino spomenuo, kod čistoće, kod nekih stvari s kojim se ne bi trebao baš baviti isključivo organizator nekih takmičenja. Mene Jadranovo izlaganje podsjetilo na jedan inovativan primjer partnerstva koji smo mi imali u organizaciji za koju sam ja tada radio sa Red Bullom, gdje smo uradili jednu promociju kajakaštva kao sporta i kroz tu aktivnost smo kapitalizirali činjenicu da imamo ogromne vodene tokove, ali veliku dužinu vodenih riječnih tokova, pa čak i komadić mora, gdje se ljudi mogu baviti vodenim sportovima. I nekad se to može raditi, mislim na promociju, kroz takva partnerstva sa brendovima kojima iz nekog razloga određeni segment zanimljiv. Treba stvarno uložiti puno energije sa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti, da se i njih animira u ovaj proces promocije destinacije. Ali ono što evo poslije svih izlaganja i Nikicinog i Igorovog i Jadranovog i Dininog, meni se nekako čini da najviše nam fali samo malo koordinacije. Jer sportski turizam se kod nas često svodi na nivo jedne organizacije. Često tu privatni sektor povuče 90% posla. Polome se ljudi, donesu nešto što je benefit bar 70% za destinaciju. I onda imate tu taj disparitet gdje je sama destinacija uložila vrlo malo, privatni sektor je ponio taj teret, a benefiti idu opet više na nivo destinacije nego na nivo privatnog sektora, koji neće izvući neki ogroman profit iz toga što organizuje, ali će donijeti jako velikog dobra za destinaciju. E, tu se malo više moramo baviti destinacijskim menadžmentom

0: Na nivou Bosne i Hercegovine da razmislimo šta jedna Slovenija radi, a da mi možemo uraditi da bi potjerali stvari naprijed, ali i na nivou lokalnih zajednica gdje možemo, ako ništa, prepisati primjere dobre prakse jedni od drugih i vidjeti kako se ulaganja u promociju sportskog turizma i outdoor kapaciteta isplate, a onda i kroz razgovore jedni sa drugim i kroz ova neka inovativna rješenja vidjeti šta su dodatni načini da se sve to ispromoviše. Samo bi se osvrnuo, Nikica je spomenuo, a Jadran, da mi često kroz ovakve evente napravimo fantastične fotografije, nevjerovatne fotografije, da se puno ljudi u Bosni i Hercegovini zapita, pa čekaj, je li to kod nas? I time budimo jednu ogromnu pažnju, ogroman interes lokalnih turista da posjete neke destinacije koje su tu blizu unutar države, ali isto tako, ako pametno iskoristimo te sadržaje i ako pametno iskoristimo ono što objavljuju strani gosti koji nam dolaze ili kao takmičari ili kao pratnja kroz taj user generated content, onda možemo i na nivou destinacije iskoristiti, kapitalizirati nešto što nam je na dohvat ruke. Samo moramo pametno raditi da se to ne propusti, ta prilika.
1: Dobro, ovdje govorimo većinom o incomingu, međutim i mi putujemo. Evo, rekoh ja sad, nogomet, svjetsko prvenstvo veliki, imamo i drugih sportova, osim izvan ovog adrenalina o kojem smo govorili u najvećem dijelu emisije.
0: Pa imamo, mene i ovo sa svjetskim prvenstvom u nogometu podsjetilo na neke stvari koje sam pratio nedavno. Vama kad se, ne znam, Zrinski kvalifikuje i odigra neke dobre utakmice, avioni pođu do leta tu Mostar sa igračima i sa navijačima, i tako je slučaj sa Banja Lukom i sa Sarajevom i sa drugim destinacijama. Ima tu još puno investicija privatnog sektora kojih mi obično nismo svjesni. Ako mi dozvolite, spomenuo bih Hotel Hills u Sarajevu kao jedan izvanredan primjer gdje je dosta uloženo ne samo u smještajne kapacitete, ono što je core business hotela, nego u sportske resurse, sportske sadržaje koji nam omogućavaju dolazak ogromnog broja sportskih ekipa, organizaciju velikog broja takmičenja i svega onoga što doprinosi opet razvoju cijele turističke destinacije, ne samo tog hotela i tog biznisa koji je napravio tu investiciju. I zbog toga mislim da trebamo hvaliti takve pozitivne primjere i na nivou destinacije pomagati održavanje sportskih događaja u što većoj mjeri kako bismo kroz turizam kapitalizirali te pozitivne trende.
1: Evo, Dino, kakav je slučaj, odnosno razlika odnosa sa, evo, lokalnom zajednicom prije 10 godina i danas?
2: Ogromna. Ogromna, i baš nadovezao bi se na ovo Feđino, ona lijepo je kada slika obiđe svijet, ali ona još ljepše je da znate kompletnu pozadinu kako je došlo do te slike. Na primjer, da bilo kakvu organizaciju radite trenutno je toliko trnoviti, otežavajući put što se tiče same dokumentacije da vi pokrenete nešto da odradite. I sad ja zaista skidam kapu svim organizatorima bilo kakvih organizacija, jer znam kakav je to put i jako je teško pokrenuti nešto, a još teže je da postane održivo. I naravno da se s vremenom na najbolji mogući način razvije, i to zaista u ovakvim okolnostima baš kojim Feđa ona je nekako je pokrenuo, to je otežavajući. Ja mislim da od tih stanica polazne treba da krene, jer zaista mislim da ljudi bi osjetili taj vjetar u leđa i sa te strane lokalne zajednice, institucija, gdje bi oni prepoznali ideju kvalitetnu, naravno, i da bi to lakše teklo sve.
1: Evo, meni se čini, imam dojam na temelju onoga što vidim, da Bembaša recimo danas ipak izgleda drugačije, uređenije, imamo postavljenu i onu sakaonicu gore, kad prolazim nekako mi se čini ima više ljudi koji šetaju, koji žele to vidjeti.
2: Pa sada trenutno zaista oni imaju i dosta tih ideja, ali opet ta neka ti neki odnosi ne dozvoljavaju da se te ideje razvijaju. Opet mi pričamo o tim nekim stvarima, ali zaista prije par godina i sada je skroz druga priča. Ne samo, opet ja kažem, nisu samo ti skokovi, već zaista sama urbana jezgra grada i

0: prirodni potencijal, pogotovo na Darivi gdje imate evropske smjerove penjanja, na stijeni su nešto fantastično, onaj gdje i tu vidim ogroman potencijal. Pa evo imamo sad ovu čirnu prugu, možda je to i najbolji pogodak koji je urađen na spajanju
1: Giro di Ciro,
0: gdje će tek vidjeti plod, ali mislim da opet da nije bilo onaj Evropske unije, da to nikad se ne prelazi.
1: Hvala im.
0: Hvala im u svakom slučaju, ali eto, vrijedno je spomenat.
1: Sigurno, apsolutno. I evo, da zaključimo. Feđa.
2: Pa ja ako išta da izdvojim, osim ovoga što smo rekli, znači sportski turizam stvarno sa 10% učešća u potrošnji je važan segment turizma, nisam spomenuo, a možda bi trebalo, da je u narednih 10 godina projekcija rasta 17,5%, što je među značajnijim stopama rasta za ovaj segment. Stvarno pohvale sve privatnom sektoru, entuzijastama poput Dine, koji ulažu toliku energiju da se kapitalizira sve ono što imamo. Ja samo moram se nadovezati, sjećam se jednog snimka poslije Bendaša Cliff Divinga, koji je mene oduševio sa nekim dronom, je sniman kadar samog takmičenja, a u pozadini vidite vijećnicu koja je dominantna i koja je landmark sarajevski, i kad shvatite da se to tako blizu održava nečega što je opet sama gradska jezgra, onda vidite koliki je turistički potencijal. Tako da uz koordinaciju možemo nastaviti ovim tempom i postići puno više.
1: Hvala obojici što ste bili gosti današnje emisije.
0: Hvala Vanja na pozivu, evo još jednom pozdrav slušalcima BH Radio.
2: Hvala puno, pozdrav svim slušalcima.
1: Gosti u studiju BH Radija 1 u današnjoj emisiji Turistika bili Peđa Begović i Dino Bajrić, turistički stručnjak i magistar sporta. Čuli smo i Igora Žiljka, Nikicu Atlagića i Jadrana Crnogorca. Sve tonski realizirao Jasenko Bajramović, ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da uz Turistiku budete i kroz 14 dana. Do tada lijep pozdrav.
3: Turistika. O turizmu i svemu što ga prati. Od ideje do realizacije. Kako ubrzati proces?

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je odredba Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga, u skladu sa Ustavom. Presuda je donesena nakon što je predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara zatražila ocjenu ustavnosti člana 8 stava 1 tačke 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. U zahtjevu je navedeno da sporna odredba narušava principe jednakosti pred zakonom, zabranu diskriminacije i prava na socijalnu zaštitu. Ustavni sud nije prihvatio takvu argumentaciju. Sudije su u obrazloženju navele da branilačka prava ne predstavljaju osnovna socijalna prava koja pripadaju svim građanima, već posebna prava u vezi sa statusom branilaca. Zbog toga, kako su naveli, zakonodavac ima pravo propisati uslove pod kojima se ta prava mogu ostvarivati. Grupa roditelja djece školskog i predškolskog uzrasta u Banja Luci pokrenula je inicijativu za sistemsko rješavanje problema nedostatka kapaciteta u produženim boravcima za učenike prvih razreda osnovnih škola, uz zahtjev da se u međuvremenu uvedu subvencije za boravak djece u privatnim ustanovama. Kako ističu, dugoročno rješenje vide u izgradnji novih kapaciteta u okviru osnovnih škola, za što je već najavljena realizacija u 5 banjalučkih škola, ali upozoravaju da će zbog procedura javnih nabavki i gradnje taj proces potrajati, govore roditelji Boris Gluvić i Dijana Sejzović.
1: Dakle, program Zdravi zajednica ima za cilj da radi po jednom specifičnom konceptu, a to je da zaista da okupljamo sve ključne aktere kad je u pitanju kvalitetan život i bolji život građana, a sa jednim posebnim fokusom

0: fokusom na djecu i mlade, gdje zaista, dakle, vežemo različite sektore, a posebnu pažnju posvećujemo zdravstvenom i obrazovnom sektoru.
1: Ono što je važno kazati da zdravlje, temelji zdravlja se u stvari stvaraju u ranoj dobi. To počinje od vrtića i nakon toga se naravno i nastavlja kroz osnovnu školu, da bi u srednjoj školi imali, da kažem, već odrasle populaciju koja može donositi samostalno određene odluke kad govorimo u kontekstu zdravlja. Dakle, koja je upoznata i sa faktorima rizika, koja je stekla zdrave životne stilove od obdaništa preko srednjih škola, koja je dobila znanje i dobila informacije koji su faktori rizika i na taj način da mogu prevenirati.
2: Papa Lavr 14. pozdravio je sporazum postignut između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, javila je ANSA. Govoreći na kraju svoje sedmične opšte audijencije na Trgu Svetog Petra, Papa Lavr je rekao da je sporazum ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora. Nadam se da će ovaj sporazum doprinijeti jačanju međusobnog povjerenja, sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku, promovisanjem puteva dijaloga i saradnje među narodima, kazao je papa. Temperatura u Gasku je 23 stepena, Livnu 25, Sarajevu 26, Bihaću i Banja Luci 29 i u Mostaru 33 stepena. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.

0: 14 sati i 5 minuta, vrijeme za još jedan poslijepodnevni, još jedno poslijepodnevno izdanje emisije Epicentar. Dobar dan i dobro vam došli. Sa vama smo u naredna nešto manje od 2 sata, sve do dnevnika BH Radija 1, sve do 16 sati. Nekoliko je tema kojima se bavimo, a znate već kako je kada počne ljeto, a pogotovo što je počelo i svjetsko prvenstvo, sve se nekako vrti oko fudbala i lopte, no mi danas nećemo o tome ćete imati više prilike slušati sutra cijeli dan, jer sutra bosansko-hercegovačka reprezentacija igra svoj drugi susret na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi protiv Švajcarske. Mi danas se nećemo toliko time baviti, ali u ovo vrijeme i sve ostale teme se nekako podrede upravo tim laganim sportskim i ostalim dešavanjima. Fudbal postane ne najvažnija sporedna stvar, nego najvažnija stvar na svijetu. Dobar vam dan i dobrodošli. Danas pričamo o nekoliko zanimljivih i aktualnih tema, pa to između ostalih. Danas se održava i poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum 2026. Organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Šta nam ona donosi? Saznaćete od predstavnika upravo Vanjsko-trgovinske komore. Sindikat državnih službenika i zaposlenika kantona Sarajevo najavio je radnički neposluh. Mi ćemo sa predstavnicima sindikata razgovarati o tome šta je dovelo do toga, u kakvom se položaju nalaze, šta u stvari konkretno traži i šta bi radnički neposluh u ovom slučaju konkretno trebao značiti. Vodimo se i na konferenciju ministara zdravstva i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i tu se razgovaralo o brojnim značajnim temama. Bilo je tu priča i o preventivi, a bit će ih još, i naravno o koordinaciji ovih ministarstava unutar Federacije Bosne i Hercegovine. U Gradačcu danas je ozvaničen početak projekta sanacije Kule Zmaja od Bosne u ovom bosansko-hercegovačkom gradu, ali i potpisivanja memoranduma i sporazuma između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Čućemo i šta to sve znači i za Gradačac i za njegovu okolinu. Donosimo vam naravno i naše redovne servisne informacije, bit će tu informacija ostalih, aktuelnosti, zanimljivosti i naravno dosta dobre muzike. Ostanite sa nama sve do 16 sati, sada je 14 sati i 8 minuta. Mi idemo na početku malo svirati, a onda se vraćamo sa najavljenim temama.
1: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.

0: Epicentar. I kao što smo najavili, vodimo vas u budućnost. Tačnije, Vanjsko-trgovinska i spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine nas poslovno-tehnološkom konferencijom Digital Future Forum vodi u budućnost, koja doduše u nekim aspektima već je i stigla. Sa nama je iz Vanjsko-trgovinske komore predsjednik IKT asocijacije ove komore, Zečer Kasumić. Gospodine Kasumić, dobar dan i dobro vam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, evo, ova poslovno-tehnološka konferencija nam na jedan način donosi budućnost. Mi već unazad godinama pričamo o digitalizaciji svih mogućih aspekata društva i života u Bosni i Hercegovini, a šta nam tačno donosi digitalna budućnost na ovome forumu koji upravo taj naziv nosi?
1: Pa znate kako, prije svega Digital Future Forum Bosne i Hercegovine 2026 je na neki način i historijski za nas, jer je ovo prvi put da IKT asocijacija Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine preuzima ulogu, preuzima odgovornost i prvi put da organizujemo sličan forum. Ono što je jako bitno napomenuti je da mi kao IKT asocijacija smo krajem prošle godine napravili plan rada za period 2026-2027 i s tim u vezi Digital Future Forum je jedna samo od tačaka toga plana rada. Što se Digital Future Foruma tiče, mi to posmatramo kao jednu platformu, odnosno jedan meeting point na kojem će predstavnici realnog javnog sektora zajedno sa akademskim sektorom kao i sa raznim internacionalnim institucijama koje djeluju na području Bosne i Hercegovine iskoristiti forum kao jedan, tako da kažem, platformu za razmjenu znanja i iskustava i kao jednu tačku gdje ćemo otvoreno govoriti o problemima i izazovima s kojima se susrećemo, ali pored toga i ponuditi direktno i konkretno rješenje. Samim time, govornici koje smo odabrali za ovogodišnji forum su predstavnici izuzetno uspješnih kompanija kao i predstavnici vlasti u svakom slučaju zbog sinergije i nadamo se da će ovo biti samo jedan početak u kojem ćemo pogledati realno naše trenutačno stanje i pogledati i razmisliti na koji način šta nam slijedi u budućnosti i šta nam je raditi što se tiče digitalizacije, digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine.
0: Za one koji ne znaju i koji nisu možda dovoljno upućeni, IKT znači u stvari informacijono-komunikacijone tehnologije, i ono što vi radite posljednjih godina jeste u suštini i uklanjanje administrativnih prepreka, podrška i domaćim IT kompanijama i sve ostalo, jednostavno unapređenje tog procesa digitalizacije. Napravilo se dosta velikih koraka u posljednje vrijeme, ali čini se da među običnim ljudima još uvijek postoji određen, neću reći otpor, ali da li su to predrasude, neznanje, jednostavno možda i strah od te neke digitalizacije. Svi nekako još uvijek volimo onaj neki starinski način za razliku od mlađih generacija koje sa novim tehnologijama već i odrastaju.
1: Pa znači kako, iskreno ne bih ja toliko ni podcjenjivao starinski način funkcionisanja, ako taj starinski način funkcionisanja donosi dobre...
0: Da, ako radi.
1: Ako radi, to ne treba mijenjati, ukratko govoreći. Međutim, i generalno IKT asocijacija ne želi da se ponaša kao neko ko će nametati svoje stavove i mišljenje bez ikakve potpore. Ono što mi želimo uraditi je da ponudimo na neki način vrlo jasnu podršku ka privrednicima, ka svim subjektima, ne samo unutar infokomunikacijskih tehnologija. S obzirom da, generalno govoreći, naše kompanije u Bosni i Hercegovini jako uspješno posluju i u Bosni i Hercegovini, a i čak na stranom tržištu. Tako da sve stanje njihov nivo digitalne zrelosti, digitalne sposobnosti nije uopšte upitan. Ono što mi smatramo da bi ta asocijacija kao jedna platforma opet trebala da uradi je da preuzmemo odgovornost i da pomognemo našim privrednicima u drugim granama industrije, onima u kojima mi već imamo jako dobre primjere iz regiona ili svijeta i da prikažemo konkretne benefite digitalizacije ka njihovom poslovanju kao i ka običnim građanima. I s tim u vezi opet se ja vraćam na dobar plan rada i u kojem su usvojene, tako reći, strateški sektori u kojima mislimo da digitalizacija i ta asocijacija mogla pomoći, a neki od njih su, na primjer, prije svega javni sektor u segmentu da sve ono što javni sektor pruža kao servisi, kao usluge ka građanima, kroz proces digitalizacije, pored povećanja efikasnosti, bi definitivno riješio pitanje transparentnosti, koje je vrlo, kako reći, bolno pitanje na našem području i generalno među građanima. Drugi sektor je sektor zdravstva i treći sektor je sektor obrazovanja. Naravno, mi smo ciljano izabrali ova tri sektora, s obzirom na sam pravo prije svega za društvo su jako bitni, ali sa druge strane mislimo da tu se može osjetiti direktan i konkretan primjer kako digitalizacija poboljšava svakodnevni život svih građana. Tim u vezi nadamo se da ćemo kroz današnji forum, kao i generalno kroz sljedeće aktivnosti koje ćemo provoditi i uz komunikaciju sa relevantnim organima vlasti, da ćemo doći do jednog konsenzusa na šta se konkretno treba fokusirati i koje konkretno tehnološke alate trebamo da primjenjujemo. A ovo staro, tako reći, tradicionalno funkcionisanje, ako i dalje funkcioniše kvalitetno, mislim da nema potrebe da diramo, tako reći.
0: Ili da spustimo to na onaj nižnji nivo. Ako je neko navikao da plaća svoj račun na onom fizičkom obliku, trebamo ostaviti mogućnost da to i radi, ali omogućiti i onima koji to žele raditi na digitalne i online načine. Gospodine Kasumić, evo još samo jedno pitanje. Pomenuli ste u više navrata, evo tu i region i svijet. Gdje smo kada je u pitanju digitalizacija i uopšte ta digitalna budućnost, kada je u pitanju region bivše Jugoslavije, a gdje kada je svijet u pitanju i da li stoje još uvijek one predrasude da kaskamo na tom polju previše?
1: Što se tiče, opet razlikuje se od industrije do industrije, infokomunikacijske tehnologije i sve kompanije koje spadaju pod IKT industriju i na neki način su naši članovi naše asocijacije. Pod njih spadaju veliki tehnološki sistemi kao što su telekom operateri, sistem integratori, proizvođači opreme, različite softverske kompanije. I ako njih uzmamo u obzir i poredimo sa regionom i svijetom, mislim da tu interno govoreći o nivou digitalizacije, digitalne zrelosti, mi uopšte ne kaskamo. Čak što više, naše kompanije vrlo mudro i vrlo vješto proizvode određenu pamet i proizvode i usluge koju dalje plasiraju na strana tržišta. A onda ako pogledamo sa druge strane na javni sektor i ako pogledamo na druge grane privrede po vertikalama industrije, tu opet od slučaja do slučaja ima nekih razlika, međutim manje više to jako nizak stepen digitalizacije i digitalne svijesti i zrelosti generalno i u kompaniji kao jednom sistemu kao i pojedinačno kod radnika. S tim u vezi mislim opet da tu je određena odgovornost ima i IKT asocijacija, na način da mi približimo našim privrednicima, našim javnom sektoru, da im damo konkretne razloge zbog kojih bi potrošili određenu energiju i određene resurse, da se što bolje upoznaju i da počnu primjenjivati nove tehnologije. To kaskanje na neki način može imati jednu pozitivnu stranu, a to je neke od najnovijih tehnologija i dan danas se počele polako implementirati u Europi i u svijetu. Međutim, nije loše nekada ni kaskati pa da posmatramo kakva je situacija na drugim tržištima, da li su oni možda neke određene greške napravili, onda učimo iz njihovih grešaka. I da, naravno, treba sve imati neku logičnu povezanost sa vremenom i sa prostorom, tako da mislim da naša privreda će vrlo lako prihvatiti digitalizaciju i ne samo digitalizaciju, nego bilo kakve nove tehnološke alatke koje njima mogu konkretno donijeti određenu dobit.
0: A to nam ostavlja i mogućnost da uvedemo tehnologije malo naprednije nego koje su oni uvodili u prvim koracima, zar ne?
1: Upravo tako. Ljepota tehnologije jeste to da mi možemo preskočiti. I da možemo preskočiti mnogo koraka ako se napravi kvalitetna strategija i ako imaju dobri razlozi da se tako nešto uradi.
0: U nadi da će zaista ova budućnost postati naša sadašnjost više nego što to jeste danas, ja vam se zahvaljujem na vremenu izdvojenom za BH Radio.
1: Ništa, hvala vam i vašim slušateljima.
0: Hvala vam još jednom, bio je Zečer Kasumić, predsjednik IKT ili Informacijono-komunikacijone tehnološke asocijacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, koji su i suorganizatori, tačnije organizatori ovogodišnjeg Digital Forum, Future Foruma Bosne i Hercegovine 2026.

0: Epicentar.
1: A u nastavku ćemo o radničkim problemima, evo oni kada dođe ljeto i počnu već sezone godišnjih odmora, ne prestaju upravo priče i problemi radnika u Bosni i Hercegovini. Državni službenici i namještenici u kantonu Sarajevo već duži period upozoravaju vlasti na probleme sa kojima se suočavaju oko neizjednačenih prava sa svojim kolegama i u drugim kantonima i na ostalim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Tako da su danas najavili i radnički neposluh ukoliko na njihova upozorenja i dalje ne bude nikakvih odgovora. Sa nama je predsjednik kantonalnog sindikata državnih službenika i nameštenika u kantonu Sarajevo, Elvise Zornić. Elvise, dobar dan.
2: Dobar dan vama i veliki pozdrav za vas.
1: Dakle, evo, sindikat, dakle svi državni službenici u kantonu Sarajevo, kao što je rekao, već dugi niz mjeseci, pa čak i mnogo duže, upozoravaju vlasti u kantonu Sarajevo na probleme koji se ne rješavaju ili ih vlasti pokušavaju riješiti na neki način koji ne uključuje baš dijalog sa sindikatom. Izdali ste saopštenje kojima ste najavili mogućnost radničkog neposluha. No, prije što kažemo šta bi to trebalo značiti, šta je dovelo do toga? Šta je u stvari, šta su osnovni problemi i šta je ono sa čime se slučavaju zaposleni?
2: Tako, pravo ste. Pa evo, prije svega, ja bih na spasu našeg razgovora rekao da evo, naš sindikat je reprezentativni sindikat za sve državne službenike i namještenike u kantonu Sarajevo. Mi već od 2015. godine se u kantonu Sarajevo borimo za bolji status i položaj svih državnih službenika i namještenika i kao što smo rekli, u svih 29 institucija koje održavaju kanton Sarajevo. Godinama, evo unazad, mi već upozoravamo na neke stvari koje nas čekaju u budućnosti, ali nekako mi zakonodavna izvršna vlast, kako na kantonalnom nivou, tako i na federalnom, apsolutno nema razumijevanja ili jednostavno ostavi malo prostora samo za razgovor i onda djeluje onako kako oni smatraju da je to u skladu sa njihovim politikama. Ono što je za nas jako bitno jeste da kažemo da apsolutno državni službenici i namještenici koji rade ne samo u kantonu Sarajevo, nego u cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine, su nekoliko radi institucijama koje postoje da bi postoje na pravna i demokratska država. Tako da ako neko smatra da može bez tih ljudi funkcionisati ili kanton, opština, grad ili bilo koji nivo vlasti, grdno se vara. Onaj što smo mi rekli da već godinama upozoravamo na jednu pojavu koja se pojavila, povećanje minimalne plate, što apsolutno mi podržavamo, da se razumijemo, znači svako povećanje i u privatnom i u javnom sektoru je dobro došlo i svako izjednačavanje prava radnika je ono što mi podržavamo kao sindikat. Međutim, što se desilo u kantonu Sarajevo, da je to povećanje minimalne plate dovelo do činjenice da se ta plata radnika izjednačava sa ljudima koji su završili ekonomske gimnazije, škole, tako koji rade u administraciji, sudskoj, u institucijama, raznim ministarstvima. S druge strane, ova galopirajuća inflacija je dovela do toga da bukvalno su pojedena 4 platna razreda, najniža platna razreda u državnoj službi, a u državnoj službi to vam je većina tih radnika koji rade na mištenici u kantonu Sarajevo, to neki broj oko 600. Tako da se tim ljudima sad u ovom momentu doplaćuje do zagarantovane plate. Mi smatramo da to nije plata dostojanstvena radnika, da je to da su to socijalna davanja, da to već ljudi ulaze u socijalnu kategoriju. Pokušavali smo do sad na milion načina, ne znam, desetine dopisa i zahtjeva upućeni prema federalnom premijeru, ne samo ovome, nego i prethodnom, ministru financija, ministru pravde federalnom, zastupnicima u parlamentu, da razgovaramo i opasite ono što je bitno naglasiti da mi u kantonu Sarajevo pokušavamo te anomalije koje nas svakodnevno dešavaju u državnoj službi, pokušavamo i uspjevamo u jednoj dobroj mjeri kroz kolektivni ugovor. Međutim, ono što je nama glavna kočnica je federalni zakon o plaćama. Zašto ovo govorim? Govorim zato što je zakon o radu kao krovni zakon za sve radnike u državi propisao da će se koeficijenti, odnosno platni razred, dogovarati u kolektivni ugovor i jedina grana koja ne može to raditi su državni službenici, namještenici, jer su oni propisani federalnim zakonom o plaćama i oni su fiksirani. Ja znam da će tu se pojaviti resorni ministar pa će reći da su to minimum prava, međutim jasna je činjenica da u zakonu stoji da će kantoni propisati iste koeficijente kao što su na federaciji. znači da mi ne možemo biti dobru volju i vlada kantonalni, mi ne možemo planirati te procente, što je razlika od drugih kolega, ne znam, u obrazovanju, u zdravstvu, u policiji, koji mogu ovaj te procente planirati.
1: Kada govorimo o tome, ima li razlika, ranije se i govorilo o tome, razlika unutar kantona kada je u pitanju položaja državnih službenika?
2: Naravno, apsolutno, vidite, jednu stvar, ja ne mogu da ne kažem da kanton Sarajevo prednjači u smislu široke palete prava koje smo mi upet ponavljam postigli kroz godine unazad sa vladama kantona Sarajevo kod kolektivni ugovor. Ne zaboravimo da je kanton Sarajevo, odnosno naš sindikat prvi sad jedini potpisao kolektivni ugovor na nivou kantona za državnu službu i onda ponavljam, mi smo pokušavali na razne načine sve ove probleme s kojima se susreću svakodnevno u svom poslu državni službenici i namještenici kroz taj kolektivni riješiti i sada smo negdje, dotakli zid i nemamo više mogućnost, a opet trpimo posljedice zastarjeli zakona koji apsolutno ne prate trendove. Pričamo ovdje, svakodnevno i slušamo ne znam, modernizaciji javne uprave, digitalizaciji, ne znam, približavanje evropskih standarda i to je sve ono lijepo kad se priča, izađe se pred medije i sve to super, međutim to treba da prati još puno toga kad je u pitanju poboljšanje sistema, same edukacije, profesionalizacije radnika, a da ne kažem i o samim platama, da bi imali dobru javnu službu koja bi trebala bude odličan servis građanima, treba da imate zadovoljne radnike.
1: Vi ste i najavili, ukoliko se ne bude sluha od strane predstavnika vlasti, radnički neposluh. To nije isto što i štrajk. Šta bi u vašem slučaju, u slučaju državnih službenika u kantonu Sarajevo, značio radnički neposluh konkretno?
2: Vidite, zašto mi najavili radnički neposluh? Radnički neposluh znači puno toga. Mi ne može da se neko zavarava da mi ne znamo šta znači sve radnički neposluh, šta su štrajkovi, štrajkovi upozorenja. Neće se vrate malo unazad i pogledaju da prvi štrajkovi u državnoj službi su rađeni u kantonu Sarajevo. Upravo jedan od pokretača sam bio ja zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, tako da mi dobro znamo, ja ponavljam, znači, kao što sam rekao na početku, mi smo u međuvremenu uspostavili jedan dobar socijalni dijalog sa vladama kantona Sarajevo, međutim, to u zadnje vrijeme bojim se da se prihvata ta ono podmoranje, razumijete, vlada kantona Sarajevo, konkretno kad pričamo o kantonu Sarajevo, znači mi smo premijeru od početka ove godine uputili gro dopisa i prije nego što je krenuo u priču o ostavke, on nikada je nikada nas nije primio. Ne pričamo mi samo o povećanju plata, mi smo tražili tematske sastanke na razgovor na temu kako mi kao sindikat vidimo i neke mogućnosti na modernizaciji. Pazite, mi donosimo probleme sa terena. Nije svejedno je nama kad neko ode, ne znam, u Mađarsku, Italiju, ne znam, u Hrvatsku, pa nam pričaju u Njemačku kako je to tamo, ako to nije primjenjivo ili ne može se u istoj mjeri primijeniti kod nas. Razumijete? Znači, to stvari gdje mi želimo da pokažemo i da dokažemo vladi koje je to problem s kojima se sustavimo. Što se tiče radničkog neposluha, on je vrlo jasno, tu smo rekli, mi sigurno, dolazi nam vrijeme godišnjih odmora, regres, nećemo dozvoliti da se ponovi scenarij od prošle godine, nemojmo zaboraviti da smo mi prošle godine primili regres u septembru. To je ona priča gdje oni opet se pate, znate, propisa, pa propis kaže i plaća se i tako dalje, razumijete? Znači, vi ne možete očekivati od ljudi da oni idu na godišnji odmor, a nemaju naknadu za to. Ona se zove naknadu za godišnji odmor, razumijete? Tako da mi nećemo dozvoliti taj scenario i svakako vidimo i druge kolege i drugih grana u kantonu Sarajevo nisu zadovoljni određenim stvarima. Mi vrlo lako možemo ponovo da se ujedinimo i da krenemo zajedničke aktivnosti, znači, i da pokažemo vladi da ono što radi nije dobro. A što nije dobro? Ne vodi socijalan dijalog na javan, transparentan način. Mi ne treba da se dopisujemo preko medija, preko portala, mi treba da sjedimo za stolom i da razgovaramo o pravnim stvarima koje mogu riješiti.
1: Koliko će radnički neposluh, ukoliko dođe do njega, uticati na ostale građane?
2: Pa vidite, svaki neposluh, svaka obustava poslova, svaki protesti, svaki štrajkovi osjetuje se generalno na čitav sistem, pa tako i na građane kantona Sarajevo. Mi ćemo se naravno truditi na osnovu svih ovih godina koje imaju za nas, a vrlo smo iskusni da vladu natjeramo da ona djeluje prije nego što mi budemo sve kapimo. krenemo u proceduru organizacije i realizacije, ali ovo je vrlo jasno saopštenje da nismo se uspavali, da smo tu i da nećemo dozvoliti, evo krećemo na vrijeme. Mislim da ima sasvim dovoljno vremena da se vlada sjedne i da razgovaraju na tu temu, znaju koje su zahtjevi, znaju koje su potrebe. Što se tiče izmjena propisa, ja se nadam da će kolege na federalnom nivou napokon shvatiti koji su to, da su to nužne izmjene, da imamo situaciju da na nivou federacije ljudi donesu veliku osnovicu, ali onda naprave problem dole kantonima koji ili ne žele ili nemaju novca i onda imamo veliku razliku, ono što ste i rekli sami, da je velika ta razlika između prava na svim nivoima vlasti, pa kako između kantona, tako između federacije.
1: Da. No, budući da nas evo čeka sezona godišnjih odmora, predizborna kampanja i sami izbor, da li ste zacrtali neke rokove koje ste uputili ili koje ćete tek uputiti?
2: Mi ćemo zašli rokove tek uputiti, vidjet ćemo kako će vlada reagovati. Ono što smo mi izašli u javnost, naravno je pismeno dostavljeno i na protokol vlade i resornog ministarstva financija i premijera kantona Sarajevo. Očekujemo da će nas pozvati da porazgovaramo na tu temu. Nas ne zanimaju izbori. Nas ne zanima predizborna godina. Naši problemi su, kao što ste rekli sami, oni su već 2-3 godine se manifestuju kao ozbiljan problem. U kantonu Sarajevo je to ono nešto na što mi javno ukazujemo. U drugim kantonima, vjerujte, imamo saradnju sa kolegama iz Suzanskog kantona, iz ANK i drugim kantona, još gora situacija, oni još imaju manja prava. Tako da u principu tu smo da reagujemo, pratimo, mi na kraju krajeva mi zastupamo interese naših članova, odnosno mi smo prvi među jednakim, tako da mi smo i oči i usta svi onih ljudi koji iza marljivo rade, koji se ne mogu slikati, ne trebaju se slikati, mi ne radimo i ne trebamo biti plaćeni da se slikamo sa raznoraznim projektima, ali i se tako i za ti projekata svi su.
1: Da. U svakom slučaju ja vam želim uspješnu borbu, kao naravno i svim radnicima u ovoj zemlji, i da bude pozitivnog odgovora što je prije moguće. Znam da ste rekli da vas ne zanimaju izbori, ali znam isto tako da zastupnike i političare itekako zanimaju, tako da tu može biti malo nekih otezanja, ali nadam se da do toga neće doći.
2: To je problem o kojem oni trebaju da razmišljaju. Vama hvala velika i mi svakako ostanemo u kontaktu.
1: Apsolutno, pratit ćemo ono što se bude dešavalo i davat podršku jedne drugima kao i do sada. Evo se hvala puno na ovom javljanju.
2: Hvala vam i tako dalje.
1: Bio je Elvis Zornić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo, koji je uputio, mislim, na sindikat, naravno, upozorenje vlastima u kojem je izrazio nezadovoljstvo ignorisanjem i najavio radnički neposluh.

0: Epicentar.
1: Iako rekao da ćemo sutra više o fudbalu, evo kratko i danas u 14:51 minut bosansko-hercegovački klubovi, nećemo reprezentaciju, o tome ćemo sutra. BH klubovi saznali potencijalne protivnike u drugom pretkolu konferencijske lige nakon žreba koji je danas obavljen u 14:00. Sarajevo je jedini BH klub u današnjem žrebu koji je bio nenositelj. Ukoliko izbaci finski Inter Turku u prvom pretkolu, koji se igra 9. i 16. jula, u drugom će igrati protiv turskog Başakşehir-a. Prvi susret bi se igrao u Istanbulu. Kada je u pitanju Mostarski Velež, ukoliko prođe prvo pretkolo gdje se sastaje sa moldavskim Milsamijem, u drugom će odmjeriti snage sa slovačkom ekipom DAK 1904. Prvi susret će se igrati u Slovačkoj. Zrinski, također Mostarski klub, direktan je učesnik drugog pretkola. U toj fazi takmičenja rival će biti islandski Valur, gdje će se prvi susret igrati na Islandu. Kada govorimo o borcu, banjalučkom borcu, on u drugom pretkolu učestvuje ukoliko ispadne iz prvog pretkola Lige prvaka od Levskog. Ukoliko se to desi, a to ne želimo, u tom slučaju igrao bi protiv poraženog iz duela Petrokub iz Moldavije, Egnatija iz Albanije, gdje će se prvi susret igrati u Banja Luci. Mi svim našim klubovima želimo puno sreće, prvenstveno da kojemo i borcu u prvom pretkolu Lige prvaka, ali i svim ostalim klubovima koji igraju u pretkolima konferencijske lige, da se što duže zadrže u Evropi i naprave što bolji rezultat. A mi evo polako ovom sportskom i fudbalskom informacijom privodimo kraj prvi sat Epicentra. U 15 sati slijede vijesti, nakon vijesti se vraćamo sa najavljenim temama.
0: Epicentar na BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 18. juni, od 13 sati i 3 minute.
2: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: Ima li na vidiku dogovora sindikata pravosuđa sa županijskim vladama u Hercegovini? U županiji Zapadno-Hercegovačkoj sindikat zaposlenih u pravosuđu štrajkuje više od 4 mjeseca. U Hercegovačko-Neretvanskoj sudovi, tužiteljstva i zemljišno-knjižni uredi od početka mjeseca svaki dan staju s radom na 2 sata. Zašto je gotovo bezizgledan dogovor sindikata i županijskih vlada? Zašto su pukli odnosi između sindikata na federalnoj i županijskoj razini? Zašto zaposleni u pravosuđu traže poseban kolektivni ugovor i je li istina da ih se ne može odvojiti od javne uprave? O ovim temama za emisiju Aktualno govore sindikalni čelnici Vesna Kojić i Elmir Kurtović. Aktualno, četvrtak, 18. juni, od 13 sati i 3 minute. Emisiju uređuje i vodi Ilijana Azinović.

0: 15 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije raspravljao o nacrtu budžeta jer resorni ministar još nije predložio bilo kakav tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, koji je rekao da se razgovaralo o raznim izvještajima i informacijama.
1: Budžet, ništa o njemu danas nismo razgovarali. Ja pokušavam biti objektivan, pragmatičan. Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava, o raka u kojima značajan iznos ide BHRT-u, jer tako treba. A evo, sada raste ponovo pritisak onih koji su očekivali usvajanje budžeta. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
0: Poreska uprava Republike Srpske pozvala je obveznike poreza na nepokretnosti da do 30. juna izmire prvu ratu poreza za 2026. godinu, kao i eventualna dugovanja iz prethodnih godina. Nakon isteka roka neizmirene obaveze bit će uvećane za kamate i troškove prinudne naplate. Iz Poreske uprave su također pozvali građane da prijave nepokretnosti koje još nisu evidentirane u fiskalnom registru, naglašavajući da im je cilj ravnopravan tretman svih obveznika i veći stepen dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte najavio je da će broj vojnika KFOR-a na Kosovu biti smanjen sa sadašnjih 4700 na 3 do 3500 pripadnika. NATO smatra da smanjenje trupa odražava poboljšanu bezbjednosnu situaciju na Kosovu, ali naglašava da KFOR ostaje potpuno posvećen svojoj misiji očuvanja bezbjednosti. Dodatne snage raspoređene su 2023. godine zbog tenzija na sjeveru Kosova, a sada će njihov broj biti postepeno vraćen na raniji nivo. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli i Zenici 28, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 29 i u Mostaru 31 stepen. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 26 do 34 stepena.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

15 sati i 8 minuta, vi ste u epicentru BH Radija 1, u kojem ćemo u ovih preostalih 50 minuta govoriti o još nekoliko zanimljivih tema za današnji dan, pa ćemo vas tako povesti do Neuma, gdje je danas održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, a tema je i naziv je bio koordinisani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora

primjera na masovne nezarazne bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine. O kakvim bolestima se radi, kako ispriječiti i kako liječiti, čućete u našem programu. Vodimo vas i do Gradačca, gdje je danas potpisan i sporazum, tačni memorandum o saradnji između grada Gradačca i Američke ambasade, a i ozvaničen početak realizacije projekta sanacije fasade Kule Zmaja od Bosne. Saznaćete zbog čega je značajan ovaj objekat i šta će sve to donijeti Gradačcu i okolini. U servisne informacije, dobru muziku i ostale aktuelnosti i zanimljivosti, budite uz nas do 16 sati.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: A na obali Jadrana u Neumu danas održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, koja je nosila naziv Koordinisani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne nezarazne bolesti u Federaciji. Fokus konferencije, koja je održana u partnerstvu sa Institutom za populaciju i razvoj uz podršku švajcarske vlade, bio je na nezaraznim bolestima koje predstavljaju jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice. Konferencija je okupila predstavnike zdravstvenog, ali i obrazovnog sektora iz svih kantona u Federaciji sa ciljem jačanja međusektorske saradnje. Federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac je naglasio da je bilo riječi o veoma ozbiljnim temama sa aspekta javnog zdravstva.
2: Konferencija ministara zdravstva i ministara obrazovanja na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, znači vrlo ozbiljna tema i mislim da se vrlo i ozbiljno i odgovorno i ponašamo prema tako odgovornoj temi. Eto, zdrava zajednica, znači najpozvanija dva ministarstva, upravo su ministarstvo zdravstva i ministarstvo obrazovanja, gdje će kroz ministarstvo obrazovanja koje gdje ta djeca najviše borave upravo biti prepoznati, odnosno te bolesti, odnosno nezarazne masovne bolesti, javljaju se uvijek u ranom djetinjstvu. Biti prepoznate i onda ministarstvo zdravstva je te koje ima i alate i specijaliste koji ćete prepoznati i onda i djelovati. Niti jedno ministarstvo nije kompetentno, odnosno da u cijelosti, kad je u pitanju zdrava zajednica, može riješiti problem zdrave zajednice, jednostavno koordinirani i zajednički rad, a to će biti i okrunjeno, evo, potpisivanje memoranduma.
1: Kada je u pitanju koordinacija ova dva sektora, direktorica Instituta za populaciju i razvoj, Mina Osmanagić, izrazila je zadovoljstvo jačanjem ove saradnje zdravstva i obrazovnog sektora u korist svih budućih generacija, istakavši da je odgovornost za zdravlje na cijelom društvu.
3: Dakle, meni je izuzetno drago što se danas održava druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja, koji imaju ključnu ulogu u razvoju zdravlja i kvalitetnog života djece, i to njihovo jačanje saradnje se baš i vide kroz ove zajedničke godišnje konferencije. Ja se nadam da će se ove konferencije nastaviti u budućnosti. Naravno, cilj nam je zaista govoriti o zdravlju djece, jer zdravlje djece, odnosno to pitanje zdravlja, nije samo pitanje zdravstvenog sektora, ko što obrazovanje nije samo pitanje obrazovnog sektora, odnosno naših škola, nego je to zaista odgovorno svi u nas, dakle kompletnog društva. I s tim u vezi danas radimo i razgovaramo o projektnim rezultatima koje smo uradili u prethodnoj godini, a tiču se naravno razvoja još bolji i kvalitetniji nastavnih sadržaja kad su u pitanju uzrasti djece iz vrtićkog doba, osnovnih škola i srednjih škola. Dakle, mi smo u jednom procesu stvaranja dobrih, zdravih navika, prvenstveno kod djece u što ranijoj dobi, i naravno jedne brige o djeci, o zdravlju djece, koje moraju voditi i roditelji i škola i sam zdravstveni sektor. Dakle, program Zdravih zajednica ima za cilj da radi po jednom specifičnom konceptu, a to je da zaista da okupljamo sve ključne aktere kad je u pitanju kvalitetan život i bolji život građana, a sa jednim posebnim fokusom na djecu i mlade, gdje zaista, dakle, vežemo različite sektore, a posebnu pažnju posvećujemo zdravstvenom i obrazovnom društvu. Rad nezaraznim bolestima i o faktorima rizika na koje mi djelujemo kroz prevenciju, jer je nama prevencija ključna za ovaj program, koji će biti dužini stvari najbolja investicija. Radi se o nezaraznim bolestima, kardiovima, karcinoma, bolestima respiratornog sistema i naravno bolestima i ovisnosti. Dakle, naš cilj jeste da sprečavamo faktore rizika, su dakle nezdrava ishrana, pušenje, korištenje opojnih droga, nekretanje, slaba fizička aktivnost. Dakle, sve ono što dovodi do toga da mi vrlo mlade ljude već imamo sa kardiovaskularnim oboljenjima, odnosno svim nezaraznim i drugim nezaraznim.
1: I naravno, u više navrata podvučeno je da se sa prevencijom i edukacijom treba početi u najranijim godinama. I kako je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez podcrtao, temelji zdravlja se stvaraju u najranijoj dobi, još u vrtićima.
4: Pa prije svega ovo je druga konferencija, samim tim znači da imamo jedan kontinuitet i jedan nastavak suradnje između obrazovnog i zdravstvenog sektora i koja je praktično oslonjena jedni na drugi kad govorimo i o razvoju i o procesu učenja svakog djeteta. Ono što je važno kazati da zdravlje, temelji zdravlja se u stvari stvaraju u ranoj dobi. To počinje od vrtića i nakon toga se naravno i nastavlja kroz osnovnu školu da bi u srednjoj školi imali, da kažem, već odrasle populaciju koja može donositi samostalno određene odluke kad govorimo u kontekstu zdravlja, dakle koja je upoznata i sa faktorima rizika, koja je stekla zdrave životne stilove od obdaništa preko srednjih škola, koja je dobila znanje i dobila informacije koji su

0: faktori rizika i na taj način da mogu prevenirati. Ono što je važno reći, mi pokušavamo kroz jedan integralni kurikulum da pripremimo upravo proces koji bi se vodio i u preškolskim i školskim ustanovama i na taj način da doprinesemo praktično stvaranju bolje kulture i zdravlja nego što smo do sada imali. Činjenica je da je sektor obrazovanja možda i najvažniji ovdje, možda čak puno važniji nego i sam sektor zdravstva koji liječi, prevenira, ali ne, nije u kontaktu kao što je obrazovanje svakodnevno sa djetetom 8 sati i više. Jel? I tu je veliki potencijal upravo rane prepoznavanja problema u razvoju djeteta, tu je potencijal stvaranja novih navika i primanja znanja. Mi već imamo dvije ekspertne skupine koje rade. Jedna radi na preškolskom kurikulumu, druga radi na kurikulumu osnovnog obrazovanja i te dvije skupine danas će predstaviti dokle su stigli. Dakle, ovo je, kao što sam rekao, nastavak rada i sigurno da će još ovo dugo potrajati. Praktično, mi očekujemo da će konferencija ministara zdravlja i ministara obrazovanja na nivoima kantona nastaviti da se dešava, nastaviti da radi i u narednim mandatima vlada i da će to biti jedan temelj u stvari razvoja društvenog, jer bez zdravog čovjeka sigurno nema ni ekonomskog razvoja društva, a te temelje zdravlja upravo stvaramo u obrazovnom sektoru. Očekivati u nekom budućem vremenu da se ovome pridruži i socijalni sektor koji je jako važan, jer nemojmo zaboraviti ulogu i roditelja u svemu ovome i roditelji trebaju biti ta suradnja koja se stalno dešava i kroz obrazovni sektor i zdravstveni sektor, jer jako nam je bitno da roditelj ima u svemu ovome proaktivnu ulogu. Pa tako ću reći da i djeca koja nauče mnoge stvari, navike koje mnoge steknu, indirektno mogu utjecati na svoje roditelje da promijene svoje navike. Možda češće puno aktivnije nego da učimo roditelje. Jedno dijete ćete lakše naučiti šta je problem sa duvanskim dimom, šta je problem sa pušenjem, sa alkoholom, sa drogama i svim tim, nego što ćete pokušati to da uradite neku promjenu u starijim životnim dobima. Naravno, treba raditi s radno aktivnim stanovništvom i sa starijim stanovništvom, ali temelj nam treba biti apsolutno svako dijete u ovoj državi i nijedno dijete ne smije biti ostavljeno po strani, dakle punu pozornost treba da ostvarimo i na neki način da kroz ove programe omogućimo iskazivanje punih potencijala u kontekstu samog zdravlja.
1: Tako je to u Neumu danas održana konferencija gdje je još dodano da će se raditi i na budućoj saradnji i naglašeno da se mora uključiti socijalni sektor budući da je tu velika uloga roditelja, staratelja i svih ostalih, dakle raditi na edukaciji i prevenciji od najranijih godina.
2: Epicentar na BH Radio 1.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Epicentar.
1: Epicentar vas vodi u narednim minutama do prelipog grada Gradačca, gdje nas čeka gradonačelnik, prvi čovjek ovoga grada, Hajrudin Mehanović. Gradonačelniče, dobar dan i dobro vam došli.
2: Dobar dan, vama i slušalcima BH radija.
1: Dakle, povod zbog kojeg ste evo danas sa nama jeste današnji početak realizacije projekta sanacije fasade Kula Zmaja od Bosne i potpisivanje memoranduma o saradnji između grada Gradačca i američke ambasade. Pa evo, gradonačelniče, za nas lajke koji prođemo kroz Gradačac, bacimo pogled na kulu i ona nam i dalje djeluje onako impozantno, je li zaista bila u toliko lošem stanju i što u stvari treba na nju uraditi?
2: Puno je posla pred nama na obnovi starog grada u Gradačcu, uključujući kulu Zmaja od Bosne, dakle popularnu kulu Husein kapetana Gradaščevića. Obnova starog grada je započela negdje prije 7-8 godina, 2018. godine federalna vlada je odobrila 1 000 000 maraka za početak rekonstrukcije i sanacije ove kule, uključujući zidove na bedemima, fortifikacijskim kulama i tako dalje. A ovo što smo danas radili se odnosi isključivo na objekat kule, dakle stari grad je puno više sadržaja i sahat kula i sve ovo drugo što se gore nalazi. I danas smo sa predstavnicom Američke ambasade gospodinom Ginkelom, kao što ste već rekli u uvodu, potpisali sporazum koji podrazumijeva vanjsko uređenje kule Husein kapetana, zamjena stolarije i svih drvenih dijelova na ovom objektu, kao i sanacija dijelova koji podrazumijevaju ukidanje kapilarne vlage na zidovima ovog starog objekta kroz sisteme koji će biti urađeni u temeljima ovog objekta.
1: Kada kažemo kula Husein kapetana Gradaščevića i kula Zmaja od Bosne, što ono u stvari znači ne samo za Gradačac nego i puno šire?
2: Kao što znate, a vjerujem i slušalci vašeg radija, da je na grbu grada Gradačca se nalazi ova kula i ona je sigurno najveći simbol ovoga grada, kao što je Husein kapetan Gradaščević najveći simbol borbe za autonomiju Bosne i Hercegovine. Mi ljubomorno čuvamo uspomene kako na Husein kapetana, tako je i našu staru kulu i naša bijela kula, teško oštećena u proteklom ratu, je poslije rata obnovljena. Međutim, obnova koja je tada rađena nije adekvatno urađeno, na kraju krajeva i zub vremena je učinio svoj kroz ovih 30 godina, tako da je došlo vrijeme da se ona ponovo adekvatno rekonstruiše i ti radovi će koštati negdje oko 700.000 maraka, a današnjim sporazumom, odnosno ovim memorandumom, smo mi, odnosno State Department je odobrio 218.000 dolara ili u protuvrijednost negdje oko 370.000 maraka, što će biti dovoljno da uz sredstva domaćih organa vlasti i sredstva budžeta grada Gradačca, ona dobije zaista jedno reprezentativno izdanje koje će biti dostupno kako građanima grada Gradačca, tako i turistima koji posjećuju ovaj grad i želimo da zaista ona bude simbol Bosne i Hercegovine koji se svi ponosimo.
1: Evo, kada ste već pomenuli turiste, ja tu naravno svrstavam ne samo one koji dolaze iz inostranstva, već i sve one koji su iz Bosne i Hercegovine, a dođu u Gradačac, a siguran sam da ima puno onih koji u Gradačcu nisu još bili, nisu vidjeli kulu, a ima se tu šta vidjeti. Dočarajte im malo šta to propuštaju time što još nisu vidjeli kulu.
2: Malo je gradova u Bosni i Hercegovini, ali regionu koji imaju u užem dijelu urbanog jezgra objekat kakav je kula Husein kapetana u Gradačcu. Dakle, mi trenutno radimo jednu fortifikaciju

0: kanalizacijsku kulu završavamo i podzemne tunele koji su služili, imali različite namjene u prošlosti, u vrijeme kad je kula imala onu primarnu ulogu, dakle jedno središte kapetanije sa gdje je bila stacionirana vojska koja je kontrolisala ovaj sjeverni prilaz, ulaz u Bosnu i Hercegovinu. I kroz protekli period je ovdje su izrađeni dodatni sadržaj koji su učinili dostupnim svim stanovnicima i gradarstva i drugih krajeva Bosne i Hercegovine regiona kroz ugostiteljsko turističke sadržaje i usluge koje su ovdje pružane. Međutim, zadnjih evo nekoliko mjeseci mi smo prestali sa izdavanjem ovog objekta kako bi pristupili ovim neophodnim radovima, a mislim da ćemo nakon što završimo ovu fazu imati zaista reprezentativan objekat kojim će radost svi dolaziti. Dakle, u ovom kompleksu imamo i Husejniju džamiju koja ove godine obilježava 200 godina njene izgradnje, također Vakif Husein Kapetan Gradašević, Sahat Kulu koja ima veće iskrivljenje nego toranj u Pizi, koja evo se već dugi niz godina i decenija mjeri kretanje tla i koja je zaista onaj, volio bi da svi dođu da posjete ovaj kompleks i da vide kako stoji jedna iskrivljena Sahat Kula, ali hvala Bogu još uvijek nije ugrožena i nadam se da će to tako još dugo ostati. Bedemi koji su okruživali stari grad kao vojnu utvrdu unutar kojeg je nalazila se i vojna džamija i administrativno sjedište, tu je u blizini i porodična kuća Gradaševića. Dakle, sve ono što je zadužbina i ostavština ove vakifske onaj, porodice koja je dugo godina upravljala gradom Gradaševića, koja osim ovih sakralnih objekata islamske vjere također ovom gradu podarila i pravoslavnu i katoličku crkvu. Tako da je ovo jedan kompleks koji zahtjeva i puno vremena i da se obiđe, ali naravno i nama koji se trenutno brinemo o ovom gradu, puno i vremena i truda, ali i sredstava da to dovedemo u red onako kako bi trebalo da bude objekat koji je ostavština neko koje je simbol za nezavisnost Bosne i Hercegovine. To su i danas istakli i mi, a i gosti iz američke ambasade, posebno gospodin Ginkel, koji evo uskoro Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina nezavisnosti, imat ćemo proslavu dana nezavisnosti u okviru ambasade Sjedinjene Američke Države, ali približava se 200 godina od pokreta za autonomiju Bosne i Hercegovine, time da do te obljetnice sve ono što je ostavština Husein Kapetana Gradaševića u građanskom smislu obnovimo, ali prije svega da oživimo ideju i pojačavamo ona ideju koju je on zastupao unutar autonomne Bosne i Hercegovine, a to je da je ovo zemlja svih njenih građana koji bez obzira na vjersku, nacionalnu i drugu pripadnost žive i ovdje rade, da funkcionišu na način koji će biti ugodan za življenje svim vjerama i nacijama.
1: Lijepa je to priča koju je Gradačac odašilje, dakle evo, posjetioci istina u narednom periodu, dakle ovoga ljeta će biti malo uskraćeni zbog tih radova. Koliko će oni trajati, kada očekujete da sve to zasija u punom sjaju?
0: Mi smo bili dužni ispoštovati protokole vlasti Sjedinjenih Američkih Država i nismo ovome htjeli da izvijestimo širu javnost dok to nisu oni učinili, a oni su se sada nama prebacili na naš račun, mi ćemo sad raspisati javnu nabavku, dakle radi se o više stotina hiljada maraka nabavke i očekujemo da do ljeta naredne godine svi radovi budu završeni, da kula bude u potpunosti u funkciji.
1: Dakle, brzo će to biti, u međuvremenu hoće li biti otvorena barem djelomično za posjete, koliko će se moći vidjeti?
0: Dakle, neće se ulaziti u kulu, u objekat kule, a stari grad, ostali sadržaji će se moći posjećivati.
1: E pa to je lijepo znati. Evo za kraj, budući da je danas potpisan ovaj memorandum o saradnji, je li to samo jedan od koraka saradnje između administracije, tačnije ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Gradačca, ili je to nešto kontinuirano?
0: Nama je drago da smo i danas probili led, da smo ušli u red onih koji su dobili sredstva. Ovo je fond ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u svijetu koji godišnje preko State Department obezbeđuje sredstva za nekoliko ovakvih objekata. Prošle godine nakon ulaska nove administracije Sjedinjenih Američkih Država u Bijelu kuću ovaj fond je bio zaustavljen i evo prvi projekat koji je nakon spuštanja tih zabrana odobren upravo ovaj gradarstvo, što daje jednu dodatnu dimenziju svima nama i evo čini nam čast i zadovoljstvo da smo mi prvi odabrani i da će ovo biti vidljiva sredstva Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. I ono što je danas naglašeno s njihove strane, da je to u stvari ulazak u red onih koji već u kontinuitetu dobivaju ta sredstva. Osim toga, danas smo samo bili ovdje i dio privredne zajednice grada Gradačca, koja već ima poslovnu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sve je to gospodin Ginkel tražio da vidi, da posjeti, da kontaktira s ljudima i da stavi se na raspolaganje u napređenju i takve vrste saradnje iz naše dvije zemlje.
1: Tako da sve to lijepe vijeste koje dolaze iz Gradačca. Gospodine Mehanoviću, vama hvala na vremenu koji ste izdvojili za BH Radio 1 i želim vam mnogo uspjeha u daljem radu.
0: Hvala vam na pozivu i nadam se da će ovakve vijesti češće dolaziti iz naših prostora.
1: Hoće sigurno, a mi prvom prilikom dolazimo u Gradačca da vidimo šta ste tu uradili.
0: Vrlo rado.
1: Hvala vam još jednom. Bio ovo Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca, gdje je danas ozvaničan početak realizacije projekta sanacije kule Zmaja od Bosne i potpisan memorandum o saradnji između Gradačca i američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

0: Evo vrijeme u 15 sati i 45 minuta i za naš servisni blok kako se na ovim vrućinama vozi, u svakom slučaju vozi pažljivo, a sve detalje ćemo saznati naravno gdje drugo nego u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu gdje nas čeka Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar ti ovaj vrući dan.
1: Dobar dan, Dejan, lijep pozdrav, naravno dežurne ekipi vašim gledateljima. Pa evo i meteorolozi se najavljuju i u narednim danima izrazito visoke temperature, svakako da to bude i upozorenje i vozačima, posebno onim koji će putovati na duže relacije, da tokom vožnje prave češće pauze, da konzumiraju dovoljnu količinu vode, budu skoncentrisani i odmorni dok voze. U svakom slučaju, za one duže relacije birajte rane jutarnje ili kasnije poslijepodnevne i večernje sata. Uglavnom danas je dobra situacija, bar prema ovim informacijama sa kojima evo raspolažem tokom cijelog dana. Na svu sreću nema nekih vanrednih ograničenja. Ako se izuzmu one dionice gdje su u toku sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Evo još nekih 10 minuta traje bojevo gađanje na magistralnoj cesti Banja Luka Čađevića, zbog čega je saobraćaj obustavljen potpuno. Podsjetit ću vozače, s obzirom da i dalje imamo najveći broj poziva koji se tiče magistralne ceste Trnovo Poča, odnosno Dobro Polje Miljevina, kao i magistralni cesta Tuzla Bijeljina i Jablanica Blizinje, sve na ovim dionicama dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica se izvode sanacioni radovi, na svim tim lokalitetima obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Bilo je kraće zadržavanje na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Evo gledam trenutno, uglavnom za sada, bez nekih dužih zadržavanja, ona redovna od 10 do 20 minuta. Za one koji putuju, savjet svakako nazovite 1325, provjerite na vrijeme trenutno stanje i na taj način izbjegnite i dodatna čekanja. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
0: Hvala Bisera na ovome javljanju, bilo je Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a mi ćemo ovim informacijama iz Bihamka dodati informacije o vremenu, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Meteorolozi kažu u 15 sati po posljednjim mjerenjima najniža temperatura gdje drugo nego na Bjelašnici 13 stepeni. Od ostalih dijelova naše zemlje 22 stepena u Ham Pjesku, 24 stepena na Prijevoju Ivan Sedlo, u Livnu i Srebrenici 27 stepeni, Tuzla 29. 30 stepeni je u Bihaću, Bijeljini, Novom Gradu, Jajcu, Rudom, Sanskom mostu, 31 stepen u Višegradu, ista temperatura u Doboju i Banja Luci, a 32 stepena su u Zenici, trenutno najtoplije u Mostaru, čak 35 stepeni.

Prolozi za sutra najavljuju sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne mogući slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab, temperature sutra ujutru od 11 do 19, dnevne od 26 do 34 stepena.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo. Kankanjski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku.
0: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka.
0: Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Dok su rudari iz Kaknja platu za maj danas dobili i nastavili da rade, rudari iz Breze i Nove Bile još čekaju plate. Iz sindikata Bile navode da su dobili neke naznake da će plata biti uplaćena. Ipak, dok novac ne bude na računima, u jame ne silaze. Za to vrijeme zenički rudari već treći dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Podsjećamo, 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica čeka platu za april. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe. Govore rudari Rifet Halilović, Nermin Čatić i Muharem Smajlović.
2: Dosta je više i premijera gore, i Lakića, i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješ više jednom. Ne merete riješ, da idemo da to riješ, vidimo za Sarajevo više. Da ja više povratim, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo?
3: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
4: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi ćela, vadili smo ćela, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo u rad, da mi dobili svoje plate. Jednostavno, mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Evropskoj uniji uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Europoslanici su pozvali domaće vlasti da hitno provedu reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija. Istovremeno su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi nema napretka na evropskom putu.
1: Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije raspravljao o nacrtu budžeta, jer resorni ministar još nije predložio bilo kakav tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo ministar spoljnih poslova Elmerin Konaković, koji je rekao da se uglavnom razgovaralo o izvještajima i informacijama. Nisu usvojeni godišnji izvještaji o radu nekoliko državnih institucija, a otklonjeni

0: je novo nastali problem u finansiranju rekonstrukcije puta prema Šćepanpolju. Mustafa Karahmet.
1: Ministri su raspravljali uglavnom o brojnim izvještajima o radu državnih institucija, raznim zaključcima i informacijama i čak i tu pokazali dijametralno suprotne političke stavove, iako se radi o čisto tehničkim pitanjima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
2: Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepanpoljove dionice u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U Vijeću ministara i u Ministarstvu financija riješili smo ovaj problem stručnog obrazovanja, usavršavanja doktora medicine u oružanim snagama. Vijeće ministara je uborilo izvještaje ove četiri agencije zbirno jer su predstavnici SNSD-a glasali protiv.
1: Na pitanje novinara šta je sa imenovanjem članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Konaković je kazao da je ono povučeno sa dnevnog reda zbog nekih nejasnoća.
2: Imamo pravo da sumnjamo šta se tamo dešava, ozbiljna je tema koja se tiče upravo vašeg rada i posla, dakle jedan dio njihovog posla, ovo mjerenje famozno, i treba nam razgovor sa ljudima koji su iz struke, ekspertima, kako bismo zauzeli svoje konačne stavove. A i ovi politički nas smetaju, nećemo nikad pristati da se tu odluke donose konsenzusom.
1: O budžetu se nije razgovaralo jer nakon što je predsjedništvo vratilo prvobitni nacrt na doradu, novi još nije predložen. Ministar Konaković.
2: Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava RAK-a u kojima značajan iznos ide BHRT-u jer tako treba. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
1: Na vijeću ministara nije se raspravljalo ni o vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ali je novinare zanimalo šta ministar Konaković o tome ima reći.
2: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o odnosu Evropske unije prema situaciji u našoj zemlji, kazao je kako Unija ne shvata da dok se protiv Putina svim sredstvima bori u Ukrajini, on je pobjeđuje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka, koji omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Ipak današnje zasjedanje obilježila je skupštinska rasprava o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Radmila Grubiša.
3: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
4: Preveliko ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet i legitimitet pravnog poretka.
3: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
5: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno.
3: Mirsa Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramis Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
6: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
3: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
7: Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
3: Poslanici su na kraju današnjeg zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Biće više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
8: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo je zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sud je ocijenio da deklaracija predstavlja politički stav Narodne skupštine Republike Srpske, a ne pravno obavezujući akt koji uređuje prava i obaveze. Zbog toga, kako je navedeno, vijeće nije nadležno da ocjenjuje da li je njome povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda.
0: U Sarajevu je danas upriličena poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. U fokusu konferencije su digitalna transformacija, cyber bezbjednost, primjena vještačke inteligencije i dostupnost fondova Europske unije. Cilj je povezivanje privrede, javnog sektora, akademske zajednice i industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije. Marko Vuković.
9: Konferencija je zamišljena kao platforma koja će omogućiti povezivanje industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija sa drugim industrijama u Bosni i Hercegovini, kao i praktičnu saradnju sa privatnim, javnim i akademskim sektorom. Istakao je predsjednik IKT Asocijacije spoljnotrgovinske komore BiH Zečir Kasumić.
10: Želim da naglasim da je sama konferencija podijeljena u tri vrlo zanimljiva bloka. Prvi blok se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju. Drugi blok je vezan za cyber sigurnost, zaštitu podataka. I treći blok se bavi primjenama novih tehnologija kao što je umjetna inteligencija i generalno pojmom digitalizacije.
9: Potpredsjednik spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković istakao je važnost digitalizacije, podsjetivši da od nje zavisi i konkurentnost domaće privrede.
11: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju ukoliko želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
9: Digital Future Forum BiH 2026. podržalo je i Državno ministarstvo komunikacija i transporta. Savjetnik ministra Armen Bukvić naglasio je da je dužnost svih uključenih u digitalnu transformaciju u našoj zemlji da taj proces vode sigurno i odgovorno, te u interesu svih građana.
12: Naš cilj jeste da pratimo evropske digitalne tokove i ne samo da ih pratimo, već da i aktivno učestvujemo u njima. Iz tog razloga digitalizacija, digitalna transformacija, umjetna inteligencija i cyber sigurnost nalaze se visoko na listi naših prioriteta. Mi želimo građanima i privredi omogućiti što bolje benefit.
9: Konferenciju je organizovala IKT Asocijacija spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a okupila je predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice, te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
8: Milansko tužilaštvo saopštilo je da je italijanska policija tokom pretresa kuće jednog od četvorice italijanskih državljana koji su pod istragom za ubistva u Sarajevu tokom rata u Bosni i Hercegovini zaplijenila značajne dokaze. Tužilaštvo navodi da je među dokazima pronađena i fotografija 65-godišnjeg muškarca s područja Alessandrije, na kojoj se vidi s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je, kako se navodi, uslijedio nakon izjave njegove bivše partnerice, koja je tokom saslušanja izjavila da joj je osumnjičeni priznao kako ga progone noćne more zbog ubistava počinjenih u Bosni 1990. godina.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1, a nakon vijesti svijeta još govorimo. Roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta iz Banja Luke traži uvođenje subvencija za produžene boravke. Potpisan ugovor o obnovi fasade Kule Zmaja od Bosne u Gradačcu. Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearno oružje, kao i otvaranje Ormuskog Moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti od 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Detaljnije Igor Božović.
13: Iako se Izrael i Libanon ne spominju u tekstu sporazuma, iz formulacije se može protumačiti prekid svih sukoba između američkih i iranskih saveznika. U američkom senatu mišljenja su podijeljena s dozom opreza, ali optimistična. Senatori Tim Kaine i Lindsey Graham.
14: 60 dana je tjesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
15: Uvjeren sam da predsjednik Trump neće potpisati loš sporazum. Memorandum o razumijevanju obećava, ali izvještaj iranskih medija brinu. Volio bih vidjeti diplomatsko rješenje za iranske nuklearne ambicije. Moj skepticizam leži u samom Iranu. Kako bi izgledao dobar sporazum? Bez obogaćivanja, pa ćemo vidjeti. No, na koncu, samo otvaranje Hormuškog tjesnaca i zaustavljanje neprijateljstava uspjeh je. A hoćemo li doći do druge faze, ne znam. Cijenim što predsjednik pokušava naći diplomatsko rješenje.
13: Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti. Većina Libanonaca čeka petak, no neki se već vraćaju. Kamal El Kamal, vlasnik trgovine na jugu Libanona.
14: Jučer sam plakao nad našom situacijom i nad svim teškim radom koji smo uložili tokom života. U ovoj trgovini sam već 55 godina. Govorim ljudima da ću sve ponovo izgraditi, ali za koga? Imam 75 godina, sin mi je preminuo prije 10 mjeseci. Prijatelju moj, ovo meni nije prvi rat. Proživio sam ih sve od 70. pa do danas.
13: Za razliku od stanovnika plave linije, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer se mirovni sporazumi potpisuju dok njihova patnja ne prestaje. Murad Abu Zomar, prognanik iz Rafaha.
14: A gdje smo tu mi, nas uništeni narod i našu djecu koja žive u šatorima, jedu ih buhe i glodavci. Ljudi traže vodu, trče od cisterne do cisterne i za javnim kuhinjama. Ljudi koji su već izgubili svoju djecu. Gdje se nas spominje u ovom sporazumu? A šta je s nama? Mi smo u ratu s Izraelom prije svih.
13: Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran uključuje i stavku o nemiješanju unutarnje uređenje, što je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi osudio, ističući da se radi o zanemarivanju patnje iranskog naroda. Za BH Radio 1, Igor Božović.
8: Lideri Grupe 7 podržali su okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši ga važnim korakom za sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja i smanjenje regionalnih tenzija. G7 je izrazio spremnost da pomogne njegovu primjenu. Na samitu su lideri također podržali Ukrajinu, najavili jače sankcije Rusiji, te pozvali na primirje u Libanu. Dogovorena je i jača saradnja u borbi protiv trgovine drogom, krijumčarenja migranata i drugih međunarodnih prijetnji.
0: Grupa roditelja djece školskog uzrasta iz Banja Luke okupila se danas nedaleko od zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Zatražili su sistemsko rješenje i uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Istakli su da u Banja Luci više od 600 djece nema mogućnost boravka u produženim boravcima u školama. S druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbjeđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem. Opširnije Miroslav Nitović.
16: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
17: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje za sve roditelje.
16: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnika grupe roditelja Boris Gluvić.
18: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
16: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
19: Jer je obaveza da se djeca do trećeg razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do trećeg razreda djeca dovode u školu i odvode, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
16: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva biće iskorištena za proširenje kapaciteta produženih boravaka u banjalučkim školama. Resorni ministar Borivoje Golubović navodi da problem sa kapacitetom produženih boravaka postoji samo u Banja Luci. Upoznat je sa inicijativom za izmjenu zakona, ali kaže da nema jasne analize za ostala mjesta.
20: Obezbjeđena su sredstva da u okviru 4 škole u Banja Luci proširimo kapacitete na potrebni broj učionica kako bi pitanje produženog boravka u Banja Luci riješili na institucionalan način. Ja sam imao sastanak prošle sedmice sa direktorima škola u Banja Luci i oni su svi sad u procedurama pribavljanja potrebnih uslova, urbanističko-tehničke i lokacijske izrade projekata kako bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
16: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: U toku je sjednica Skupštine kantona Sarajevo, a poslanici razmatraju prijedlog zakona o komunalnoj policiji, koji je na prošloj sjednici povučen sa dnevnog reda, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o komunalnoj čistoći, kojim je planirano uvođenje promjena u sistemu obračuna odvoza smeća. Poslanici su između ostalog usvojili prijedlog odluke kojem se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Detaljnije Adna Voljevica.
21: Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo razmatraju prijedlog zakona o komunalnoj policiji, kojim je predviđeno formiranje kantonalne uprave za komunalne poslove radi uspostavljanja profesionalne policije, koja će sankcionisati i unaprijediti kantonalni red. Ovaj prijedlog je na prošloj sjednici povučen sa dnevnog reda. Predlagač ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, Mladen Pandurević, Kazao je da je donošenje ovog zakona direktan odgovor na dugogodišnje nezadovoljstvo građana.
1: Predviđeno je primijenjen evropski standard po broju komunalnih policajaca. Komunalni policajci, njih će biti negdje prilike na 1 na 4000, tako da ukupno će biti negdje oko 100 komunalnih policajaca i komunalnih inspektora, jer će postojati komunalni inspektori koji će raditi istrage, koji će raditi složenije predmete i imat će ovlaštenja da izriču i mjere kao što su zabrane rada, oduzimanja vozila ako im je učinjen prekršaj i slično, što komunalni policajci neće moći da urade s obzirom da oni nemaju status državnih službenika.
21: Zastupnica SDA u kantonalnoj skupštini Sebija Izetbegović kazala je da niko ne spori važnost uređenja ove oblasti, ali i da se, kako je navela, ne mogu zatvoriti oči pred pravnim, institucionalnim i financijskim pitanjima koja postoje u prijedlogu ovog zakona.
2: Danas se od nas traži da usvojimo zakon za koji nam istovremeno tvrde da u njegovom tekstu nije bilo suštinskih izmjena. Ako zaista nije bilo suštinskih izmjena, ako je zakon bio kvalitetan, ako je imao pozitivna mišljenja nadležnih institucija, onda građani kantona Sarajevo imaju pravo znati šta se usaglašavalo 4 godine.
21: Zastupnik Ređo Lemezan s druge strane istakao je važnost zakona o komunalnoj policiji, navodeći potrebu za njegovom provedbom u ovom kantonu, jer se direktno tiče svakodnevnog života građana.
22: Kada građani od nas traže čišće ulice, prohodne trotoare, uređene parkove, zelene površine bez otpada i naselja u kojima se zna red, to mi građanima trebamo isporučiti. Možda u ovom mandatu i sigurno možemo priznati da je bilo propust na tom polju i da je ovo jedan alat kojima želimo takve propuste popraviti.
21: Osim zakona o komunalnoj policiji, zastupnici razmatraju izmjenu i dopunu zakona o komunalnoj čistoći u kantonu Sarajevo, kojom se predviđaju promjene u sistemu obračuna odvoza smeća koji će se vršiti prema broju članova domaćinstava za fizička lica, odnosno prema vrsti djelatnosti za privredne subjekte. Zakon predviđa novčane kazne za građane do 1000, a za firme do 10.000 maraka za bacanje smeća, nepoštivanje rasporeda odvoza otpada i stvaranje divljih deponija. Prethodno je na sjednici usvojen prijedlog odluke kojim se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
0: U Gradačcu je danas potpisan ugovor o obnovi fasade Kula Zmaja od Bosne. Projekat će biti finansiran kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu spoljnih poslova SAD-a i uz podršku američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju projekta osigurano je 218.000 američkih dolara. Istovremeno potpisan je ugovor između grada Gradačca i Federalnog ministarstva prostornog uređenja vrijedan 300.000 maraka za realizaciju 4 projekta od značaja za tu lokalnu zajednicu. Govore otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u BiH John Ginkel i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
23: It really is a great honor on behalf of the American Embassy in Bosnia and Herzegovina.
24: Meni je zaista iznimno drago da imam priliku zajedno s vama danas uživati u ljepoti Kule Zmaja od Bosne. Ovo je zaista divno kulturno i historijsko mjesto. A nama je čast da zajedno s vama možemo raditi na očuvanju ovakvog jednog historijskog dragulja. Ona je već dugo tu, ova kula. Mnoge generacije su je vidjeli, ali naš cilj je da je sačuvamo i obnovimo za još mnoge, mnoge nove naraštaje koji će doći i imati priliku da je vide.
25: Drago nam je da obnova kule Husein Kapetana, poznato kao Zmaja od Bosne, je doživjela da bude podržana i od strane američke administracije, odnosno State Departmenta. I evo, mi smo potpisali memorandum razumijevanju 218.000 dolara, negdje 370.000 maraka za projekat obnove fasade, stolarije i zaštita od ventilacije, dakle ovaj zidova kule, koji košta negdje oko 700.000 maraka.
8: Večeras fudbalska reprezentacija Hrvatske otvara svoj put na svjetskom prvenstvu. Od 22 časa po srednjoevropskom vremenu vatreni će u Arlingtonu na stadionu Dallas Cowboysa odmjeriti snage sa Engleskom. Širom Bosne i Hercegovine otvorene su fan zone na kojima će se pratiti i bodriti ekipa susjeda. Veliki led ekrani postavljeni su na trgovima Sarajeva, Livna, Mostara, Bihaća, Travnika i mnogih drugih gradova. Više o samoj utakmici i šansama u duelu sa favoriziranom Engleskom poslušajte odmah nakon dnevnika u Sport Plusu.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zenici 28, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 29 i u Mostaru 31 stepen.
8: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno u većim gradskim centrima. Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kakanski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku.
8: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka.
8: Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Miloš Malović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je u Salt Lake City-u sa pripremama za sutrašnji meč drugoga kola svjetskog prvenstva protiv Švajcarske. Igrači su odradili još jedan trening, a rado je povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Evo i očekivanja reprezentativca Bosne i Hercegovine Stjepana Radeljića.
6: Ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade, taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja. Tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
5: Na sličnom tragu je i razmišljanje našeg čuvara mreže Martina Zlomislića.
7: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, sfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih jer odigrati što bolju utakmicu i naravno
5: danas je nakon treninga u Salt Lake City-u planiran put za Los Angeles, gdje će u kasnim večernjim satima po našem vremenu biti održana izvanična preskonferencija. Utakmica Švajcarska Bosna i Hercegovina igra se na stadionu u Inglewoodu sutra u 21 sat. Iza nas je šesti takmičarski dan na Mundijalu, a program su otvorili premijernim duelom grupe I, aktualni svjetski prvaci Francuska i Senegal. Na kraju je tim selektora Didier Deschamps slavio New Jerseyu prva tri boda nakon pobjede rezultatom 3-1. Francuzi su poveli preko Mbappéa u 66. minuti. Rezervista Barkola uvećao je prednost u 82. a tračak nade u sudijskoj nadoknadi Senegalcima vraća u 96. minuti igrač Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye. Nada nije trajala niti minut jer je već u narednom napadu tačku na utakmicu stavio ponovo Kylian Mbappé. Ovo je za napadača Real Madrida 58. pogodak u dresu trikolora. U drugoj utakmici grupe snage su odmjerili Irak i Norveška. Evropska selekcija nakon 28 godina čekanja pobjedom se vratila na najveću svjetsku smotru. Norvežani su slavili sa 4-1, a kao i Mbappé dva gola postigao je Erling Haaland. Međutim, takmičarsku večer obilježio je treći čovjek, ime mu je Leo Messi. Selekcija Argentine u velikom stilu otvorila je turnir. Branilac naslova je u Kansas City-u hat-trikom ovog legendarnog napadača savladao Alžir sa 3-0. Najvećoj zvijezdi u redovima aktualnog svjetskog prvaka bila je ovo jubilarna 200. Utakmica u nacionalnom dresu. Njegov treći pogodak imao je posebnu težinu jer je njim stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio na vrhu vječne liste strelaca mundijala sa njemačkom legendom Miroslavom Kloseom. Messi je sa 38 godina postao i najstariji igrač koji je postigao hat-trick na svjetskim prvenstvima. Nadmašio je prethodni rekord Cristiana Ronalda iz 2018. godine. Leo Messi je iz igre izašao u 79. minuti. Cijeli stadion u Kansas City-u ustao je na noge i dugotrajnim ovacijama pozdravio čovjeka koji je obilježio jednu eru svjetskog nogometa. Novi takmičarski dan će o 19 sati otvoriti Portugal i Kongo, a novi derbi rane faze mundijala nudi nam grupa L, gdje će snage odmiriti Engleska i Hrvatska. Uoči ovog susreta slušamo očekivanja iz tabora susjeda, govori napadač Ante Budimir.
9: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju vanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Meč Engleska-Hrvatska igra se u 22 sata na legendarnom stadionu NFL momčadi Dallas Cowboysa u Arlingtonu. Drugi susret ove grupe između Gane i Paname na programu je 1 sat iza ponoći po našem vremenu. 3 sata kasnije počeće i meč grupe K između Novajlije na mundijalima, selekcije Uzbekistana i reprezentacije Kolumbije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Marketing BH Radio 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
10: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Muzika dana BH Radija 1.
11: Britanski duo Eurythmics 1984. godine objavio je jedan od svojih najvećih hitova Here Comes the Rain Again. Pjesma je dosegla visoke pozicije na top listama širom svijeta, a smatra se vrhuncem njihovog perioda kreativnosti. Autor pjesme je Annie Lennox, dok je za produkciju zadužen Dave Stewart. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Eurythmics i pjesmu Here Comes the Rain Again.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 17. juni. 64. godine objavljena je pjesma grupe Supremes, Where Did Our Love Go? To je njihova prva pjesma koja je dostigla prvo mjesto na listi pop singlova Billboard Hot 100. 1981. u Earl's Courtu u Londonu grupa Pink Floyd održala posljednji od 31 nastupa s albumom Wall, jedinstvene scenske predstave gdje se podiže i ruši džinovski zid dok bend svira kompletan album. To je bio posljednji koncert Rodgera Watersa sa bendom. 1995. u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu premijerno izveden mjuzikl Sarajevo.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
3: Dobar, čiji Admiral.
4: Hronika regija.
5: Privreda.
4: Turizam.
5: Zdravlje.
4: Kultura.
5: Sport.
4: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
4: Hronika regija.
5: Hronika regija.
6: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika regija koju slušate svake srijede na talasima BH Radija 1. Ja sam Jelena Đurović i pozdravljam vas iz studija u Banja Luci. U Republici Srpskoj počeo je upis u prve razrede srednjih škola za školsku 26-27 godinu. U pojedinim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi upisni rok već je završen, dok je u ostalim upis planiran za narednu sedmicu. Ono što je svima zajedničko i što zabrinjava je sve manji broj upisanih u odnosu na prethodne godine. Ovu priču nam donosi Radmila Grubiša.
7: U Republici Srpskoj naredne školske godine u prve razrede srednjih škola bit će upisano 9840 učenika. Prvi put ove godine budući srednjoškolci mogu aplicirati za čak 5 zanimanja u 2 škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoj Golubović.
8: Sistem automatski generiše zavisno znači od učeničkog postignuća i njegovog uspjeha u osnovnoj školi. Automatski ga sistem rangira u skladu sa njegovim željama od 1. do 5. mjesta.
7: Kada je riječ o Federaciji Bosne i Hercegovine u pojedinim kantonima, Tuzlanskom i Zeničko-Dobojskom, na primjer, prvi upisni rok za srednjoškolce već je završen, dok je u kantonu Sarajevo i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu planiran za 22. juni. Posljednji će se u srednje škole upisati svršeni osnovci iz Brčko distrikta i to 24. i 25. juna. I ništa ovo ne bi trebalo biti sporno da prema statističkim podacima svake godine nemamo sve manje upisanih srednjoškolaca. Prema preliminarnim podacima Državne agencije za statistiku u prve razrede srednjih škola u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina broj učenika smanjen je za čak 22.000. Sociolog Sead Pašić.
9: To je posljed

0: potpune zapuštene državne politike. Ja sam vrlo sumnjičav da naša država, naše vlasti imaju opšte potrebu da povećaju broj stanovništva. Kako sad stvari stoje, njima ovaj depopulacijski užas odgovara, moraju manje izdvajati.
1: Profesor geografije Vedran Zubić.
2: Samo u odnosu na 97. imamo prepolovljen prirodni priraštaj. Po prvi put kako postoji Bosna i Hercegovina, kako mjerimo natalitet, imamo ukupni natalitet ispod 25.000. A to je zato što nemamo adekvatne mjere pronatalne politike.
1: Pad broja srednjoškolaca u konačnici je posljedica negativnog prirodnog priraštaja, takozvane bijele kuge, ali nisu to jedini razlozi, smatraju naši građani.
3: Smanjuje se broj stanovništva i to je logično. Ostaju stari.
4: Sve kasnije možda stupanje u brak, pa ne želiti imati potomstvo u ovakvim nekim vremenima.
5: Zbog situacije u državi kako je, sve više ljudi su odlučili da odlazi.
1: Generacija koja je prošle godine upisala srednju školu rođena je 2010. godine i znatno je malobrojnija od generacija rođenih 90. godina prošlog vijeka. Osim niskog nataliteta, odlazak cijelih porodica u inostranstvo ili mladih ljudi koji su tamo zasnovali svoje porodice, razlozi su koji će i u buduće uticati na pad nataliteta u Bosni i Hercegovini, sve praznije učionice i sve manje domaće radne snage.
6: Udruženje građana Super Brke Banja Luka i volonteri organizacije SAMSIK, koja okuplja studente medicinskog fakulteta, simboličnom šetnjom u 5 do 12 kroz Gospodsku ulicu obilježili su mjesec mentalnog zdravlja muškaraca, ali i poslali snažnu poruku o značaju otvorenog razgovora o mentalnom zdravlju. Učesnici iz šetnje građanima su udijelili plave vrpce, međunarodno prepoznat simbol podrške muškom zdravlju, a u okviru kampanje, koja se provodi pod sloganom Reci brate. U ime udruženja građana Super Brke Banja Luka govori Daniel Dakić.
7: Odlučili smo se za ovo, s obzirom da je to jako važna tema sve više i u našem regionu, a znamo da u nekoj onoj zapadnoj hemisferi, u Sjedinjenim Američkim Državama, jun mjesec se zaista ozbiljno shvata, što je i naš cilj da to postignemo i kod nas, jer vidimo i po brojkama i po statistikama, nažalost, da se neki negativni trendovi dešavaju i u našim krajevima i u našem regionu. Ja ću vas podsjetiti na neke zaista katastrofalne podatke koje nam dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su potvrđeni sa onih najviših instanci sa Svjetske zdravstvene organizacije, koji govore o tome da 75% svih ukupno samoubistava počine muškarci. Podsjetit ću vas i na jedan događaj da su nedavno pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova imali akciju spasavanja jednog muškarca koji je pokušao samoubistvo skokom sa jednog od banjalučkih mostova. I to je zaista važna stvar. I mi nekako želimo da utičemo da se i sistemski ovaj problem počne rješavati, ali i da utičemo na svakog muškarca, prosto da mu objasnimo da nema potrebe da svoje bitke vodi sam i da uopšte nije ništa manje muškarac ako svoje probleme podijeli sa drugima. Nije uopšte ženski samo plakati i muškarci plaču, a treba razmišljati o svom mentalnom zdravlju. Danas je sve mentalno zdravlje, pogotovo u vremenu koje obilježavaju anksioznost, depresija, stresni poslovi, stalna neka jurnjava, sve to nosi određene posljedice. Velika su očekivanja od muškaraca. Evo dolazi nam ljeto, svaki porodičan čovjek na umu ima više problema kako naći financije, kako zadovoljiti onu neku potrebu da svima ovo ljeto bude nezaboravno svojim ukućanima. Odlazak na more, nabavljanje ogrjeva, problemi sa automobilima, to su one najbanalnije stvari, ali vjerujte da ostavljaju ozbiljne posljedice. Zato smo odlučili da na svoj specifičan način pokušamo da razgovaramo i da pošaljemo poruke u javnosti. Ono što je posebno, čini mi se, problem je i problem šta sa onim ljudima koji pokušaju samoubistvo, da li imaju dovoljno savjetovanje, zaštitu, medicinski neki aspekt čitave priče kako bi im se pomoglo da im takva ideja više ne padne na pamet. Naša je poruka ovog juna vrlo jednostavna i ona glasi reci brate. I na taj način želimo da svakog približimo sebi, ali i da se ljudi između sebe počnu na neki način više ophoditi sa iskrenim razgovorima, ne mareći zato što će izgubiti možda neku auru nekakvog mačomena ili nešto. Mislim da je to katastrofa. u životu negdje moramo biti spremni na uspone i padove, a pogotovo aludiramo na muškarce, na jedan mentalitet koji je ovdje takav da se od muškarca očekuje zaista mnogo, pa nekad i previše.
6: Banja Luka je spremna za još jedno izdanje festivala uličnih zabavljača Trotoart. Ove godine festival će trajati 7 dana, a program će biti realizovan na 8 lokacija širom grada. Kako je istakla projekt menadžer grada Banja Luka Milada Šukalo, ovo je najveća i najsadržajnija izdanje festivala do sada.
8: Pa mi smo se trudili da gledajući neke uspješne prakse ovakvih festivala širom Evrope, pa evo recimo možda nama jedan od najbližih primjera Špancir Fest u Varaždinu, da otvaramo ovaj program i promovišemo ovaj program na način da zaista privučemo i turiste i ljude iz drugih gradova da dođu da pogledaju sadržaje koje pripremamo. Tako da otprilike nekih 10 zemalja će ove godine imati svoje učesnike na Trotoartu. Mogu da najavim naše goste iz Argentine, Brazila, Italije, Švajcarske, Velike Britanije, Makedonije, zemalja, regiona i sigurno kroz sve ono što pripremamo kao propratne sadržaje Trotoarta, a to su i različite radionice za najmlađe sugrađane, to su i sajamske izložbe gdje ćemo tokom Trotoarta imati dva sajma, jedan na Trgu Krajine, sajam starih zanata, a u Parku Petar Kočić sajam naših kreativaca, pa zatim crtači grafita, ljudi koji crtaju stripove i slično. Znači sve su to neki sadržaji koji će omogućiti da ovaj program probudi znatiželju i nadamo se privuče što veći broj ljudi da posjeti naš grad i naravno ono što tradicionalno imamo, Banja Lučani izađu na ulice i prate Trotoart. 8 punktova ovdje u glavnoj ulici, ali ono što će biti novina, određene sadržaje premjestit ćemo i na obale Vrbasa, obzirom da smo izgradili značajnu infrastrukturu uz rijeku Vrbas i šetališta i plaže, jedan dio ovih programa će naši sugrađani imati priliku da vide i na obalama Vrbasa.
6: U emisiji Hronika regija pričom idemo i do Gradiške, gdje je Udruženje kolekcionara i ljubitelja istorije Denarius organizovalo 34. Međunarodni sajam kolekcionarstva i antikviteta, koji je održan na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška, govori predsjednik Udruženja Denarius Alen Mešić.
9: Ima nekih preko 60 stolova izloženo, znači kolekcionari su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, iz čitave BiH, bukvalno sa svih strana su nam kolege došle kako da izlože, tako i da posjete sajam i da se družimo. Ljetni sajmove volimo zato što u svaki ljetni sajam imamo i te oldtimere i na otvorenom smo tako da narod može prići doći, a na svakom sajmu imate neki novog kolekcionara i naravno uvijek neke nove robe da se vidi i da se kupi ili razmijeni.
10: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
11: Kronika regija.
6: Od 11. do 14. juna Tuzla je bila domaćin festivala Savremene žene, jednog od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih promociji uspjeha žena, razmjeni znanja, mentorstvu i umrežavanju. 9. izdanje festivala svečano je otvoreno u Narodnom pozorištu Tuzle, a o ovogodišnjem festivalu govori Edina Selesković, direktorica festivala Savremene žene.
12: Pa festival je specifičan zato što kažemo da je mjesto gdje možete upoznati ljude koji ne biste imali priliku poznati u svakodnevnom životu. To je vjerovatno zato što naše govornice dolaze kao preporuka dosadašnjih govornica, tako da zaista pronađemo nekako žene, to jeste ljude koji imaju nešto bitno za reći, koji možda nisu imali priliku da to javno kažu. Ove godine ćemo razgovarati o zaista raznolikim temama ponovo, međutim nekako nam se prožima tema transformacije, tema kako nekako navigirati u ovom ludom vremenu kada se čini da se pomalo odvija bez kontrole. Mislim da je i taj balans između privatnog i poslovnog nešto što svi tražimo odgovore na to pitanje. Tako da smo mi upravo zato pokušali napraviti balans između edukativnog, informativnog, ali i zabavnog. 10 godina je Super žene i Super žena je projekat iz kojeg je izrastao festival, na koji smo mi jako ponosni. Super žena, mi kažemo da je dodjela priznanja ženama koji su ili funkcionišu na području Sjeveroistočne Bosne ili vuku porijeklo sa područja Sjeveroistočne Bosne, jer smo upravo njima htjeli dati nekako platformu dati ih u javnost, pokazati javnosti da zaista postoji toliko fenomenalnih priča. Upravo zato će ona ove godine biti možda i svečanija i veličanstvenija. Ono što je specifično za super ženu i da su nam od početka govorili da će nam ponestati super žena. Međutim, vjerujte, ne, već ove godine imamo, pripremamo imena za sljedeću godinu, već ove godine i već danas dobijamo predloge za sljedeću godinu. Tako da ono što je bitno, što bi ja voljela da javno zna, to je da nevjerovatnih, pozitivnih, fenomenalnih priča o ovoj zemlji neće ponestati.
6: U Tuzli je održan i festival klasične muzike Franjo Bosanac, koji već 4 godine organizuje Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Tuzla. Ovogodišnji festival u gradu Soli doveo je renomirane muzičke umjetnike koji su publici donijeli najpoznatije arije i dijela velikih svjetskih kompozitora. Ovu priču donosi nam naša Maja Nikolić.
13: Festival klasične glazbe Franjo Bosanac iz godine u godinu potvrđuje značaj klasične glazbe u kulturnom životu Tuzle. Publika je prvu večer festivala imala priliku uživati u večeri ispunjeno emocijama, snažnim interpretacijama i bezvremenskim opernim arijama koje su na poseban način donijeli sopranistica Hana Salihović, tenor Ermina Ščerić i pijanist Bakir Samardžić.
14: Drago mi je što zajedno sa svojim kolegama donosim Daša Kopere tuzlanskoj publici koja nema priliku često čuti ovakav repertoar.
15: Ovo su zapravo načini da operska muzika dođe do svih ljudi, da se upoznaju s tim, pa možda da ih to natjera da krenu na takve koncerte, na predstave i jednostavno da dobijemo im i novu neku publiku.
16: Mislim da su ovakvi festivali klasične glazbe, muzike jako važni, ne samo za Tuzlu nego i za Bosnu i Hercegovinu, jer samim time njegujemo jednu, rekla bi, višu kulturu, jednu višu umjetnost koja je tu da nas oplemeni i uzdigne.
13: Pred tuzlanskom publikom nastupili su i renomirani umjetnici iz Hrvatske, pijanist Ivan Batoš i klarinetist Božan Beo. Publici su predstavili program posvećen glazbi 20. stoljeća, a istaknuli su kako posebno cijene inicijativu organizatora da kroz festival publici približe klasičnu glazbu.
17: Mislim da je to jedan čin ljudskosti i zanimljivosti koji može biti vrlo blizak ljudima i koji im u jednom sažetom obliku zapravo može jako koristiti kroz nekakvu spoznaju i o ne samo o sadašnjosti, nego to što sam rekao o nekakvoj prošlosti na kojoj je to sve skupa izgrađeno.
18: Sve što se radi u kulturi nekako ima nešto što se duhom hrani, tako da i ovaj festival to čini svakako.
13: Posebna večer festivala bila je i kada su nastupile renomirane umjetnice Zerina Šabotić, Sonja Vojvodić i Lidija Paulin, koje su publici priredile večer ispunjenu emocijom, profinjenošću i snagom kamernog muziciranja. Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Tuzli i Franjevački samostan kontinuirano ulažu napore u očuvanje kulturne baštine i promociju umjetnosti. Posebno su ponosni na činjenicu da je festival posvećen Franji Bosancu, Franjevcu i prvom skladatelju s ovih prostora koji je živio na prostorima današnjeg Srebrenika.
14: Željeli smo to ime uprisutnuti u javnosti i željeli smo nekako, da tako kažem, tog Franju Bosanca približiti ovom našem vremenu i pokazati da u stvari evo ovaj naš prostor je od srednjeg vijeka pa do danas dio jednog europskog kulturnog prostora.
13: Tuzla je tako još jednom pokazala da umjetnost ima snagu čuvati povijest i graditi mostove među ljudima.
6: I dalje smo pričom u Tuzli gdje je otvorena ljetna turistička sezona na Panonskim jezerima. Cijene ulaznica ostaju i dalje iste, a o novim sadržajima na kompleksu Panonskih jezera govori direktor javnog preduzeća Panonika Majd Porobić.
19: Mi svake sezone otvorimo zvanično rad kompleksa Slanih Panonskih jezera 1. juna. Mi smo i 13. juna, dakle sad subote, i svečano otvorili ljetnu sezonu grada Tuzle. Naravno da je problematična je stvar sa vremenom, ako je loše vrijeme, da je to se može poremetiti. Ali evo, mi smo zadovoljni početkom sezone, za ovih 15 dana je preko 15.000 posjeta registrovano. Ispred nas je lijepo vrijeme sa visokim temperaturama i nadamo se da će ovaj jun biti uspješan, barem onoliko kao i prošle godine. Nismo promijenili cijene, Panonika zadnjih nekoliko godina uspješno posluje i procijenili smo da za ovu sezonu nećemo ići u povećanje cijena, mada su naše cijene sigurno najniže u regionu, odnosno na ono što Panonika daje, dakle tri slana jezera, salinitet vode kao u Jadranskom moru, puno sadržaja za rekreaciju, sport, puno gostiteljskih sadržaja, dakle našim gostima ništa ne nedostaje unutar kompleksa Panonske jezera. Ako im nešto nedostaje, oni mogu izaći u grad, pošto smo mi u centru grada, prošetati, ručati na nekom drugom mjestu, tako da imamo tu ponudu zaista zatvorenu u pravom smislu riječi. Mi obično kažemo i znamo reći da ovo što mi imamo nema niko u svijetu. Zaista slana jezera u samom centru grada nema niko. To je za ovih 23 godine, ovo je 23. sezona rada kompleksa Panonske jezera, smo evo stvorili taj brend da smo zaista regionalno poznati i naši gosti upravo cijene te benefite koje imamo. Pogotovo sa ponovnim aktiviranjem našeg aerodroma Dubrave, Tuzla, očekujemo i ovog ljeta zaista veći broj gostiju i ti procenti se kreću do 20% da su to gosti van BH, dakle iz susjednih zemalja, europskih zemalja i naravno iz cijele naše zemlje. Pa za one koji nisu bili na Panonici, njih će u prvom redu dočekati apsolutno čista slana voda u tri slana jezera. Imamo tu instalaciju slanih slapova kao svojevrsni inhalacioni centar. Dakle, naša voda ima i zdravstveni aspekt. Pored toga, osim kupanja, sunčanja, jer je Panonika mjesto za odmor, mi gostima nudimo poslijepodnevne after beach partije, zabave, otvoreni fitness centar, obilazak naših kulturnih sadržaja unutar Panonike i arheološki park Neolitsko Svjedničko naselje, vrlo interesanta priča o kontinuitetu života u Tuzli, geološka postavka Panonika koja daje priču o geološkoj prošlosti, vrlo interesantnoj prošlosti Tuzla, i to su tih pola sata, sat vremena koji našim turistima dajemo da se evo malo na drugi način odmore, da dobiju neke informacije o ovo svemu. Ono što je važno na kompleksu Panonske jezera i najvažnije je naša briga o sigurnosti i zdravlju naših gostiju kroz organizovane službe spašavanja, prisustvo hitne pomoći i oko 180 ljudi koji vode brigu o našim gostima.
11: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
10: Hronika regija.
6: Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dosegle su rekordne nivoe, a stručnjaci upozoravaju da ni tokom 2026. godine ne treba očekivati pad cijena. Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini bilježi kontinuiran rast, a cijene stanova dostigle su istorijski maksimum. Ovu priču nam donosi Ivana Trbić.
20: U Bosni i Hercegovini u prvom tromjesečju 2026. godine prodato je 1200 novih stanova, od čega čak 957 u Republici Srpskoj, a 243 u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokazuju zvanični podaci. Cijene stanova dosegle su istorijski maksimum, a najskuplji kvadrat stana je očekivano u glavnom gradu.
21: Cijene ne samo u kantonu nego u komplet Bosni i Hercegovini možemo slobodno reći da nisu realne. Neka najmanja prodajna cijena, hajde da kažemo, u kantonu Sarajevu, u ovom užem jezgru, je za starogradnju čak oko 4000, neki će reći 3500, ali teško je naći stan po kvadratu užoj jezgri ispod 4000. Potražnja i dalje je na visokom nivou, bukvalno zgrada kada krene sa izgradnjom ne dođe se ni do pola kod investitora, većina njih se proda u samom startu.
20: Slijede Banja Luka, Tuzla, Bijeljina, ali i Mostar i Trebinje, gdje se stanovi na atraktivnim lokacijama prodaju i do 5000 maraka po kvadratu. Kako ističu agenti, najtraženiji su stanovi do 50 kvadrata koji se najčešće kupuju radi iznajmljivanja.
22: Kvadrat stana kreće se od 2600 do 4200 po metru kvadratnom. U proteklih par mjeseci nije bilo povećavanja cijene. Najveće se opet traži te kvadrature do nekih 40-50 metara kvadratnih. Ima potražnje za stanove i dalje se traži novogradnja, posebno sad što se govori o povratu PDV-a, pa se ljudi odlučuju više za stanove u izgradnji.
20: Iako ih statistika demantuje, građani kažu da je sve teže doći do svog krova nad glavom.
23: Podizanje stambenih kredita, to jeste subvencija koje daje grad, ali to je opet nešto maleno, na primjer plate su veoma malene što se tiče naše države, zbog toga jeste neki veliki postotak odlaska mladih iz naše države baš zbog toga.
24: Nikako, ni stari ni mladi, katastrofa. Mladi ne mogu ni da rade, a ne da priušte nekretninu. Ako im roditelji mogu, to ti je to, ako ne mogu, nikom ništa.
0: samo treba da spakuju kofere i što dalje od ovog jada uopšte i u federaciji i kod nas i bilo gdje.
20: Već godinama se u našoj zemlji najavljuje i pucanje balona i pad cijena nekretnina, međutim to se ne događa. Poznavaoci prilika kažu da već više od 20 godina nije zabilježen ni jedan pad cijena na ovom tržištu.
21: Cijene neće padati sigurno u skorije vrijeme, bilo je nekih najava naglih padova, ali u 2000. godine

0: negdje. Nije zabilježen ni jedan pad cijena nekretnina, one ili stagniraju ili samo blago rastu prema gore.
1: Iako se u našoj zemlji već godinama najavljuje pucanje balona na tržištu nekretnina i nagli pad cijena, to se ne dešava. Prognoze su da će cijene stanova nastaviti da rastu, a glavni razlog je porast troškova i nedostatak radne snage.
2: Slušate i dalje emisiju Hronika regija na talasima BH Radija 1. Putujemo do studija u Mostaru gdje nas čeka naša koleginica Tereza Šušnjara. Ona će govoriti o sportskim dešavanjima, međunarodnom motoskupu u Trebinju, ali i o inicijativi za osnaživanje žena žrtava nasilja tokom razvoda, a bit će riječi i o početku rada prve sigurne kuće u Trebinju koja je namijenjena ženama iz 6 opština istočne Hercegovine. Tereza, dobar dan.
3: Jelena, dobar dan. Pozdrav iz mostarskog studija. Na jugu sve toplije, a samim time teme i događaji sve veseliji i zanimljiviji, onako kako smo navikli da ljeto donosi. Grad na Neretvi se posvetio sportu na poseban način. Prošlog tjedna Mostar je bio domaćin Spring Sport Conference, sportske konferencije koja je okupila istaknuta imena iz svijeta sporta, sportskog menadžmenta, znanosti i infrastrukture, ali i svih drugih ljubitelja sporta. Između ostalog, govorilo se i o sportskoj infrastrukturi u Mostaru. Istina, najveća pozornost je na sportskoj dvorani i bazenu koji su još u izgradnji, no još je aktivnih projekata, podsjetio je Branislav Stojkić, dopredsjednik sveučilišnog rukometnog kluba Zrinski.
4: U zadnje dvije godine napravili se dvije športske dvorane, planiraju se još dvije, pričamo o Japanskoj, pričamo o Pologu, pričamo o Kruševu, pričamo o našoj sveučilišnoj rukometnoj klubu Zrinski, prvi rukometni dom koji se pravi na sveučilišnom kampusu u Rodoču.
3: Na panelu Nova košarkaška mapa Europe sudjelovao je i Kamil Novak, izvršni direktor FIBA Europe i jedan od najutjecajnijih ljudi evropske košarke. Poznavatelji sporta znaju koliki je značaj Novakova gostovanja kao jednog od najistaknutijih evropskih sportskih dužnosnika. Uz Novaka među najzvučnijim imenima konferencije bili su profesionalni boksač Damir Beljo, zatim bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Toni Šunjić, te Ivan Dodik, izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije i jedan od najuspješnijih hrvatskih tenisača. Dodika se pitalo o sportskom životu nakon završetka karijere.
5: Kad krenete kao dijete, vi se bavite svojim sportom, kao što sam ja profesionalni, i taj srž tog sporta je za mene jednostavno razumjeti, ali ovo je jedan poslovni dio gdje trebate puno učiti i biti spremni da brzo učite i napredujete. Tako da bilo je puno izazova s obzirom da mi pravimo jedan moderni svjetski teniski centar ovdje, što neće biti, vjerojatno ćemo, siguran sam da smo prvi u ovim krajima.
3: Važnost sporta opće je poznata, no na njegovoj promociji još uvijek se mora raditi, što je i glavni cilj ove konferencije, naglasio je organizator Boris Đidić.
6: Mislim da je srž same konferencije ta da potaknemo mlade ljude da ulažu u sport, a i da privučemo sutra i u krajnjoj liniji gospodarstvenika da još više podupru to.
3: Govoreći o sportu, prelazimo do Čapljine, gdje je okupljeno oko 150 najboljih brdskih biciklista zemlje i regije na atraktivnoj, ali zahtjevnoj stazi. Tijekom ova dva natjecateljska dana, Gradina je bila središte vrhunskog sportskog nadmetanja u organizaciji biciklističkog kluba Čapljina. Program je obuhvatio dječje utrke, rekreativna natjecanja, te utrke balkanskog prvenstva i UCI 1 kategorije. Ispred domaće turističke agencije, ali i kao avanturistkinja Stanislava Borovac, podsjeća kako je održavanje ovakvih natjecanja od velikog značaja za promociju Čapljine, ne samo kao sportske, nego i kao turističke destinacije.
7: To su natjecatelji koji u našoj općini borave 4 dana, tako da stvarno moramo naglasiti da smo uspjeli popuniti sve smještajne kapacitete naše Čapljine, čak i šire. Koliko god nekad bio izazov organizirati ovakve događaje, iznimno smo ponosni.
3: Kako Borovac navodi, gosti su uživali u prirodnom bogatstvu, a iz Bosne i Hercegovine odlaze puni pozitivnih dojmova.
7: Tako da su uspjeli posjetiti i neka od naših prepoznatljivih mjesta, kao što je naš park prirode Hutovo Blato, Mogorjelo, u

0: uspjeli su se okupati i bučnuti na rijeci Trebižac. Tako da ovakve manifestacije i festivali, koliko god naglasak bio na tom sportskom dijelu, ne može se zanemariti ni ovaj turističko-gospodarski dio, jer on ostaje.
1: Ostajemo na krajnjem jugu, a sa biciklizma prelazimo na motocikle. Zvuk motora i miris benzina okupirali su Trebinje, a bajkeri su stigli iz cijele regije i brojnih evropskih zemalja, čime je Trebinjski međunarodni motoskup 26. izdanjem još jednom potvrdio svoj visok status među bajkerskim manifestacijama. Drugi vikend u šestom mjesecu u evropskim kalendarima motoskupova rezerviran je za Trebinje, a za domaćine ovo znači početak ljetne sezone, zaključio je Miki Muratović, član motokluba TNT Trebinje.
2: Davne 99. smo osnovali motoklub, 2000. smo pravili prvi skup van Trebinja, znači to je bilo nekih 50 motora, svi koji su imali motore, zovnili smo da dođu da nas podrže. I smo sa nekim entuzijazmom da to napravimo i krenulo je, znači, svake godine više i više. Došlo je do ove manifestacije koja je početak turističke sezone, mogu slobodno reći, jer toliki broj ljudi da dođu zbog nas, zbog rada, zbog svega ostaloga.
1: Ovogodišnji skup posjetilo je 5000 bajkera. Iz ranih iskustava organizatori očekuju naredne godine i još veći broj. Predsjednik motokluba Aleksa Aleksić kaže kako organizacija nije nimalo lagana, no Trebinjski motoskup ima poseban ugođaj.
3: Organizacija je toliko kompleksna i složena da to, vjerujte mi, ne može iznijeti ni sto i više ljudi u odnosu na naših nekih 25, 28 članova, do 30 maksimalno, kako kada.
4: To je moje mišljenje lično, da je Trebinjska motorijada prepoznatljiva Po jednom pravom domaćinskom odnosu nas, znači i cijelog grada, ne samo nas kao kluba, cijelog grada prema gostima, definitivno. Mislim, vozimo se mi na dosta mjesta, obiđemo dosta tih motoskupova, ima tu stvarno mjesta koje su prelijepa i gdje su ljudi pravi domaćini, ali mislim da je to malo gdje kao u Trebinju.
1: A na jugu zemlje aktivno se radilo i o pravima žena. Mostarska udruga Dignitet pokrenula je inicijativu za oslobađanje žena žrtava nasilja od troškova posredovanja pri razvodu, a Trebinje počinje s radovima na izgradnji prve sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja iz šest općina istočne Hercegovine, u kojima živi više od 70.000 stanovnika. Projekt se realizira u suradnji sa gradom Trebinjem, koji je osigurao zemljište, građevinske dozvole i infrastrukturu, te brojne donacije potvrdila je direktorica fondacije Ženski centar Trebinje, Ljiljana Čičković, a završetak radova se očekuje do kraja godine.
5: Dok mi radimo sada na pripremi našeg osoblja, budućeg osoblja koje će voditi sigurnu kuću, ono što se mi sad kanališemo pravac naših aktivnosti, kretat će se u obezbeđivanju adekvatnih obuka, ljudskih resursa, zato što svaka sigurna kuća mora da poštuje minimalne standarde zakonom propisane sa tačno određenim profilom ljudi koji trebaju biti uključeni u rad sigurne kuće.
1: Problem obiteljskog nasilja društveni je problem pred kojim se ne smiju zatvarati oči, poruka je udruženja, a Trebinje je, kako je Čičković navela, pozitivan primjer.
5: Ja moram da kažem da sadašnja vlast grada Trebinja, lokalna zajednica, apsolutno prepoznaje potrebu za sigurnom kućom i uključili su se i partneri su nam na ovom projektu realizaciju iste, što je jako važno i značajno i svakako doprinijelo da se sigurna kuća konačno realizuje.
1: Ovim završavamo ovo tjedno javljanje iz Mostara i vraćamo se u Banjalučko dopisništvo.
6: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
7: Hronika regija.
8: U emisiji putujemo i do Zeničko-Dobojskog kantona. Sva dešavanja u ovom dijelu naše zemlje prati kolega Mirsad Bajtarević. Mirsade, dobar dan.
9: Dobar dan iz studija u Zenici. U ovom sedmičnom izdanju Hronike Regija govorimo o rudarima rudnika mrkog uglja Zenica koji traže isplatu toplog obroka i dijela plate. Radnici Nove željezare Zenica zadovoljni ishodom vanrednih sjednica obadama federalnog parlamenta. U Zenici je održana druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem posvećena zdravlju djece. U organizaciji kantonalne skupštine upriličena 12. tematska sjednica Komisije za mlade. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, njih oko 490, koji su još uvijek u radnom odnosu od ponedjeljka borave u domu rudara, gdje namjeravaju ostati do ispunjenja zahtjeva. Traže isplatu toplog obroka za mart, te kompletiranje isplate plate za april, navodi predsjednik sindikata ovog rudnika Nedžad Duraković.
10: Uplata penzionerima, onda renti, onda otpremnina mjesečni, znači za penzionere sam rekao, to se sve odnosi na mjesec mart i svakako sve ovo što sam nabrojio plus plata za mjesec aprila. U trenutku kako ovo pričamo, svakako prolazi mjesec juni i nama za 7-8 dana dolazi moment da pričamo o isplati plate majske. Znači puno financijskih sredstava treba ovdje u Zenci da se ovaj rudnik, kažem, ponovo pokrene ne za proizvodnju, nego za procese koji nas očekuju u izvlačenju opet. Znači, u ovom trenutku jedino što mogu kazati jeste da bez isplate toplog obroka, renti, smrtnih slučajeva i otpremnina za penzionere koji su poslati u penziju, ali se ne može isplatiti, nema sredstava i svakako kompletne aprilske plate, mi ćemo ovdje ostati, znači, sigurno do ispunjenja tih minimalnih, kao što je minimalno ovo što će zadovoljiti radnike u Zenici.
9: Bahrudin Čoloman, predsjednik sindikalne podružnice Raspotoči, objašnjava kakva je sudbina onih koji bi mogli nastaviti raditi u drugim rudnicima u okviru koncerna Elektroprivreda BiH nakon što zenički rudnik konačno bude potpuno ugašen.
11: Pa vidite, evo sad je bilo ponuda neki zakakanj, znači prima neki kaj 120 ljudi i ovdje je došlo, znači narod je se neki prijavljivo, neki 40 nešto ljudi smo imali prijavljeni, znači zakakanj, svi razni, znači struka od kopača, NK radnika, znači bravara, električara, ne sad šta je tražno, znači na taj se oglase koji ima uslovi prijavljivo. Međutim, evo kako čujemo, nema ni od toga ništa, znači hoće da mi ovdje napustimo tamo da se prijavimo neki konkurs. To nije znači prijelaz koji su obećavali nam. Prije ćete znači s nekom prijelaznicom gdje ti sigurno ostaješ i traži se neki probni rad od 6 mjeseci, znači tražite od nekog čovjeka koji radi 20, 22, 3 godine u jami. Znači, ne mereš očekivati od njega da on bude ko neki momak, znači od 20 godina, onda tu se onda čim se prijavljivaš na konkurs ide znači na ljekarsko, gdje sistematski ljekarski nije isti, znači sistematski ima svoje težinu, ljekarski ima svoju težinu kad se primaš na novo.
9: U ponedjeljak su rudari rudnika mrkog uglja Kakanj stupili u radnički neposluh nakon što im nije isplaćena do 15. juna plata za maj. Kada je u pitanju Nova željezara Zenica, prošle sedmice oba doma federalnog parlamenta skoro jednoglasno usvojila su zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Iskazano je zadovoljstvo kako u sindikatu željezare, tako i u sindikatu metalaca Zedo kantona, o čemu svjedoče riječi prvih ljudi ovih sindikata, Rašida Fetića i Kenana Mujkanovića.
12: To znači prvenstveno da željezaru skidamo sa aparata za disanje i iako Bog da u dogledno vrijeme pokretanje integralne proizvodnje ponovo. A s tim da nas sigurno čeka jedan maraton, jedna borba još uvijek, a do pokretanja integralne proizvodnje sigurno neće biti tako nelagano, bit će tu i koje kakvih prepreka, ali mi smatramo zaista da smo na pravom putu i apsolutno ne razmišljamo i nećemo se nikad predati, jer mi od početka govorimo da mi nećemo i ne želimo biti dio historije koja će nešto uništiti što je neko gradio 134 godina.
13: Radi se o vrlo kompleksnom zakonu, lex specialis, specijalnom zakonu. Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjestu direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao. Međutim, ako se sve poklopi uz Božju pomoć, ja se

0: nadam da ćemo mi to uspješno dovesti do kraja.
1: Druga naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Next Gen Health 2026 održana je u Zenici u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Ovogodišnji događaj pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, usmjeren je na kreiranje zajedničke strategije i lige prevencije za zdraviju budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o saradnji čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora radi dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar Zedo kantona, kaže direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamer Mandra.
2: Mi smo u proteklih 15 godina kao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica izvršili veliki broj preventivno-promotivnih aktivnosti i mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno-zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola. Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilnu ishranu kao i razvojne poremećaje. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način. Ovaj dokument koji danas potpisujemo, odnosno ovaj memorandum, šalje još jednu jasnu poruku da zdravlje djece nije samo odgovornost zdravstvenog sistema, nego da je to odgovornost cijeloga društva.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija navodi da memorandum dokazuje dobar rad instituta kada je zdravlje djece u pitanju.
3: Svjedoci smo da sa ovim prihvatanjem modernog načina života izloženi smo velikim rizicima, posebno ova populacija u osnovnim srednjim školama. Dakle, izloženi su raznim vrstama ovisnosti, nezdravim načinom života, sjedalačkim načinom života, sve su to stvari koje na ovaj ili na onaj način proizvode dugoročnu štetu. Ne samo pojedincima, nego i čitavom sistemu. E sad, također postoje određene prakse koje smo mi prepoznali i na neki način prevenirali, da se jedan ovako ozbiljan segment i prevencije i stručnog pristupa, jedinstvenog pristupa, etički prihvatljivog pristupa nastoji provoditi po školama kao projektna aktivnost. I mi to naravno nismo dozvolili, nego smo upravo izabrali institut koji je naš partner i evo ovim memorandumom mi potvrđujemo da smo i zadovoljni dosadašnjom saradnjom i naravno kroz ovaj memorandum mi smo odredili svoje zajedničke i ciljeve i aktivnosti koji će biti u svrhu prevencije i osiguranja zdravog načina života našoj djeci.
1: Najvažnije za razvoj svakog djeteta je kretanje, kazuje šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Ranko Rajović.
4: Mi se divimo situaciju da naše gradsko dete, merili smo nekoliko gradova, pređu dnevno 3 do 5, 3 do 6 km. Kada imamo kampić uskoro ovdje na Vlašiću kampu, mi merimo njima, stavimo sad za maratonci, merimo koliko dete od 6 godina pređe od 9 do 5 popodne kao radno vreme, deče 8 sati, pređe od 15 do 20 km. I samo da kažem, onda mi smo, znači, kao mali prelazili dnevno 15 km, naše dete 5. I onda tu je malo jasno da moram da objasnim znači kretanja. Neki kažu, pa kretanje nije važno. Ja bih samo dao jedan podatak. Živa bića koja se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Ko ima neurone, pa živa bića koja se kreću. A najsloženiji nervni sistem imamo mi da prevedemo roditeljima. Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem. Trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala.
1: Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez ovaj skup okarakterisao je važnim.
5: Pa prije svega smatram ovo jedan izuzetno važnim skupom s obzirom da govorimo o djeci, a djeca i ulaganje u djecu su temelj društva. Ako znamo da se mozak praktično razvija u prvih 6 godina djeteta, dakle i u tom vremenskom periodu doseže veličinu odraslog mozga i da si procesi koji se u tom periodu dešavaju praktično imaju odraz na cijeli život, pojedinca, onda je dovoljno jasno koliko je važan ovakav jedan sastanak. Dakle, izuzetno je

0: Bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
1: Kroz tri tematska panela i stručni dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja. Preventivnu zaštitu i sport, strateški dijalog donosilaca odluka i glas generacije Z. Također u Zenici održana je 12. tematska sjednica Komisije za mlade Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Tema je bilo položaj i perspektiva mladih u Zeničko-Dobojskom kantonu od mjera do stvarnih promjena koja obuhvata zapošljavanje i samozapošljavanje, stambenu brigu za mlade, mentalno zdravlje te omladinsko organizovanje. Kada su u pitanju položaj i perspektive mladih, predsjednica Komisije za pitanja mladih predstavničkog doma Parlamenta Federacije, Adisa Kokić-Hinović, smatra da institucije vlasti trebaju kreirati mjere kako bi mladi ostali u Zedo kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini uopšte.
2: Zaista mnogo je problema sa kojima se susrećemo. Evo, mi smo bombardovani raznoraznom statistikom u posljednje vrijeme pogotovo. Neke prognoze govore da je preko 80.000 ljudi otišlo iz Bosne i Hercegovine. Ovo su sve neke stvari, neke aktivnosti koje doprinose da se ta statistika promijeni. Mi želimo da sa mladim ljudima razgovaramo, želimo da čujemo šta oni imaju da kažu, šta oni targetiraju kao goruće izazove, s obzirom da često možemo... Nažalost, donosioci odluka možda imaju jednu percepciju, mladi ljudi totalno drugu. Tako da želimo da ovdje potaknemo taj dijalog, da pričamo o mladima sa mladim ljudima i da naravno u nekom narednom periodu sve ove zaključke koje danas usvojimo, predložimo Skupštini i da se one implementiraju na području Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Predsjednik Vijeća mladih općine Zavidović i Belmin Bećiragić smatra da je najveći problem zapošljavanje i samozapošljavanje te zdravstveno stanje mladih osoba.
3: Sigurno tematska sjednica iz nje se može izroditi nešto zaista veliko. Nama kao nevladnom sektoru je važno da smo uključeni od samog početka u proces i organizovanja tematske sjednice, kao i davanja naših nekih rješenja ka rješavanju problema statusa i poboljšavanju statusa i položaja mladih osoba na području Zeničko-Dobojskog kantona. Osim toga ima još dosta problema, zaista, ali važno je da krenemo jel, od nečeg. Važno je još nešto istaći da dolazim iz Zavidovića, gdje mladi odlaze mnogo, jako puno odlaze u inostranstvo da rade, pa je samim tim zapošljavanje, samo zapošljavanje mladih po meni ključna stvar ka realizaciji tog problema, odnosno čak ostvarivanje nekih grant sredstava na području Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Nevio Bruk, voditelj odjela za razvoj politika prema mladima u Institutu za razvoj mladih KULT, kaže da istraživanja o položaju i potrebama mladih u Bosni i Hercegovini pokazuju potrebe u mnogim oblastima od zdravlja, socijalne brige, zapošljavanja do obrazovanja.
4: Dakle, institut svakodnevno, odnosno vrši istraživanja položaja potreba mladih, ne samo na nivou lokalnih zajednica, nego evo i radimo i istraživanja na državnom nivou, tako da podaci s kojima mi raspolažemo i koje smo u prošlosti već ranije prezentirali, možemo reći da se najveći problemi zapravo nalaze u oblastima zdravstvene zaštite mladih, socijalne brige, dakle zapošljavanje, obrazovanje također. Ono što su možda ključne stvari na koje treba obratiti pozornost su mentalno zdravlje mladih, potreba za redovnim ginekološkim i sistematskim pregledima gdje mladi još nemaju dovoljno razvijenu svijest. Također problem stambenog osamostaljivanja gdje usled jako loše ekonomskog položaja mladih u našem društvu jednostavno nisu mogućnosti da se stambeno osamostale, da se odvoje od svojih roditelja, a naravno to sve vuče probleme, dakle, koji se vežu za zapošljavanje i nemogućnost pronalaska stabilnog posla u našoj državi.
1: Kantonalno ministarstvo privrede u javnim pozivima daje prednost mladima kroz dodatne bodove, navodi resorni ministar Samir Šibonjić.
5: Jer Bosna i Hercegovina je naša obećana zemlja, vidimo i kroz našu reprezentaciju koliko emocije mi proživljavamo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i to su naši mladi, ja im čestitam na radosti koju donose nama i našim građanima, ali želim istaknuti da je najvažnije što možemo raditi jeste da jačamo privredu, jer sa jakom privredom imat ćemo jaku zemlju, imat ćemo jako zdravstvo, jako obrazovanje i sve ono što je potrebno da bi ljudi, ne samo mladi, da bi ljudi bili ovdje, živjeli, da bi i drugi dolazili da žive skupa s nama u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je zasigurno jedna od

0: najljepših zemalja na svijetu.
1: Također, uz podršku razvoja mladih u oblasti informacionih tehnologija, cilj kantonalne vlade je stvaranje prilika radi ostanka u Bosni i Hercegovini, te stvaranje uslova za one koji su otišli da se vrate, kaže ministar Šimonjić, navodeći da će zaključci sjednice pomoći u kreiranju pozitivnih politika prema mladim ljudima. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je program kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu vrijedan 3,4 miliona maraka. Nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture. Kako je kazala ministrica financija Dženana Čišija, također je vladi dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 770.000 maraka. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zedo kantona Mirza Mušija i pomoćnica ministra za sport Maša Škrbić upriličili su prijem za članice ženskog košarkaškog kluba Jumper Taurus iz Zenice, prvaka Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-26. Klub koji je osnovan 2017. godine već je uspio osvojiti titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što zaslužuje aplauz, čestitke i podršku, kazao je ministar Mušija. Bilo bi ovo sve u Hronici regija za današnje izdanje. Pozdrav od Mirsada Bajtarevića iz studija u Zenici.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Hronika regija. Sve naše emisije u bilo kojem trenutku možete naknadno poslušati na našoj internet stranici bhrt.ba.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
6: Javni interes, naša emisija.
5: Provjerene informacije, naš su standard.
6: Objektivno i profesionalno.
5: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
6: BH Radio 1.
5: Vaš medijski servis.
7: BH Radio 1.
8: Jedan za sve.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupac.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
3: Dobro veče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kakanjski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku.
2: Europski parlament usvojio izvještaj

0: 34 stepena. Dok su rudari iz Kaknja platu za maj dobili danas i nastavili raditi, rudari iz Breze i Nove Bile još čekaju plate. Iz sindikata Bile navode da su dobili neke naznake da će plata biti uplaćena. Ipak, dok novci ne budu na računima, u jame ne silaze. Za to vrijeme zenički rudari već treći dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Podsjećamo, 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica čeka platu za april. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe. Govore rudari Rifet Halilović, Nermin Ćatić i Muharem Smajlović.
1: Dosta je više i premijera gore, i Lakića, i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne merete riješi, da idemo da to riješi, vidimo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubit. Ba. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo?
2: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
3: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi ćela, vadili smo ćela, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo u rad, da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
4: Europski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Europskoj uniji uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Europoslanici su pozvali domaće vlasti da hitno provedu reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija. Istovremeno su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi nema napretka na europskom putu.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije raspravljalo o nacrtu budžeta jer resorni ministar još nije predložio tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković koji je rekao da se uglavnom razgovaralo o izvještajima i informacijama. Oboreni su godišnji izvještaji o radu nekoliko državnih institucija, a otklonjen je novo nastali problem u finansiranju rekonstrukcije puta prema Šćepom polju. Mustafa Karahmet.
5: Ministri su raspravljali uglavnom o brojnim izvještajima o radu državnih institucija, raznim zaključcima i informacijama i čak i tu pokazali dijametralno suprotne političke stavove, iako se radi o čisto tehničkim pitanjima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
6: Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepan Poljove dionice u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U Vijeću ministara i Ministarstvu financija riješili smo ovaj problem stručnog obrazovanja, usavršavanja doktora medicine u oružanim snagama. Vijeće ministara je uborilo izvještaje a ove četiri agencije zbirno jer su predstavnici SNSD-a glasali protiv.
5: Na pitanje novinara šta je sa imenovanjem članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Konaković je kazao da je ono povučeno sa dnevnog reda zbog nekih nejasnoća.
6: Imamo pravo da sumnjamo šta se tamo dešava, ozbiljna je tema koja se tiče upravo vašeg grada i posla, dakle jedan dio njihovog posla, ovo mjerenje famozno, i treba nam razgovor sa ljudima koji su iz struke, ekspertima, kako bismo zauzeli svoje konačne stavove. A i ovi politički nas smetaju, nećemo nikad pristati da se tu odluke donose konsenzusom.
5: O budžetu se nije razgovaralo jednako. Nakon što je predsjedništvo vratilo prvobitni nacrt na doradu, novi još nije predložen. Ministar Konaković.
6: Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava RAK-a u kojima značajan iznos ide BHRT-u jer tako treba. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
5: Na vijeću ministara nije se raspravljalo ni o vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ali je novinare zanimalo šta ministar Konaković o tome ima reći.
6: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas

0: nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmerin Konaković, govoreći o odnosu Evropske unije prema situaciji u našoj zemlji, kazao je kako Unija ne shvata da dok se protiv Putina svim sredstvima bori u Ukrajini, on je pobjeđuje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas rebalans budžeta, čiji okvir iznosi 8,5 milijardi maraka. Više sredstava u odnosu na prethodni budžet planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalna davanja. Obavještenje Ustavnog suda RS-a o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti je primljeno k znanju. U obavještenju se ističe da je neophodno prestati s praksom visokog predstavnika što prije, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice u Bosni i Hercegovini.
3: U Sarajevu je danas upriličena poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. U fokusu konferencije su digitalna transformacija, cyber sigurnost, primjena vještačke inteligencije i dostupnost fondova Europske unije. Cilj je povezivanje privrede, javnog sektora, akademske zajednice i industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije. Marko Vuković.
4: Konferencija je zamišljena kao platforma koja će omogućiti povezivanje industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija sa drugim industrijama u Bosni i Hercegovini, kao i praktičnu saradnju sa privatnim, javnim i akademskim sektorom. Istakao je predsjednik IKT Asocijacije spoljnotrgovinske komore BiH Zečir Kasumić.
5: Želim da naglasim da je sama konferencija podijeljena u tri vrlo zanimljiva bloka. Prvi blok se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju. Drugi blok je vezan za cyber sigurnost, zaštitu podataka. I treći blok se bavi primjenama novih tehnologija kao što umjetna inteligencija i generalno pojmom digitalizacije.
4: Potpredsjednik spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković istakao je važnost digitalizacije, podsjetivši da od nje zavisi i konkurentnost domaće privrede.
6: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju ukoliko želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
4: Digital Future Forum BiH 2026. podržalo je i Državno ministarstvo komunikacija i transporta. Savjetnik ministra Armen Bukvić naglasio je da je dužnost svih uključenih u digitalnu transformaciju u našoj zemlji da taj proces vode sigurno i odgovorno, te u interesu svih građana.
7: Naš cilj jeste da pratimo evropske digitalne tokove i ne samo da ih pratimo, već da i aktivno učestvujemo u njima. Iz tog razloga digitalizacija, digitalna transformacija, umjetna inteligencija i cyber sigurnost nalaze se visoko na listi naših prioriteta. Mi želimo građanima i privredi omogućiti što bolje benefit.
4: Konferenciju je organizovala IKT Asocijacija spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a okupila je predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice, te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Italijanska policija je tokom pretresa u provinciji Alessandria zaplijenila fotografiju i prigušivač za koje istražitelji vjeruju da bi mogli predstavljati važne dokaze u istrazi o takozvanim weekend snajperistima koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.
2: Pretres je obavljen po nalogu tužilaštva u Milanu koji vodi istragu protiv 4 osobe osumnjičene za ubistva počinjena tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Osumnjičeni su muškarci starosti između 64 i 80 godina iz različitih dijelova Italije. Tužilaštvo u Milanu navodi da se terete za ubistva civila, među kojima su bile žene, djeca,

0: i starije osobe.
1: Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearno oružje kao i otvaranje Hormuškog moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Detaljnije Igor Božović.
2: Iako se Izrael i Libanon ne spominju u tekstu sporazuma, iz formulacije se može protumačiti prekid svih sukoba između američkih i iranskih saveznika. U američkom senatu mišljenja su podijeljena s dozom opreza, ali optimistična. Senatori Tim Kaine i Lindsey Graham.
3: 60 dana je tijesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
4: Uvjeren sam da predsjednik Trump neće potpisati loš sporazum. Memorandum o razumijevanju obećava, ali izvještaj iranskih medija brinu. Volio bih vidjeti diplomatsko rješenje za iranske nuklearne ambicije. Moj skepticizam leži u samom Iranu. Kako bi izgledao dobar sporazum? Bez obogaćivanja, pa ćemo vidjeti. No, na koncu, samo otvaranje Hormuškog tjesnaca i zaustavljanje neprijateljstava uspjeh je, a hoćemo li doći do druge faze, ne znam. Cijenim što predsjednik pokušava naći diplomatsko rješenje.
2: Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti. Većina Libanonaca čeka petak, no neki se već vraćaju. Kamal El Kamal, vlasnik trgovine na jugu Libanona.
3: Juče sam plakao nad našom situacijom i nad svim teškim radom koji smo uložili tokom života. U ovoj trgovini sam već 55 godina. Govorim ljudima da ću sve ponovo izgraditi, ali za koga? Imam 75 godina, sin mi je preminuo prije 10 mjeseci. Prijatelju moj, ovo meni nije prvi rat. Proživio sam ih sve od 70. pa do danas.
2: Za razliku od stanovnika plave linije, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer se mirovni sporazumi potpisuju dok njihova patnja ne prestaje. Murad Abu Zomar, prognanik iz Rafaha.
3: A gdje smo tu mi, nas, uništeni narod i našu djecu koja žive u šatorima, jedu ih buhe i glodavci. Ljudi traže vodu, trče od cisterne do cisterne i za javnim kuhinjama. Ljudi koji su već izgubili svoju djecu. Gdje se nas spominje u ovom sporazumu? A šta je s nama? Mi smo u ratu s Izraelom prije svih.
2: Sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran uključuje i stavku o nemiješanju unutarnje uređenje, što je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi osudio, ističući da se radi o zanemarivanju patnje iranskog naroda. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Lideri Grupe 7 podržali su okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši ga važnim korakom za sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja i smanjenje regionalnih tenzija. G7 je izrazio spremnost da pomogne u njegovoj primjeni. Na samitu su lideri također podržali Ukrajinu, najavili jače sankcije Rusiji te pozvali na primirje u Libanu. Dogovorena je i jača saradnja u borbi protiv trgovine drogom, krijumčarenja migranata i drugih međunarodnih prijetnji. Nogometna reprezentacija Hrvatske večeras otvara svoj put na svjetskom prvenstvu. Od 22 sata po srednjoevropskom vremenu vatreni će u Arlingtonu na stadionu Dallas Cowboysa odmjeriti snage sa Engleskom. Širom Bosne i Hercegovine otvorene su fan zone gdje će se pratiti i bodriti ekipa susjeda. Veliki led ekrani postavljeni su na trgovima Sarajeva, Livna, Mostara, Bihaća, Travnika i mnogih drugih gradova.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli 29, Jajcu 30, Banja Luci 31, Bihaću 32 i u Mostaru 33 stepena.
0: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, najniža jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna do 34 stepena. Na putevima u našoj zemlji saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz pojačanu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kakanjski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku.
0: Europski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno provođenje reformi.
1: Narodna skupština RS-a usvojila rebalans budžeta u iznosu od 8,5 milijardi maraka.
0: Hrvatska večeras otvara svjetsko prvenstvo protiv Engleske. Slušali ste večernje vijesti BK Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hodžić.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: Vrijeme je za predah uz sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Iskreno i duboko volio je svoje Goražde, majku Bosnu, a u pjesmama Sevdalinkama pronalazio utjehu i vječnu inspiraciju. U pjesmama svoje duše Rade Jovanović zauvijek živi u vremenu koje teče.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 18. juni, od 13 sati i 3 minute.
2: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: Ima li na vidiku dogovora sindikata pravosuđa sa županijskim vladama u Hercegovini? U županiji Zapadno-Hercegovačkoj sindikat zaposlenih u pravosuđu štrajkuje više od 4 mjeseca. U Hercegovačko-Neretvanskoj sudovi, tužiteljstva i zemljišno-knjižni uredi od početka mjeseca svaki dan staju s radom na 2 sata. Zašto je gotovo bezizgledan dogovor sindikata i županijskih vlada? Zašto su pukli odnosi između sindikata na federalnoj i županijskoj razini? Zašto zaposleni u pravosuđu traže poseban kolektivni ugovor i je li istina da ih se ne može odvojiti od javne uprave? O ovim temama za emisiju Aktualno govore sindikalni čelnici Vesna Kojić i Elmir Kurtović. Aktualno, četvrtak, 18. juni, od 13 sati i 3 minute. Emisiju uređuje i vodi Ilijana Azinović. Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarali su danas sa upravom Elektroprivrede BiH o aktuelnom stanju u elektroprivredi i rudnicima u sastavu koncerna. Zajednički cilj je stabilna proizvodnja električne energije, sigurno snabdijevanje, očuvanje radnih mjesta i održiv sistem. Vlada Federacije će razgovorima sa svim relevantnim akterima tražiti rješenja odgovorno, partnerski i u interesu Federacije BiH, navodi

se u saopćenju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Okončan je radnički neposluh i prekid proizvodnje u rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila. Nakon što su im isplaćene plate, rudari su ponovo sišli u jamu. Kako prenosi federalna televizija, potvrdio je to predsjednik sindikata Bahrudin Bišić.

0: zapuštene i zapaljene zastave Bosne i Hercegovine. Kako je prijavljeno policiji, nepoznata osoba ili više njih oštetili su i zapalili državne zastave postavljene u tom mjestu. Očevidno mjesto događaja obavili su policijski službenici policijske uprave Livno, a o slučaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužilaštva u Livnu. Sporazum o rješavanju sukoba između SAD-a i Irana obuhvatit će Izrael, Liban i zemlje Perzijskog zaliva, izjavio je američki potpredsjednik J.D. Vance. Ideja je da ovo bude pravi regionalni mirovni sporazum, kazao je. Ranije su službeni predstavnici Sjedinjenih Država, Irana i Pakistana, koji djeluje kao posrednik, potvrdili da su Washington i Teheran postigli sporazum koji bi trebao biti potpisan u Švicarskoj 19. juna. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BK Radiju 1.

20 sati i 3 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam večer iz Sarajevskog studija i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas Mundijala na BH Radiju 1. Sam naziv naravno sve govori, emisija svakog radnog dana od 20 sati posvećena svjetskom fudbalskom prvenstvu koje se ove godine održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Kataru. Dakle, svaku večer vas informišemo o svim najaktuelnim rezultatima i naravno novostima kada je riječ o fudbalskim terenima na svjetskom prvenstvu. Tako će biti i večeras. U narednih sat vremena sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Mark Tešanović. Za početak jedna pozdravna numera, pa krećemo sa svjetskim prvenstvom.

0: 54. minut utakmice, Portugal, Kongo, rezultat i dalje 1-1. Naravno, kada riječ o svjetskom fudbalskom prvenstvu, u centru paže, naravno, nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, a fudbaleri naše zemlje danas su odradili posljednji onaj zvanični trening uoči sutrašnje utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zmajevi su trening obavili u svojoj bazi tokom ovog mundijala Salt Lake City. Evo prilike za Portugal, 2-1, ali čini se da je offside pozicija signalizirana. Vidjet ćemo da li će se gledati VAR. Joao Cancelo pogodio vrlo efikasno nakon makazica, a sada će glavni arbitar zaustaviti igru obzirom da će se vrlo vjerovatno provjeriti da li je bio riječ o offside-u. Jest, čisto offside, tako da nema pogotka Portugala, ostaje rezultat 1-1. Dakle, Zmajevi su danas trening obavili u Salt Lake City-u, nakon toga će otputovati u Los Angeles gdje sutra igraju protiv reprezentacije Švajcarske. Fudbaleri su trenirali u odličnoj atmosferi te su svi fokusirani i spremni da sutra učine sve da pobjedom zakorače u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Još uvijek je neizvjesno hoće li za ovu utakmicu biti spreman Haris Stavaković, a za očekivati je da od prve minute na ovom prvenstvu dobije Edin Džeko, koji je prvu utakmicu protiv Kanade presjedio na klupi. A u nastavku ćemo poslušati šta je to uoči ove izjave rekao golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić.
1: Pa evo, pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira, Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
0: Dakle, to je bio Martin Zlomislić u oči utakmice sa Švicarcima. U nastavku poslušajmo izjavu i defanzivca reprezentacije naše zemlje Stjepana Radeljića.
2: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
0: To je dakle bio Stjepan Radeljić, a mi ćemo naravno utakmici protiv Švajcarske govoriti u nastavku emisije, tako najbolja preporuka da ostanete uz nas do 21 sat i emisiju Glas Mundijala.

0: sigurno i ovi mladi, dosta mladi igrača, imalo malo i trijemu i sve to, i ja se nadam dobru igru i dobrom rezultatu.
1: Dakle, to je bio Elvir Bolić o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, mi ćemo i u nastavku slušati izjave našeg proslavljenog reprezentativca. U nastavku još malo sviramo.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završena je vojna vježba pod nazivom Dinamičan odgovor 26-6, u kojoj su učestvovali pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH. Nakon vježbe je rečeno da je demonstriran visok nivo obučenosti kroz izvođenje složenih taktičkih zadataka, uključujući ofanzivne i defanzivne operacije, koordinaciju jedinica na terenu te upotrebu različitih borbenih sistema tema i sredstava podrške, govore brigadni general Milorad Krešumović, komandant 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH i ministar odbrane Zukan Heles.
1: Ovo što smo danas prikazali je samo jedan manji dio operativnih sposobnosti koji smo u proteklih desetak dana kompletna brigada izvodila na cijelom poligonu za obuke. Sa negdje oko 700 pripadnika 6. pješadijske brigade i direktorijatom vježbe, znači preko 1000 ljudi je ovdje 10 dana izvodi vježbu. Kao komandant brigade mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan uspjehom kako brigade kompletne, tako i svih pojedinaca, zalaganjem oficira, podoficira.

području kantora Sarajevo. Regres predstavlja jedno od prava zaposlenika utvrđenih kolektivnim ugovorima i praksom socijalnog dijaloga, te očekujemo da vlada kantona Sarajevo jasno saopći kada je planirana njegova isplata, navode iz Saveza. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države uzele mnogo iranskog novca i da će ga morati vratiti. To nije naš novac, to je njihov novac, a mi smo ga zamrznuli u određenom trenutku. Ako ga ne bismo vratili, niko više nikada ne bi investirao u dolar, dodao je on. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Četvrtak, 18. juni, od 13 sati i 3 minute.
2: Ovdje i sada.
0: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
0: Aktuelno.
1: Ima li na vidiku dogovora sindikata pravosuđa sa županijskim vladama u Hercegovini? U županiji Zapadno-Hercegovačkoj sindikat zaposlenih u pravosuđu štrajkuje više od 4 mjeseca. U Hercegovačko-Neretvanskoj sudovi, tužiteljstva i zemljišno-knjižni uredi od početka mjeseca svaki dan staju s radom na 2 sata. Zašto je gotovo bezizgledan dogovor sindikata i županijskih vlada? Zašto su pukli odnosi između sindikata na federalnoj i županijskoj razini? Zašto zaposleni u pravosuđu traže poseban kolektivni ugovor? Je li istina da ih se ne može odvojiti od javne uprave? O ovim temama za emisiju Aktualno govore sindikalni čelnici Vesna Kojić i Elmir Kurtović. Aktualno, četvrtak, 18. juni, od 13 sati i 3 minute. Emisiju uređuje i vodi Ilijana Azinović.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče, izdvajamo vijesti dana. Rudari iz Kaknja i Nove Bile nastavljaju rad nakon isplate plata, rudari Zenice i Breze i dalje u štrajku. Europski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, pozvao domaće vlasti na hitno provođenje reformi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta u iznosu od 8,5 milijardi maraka. Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Sutra sunčano vrijeme. Nakon rudara iz Kaknja koji su u platu za maj danas dobili i nastavili raditi, okončan je radnički neposluh te pokrenuta proizvodnja u rudniku mrkog uglja Bidlolić Bila nakon što su im isplaćene plate, potvrdio je za federalnu televiziju predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Plate za sada čekaju još rudari Breze. Za to vrijeme zenički rudari već treći dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Podsjećamo, 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica čeka platu za april. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe. Govore rudari Rifet Halilović i Muharem Smajlović.
1: Dosta je više i premijera gore, i Lakića, i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne merete riješi, da idemo da to riješi, idemo za Sarajevo više. Da ja više povratka, mi nemamo više šta izgubit. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo?
2: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
3: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadit ćelo, vadili smo ćelo, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo u rad, da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
0: Europski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Europskoj uniji, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

0: No su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi nema napretka na europskom putu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije raspravljalo o nacrtu budžeta jer resorni ministar još nije predložio tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković koji je rekao da se uglavnom razgovaralo o izvještajima i informacijama. Oboreni su godišnji izvještaji o radu nekoliko državnih institucija, a otklonjen je novonastali problem u financiranju rekonstrukcije puta prema Šćepan polju. Mustafa Karahmet.
1: Ministri su raspravljali uglavnom o brojnim izvještajima o radu državnih institucija, raznim zaključcima i informacijama i čak i tu pokazali dijametralno suprotne političke stavove, iako se radi o čisto tehničkim pitanjima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
2: Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepan poljove dionice u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U Vijeću ministara i Ministarstvu financija riješili smo ovaj problem stručnog obrazovanja, usavršavanja doktora medicine u oružanim snagama. Vijeće ministara je uborilo izvještaje ove četiri agencije zbirno jer su predstavnici SNSD-a glasali protiv.
1: Na pitanje novinara šta je sa imenovanjem članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Konaković je kazao da je ono povučeno sa dnevnog reda zbog nekih nejasnoća.
2: Imamo pravo da sumnjamo šta se tamo dešava, ozbiljna je tema koja se tiče upravo vašeg rada i posla, dakle jedan dio njihovog posla, ovo mjerenje famozno, i treba nam razgovor sa ljudima koji su iz struke, ekspertima, kako bismo zauzeli svoje konačne stavove. A i ovi politički nas smetaju, nećemo nikad pristati da se tu odluke donose konsenzusom.
1: O budžetu se nije razgovaralo jer nakon što je predsjedništvo vratilo prvobitni nacrt na doradu, novi još nije predložen. Ministar Konaković.
2: Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava RAK-a u kojima značajan iznos ide BHRT-u jer tako treba. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
1: Na vijeću ministara nije se raspravljalo ni o vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ali je novinare zanimalo šta ministar Konaković o tome ima reći.
2: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o odnosu Evropske unije prema situaciji u našoj zemlji, kazao je kako Unija ne shvata da dok se protiv Putina svim sredstvima bori u Ukrajini, on je pobjeđuje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8,5 milijardi maraka i omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Ipak, današnje zasjedanje obilježila je skupštinska rasprava o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Istovremeno, Entitetski ustavni sud odlučio je da nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka pri izglasavanju deklaracije o zatvaranju OHR-a. Radmila Grubiša.
3: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
4: Preveliko ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet, legitimitet pravnog poretka.
3: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. Poslanici su na kraju današnjeg zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Bit

0: će više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Na poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završena je vojna vježba pod nazivom Dinamičan odgovor 26-6, u kojoj su učestvovali pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH. Nakon vježbe je rečeno da je demonstriran visok nivo obučenosti kroz izvođenje složenih taktičkih zadataka, uključujući ofanzivne i defanzivne operacije, koordinaciju jedinica na terenu te upotrebu različitih borbenih sistema i sredstava podrške, govore brigadni general Milorad Krajšumović, komandant 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH i ministar odbrane Zukan Heles.
2: Ovo što smo danas prikazali je samo jedan manji dio operativnih sposobnosti koji smo u proteklih desetak dana kompletna brigada izvodila na cijelom poligonu za obuke. Sa negdje oko 700 pripadnika 6. pješadijske brigade i direktorijatom vježbe, znači preko 1000 ljudi je ovdje 10 dana izvodi vježbu. Kao komandant brigade mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan uspjehom kako brigade kompletne, tako i svih pojedinaca, zalaganjem oficira, podoficira i vojnika.
3: Pokazali smo da možemo rame uz rame sa najmoćnijim vojskama i oružanim snagama u NATO-u i još jedan put uspješno su položili, uspješno su ocijenjeni. Ovo je jedna velika sveobuhvatna vježba i danas smo imali priliku na djelu da vidimo sposobnosti naših vojnika.
1: U Sarajevu je danas upriličena poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. U fokusu konferencije su digitalna transformacija, cybersigurnost, primjena vještačke inteligencije i dostupnost fondova Europske unije. Cilj je povezivanje privrede, javnog sektora, akademske zajednice i industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije. Marko Vuković.
4: Konferencija je zamišljena kao platforma koja će omogućiti povezivanje industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija sa drugim industrijama u Bosni i Hercegovini, kao i praktičnu saradnju sa privatnim, javnim i akademskim sektorom. Istakao je predsjednik IKT Asocijacije spoljnotrgovinske komore BiH Zečir Kasumić.
5: Želim da naglasim da je sama konferencija podijeljena u tri vrlo zanimljiva bloka. Prvi blok se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju. Drugi blok je vezan za cybersigurnost, zaštitu podataka. I treći blok se bavi primjenama novih tehnologija kao što umjetna inteligencija i generalno pojmom digitalizacije.
4: Potpredsjednik spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković istakao je važnost digitalizacije, podsjetivši da od nje zavisi i konkurentnost domaće privrede.
6: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju ukoliko želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
4: Digital Future Forum BiH 2026. podržalo je i Državno ministarstvo komunikacija i transporta. Savjetnik ministra Armen Bukvić naglasio je da je dužnost svih uključenih u digitalnu transformaciju u našoj zemlji da taj proces vode sigurno i odgovorno, te u interesu svih građana.
7: Naš cilj jeste da pratimo evropske digitalne tokove i ne samo da ih pratimo, već da i aktivno učestvujemo u njima. Iz tog razloga digitalizacija, digitalna transformacija, umjetna inteligencija i cybersigurnost nalazi se visoko na listi naših prioriteta. Mi želimo građanima i privredi omogućiti što bolje benefit.
4: Konferenciju je organizovala IKT Asocijacija spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a okupila je predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice, te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearnu

0: oružje kao i otvaranje Hormuškog Moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Lideri grupe 7 podržali su okvirni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana, ocjenjivši ga važnim korakom za sprječavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja i smanjenje regionalnih tenzija. G7 je izrazio spremnost da pomogne u njegovoj primjeni. Na samitu su lideri također podržali Ukrajinu, najavili jače sankcije Rusiji te pozvali na primirje u Libanu. Dogovorena je i jača saradnja u borbi protiv trgovine drogom, krijumčarenja migranata i drugih međunarodnih prijetnji. Reprezentacija Hrvatske u ovim trenucima igra svoj prvi meč grupne faze protiv selekcije Engleske, a širom BiH otvorene su fan zone gdje se prati i bodri ekipa susjeda. Engleska je povela protiv Hrvatske nakon ponovljenog penala. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna do 34 stepena. Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Rudari iz Kaknja i Nove Bile nastavljaju rad nakon isplate plata, a rudari Zenice i Breze i dalje u štrajku. Europski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, pozvao domaće vlasti na hitno provođenje reformi. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta u iznosu od 8,5 milijardi maraka. Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednici emisije Samir Huseinović i Nina Hođić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je danas u Salt Lake City u zvanični trening pred utakmicu sa Švajcarskom koja se igra sutra od 21 sat u okviru drugog kola grupe B u Los Angelesu. Raduje povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Očekivanja pred susret istakao je defanzivac Stjepan Radeljić.
3: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Utakmica Bosne i Hercegovina Švajcarska igra se sutra sa početkom u 21 sat, a posljednji susret grupne faze izabranici Sergeja Barbareza igraju 24. juna protiv Katara. Završen je prvi meč današnjeg programa. Portugal i Kongo remizirali su 1-1. U toku je derbi susret prvog kola između Hrvatske i Engleske. U 1 sat iza ponoći po našem vremenu kreće duel između Gane i Paname, dok će u 4 sata iza ponoći startovati posljednji meč prvog kola, a igraju Uzbekistan i Kolumbija. Bosansko-hercegovački klubovi saznali su potencijalne protivnike u drugom pretkolu konferencijske lige. Sarajevo je jedini BH klub u današnjem žrijebu koji je bio nenosilac, a ukoliko izbaci finski Inter Turku u prvom pretkolu, koje se igra 9. i 16. jula, u drugom će igrati protiv turskog Başakşehir-a. Prvi susret bi se igrao u Istanbulu. Velež također, ako prođe prvo pretkolo u kojem se sastaje s moldavskim Ilsamijem, će u drugom snage odmjeriti sa slovačkom ekipom Dunajska Streda. Prvi susret bi se igrao u Slovačkoj. Zrinski je direktan učesnik drugog pretkola, a u toj fazi takmičenja rival će mu biti islandski Valur. Prvi susret igraće se na Islandu. Borac će u drugom pretkolu učestvovati ukoliko ispadne iz prvog pretkola Lige prvaka od Levskog, a u tom slučaju bi igrao protiv poraženog iz duela moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. Prvi susret bi se igrao u Banja Luci. Prve utakmice bit će odigrane 23. jula, a revanši su na programu 7 dana kasnije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

Gospode, ovo ti mrtav čovjek govori. Ništa o meni ne može biti praznije. Lutaju po meni nesvršeni glagoli, tu i tamo porazbijane armije. Gospode, ovo ti niko ne govori. Unutra kao dijete raste mi praznina. Mene više nema, niti me je bilo. Mjesto mene govori razdrta množina.

Aleksandar Hemon je rođen 9.9.1964. a sve posle toga je prilično mutno. Iz magme beznačajnih događaja izdvajaju se prijem u pionire kada je shvatio da se djevojčice razlikuju od dječaka i da su najljepši izraste nepremostive razlike nevino bijele štrampice. Služenje domovini kada je shvatio da su stanovnici domovine gomila umobolne stoke i maloumnih narodnih pjesnika. Trenutak u kojem je sebe kao pisa konačno shvatio ozbiljno, a to se desilo kada su mu jednu priču uvrstili među najbolje priče 1990. Tom prilikom je izjavio, vidiš. U izučavanju lika i djela Aleksandra Hemona neki podaci mogu biti od pomoći. Na primjer, Ukrajinac, Sarajlija, voli sebe, Nabokova, Pet Shop Boys, Sonic Youth, žene, Raymonda Carvera, futbal i uopšte sport. Pisanjem se počeo baviti davno i nepotrebno. Film smatra umjetnošću superiornijom od drugih. Mrzi obične ljude. Neostvareni san. Da u Milanu pakuje lopte Marku Van Bastenu. Smatra se stručnjakom za pustoš i prazninu. Toliko. Uživajte u najmodernijoj poeziji Aleksandra Hemona.

Da znaš, gospode, kako sam ja volio stripove. A onda si ih spalio na gomili, a ja sam prkosan u džepu držao klikere. Gospode Bože, kako sam ja volio televizore. A onda si u program ubacio moje grijehove, a ja sam prkosan u sebi vježbao čitanje, gospode.

Da li bi me razumio da ti govorim na engleskom ili da ti pošaljem telegram? Gospodine, bojim se. Da li bi me čuo da ti šaljem tužaljke? Čitaš li književne revije? Vidiš li kako lutam kao pogrešno poslano pismo, a zvijeri mi udaraju pečat? I ja, sluđen, prelazim sve granice.

Reci, majstore, hoće li sudnjega dana bageri otvoriti grobove kao što su ih i zatrpali? I hoće li mrtvi ponovo živi u tebi dobiti nove čekove? I hoće li biti obdaništa za mrtve do 7 godina? Ili će u tebi da obdane? I hoću li biti obaviješten ako tih sudnjih dana budem negdje na granici, iako ovu smrt nekako dotjeram do kraja?

grijeh je što sam isto riječi tvoje gutao tablete i što sam pored tebe jedinog javio kraj i što sam od djevice više volio brinete. A sad mi tuče ovaj glas u srce kao manj, ali ko da odoli masi koja urla moje ime. Nisam ni znao da se može biti ovako sam, na kraju, ukočen, u utrobi neonske zime. Kajim se što Graceland, a ne ti bio mi je hran. I svakog dana sve više mi raste tijelo, a duše mi je sve manje, manje, manje. Moje umiranje, moje jedino važno djelo, moj slab trag, na vešu svijeta bijelo pranje.

Jednim hrabrim pogledom ja osvajam pustinju. I bez jednog čovjeka podižem logore. Ja sve vidim i ne treba mi gledanje. Ja znam da koraci vrijede više od čizama. Ubrzanim maršom idem u nedogled. Za vratom mi tahću brigade prašine. Moje riječi lebde kao otrov iznad rovova. Moji su bedemi već pustili korijenje. Ja ne govorim. I ne treba mi čuti.

Sjećam se kako sam stvarao svijet i svijet se srušio. Ja sam odrastao u opkoljenom opremištu kao zaostali nasljednik prije stolja. Imao sam bojice, crtao sam djevice. Presretao sam starce po ulicama, pitao ih, dokad misle živjeti? Lovio sam majke po skloništima, pitao ih, dokad misle rađati, zar im ja nisam dovoljan? Dakle, ovo je vječnost. Nikad prežaljenje.

Ja svoju pušku ne dajem nikome i zadnje čuvam kapi vode. Moje misli ovdje su sigurne, meni se spava od slobode. Ja ne vjerujem nikada nikome, preko nišana buljim u mrak. Nečije sjene moje su ikone, zvijezde strepnjom natapaju zrak. Ja ispred sebe vidim opsjene, a iza mene polja su pusta. Bog uvijek kolje svoje bikove, primam nared bez vlastitih usta. Ja sam uvijek bio u zasjedi, oduvijek znam, odjednom će doći. Po zemlji skupljam ugarke hrabrosti, a Bog se šunja negdje u noći.

0: Ja sklopim rečenicu, ona se raspadne.
1: Slušali ste pjesničku antologiju u kojoj smo predstavili Aleksandra Hemona.
2: BH Radio 1
3: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Koncert ljetne noći Bečke filharmonije u čudesnom ambijentu dvorca Schönbrunn. Klasična muzika dostupna svima kroz raznovrstan repertoar poznatih melodija od opere, operete, baleta, mjuzikla i simfonijskih dijela. Bečkom filharmonijom će prvi put dirigirati maestro Lorenzo Fiotti, a kao solista će nastupiti Serbrin Terfel. Ne propustite koncert ljetne noći Bečke filharmonije u petak 19.6. od 21 sat i 20 minuta uživo na BH Radiju 1. Stručni komentar prenosa koncerta Maja Baralić-Matern.
2: sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Europska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-27 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču s istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera provedbe i kontrole na terenu. Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na, kako je rekao, njihovoj neutralnosti tokom američkog rata s Iranom. Moskva i Peking inače održavaju bliske veze sa Teheranom, a Rusija je tvrdila da bi rat mogao dovesti do utrke u nuklearnom naoružanju na Bliskom istoku, prenosi Reuters. Zaposleni u javnim medijima u Češkoj najavili su jednodnevni štrajk u Pragu 22. juna zbog planiranog ukidanja pretplate i smanjenja troškova. Oni su rekli da nemaju drugu opciju jer je vlada premijera Andreja Babiša ignorisala sve pozive na objektivnu raspravu. Vlada je početkom sedmice usaglasila nacrt zakona koji predviđa ukidanje sadašnjih naknada za emitovanje, a javni radio i televizijski emiteri u buduće će se finansirati direktno iz državnog budžeta. Kritičari ovo vide kao napad na njihovu nezavisnost i moguću podložnost političkom utjecaju. Reprezentativci Bosne i Hercegovine na stadionu America First Field u Salt Lake Cityu odradili su službeni trening uoči utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Na istom stadionu sutra će pokušati osvojiti izuzetno važne bodove u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Posljednji trening iskorišten je za završne taktičke pripreme pred jedan od ključnih mečeva grupne faze. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Demić. Lijep pozdrav drage slušalce i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice poslušajte priču o mjuziklu The Greatest Showman, posjeti studenta Sjedinjenih Američkih Država Brčkom, svečanom ispraćanju absolvenata u Tuzli te aktualne informacije iz sfere obrazovanja. Dobra muzika neće izostati, pa sam sigurna da ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tiro Demić i domaćica emisije. Nakon velikog uspjeha mjuzikla Annie, kreativni tim ponovo je publici donio spektakl koji spaja glumu, ples, muziku i snažne emocije. Ovoga puta izbor je pao na svjetski poznati mjuzikl The Greatest Showman, inspirisan pričom o Barnumu i ljudima koji su uprkos predrasudama i razlikama pronašli svoje mjesto pod svjetlima pozornice. Kako je nastala ideja za ovaj projekat, koliko je bilo izazovno prenijeti poznatu filmsku priču na lokalnu scenu te kakve poruke predstava nosi publici, razgovaramo sa Željkom Zovkom, magistricom muzičke kulture i etnomuzikologije. Pozdrav Željka, kako je nastala ideja da na scenu donesete upravo mjuzikl The Greatest Showman?
1: Nakon što smo prošle godine radili na mjuziklu Annie, koji je bio snažno usmjeren na toplinu i nadu koju donosi pronalazak obitelji, željeli smo pronaći nešto što bi proširilo tu emociju, ali uz još više spektakla i potencijala da ujedini i publiku i produkcijski tim. Imali smo dugu listu mjuzikala, ali kada je jedan član našeg tima koji je nedavno pogledao film predložio The Greatest Showman, odmah nam se učinilo kao savršen izbor. Priča o predstavi koja okuplja neobične, drugačije ljude te i slavi u samom središtu pozornice.
0: Što vas je najviše privuklo priči o Barnumu i zašto smatrate da je ona važna i danas?
1: Barnum je kontroverzna povijesna osoba kada se detaljnije sagledaju činjenice, ali njegova ostavština kao i priča koju film prikazuje govori o vizionaru čiji su snovi opstajali uprkos teškoćama i osobnim manama. Bio je osoba koja je u onome što se smatralo drugačijim ili čak sramotnim vidjela veliki potencijal te to pretvorila u čaroliju u kojoj je svijet mogao uživati. Upravo to umjetnici rade svakoga dana. Uzimaju svakodnevno neobične i složene aspekte ljudske prirode i pretvaraju ih u priče koje nam pomažu da bolje razumijemo svijet i sami sebe. To je priča za sve generacije.
0: Koliko je bilo izazovno prenijeti jedan svjetski poznat mjuzikl na lokalnu scenu?
1: Najveći izazov u adaptaciji ove priče bio je prije svega prevođenje originalnog, globalno poznatog filma u pozorišno djelo namijenjeno lokalnoj publici. Film je medij koji vas u nekoliko sekundi može odvesti iz jednog prostora, osjećaja ili lika u drugi, dok je pozorište zahtjeva nježnije prijelaze i veću fluidnost, što originalni scenarij nije uvijek omogućavao. Tome treba dodati prevođenje globalno prepoznatljivih pjesama. Ipak bio je to izazov kojem smo se rado posvetili, jer je riječ o priči za koju smo vjerovali da zaslužuje biti ispričana. Na kraju je bilo potrebno gotovo godinu dana uređivanja, prevođenja, rekonstrukcije narativa i radionica kako bismo došli do konačnog rezultata.
0: Na koji način ste prilagodili predstavu domaćoj publici da pritom zadržite duh originalne priče?
1: Prilagoditi priču lokalnoj publici nije bilo posebno teško nakon što smo jasno definirali našu osnovnu viziju i ono što ona znači za naš tim, koji sam predstavlja raznoliku grupu umjetnika i ljudi okupljenih spletom okolnosti, ali i vlastitom željom da ostanu zajedno. Kao tim često smo se sastajali kako bismo radili na svakoj sceni i pjesmi sve dok jezik nije postao prirodan, pa čak i kolokvijalan kada je to bilo prikladno. Kasnije smo dodatno prilagođavali tekst kada su se u proces uključili glumci, inače većina tih glumaca su i naši članovi, naši plesači. Od samog početka svima koji su se pridružili projektu bilo je jasno kakvu predstavu stvaramo i zašto smo je odabrali. Pa nam je i duh originalne priče ostao blizak tokom cijelog procesa.
0: Mjuzikl spaja ples, muziku, glumu i emociju. Koji segment je bio najzahtjevniji za realizaciju?
1: Najzanimljiviji aspekti nisu bili ni ples, ni glazba, ni gluma, pa čak ni emocije same po sebi. Najveći izazov predstavljalo je razdoblje u kojem se radnja odvija i ograničenja koja ono nameće. Kostimi, scenografija i rekvisiti dobivaju potpuno drugačije značenje kad se priča smjesti u neko drugo vrijeme. Primjerice, plesat u korzetu ili prikazivati ljutnju u društvu čija pravila ponašanja ne dopuštaju tako

0: u slobodu zahtjeva poseban pristup. Drugim riječima, radilo se o nastajanju da nastanimo svijet koji je sličan našem, ali ipak drugačiji. To se pokazalo jednako zabavnim koliko izazovnim, naročito za naše najmlađe članove glumačke postave i produkcije.
1: Koliko je trajao proces pripreme i šta se sve krije iza jednog ovakvog scenskog spektakla što publika ne vidi?
0: Kao što je već spomenuto, na ovoj predstavi radili smo približno godinu dana. Uređivanje scenarija, njegovo prilagođavanje i rekonstrukcija priče započeo su gotovo odmah nakon završetka mjuzikla Annie, nakon čega je uslijedio prijevod pjesama. Kada je podjela uloga završena, otprilike 6 mjeseci prije premijere, grupa volontera počela je rad na scenografiji, rekvizitima i kostimima zajedno sa našim produkcijskim timom. Sve se to odvijalo paralelno na tjednim glumačkim probama, vokalnim radionicama i plesnim treninzima sve do samih izvedbi. Naravno, i za više, ali ovo je sažetak najvažnijeg rada.
1: Da li postoji scena ili muzički broj koji je bio posebno zahtjevan za izvođače?
0: Svaka pjesma i svaka scena nosile su vlastite jedinstveni izazov, pa je teško izdvojiti samo jednu. Mnogo toga zavisi i od perspektive iz koje se gleda. Kada je riječ o koreografiji, rekla bih da je pjesma This Is Me bila najzahtjevnija jer je tražila ogromnu količinu energije i samopouzdanja, a ujedno sadrži tehnički najzahtjevnije plesne pokrete u predstavi. S vokalne strane odgovor bi mogao uključivati brojne glazbene brojeve, čije su harmonije i glasovne dionice izuzetno složene. A iz tehničke perspektive, scena uništenja cirkusne zgrade predstavljala je najveći izazov, posebno za timove zadužene za rasvjetu, zvuk i scenografiju. S glumačkog aspekta, prijelaz između scena bili su među najzahtjevnijim dijelovima scenskog pokreta i glumačkog rada.
1: Predstava govori o snovima različitosti i prihvatanju. Koja je centralna poruka koju se željeli prenijeti publici?
0: Kazalište je javni medij, ali iskustvo koje pruža može biti veoma osobno. Pa ne vjerujem da smo imali jednu jedinstvenu poruku koju smo željeli prenijeti. Svjesni smo da će publika iz predstave ponijeti različite poruke, zavisno od vlastitih životnih iskustava. Naš prioritet bio je iskrenost i nastojanje da razumijemo perspektivu svakog lika kako bi svaka osoba na sceni djelovala kao stvarno ljudsko biće sa svojim snovima ili nesigurnostima, baš kao što je to slučaj i u stvarnom životu. Međutim, kao i ljudi u stvarnosti, naši likovi imaju jednu zajedničku želju da negdje pripadaju. To je univerzalna ljudska potreba. Upravo hvatanje tog osjećaja pripadnosti bio je naš glavni cilj. Iznad svega, nadamo se da je upravo ta poruka bila najjasnija i najsnažnija.
1: Kakve su bile reakcije publike nakon izvođenja i da li su opravdale vaše očekivanja?
0: Dobili smo izuzetne pozitivne reakcije publike koje su nadmašile ne samo naša očekivanja, nego i naše vlastito razumijevanje onoga što smo postigli. Mi koji smo radili za kulisa nemamo priliku vidjeti predstavu na isti način kao i publika, pa je posebno zadovoljstvo bilo čuti koliko su ljudi uživali u njoj. Još više ohrabruje činjenica da mnogi nakon gledanja predstave izrazili su želju da se uključe u buduće projekte koje budemo radili i u tom pogledu dobili smo isto veliki interes i djece i mladih.
1: Nakon uspjeha ovog mjuzikla, da li vas je ohrabruje da razmišljate o novim projektima sličnog formata i šta publika može očekivati u budućnosti?
0: Annie nam je pružila ohrabrenje, a The Greatest Showman potvrdu da trebamo nastaviti stvarati predstave u ovom formatu. Iako ovo nije jedini projekat koji je Speedance radio, evo prošle godine radili smo i Annie. Mi smo se okušali sa mjuziklima već 2018. godine kad smo radili prvi mjuzikl U potrazi za princezom, pa isto mjuzikl Kralj lavova, tako da evo raduje nas da ponovo imamo tim s kojim možemo raditi ovakve prekrasne stvari. Tako da ne planiramo odustati od nečega što se pokazalo tako snažnim sredstvom za povezivanje i zajednice i umjetnosti. Publika može očekivati da će se priča nastaviti i dalje.
1: Željka, hvala još jednom na razgovoru. Musical The Greatest Showman pokazao je da pozorište danas ima moć okupiti ljude oko univerzalnih tema poput pripadnosti, prihvatanja i hrabrosti da budemo ono što jesmo. I za muzičkog spektakla stoji mnogo mjeseci predanog i napornog rada, a sve iz zajedničke ljubavi prema umjetnosti. Sudeći prema reakcijama publike i planovima kreativnog tima, ovo nije kraj jedne priče, već nastavak uspješnog puta kojim će nastaviti povezivati zajednicu kroz scensku umjetnost i stvarati nove nezaboravne projekte. Za omladinski program BH Radija 1, Time Out, Tiro Demić.

0: anksioznost je sve prisutnija kod djece i mladih u današnje vrijeme. Moderne tehnologije, pritisak društvenih mreža, lažni život u virtualnom svijetu, sve to zajedno dovodi da imamo sve veći broj mladih, anksioznih ljudi. Nekada je najteže priznati ili prepoznati ovaj problem. Stoga poslušajmo stručne savjete psihoterapeutkinje Nermine Vehabović-Rudeš.
1: Anksiozne osobe misle da su bolesne, dakle da mentalno nisu dobro ili su bolesni fizički. Međutim, okolina to posmatra površno. Da okolina to smatra, sve ti je to u glavi, pusti to, nije to ništa. I često upravo psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri su te prve osobe koje zapravo vjeruju osobi ono kako se ona osjeća. Mi ne vjerujemo u te simptome jer znamo da su oni poziv u pomoć, ali mi znamo da se ta osoba loše osjeća i ne uvjeravamo je da će sve to proći samo tek tako. Dakle, da bi se riješila anksioznost, postoji potrebna je trud, izlazak iz zone komfora, jačanje ličnih snaga, jačanje mehanizama odbrane, odnosno strategija suočavanja sa stresom i da vas razumije vaša okolina. Dakle, to je jedan poprilično dug proces. Kažemo iz prakse da negdje oko 6 mjeseci, kad prepoznamo na vrijeme, vrlo vjerovatno će doći do promjene pogleda na ono u čemu se osoba nalazi, odnosno šta se javlja sa anksioznošću. Sa odraslim osobama je lakše.

Međutim, sa mladima i djecom, sad ovaj proces je puno teži zato što mi imamo roditelje koji su ili uplašeni ili nekako ne vjeruju tim simptomima, pa kaže boli ga stomak, namjerno neće da ide u školu. A zapravo to dijete anksiozno, ima strah od škole, tu nam sad treba i škola kao saradnik. Često napišem mišljenje za školu i onda i u školama znaju prepoznati to kao ma daj, molim te, čim izađe iz razreda kad bude joj loše, ona počne skakati. E ovako, dakle, kad dijete u školi ima anksioznost, školsku anksioznost, ono na času ima sve simptome jednake kao odrasla osoba koja se nađe u nekoj takvoj anksioznoj situaciji. Čim izađe, dakle, čim napusti, izađe preko vrata, ona se može osjećati dobro. I onda to profesor ili nastavnici ili škola smatra to je izgovor, znači kako je moguće to. A moguće, kogod je bio anksiozan ili ima anksioznost, zna čim napusti mjesto gdje mu je pojačana anksioznost da se bolje osjeća. Shine bright like a diamond.

0: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održano je drugo po redu svečano ispraćanje apsolvenata. Ovom prilikom obilježen je završetak studija za 89 studenata sa 13 studijskih programa. Svečanost je organizovana kao znak priznanja za trud, predanost i uspjehe koje su studenti ostvarili tijekom svog akademskog obrazovanja. Prilog pripremila Amina Tulumović.
1: Godine učenja, rada i odricanja sada su iza apsolvenata. Za njih je završeno jedno važno poglavlje života i obrazovanja koje otvara vrata novim izazovima i prilikama koje tek dolaze. Među njima je i Amer Jusić, apsolvent žurnalistike koji ističe da mu je studij donio ne samo znanje, nego i dragocjeno iskustvo koje će mu, kako kaže, biti čvrst temelj za budući profesionalni put u medijima.
2: Drago mi je da sam danas ovdje, zaista jedan lijep period života, jedno divno iskustvo, upoznao sam mnogo kolega, divnih profesora i asistenata i zaista mi je drago da je evo ova lijepa životna epoha stigla ka svom kraju. Očekivanja su pozitivno, mislim da je pozitivno razmišljanje definitivno najbitnije u ovakvim trenucima, ne samo pri završetku studija, nego generalno, dakle pri završetku životnih iskustava, tako da generalno vrlo pozitivno.
1: Neki od apsolvenata svoj akademski put nastavljaju na drugom ciklusu studija gdje planiraju dodatno usavršavanje i produbljavanje znanja iz svojih oblasti. Među njima je i Melisa Fezić, apsolventica odsjeka za psihologiju, koja će svoje obrazovanje nastaviti upravo u tom smjeru.
3: Generalno, iskustvo studiranja samo po sebi je bilo onako dosta izazovno, jer u suštini mi kad dođemo na fakultet, mi ne znamo što da očekujemo, bez obzira na to koliko bili spremni iz različitih direktnih ili indirektnih iskustava. Međutim, ja kad sam došla na fakultet, moja zamisao je bila da ja izađem s ovog fakulteta kao, naravno, profesionalac, neko ko će da se ostvari u tom polju, ali svakako i neko ko će da bude bogatiji za sve ono što iskustvo studiranja nosi. I evo sad, iz ove pozicije mogu svakako da kažem da sam ostvarila ta oba uvjeta koja sam za sebe negdje predstavila na početku, da izlazim, hvala Bogu, kao osoba koja zaista mislim da posjeduje i znanje i kompetencije koje studijski program psihologije nudi i koje treba da kod nas ostvari, a svakako i da izlazim kao osoba koja je zadovoljna ovim svime što je dobila na ocjenu. Generalno nije bilo, rekla bih, nekih konkretnih izazova koji nisu bili premostivi u smislu, ne znam, ni ispita, ni bilo čega drugog. Naravno, svako iskustvo je teško ukoliko ne radimo na tome da ostvarimo neki san. Međutim, hvala Bogu, kod mene to nije bilo tako i nekako sam znala od druge godine, pa evo sad do četvrte, šta ja to planiram dalje, pa sam u skladu s tim i djelovala. I evo kad smo kod toga, ja planiram ako Bog da nastavim ovdje na Univerzitetu u Tuzli drugi ciklus studija na psihologiji i ako Bog da nakon toga sve ono što slijedi, mislim da će da bude još bolje nego sve ovo što je do sad bilo.
1: Lijepe dane sa fakulteta ponijet će i Nedim Behlulović, apsolvent odsjeka za njemački jezik i književnost, koji ističe da će mu studentski period ostati u posebnom sjećanju, kako zbog stečenog znanja, tako i zbog iskustva i prijateljstava koja su ga pratila tokom studija.
4: Ove 4 godine su nam bile prelijepo iskustvo, kao i svakome što su studije jedan lijep period života. Nadam se opet da ćemo se nastaviti družiti svi poslije ovog kraja. Naravno, planiram ostati u struci, nastaviti raditi možda u školi, možda na kursu, ne znamo, vidjet ćemo još gdje nas nosi život. Uglavnom, i žao mi i drago mi što završavamo, ali svemu mora doći kraj, tako da jedno lijepo iskustvo. Brutoš me poručao da učim, prvenstveno to, i da je svaki smjer i svaki fakultet težak na svoj način i da moraju jednostavno raditi. Pored što se radi na fakultetu, ustanovi, da se mora i kod kuće isto tako raditi i da iskoriste svoje vrijeme na najbolji način, to jeste da se i druže i da izlaze i da piju kafe jedni s drugima, jer nema nas puno da bi se nešto razdvajali, tako da to je moja poruka za Brucoše.
1: Na svečanosti je istaknuto da Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli ostaje posvećen obrazovanju mladih kadrova i njihovom osposobljavanju za tržište rada i akademsko usavršavanje. Dekan Filozofskog fakulteta Sead Nazibegović poručio je apsolventima da su vrata fakulteta za njih uvijek otvorena, te da ponosno nose znanje i vrijednosti koje su stekli tokom studija, kao i odgovornost koju ono nosi.
5: Prošle godine smo spoznali da jedna manifestacija povodom završetka generacijskog nekog oproštaja treba da bude simbolično, jer današnje generacije po bolonjskom sistemu više nemaju diplomskog rada, odnosno nemaju onaj čin završetka studija. Ovakva manifestacija namirit će tu nedostatak koji je proizveden time, dakle, što nema diplomskog rada ili druge aktivnosti koja će obilježiti kraj studiranja. Naša praksa, nadam se, i u narednim godinama će biti da makar na ovaj simboličan način ispratimo studente, kažemo im da je Filozofski fakultet njihova kuća i da je ovo samo privremeni rastanak, a da su vrata fakulteta za njih

0: produce, produce, produce. Benazar, Benazar, Benazar. Exterminium Music.
1: Iako ne baš potpuno kalendarski, ljeto je stiglo u velikom stilu. Vrućine su sve prisutne od ranih jutarnjih sati i vrijeme je da svoj meni prilagodimo vremenskim prilikama. Najvažnije od svega ipak je hidratacija. A da ne bismo govorili neprovjerene informacije, najbolje u nastavku da poslušamo nutricionistkinju Aleksandru Miloradović.
2: Mi zaboravljamo nekako koliko je voda sveto piće, koje se kroz religiju i kroz sistem provlači kao priče pročišćenja. Piće na kome trebamo biti zahvalni, a ne piće koje samo trebamo podrazumijevati. Tako da kroz unos dovoljno tečnosti, mi pokrećemo naše organe na pravilno varenje, razmjenu elektrolitskih procesa, razmjenu materija među ćelijama, zadržavanje normalne tjelesne temperature, za zdravlje naše kože, kose, stimulisanje procesa detoksikacije, rad naše jetre, bubrega, pa vidimo samo koliko je kolika je važnost vode za održavanje svih ovih vitalnih funkcija. Prosječno, znači normalna zdrava osoba, 25 do 30 ml po kilogramu. Znači negdje u prosjeku 1,5 do 2 litra tečnosti bilo bi u redu, a ukoliko smo fizički aktivni, to može biti i do 3.

0: Sarajevo je bilo domaćin međunarodne radionice, posvećene održivoj modi, kreativnom dizajnu i socijalnoj inkluziji. Tokom trodnevnog programa učesnici su kroz predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava izraživali načine na koje moda i dizajn mogu doprinijeti održivijem društvu i većoj uključenosti različitih društvenih grupa. Događaj je okupio stručnjake, umjetnike i dizajnere i aktiviste iz više zemalja s ciljem promovisanja inovativnih i društveno odgovornih praksi u kreativnim industrijama. Prilog pripremila Natalija Mutić.
1: Sarajevo je bilo domaćin međunarodne radionice koja u fokus stavlja održivu modu, kreativni dizajn i socijalnu inkluziju. Kroz niz aktivnosti učesnici su razmjenjivali znanja i primjere dobre prakse, istražujući kako kreativnost može biti pokretač pozitivnih društvenih promjena. O ovoj temi za omladinski program BH Radija 1 razgovarali smo sa koordinatorom za kulturne programe Goethe instituta Jasminom Mameleđijom. Koja je glavna ideja međunarodne radionice i šta želite postići kroz ovaj trodnevni program?
2: Glavna ideja radionice je bila u biti okupiti mlade dizajnere, edukatore, mlade profesionalce, hobiste ili generalno zainteresirane za održivu modu, upravo kako bi kroz trodnevni program razmijenili znanja i iskustva. Zato je, recimo, ovaj master klas uvezan sa radionicom. Nismo imali samo predavanja tokom ova 2,5 dana, već smo odmah išli na praksu. Dakle, za ova 2,5 dana svi učesnici su kreirali nove komade od reciklirane stare odjeće i od otpada od odjeće koja se također koristila za redizajniranje i reciklažu.
1: Zašto su upravo održiva moda, kreativni dizajn i socijalna inkluzija spojeni u jednoj radionici?
2: Pa održiva moda i dizajn i inkluzija su u biti nerazdvojni. Održiva moda nas uči odgovornosti, odgovornosti prema svojoj okolini, prije svega prema prirodi. Kreativni dizajn otvara prostor za inovaciju,

0: integracija, a socijalna inkluzija osigurava da svi imaju glas u tom procesu. Tako da su stvari ta tri elementa idealna za kombinaciju i ako se ispoštuju stvarno, rezultat na kraju bude fantastičan i ako se spoje stvarno, onda i možemo imati istinsku promjenu unutar društva.
1: Kako je nastala saradnja između Goethe instituta i partnera na ovom projektu?
0: Pa naša saradnja sa lokalnim i međunarodnim partnerima je nastala upravo kroz razgovaranje o održivoj modi, o ekološkim potrebama koje u stvari proizilaze iz fast fashiona i ogromnog zagađenja planete i zemlje. Tako smo došli u kontakt sa partnericama i Sugar & Top, Edinom i Sabinom, koji su nam u stvari u ovom projektu lokalne partnerice, a međunarodne partnere, dizajnere Njeron Studio iz Austrije i Kemu Komez iz Španije, smo kroz istraživanje dakle pronašli i doveli na ovaj masterclass u saradnji sa Austrijskim kulturnim institutom i ambasadom Španije u Bosni i Hercegovini, koji su također jedni od glavnih partnera na ovom projektu. Ovaj projekat je u stvari projekat EUNIK mreže u Bosni i Hercegovini, koordinira ga Goethe institut, ja sam ispred Goethe instituta u biti koordinator sa tog projekta, a glavni projekti za sad su nam Austrijski kulturni institut i ambasada Španije u Bosni i Hercegovini. Od lokalnih partnera Sugar & Top i također moram spomenuti organizaciju Pomozi Ba i firmu Alma Ras koji su nam za ovu radionicu donirali. Od Pomozi Ba smo dobili second hand odjeću, a od Alma Ras mašine na kojima smo radili. Upravo to je održiva moda, znači razmišljati o cijelom procesu, od materijala do načina proizvodnje i na kraju upotrebe tih proizvoda. Važna je, znači, održiva moda je važan dio kreativne industrije danas jer stvarno može oblikovati navike potrošača i ponuditi alternativu brzoj modi. Evo, samo kad krenete od sebe, ako malo više razmišljate o tome šta i koliko smeća, koliko otpada se proizvodi kroz fast fashion, malo osvijestite, jel to, i onda nećete tek tako kupovati stvari random, nego ćete ići više na to da kupite nešto što vam stvarno treba, nešto što možete kombinovati već sa postojećom odjećom, ili ćete jednostavno stare komade odjeće što smo mi radili tokom ova tri dana na masterklasu i radionicama preoblikovati u nešto novo što će vam biti zabavno za nos.
1: Šta danas podrazumijevamo pod održivom modom i zašto je ta tema važna za kreativne industrije?
0: Upravo smo na masterklasu razgovarali o dizajnu i kako biti pametan dizajn može produžiti životni vijek odjeće. Dakle, ako je ono nešto lijepo izdizajnirano, duže ćemo ga nositi, duže ćemo ga kombinovati, možemo onda koristiti reciklirane materijale i kreirati novi proizvod koji se možda i lakše popravlja i oblikuje. U biti tako onda dizajn postaje alat za odgovorniju proizvodnju.
1: Na koji način dizajn može doprinijeti smanjenju otpada i odgovornijoj proizvodnji?
0: Da, učesnici na radionici su imali priliku raditi na stvarnim primjerima. Dakle, stvarno smo prvi dan krenuli u akciju. Poslije kratkog predavanja i upoznavanja smo se podijelili u grupe i odmah su krenuli da rade na svojim komadima. Dakle, ideja je bila da od materijala, od odjeće koju smo, kao što sam rekla, izabrali iz organizacije Pomozi Ba, skiciraju i osmisle šta bi mogli novo uraditi. Tako da stvarno ona je bilo produktivno, smijali smo se čak kao da rade na normi, jer su za ova dva dana u biti kreirali po dva, neko i po tri komada odjeće. Da, i moram spomenuti da ćemo tu odjeću na pred kraj godine, vjerovatno u novembru, nakon još nekoliko workshopova koji će biti u drugim gradovima Bosni i Hercegovini, tu ćemo odjeću predstaviti na jednoj finalnoj reviji i izložbi, datum još ne znam, ali blagovremeno ćemo obavijesti javnost. I u biti osmislili smo takav koncept da se svi ti komadi mogu kupiti na javnoj aukciji tu, a sav novac koji bude zarađen na tim komadima će biti doniran organizaciji Pomozi Ba koji su nam pomogli, dakle, i dali ove second hand materijale.
1: Kako kreativne industrije mogu postati pristupačnije i inkluzivnije za različite društvene grupe?
0: Pa kao i svaka industrija, kreativna industrija

0: postaje inkluzivna kada otvori vrata različitim društvenim grupama. Dakle, hajmo otvoriti naša vrata, hajmo razgovarati sa svima, hajmo pozvati ljude da uđu, hajmo širiti i dijeliti naše znanje, hajmo davati stipendije, hajmo davati podrške projektima, hajmo otvoriti naše prostore i dati ljudima fizičke prostore da rade, da se upoznaju, da bukvalno eto, da imaju prostor da rade. To je u biti ono, inkluzija. Ne samo rad sa marginalnim zajednicama, naravno i to, ali generalno mislim trebamo svi se malo više uključiti u neku zajedničku saradnju, uključivati jedni druge u naše procese i najvažnije je dijeliti znanje i širiti svijest o ovome šta održiva moda i kako održiva moda može pomoći da u biti sačuva ekologiju i bukvalno, ali ne pretenciozno, ono, budućnost planete.
1: Međunarodna radionica u Sarajevu još jednom potvrđuje značaj povezivanja kreativnog sektora, održivog razvoja i društvene odgovornosti. Kroz saradnju, razmjenu ideja i zajednički rad učesnici su pokazali da moda i dizajn mogu imati važnu ulogu u izgradnji inkluzivnijeg i održivijeg društva. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mučić.
2: Studenti i nastavno osoblje Američkog univerziteta ove godine posjećuje zemlje Balkana kako bi mogli da spoznaju stanje i sami razvoj zemalja od 90-ih kao ovamo. Na svom putu posjetili su Brčko i Brčanski univerzitet gdje je učešćena već ranije ostvarena veza između studenata. Bilo pripremila Janka Zakić.
3: Jačanje međunarodnih veza, razmjena iskustava i otvoreni dijalog o položaju mladih ključne su teme događaja pod nazivom Međunarodni studijski dijalog Brčko distrikt BiH i Sjedinjene Američke Države, koji je otvoren u Omladinskom centru Brčko. Ovaj značajan susret organizovan u sklopu studijske posjete studenata iz Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je odjeljenje za stručne i administrativne poslove vlade Brčko distrikta sa ciljem da, kako kaže Dalila Miljević, šef odjeljenja u vlade Brčko distrikta, kroz interaktivnu diskuziju poveže mlade ljude i otvori prostor za nove perspektive u obrazovanju i profesionalnom razvoju.
4: Odjeljenje za stručne i administrativne poslove početkom ove godine uspostavilo je službu za mlade koja ima fokus na ličnom profesionalnom razvoju mladih i svih oblasti u kojima one djeluju. Jedan od zadataka službe za mlade jeste i uspostavljanje međunarodne saradnje, što smo svjedoci, su nas posjetili studenti iz Clemson univerziteta u Americi. Oni su kroz svoje studije političkih nauka učili o funkcionisanju izvršnoj zakonodavnoj vlasti Brčko distrikta, politikama u Brčko distriktu, ali nama je jako važno da oni čuju iz prvog lica kako se te politike odražavaju na mlade ljude. Konkretno su sa nama predstavnici akademske zajednice Brčko distrikta, studenti Brčko distrikta, predstavnici omladinskih organizacija i krovnih tijela mladih. Ovo nije običan dijalog, ovo je platforma koja će doprinijeti međusobnom razumijevanju, koja će doprinijeti razmjeni iskustava i kritičkom razmišljanju, jer mladi su donosioci naših budućih odluka. Nakon ovog neformalnog dijaloga studenti imaju priličano druženje u Omladinskom centru, s obzirom da Omladinskim centrom upravlja Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, a sutra je planirana posjeta Skupštine Brčko distrikta. Studente će primiti predsjednik Skupštine Brčko distrikta gdje će se detaljnije oni upoznati sa zakonodavnom vlasti Brčko distrikta.
3: Jeff Peak, profesor na Clemson univerzitetu, iznosi svoje utiske o posjeti ovim prostorima.
5: Znači, stigli smo 10. maja, bili smo u Srbiji, onda smo posjetili Kosovo, obišli smo dijelove, naravno, i došli smo u Bosnu. Također, ovdje smo s razlogom, želimo da obiđemo gradove i naravno da studenti imaju priliku učiti o kako vršimo politički zahtjev ovdje, kako funkcioniše način i naravno nakon Jugoslavije kako su se države nastale razvijati i moći naravno koju vlada ima u državama i kako to sve funkcioniše, tako da su studenti upravo imali priliku da nauče o tome više što znaju na Balkanu i nakon Brčkog putujemo za Banja Luku i onda idemo za Zagreb.
6: Ono što na primjer je bilo interesantno jeste da nemam puno iznenađenja, dolazim na Balkan od zadnjih 10 godina, tako da više je bilo interesantno i za studente vidjeti te njihove stvari. Za mene lično nije bilo nikakvih šokantnih stvari, ali je bilo vrlo interesantno vidjeti te iz različitih pozadina, različita iskustva i naravno atmosferu koja se nalazila u 90-ih, kako se atmosfera sada nalazi na Balkanu. Znači razliku koju se da primijetiti jeste da postoji naravno ekonomski napredak, također povećanje što se tiče pitanja BDP-a i vrijednosti izgradnje, ali naravno promjene dolaze polako. Tako da ono što je interesantno vidjeti jeste upravo te promjene koje dolaze i naravno po pitanju vlade, znajte kako biti frustrirajuće kada vlada stavlja određene barijere za koje nažalost ne možemo utjecati toliko.
3: Profesor dr. Esma Hasanbašić, profesor na Univerzitetu Privredne akademije u Brčkom, izražava zadovoljstvo zbog ponovnog susreta studenata iz Amerike u ovim prostorima s obzirom koliko je bitna, pogotovo u današnje vrijeme, međunarodna saradnja, ali i razmjena studenata.
7: Posebno mi je zadovoljstvo što se ovakvi događaji upravo organizuju za studente, jer ipak su naši mladi ljudi i nosioci novih ideja i znanja i društvenih promjena, a upravo i veliki globalni izazovi od nas traže i međusobno poštovanje i otvorenu komunikaciju, a posebno međunarodnu saradnju koja je, čini mi se, danas važnija više nego ikada. Ovo je evo drugi susret Univerziteta Prirodna akademija sa studentima iz Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo imali priliku prošle godine da budemo domaćini studenata iz Sjedinjenih Američkih Država kada smo na našem univerzitetu razgovarali upravo i o načinu, uslovima studiranja, evo konkretno u Brčku distriktu i Bosni i Hercegovini i načini studiranja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pravili smo određene komparacije i evo ono što mi bilo jako drago, ne postoje tako velike razlike ni u načinu, ni u uslovima studiranja.
3: Amar Avdić, predsjednik Vijeća mladih, smatra da je upoznavanje i saradnje između studenata sa Balkana i Amerike bitna za razvoj i obrazovanje mladih, ali i zbog prenošenja dobre prakse.
8: Ovakvi susreti definitivno motivišu. Mislim da je ovo odlična prilika da se mladi upoznaju koliko god živimo u različitim zemljama i tekako dijelimo iste stavove, iste neke težnje, aspiracije. Vijeće mladih se uvijek odaziva ovakvim susretima. Trenutno radimo na strategiji za mlade koja će trajati od 2027. godine do 2031. Naravno, upravo mi kao krovno tijelo smo danas tu kako bi naučili nešto novo, kako bi se upoznali recimo sa nekim njihovim strategijama koje su aktuelne kod njih, da prepišemo zašto da ne. Sve što je dobro trebamo svakako implementirati kod nas.
3: Posjeta američkih studenata još jednom je potvrdila da su razmjena iskustava, otvoren dijalog i međusobno poznavanje različitih kultura najbolji način za izgradnju trajnih veza između mladih širom svijeta. Za mladinski program BiH Radio 1, Danka Zakić.
2: Više od 80 predstavnika medija, civilnog društva i mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore okupilo se u Sarajevu na regionalnoj konferenciji Unapređenje prava na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini regionu. Preporuke mladih za donosioce odluka poručivši da su za zaštitu slobode izražavanja ključni jačanje medijske pismenosti, veća sigurnost novinara i aktivnija uloga mladih u donošenju odluka. Cilj skupa bio je razgovor o stanju slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini i regionu te izazovima s kojima se suočavaju građani, mediji i mladi. Konferenciju su organizovali udruženje Abih u EU i VUS Austrija u okviru projekta HUB za zaštitu slobode izražavanja koji finansira Europska unija u Bosni i Hercegovini. Fokus konferencije bio je na predstavljanju preporuka o zaštiti i unapređenju slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini, usmjerenih ka relevantnim institucijama i donosiocima odluka. Preporuke su kreirali mladi ambasadori slobode izražavanja koji su kroz projekat aktivnost djelovali u svojim lokalnim zajednicama. Konferencija je organizovana kao završni događaj projekta objedinjujući nalaze i zaključke proizašle iz dosadašnjih aktivnosti uključujući 15 lokalnih pilot aktivnosti i 6 panel diskusija održanih širom Bosne i Hercegovine. Projekat HUB za zaštitu slobode izražavanja direktno je uključio više od 600 mladih, 100 predstavnika medija, organizacija civilnog društva kao i institucija akademske zajednice i drugih relevantnih aktera i 40 mladih ambasadora slobode izražavanja iz 17 gradova u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti su obuhvatile posjet institucijama i medijskim redakcijama, radionice, diskusije s predstavnicima pravosuđa i razgovore o ulozi mladih u zaštiti slobode izražavanja uz fokus na borbu protiv dezinformacija, sigurnost novinara, slobodu okupljanja, inkluziju, zagovaranje promjena na lokalnom, regionalnom i europskom nivou, saradnju mladih s medijima, institucijama i civilnim društvom te utjecaj klevete na slobodu izražavanja. Došli smo do kraja izdanja emisije Edukator. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici opbhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Utakmica Engleska-Hrvatska u finišu. Trenutni rezultat 4:2. Zmajevi danas protiv Švicarske. Rudari iz Kaknja i Nove Bile nastavljaju rad nakon isplate plata. Rudari Zenice i Breze i dalje u štrajku. Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Sutra sunčano vrijeme. Utakmica Engleska-Hrvatska u finišu je, trenutni rezultat je 4:2. Iako je prvo poluvrijeme bilo spektakularno, u drugom se selekcija Hrvatske činila nemoćnom. Meč je upravo završen rezultatom 4:2. A nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas na stadionu America First Field u Salt Lake City-u igra protiv Švicarske, pokušat će osvojiti izuzetno važne bodove u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Na istom stadionu jučer su odradili službeni trening uoči utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Posljednji trening pred utakmicu iskorišten je za završne taktičke pripreme pred jedan od ključnih mečeva grupne faze. Nakon Rudara iz Kaknja koji su platu za maj dobili jučer i nastavili raditi, okončan je i radnički neposluh te pokrenuta proizvodnja u rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila, a nakon što su im isplaćene plate, potvrdio je predsjednik sindikata Bahrudin Bišić. Plate za sada čekaju još rudari Breze. Za to vrijeme zenički rudari četvrti dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Podsjećamo, 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica čeka platu za april. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe, govore rudari Rifet Halilović, Nermin Ćatić i Muharem Smajlović.
1: Dosta je više i premijera gore i Lakića i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne merete riješi, da idemo da to riješi, idemo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo?
2: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
3: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, vadi ćela, vadili smo ćela, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
0: Europski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Europskoj uniji uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Europoslanici su pozvali domaće vlasti da hitno provedu reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija.

0: ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Istovremeno, Entitetski ustavni sud odlučio je da nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka pri izglasavanju deklaracije o zatvaranju OHR-a. A na poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završena je vojna vježba pod nazivom Dinamičan odgovor 26-6, u kojoj su učestvovali pripadnici 6. pješadijske brigade oružanih snaga BiH. Nakon vježbe je rečeno da je demonstriran visok nivo obučenosti kroz izvođenje složenih taktičkih zadataka, uključujući ofanzivne i defanzivne operacije, koordinaciju jedinica na terenu te upotrebu različitih borbenih sistema i sredstava podrške. Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearno oružje, kao i otvaranje Hormuškog moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti od 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hođić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Manjina,
2: većina,
3: diskriminacija,
2: integracija,
3: pravo,
2: obaveza,
3: isključenost,
2: uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama,
3: o nama. Među nama,
2: o nama.
4: Dobar dan, dobrodošli. Jevrejska zajednica u Sarajevu ostavila je neizbrisiv trag u historiji grada i šire. Danas ratovima devastirana nije brojna kao nekada. Historija zajednice zabilježena je u arhivama, porodičnim sjećanjima i knjigama. Priče ljudi, o kojima znamo malo ili ništa, godinama istražuje, prikuplja i o njima piše publicist Eli Tauber, aktivan član ove po mnogo čemu jedinstvene zajednice. O knjizi, čiji je izdavač Jevrejsko kulturno, prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija, projektu digitalizacije jevrejske štampe, zaboravu i sjećanjima, govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirala Huković-Hočić.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
5: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
5: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
4: Prvi pisani dokument koji govori o jevrejima u Sarajevu, dokument je Sarajevskog suda iz 1565. godine. 1581. godine sagrađen je prvi jevrejski hram. Od tih davnih vremena jevreji doprinose razvoju grada i države, o čemu svjedoče brojni arhivski zapisi i knjige, između ostalog i tezaurus o sarajevskim jevrejima, knjiga autora Elija Taubera, direktora arhiva Jevrejske zajednice.
6: Ja sam naime čitav svoj život proveo u Jevrejskoj zajednici. Od dječjih dana kad sam učestvovao u tim nekim dječjim priredbama do momenta kada sam odrastao, postao mladinac, postao predsjednik omladinskog kluba, postao sam predsjednik Jevrejskog, znači sve je nešto bilo tako u toj fazi razvoja koje je mene vezalo za tu zajednicu. Onda sam, kada sam se odlučio da se bavim akademskim radom, da pišem, onda sam počeo da pišem knjige koja je svaka od njih bila povezana sa jednim segmentom iz života i istorije Jevreja, Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ono što je mene dovelo do te ideje, onda sam u jednom trenutku shvatio, posle ovog rata,

0: rata, da smo došli sad u situaciju da je sve manji broj Jevreja, da se sve manje zna o Jevrejima i da mnogi ljudi uopšte ne znaju da su Jevreji nekad živjeli ovdje. Kada je bilo priprema scenarija za film o Blumu i tako dalje, onda me to se povuklo da sam ja shvatio da ipak nešto moram uraditi, da ostavim za sebe, da podsjetim ljude koji su to Jevreji živjeli u ovom gradu, što su oni dali, koji doprinos su dali uopšte u razvoju grada Sarajeva, naravno samim tim Bosne i Hercegovine.
1: Možete li nam ispričati kako je to bilo tih godina kad ste već spomenuli dječji i omladinski klub?
0: Pa eto, to će sve biti u ovom drugom tomu, ovo je prvi tom, te završao, u drugom tomu će biti malo to objašnjeno bolje. Mi smo formirali u moje vrijeme jedan klub omladinski koji se zvao Danilo Ozmo, koji je pripadao toj jevrejskoj zajednici i onda smo smatrali da, pošto je on tako stradao, nažalost, mlad, da mi moramo na neki način ostaviti i kroz ime kluba uspomenu. Baš neki dan smo nešto o tome razgovarali, provodili smo akciju čišćenja jevrejskog groblja nekih 70. godina kad je to bilo. A onda što je najinteresantnije da smo mi imali svoj časopis koji se zvao Shalom, to znači mir na hebrejskom, koji je izlazio redovno svaki mjesec. Nažalost nije ostalo puno toga sačuvano u ratu, svašta nešto nestane, tako su nestali brojevi, ali ima još nekoliko primjeraka koji govore u stvari o aktivnosti tog našeg kluba Danilo. Znači, bile su to dječje priredbe koje su uglavnom bile posvećene jevrejskim tradicionalnim praznicima ili vjerskim praznicima. Uglavnom pokušavali smo da pravimo takav program da ostajemo povezani, da mladi ljudi shvate da su oni neki nasljednici neke određene tradicije i da to treba sačuvati.
1: Da kažemo par riječi o Ozmi.
0: On je zaista tragično završio. Bio je prvo profesor crtanja u prvoj gimnaziji. Onda su ga nešto malo pokušali na neki način da diskredituju zbog njegovog avangardnog djelatnosti. I na kraju su ga odveli u koncentracijski logor Jasenovac, gdje je isto slikao. On nije zaboravio da slika, on nije, zato što je to bio u nekoj posebnoj grupi umjetničkoj koja je postojala u tom koncentracijskom logoru, samo zahvaljujući nekoj određenoj nebrizi i nesolidarnosti, mogao bi da je kažem tako, donesena je odluka da se on ipak, da se ipak izvrši neka vrsta egzekucije nad njim. Tako da je on ubijen već 42. godine, zato što je jedan čovjek koji je vodio tu sekciju umjetničku rekao da on više nije potreban, da oni mogu raditi bez njega. Tako, nažalost, smo ostali bez jednog vrstog slikara koji ne samo slikao ovdje izvanredne likove u Sarajevu, on je hodao po šumama, slikao šumske radnike oko olova. On je ostavio i neke određene zapise i slike vezane za sam Jasenovac i život u Jasenovcu. Ostavio nam je čak jednu sliku jednog poznatog sarajevskog kompozitora Alfreda Pordesa, koji je isto tako stradao u Jasenovcu, a koji je bio eto tako vrsni kompozitor i dirigent.
1: Holokaust je period koji ste posebno istraživali, to je bio predmet i vaše doktorske disertacije. Ozmo i mnogi naši Jevreji žrtve su Holokausta. Koliko mladi danas uopće znaju o tom periodu?
0: Samo da kažem da vrlo malo znaju i da se vrlo malo uči u tom periodu, tako da taj dio koji se odnosi na istoriju Drugog svjetskog rata, na partizane i tako dalje, je namjerno potisnuti i on se ne izučava, bar ne onoliko koliko bi trebalo. Znam da se ovaj dio koji sam ja obrađivao vrlo malo koristi, nažalost, i da pojedini studenti koji bi ja očekivao da dođu do fakulteta, da dobiju dodatno znanje ili da koriste arhiv jevrejske zajednice, da još nešto saznaju ili napišu ili istraže, oni to ne dolaze. Jednostavno to nemaju, nije im preneseno da to postoji i ne biraju tu temu jer im je ta tema na neki način teška, ja pretpostavljam. Teška je ona svakako i zbog onog što se sve desilo u Drugom svjetskom ratu i na ovo što se desilo u ovom posljednjem ratu, na sve ih to podsjeća, ali jer ja

0: Tako žalostno da mi danas ne govorimo o 8500 stanovnika grada Sarajeva koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu i ne sjećamo se njih na onaj način na koji bi trebalo. Čak i djece. Mi govorimo, naravno, stradalo djeci Sarajeva u ovom ratu i treba da govorimo. Nema o tome diskusiju. Onda govorimo o 1200 djece jevrejske iz grada Sarajeva koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Koja su ubijena mučki širom raznih koncentracionih logora.
1: Nakon Drugog svjetskog rata, jevrejska zajednica u Sarajevu je gotovo u potpunosti bila devastirana.
0: Da, bila je devastirana svakako. Da vam kažem, ako kažemo da je stradalo oko 70% stanovnika grada Sarajeva, jevrejske opštine, da u to vrijeme grad Sarajevo imao nekih oko 60.000 stanovnika, to znači da je vrlo veliki broj Sarajlija stradao. Mi moramo da se na to podsjećamo, bar nekada, sa određenim pijetetom da govorimo o tim žrtvama. Jer to nisu bili samo neki ljudi koji su tu prošli kod Sarajeva, to su bili stanovnici, ljudi koji su gradili ovaj grad, koji su ostali svoj trag u njemu. Nestali su ljudi kao, recimo, Avram Levi Sadić, koji je bio vlasnik i osnivač tvornice Čarapa Ključ. Ko o njemu nešto zna, ko o njemu nešto piše, ko je to istraživao. Znači, osim nekih nasljednika, nije skoro niko uopšte bio zainteresiran da sazna nešto više.
1: Vi ste pisali o Avramu Levi Sadiću.
0: Poznajem njegovu unuku. Tako da, iz te neke priče me to zainteresiralo i počeo sam da prikupljam neke stvari. I to je bilo prije nego što smo formirali ovaj arhiv jevrejske zajednice. I ona je zahvaljujući tim napisima krenula da traga i da pronađe, da riješi sudbinu gdje je on nestao, pa se sa njim desilo i tako dalje. On je naravno pokušao da se spase od toku Drugog svjetskog rata, uspio da dođe negdje do Hrvatske, tamo su ga jedno vrijeme sakrivali, međutim nekoga izdao na kraju, ustaše su ga ubile. Tragična priča čovjeka koji je bio vlasnik jedne ogromne fabrike, to nije samo bila jedna zgrada. Mi smo pronašli jedan memorandum njegov gdje su tri velike zgrade u Titovoj ulici pripadale fabrici Ključ. Jedna je ostala, ove druge dvije i ne znamo koje su pretvorene u neke druge objekte. Ono što je on donio proizvodnju što čarapa i da je Sarajlije nose čarape, jer do tada nisu ni nosili čarape, bilo mi je nepoznato nosili su razne druge. On je jednostavno njih uspio da na neki način bi to vrlo brzo dovede do toga da shvate da su im čarape potrebne. To je bio jedini proizvođač inače čarapa u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom vašeg istraživanja poslije pisanja ovog prvog dijela Tezaurusa, vjerujem da ste naišli i na neke priče koje su možda i vama bile nepoznate.
0: Pa neke jesu, ali glavna je stvar da sam ja shvatio da tako istražujući i pronalazeći određene ljude i priče o njima, da sam shvatio da neke ljude treba da stavim u ovu knjigu, da se potpuno ne zaborave. Jer i ja sam ih zaboravio kao neko koji se bavi kulturom, čita svoj život. Čak sam poznavao te ljude, ne znam kako sam ih zaboravio, uopšte da su postojali. U jednom trenu shvatim, recimo, evo, to je jedan od primjera, da je u ovom gradu živio čovjek koji je zvao Jozef Finci i koji je bio vrlo poznat novinar u oslobođenju. Ali sam ja zaboravio da je on u isto vrijeme bio autor jedne vrlo lijepe knjige koja se zvala Indijanci naših ulica. Gdje je on opisao te dječake iz njegove generacije koji su rasli na Marin dvoru i koji su znali sve staze i bogaze tamo kuda se prolazi, šta, kako se tamo živi, ko stanovi i tako dalje. I onda je on to se jako lijepo opisao u toj svojoj knjizi. I to je knjiga koja je bila dio lektire svojevremeno. Danas potpuno zaboravljena i u biblioteci sada postoji samo jedan jedini primjerak te knjige. Gdje su te knjige nestale? Ne znam. Ali nema veze. Tragajući tako za Sarajlijima, našao sam jednog čovjeka koji u stvari nije Sarajlija, nego je Zeničanin i završio je školu u Zenci, ali su mu djed i baka bili Sarajlija. I on je odselio u Zagreb, završio fakultet i ostao i radi i glumio, bio reditelj, bio svašta nešto radio, ostao u Zagrebu, ali u među

0: prvo napisao knjigu pod nazivom Kočijaše unuk. Nisam nikad čuo za to knjigu, nego sjedim sa jednim starim čovjekom iz Jevrejske stanice, on mi kaže, a ima jedna knjiga, pa ne zna on tačno nime, možda se sjeti nime, ali zna naziv knjige jer je ta knjiga bila popularna u njegovo vrijeme. Uglavnom, nije to tako važno. Važno smo mi na kraju našli tu knjigu negdje u Beogradu, ima nekoliko primjeraka i u Zagrebu, a u Bosni nema ni jednog primjerka te knjige, a knjiga je tako izvanredna jer opisuje određene jevrejske praznike i kako i na koji način se slave i kako su to ta baka i djed od ovog pisca slavili. Da nema te knjige, mi to ne bi znali kako je to nekada prije, ne znam, 100 godina bilo.
1: Nije lako tragati za tom vrstom informacija. Koji dio potrage je bio najteži?
0: Znači što ima nekih ljudi koje sam tražio, nisam mogu da pronađem ošte podatke. Mi mislimo imamo sve nešto zapisano, sve to nešto na internetu. To uopšte nije tačno. Na internetu ima samo dilići. Neki pa ih onda vi morate slagati, morate skupiti i tako da. Ja se sad, ovaj drugi tom, ima u sebi jedan dio koji se zove dodatak i one koje smo ispustili iz prvog toma da stavimo u taj dodatak. Pronađem sad jednog čovjeka vrlo interesantnog, Sarajlija koji je rođen u Karpuzovoj ulici, preživio drugi svjetski rat, čuvale su ga komšije u Karpuzovoj ulici. On se zove Jozef, oni su ga zvali svi Jusuf u toku rata da niko ne prepozna o kome se radi. I on je tako iz skromne radničke porodice, odnosno bio željezničar i mašinski fakultet, uspio da završi, zaposlio se u pretisu i onda je postao inovator. Počeo da pravi stvari za autoindustriju. Vrlo interesantan čovjek kojeg ja nisam ni znao da je imao tako jedno teško djetinjstvo u drugom svjetskom ratu, on je 34. godište. I sad sve to pronalazim i slažem. I on je mene čak uhvatio u jednom trenutku kad je vidio da ja istražujem ljude koji spašavali Jevreje u drugom svjetskom ratu. I onda me odveo kod nekoliko ljudi koji su pomagali njemu u toku drugog svjetskog rata koji se on sjetio, koji su još tada prije 10 godina, ima Boga mi više, bili živi.
1: Veliko je to blago sačuvati podatke o takvim ljudima.
0: Tako je, ja sam imao ipak sreću da na neki način sa savremenih tih ljudi koji su naravno mnogo stariji od mene, ali sam uspio da ih upoznam. I neke od njih sam tako imao neku i moralnu obavezu da stavim u knjigu. Tako sam stavio i Zajnebu Hardagu, prvu ženu muslimanku koja je dobila medalju pravednika iz Zajnskog muzeja Yad Vashem, koju sam inače lično poznao i koja je dolazila u moju kuću, ja nisam ni znao koja je ona. Znači, moja baka se družila sa njom i meni to što nije bilo važno u našoj kući, to nije uopšte bilo bitno ko dolaze ljudi, prijatelji su sve to i ti njih primaš kao prijatelji. I u jednom trenutku kako sam ja radio to istraživanje, shvatim ko je ta Zajneba, nisam uopšte to ni znao i onda počnem da istražujem. Tako ja dođem u kontakt sa njenim nečakom, sa njenom sestrom, sa još nekim ljudima. Dođem do fotografija porodice i njene priče uopšte. Prijedno samo vi ne znate kad krenete u istraživanje kuda vas ono vodi. Ovo je nekako mene dovelo do toga da sam ja onda odlučio da se malo više aktiviram i da čak uradim neke filmove sa tim pravednicima. Tako sam sa BH televizijom napravio neke snimke koje nažalost isto ga nisu nastali filmovi, odnosno samo jedan smo film završili o izvjesnoj Morissette koja je živjela u Parizu i došla Begića, preziva doktora Begića, supruga, koja je izvanredno sačuvala to i sačuvala jednu jevrejsku djevojčicu i usvojila je. I ona je bila s njom u drugom svjetskom ratu, naučila partizane, a brigu o njoj je preuzela porodica Begić i oni su svi u stvari pravednici. O njima treba tako razmišljati. A onda sam ja odlučio da dođem do nje i uspio sam da je tako snimim skoro u posljednjim danima života, kad je ona već bila stara, imala je određeni moždani udar i vrlo je slabo govorila, ali je još uvijek dobro pamtila, sjećala se nečega i bilo je vrlo divljivo mi smo to u Parizu

0: uradili. Zoran Kubura je sa mnom radio to zajedno iz Vatobana. Tako da sva ta istraživanja dobijaju na ljepoti, na snazi kad vi njih uhvatite u jednom momentu, sačuvate, stavite u određeni medij da ona ostane sačuvana i tako sačuvate uspomenu. Sad da završimo za Zdenemi Hardagić. Znači, ta je žena u ovom sad zadnjem ratu agresiji na BiH uz pomoć jevrejske opštine izašla iz Sarajeva i završila i otišla u Izrael gdje je umrla. Ja sam nekako saznao da ona dolazi, ja sam u to vrijeme bio već u Izraelu, ja sam je dočekao na aerodromu. Ja sam njoj rekao ko sam ja, prvo se je pitao da ona zna ko sam ja. Kaže, kako da ne, ti si od Bončikin unuk. Kako se znala moja baka. A ja nisam mogao vjerovati, moja baka već umrla, ima 20 godina, već ovo kako ona se sjeća mene, već kako me vidjela i zapamtila. Ali uglavnom, kasnije sam ja ostao i dobar prijatelj sa njenom čerkom i tako i sa unukom i pomogao i njima kad su došli u Sarajevo da snimaju neki određeni film o Zeynebi i o poroci Hada. Znači, sve su to stvari koje vi uopšte ne očekujete u životu da će se desiti, a one se dešavaju. Mene recimo, kad je riječ o pravednicima, još jednu ženu moram da spomenem, zove se Zora Krajina, zvala se, i ona je mene našla negdje oko 2000. godine u Izraelu. I našla, i kako ne mene pronašla, ja to ne znam, a u stvari je priča počinje tako da je ona u stvari spasila moju majku u Drugom svjetskom ratu. Dolazila iz Mostara tri puta, svaki put vodila jednu od sestara u Mostar. I tako je moja majka i njene sestre tako su preživjela. I sad ona je saznala da je sin te, koja je moja majka napisala tu, da je kandiduje za tu medalju pravednika i ona je dobila i sad je ona htjela da i mene vidi kad je već došla u Izrael. I onda smo se tu sedli i pričali satima. Mislim, to je nevjerovatno ti nešto što ne očekuješ u životu da se nikada desi, odmah se desi i ostavio ti jedan lijep trah. I onda sam ja, to je mene sve ponukalo da kasnije pišem knjigu o pravednicima, sakupljam dokumente, fotografije o njima.
1: To je ipak relativno bliža historija. A šta je sa ljudima koje ste istraživali u 16. 17. stoljeću?
0: Pa kao ostali su neki pisani podaci. I isto je to dio tog nekog istraživačkog rada u kojem hoćeš više da saznaš ne samo o svojoj familiji, nego i o ljudima koji su živjeli, jer svi zajedno su nekako uspjeli da očuvaju tu jevrejsku zajednicu. Tako da, recimo 19. vijek, živio je jedan vrlo poznat čovjek koji se zvao Javer Efendi Baruh. On je u to vrijeme bio najveći trgovac Bosni i Hercegovini i najbogatiji. Bio je glavni dobavljač za tursku vojsku u Bosni. Sad, ko to zna i ko o tome piše, ko je to zapisao, ko je njega uopšte istražio. Mi smo izdali jednu knjigu, jedan projekat koji smo počeli sa Akademijom nauka Bosni i Hercegovini. Izdali smo jednu knjigu o Jevrejima u osmanskom periodu, koja je vrlo interesantna. Naravno, nemoguće je obuhvatiti i u jednom kratkom vremenskom periodu istraživačku kako smo mi radili, ali smo imali sreću da je već postojala određena građa i da nije bilo tako teško sačiniti tu knjigu. Tako da su nam ostali podaci iz tog perioda. U tom periodu postojao je recimo Isak Efendi Salom, koji je bio prvi školovani ljekar u Bosni i Hercegovini, koji je tamo negdje u Parmi u Italiji završio medicinu i vratio se u Sarajevo. Znači, ono što je mene impresioniralo, to sad govorim o nekom mom istraživačkom radu, je to da su se svi ovi koji su završili razne škole u svijetu, išli su u Beč, išli su u Krakov, išli su u Prag, završavali su škole u Zagreb, u Beograd, kasnije, i vraćali se u Sarajevo. A neko danas, mi pošaljemo svoju djecu, ne znam, negdje u Gracu da studiraju i oni ostanu u Gracu. Ne vrate se ovdje. Mi imamo taj problem odlijevanja naših mozgova zato što nismo ih ovdje odgojili dovoljno da oni shvate da im je ovo domovina, da ovdje moraju da se vrate, a ne da ostanu da žive. Naravno, je ljepše živjeti, ne znam, negdje u Austriji, u Njemačkoj, u Engleskoj i tako dalje, jer je standard daleko viši, jer su zemlje mnogo bolje organizovane. Ali u svakom slučaju pošao si odavde

0: Dan, cijenjeni slušatelji, ja sam Vanja Iličić i u narednih 50 minuta ću vas zajedno sa gostima u studiju i drugim sugovornicima provesti kroz još jedno izdanje emisije Turistika, a danas ćemo govoriti o sportskom turizmu. U razumijevanju pojma sportski turizam danas će mi u studiju BH Radija 1 pomoći stručnjak u oblasti turizma sa višegodišnjim iskustvom u ovom sektoru, Feđa Begović. Dobar dan, dobrodošli. Te sportista i organizator takmičenja u skokovima na Pembaši, magistar sporta Dino Bajriš. Dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Vanja, i dobar dan slušalcima BH Radija.
0: Sportski turizam je putovanje iz jednog grada, regije, države i slično u druge radi gledanja nekog sportskog takmičenja ili utakmice. Tokom posljednjeg desetljeća se količina ljudi koji putuju na sportske događaje izvan svog područja u kojem žive drastično povećala. U današnje vrijeme ljudi putuju na sve strane svijeta samo kako bi prisustvovali svojim omiljenim događajima i nije nimalo čudno što je sportski turizam doživio jedan nagli skok u svojoj popularnosti. Ovaj tip turizma ne samo da se uspio kontinuirano povećavati svake godine, već je postao jedan od glavnih razloga zašto se ljudi odlučuju za putovanja i odmore. Možemo se složiti, Feđa, u tome. Evo, posljednje svjetsko prvenstvo u nogometu nam je primjer tome. Dobar, koliko je samo ljudi iz Bosne i Hercegovine otputovalo u Ameriku, jel?
2: Apsolutno, aktuelna je tema i zbog svjetskog prvenstva, ali inače sportski turizam po nekim analizama Svjetske turističke organizacije danas u njenim turizma učestvuje sa oko 10% u ukupnoj turističkoj potrošnji, tako da se ni pod koju cijenu ne smije zanemariti, a i mi kao mala destinacija moramo prepoznati svoju šansu u sportskom turizmu.
0: Tako.
2: Pa ono što mi često previđamo u turizmu jeste da sportski turizam nije samo ovo što nam se danas dešava sa svjetskim prvenstvom. Dakle, nije samo pasivna posjeta velikim takmičenjima, jer mi smo imali svoje neko veliko takmičenje pri 40 kusur godina, teško ćemo ga u skoroj budućnosti ponoviti na tom nivou. Ali ono što nama može donijeti velike rezultate je puno malih dešavanja i puno malih takmičenja koje se često organizuju na lokalnom nivou, gdje nam dođe po 200-300 ljudi, što sportaša, što njihovih pratilaca, članova porodice i slično, gdje se spuštaju jako veliki prihodi na tu mikrodestinaciju kroz gastronomiju, kroz smještaj i kroz druge sadržaje koje ta destinacija nudi.
0: Tako da o tome ćemo tokom emisije nešto detaljnije, o tim malim dešavanjima kakvih ima kod nas. Što vaše iskustvo kaže, na što posebno mislite? Recimo, evo imamo sad, imat ćemo i brdske utrke i koje je što tako.
2: Upravo tako.
0: Trailovi znači, sve više, čini mi se, privlače ljudi.
2: Absolutno. Mi kao destinacija upravo imamo prirodu kao polazište i onda logično da se na tu prirodu nadovezuju sportske aktivnosti. Ja bih tu na prvom mjestu možda stavio rafting. Imamo puno aktivnosti vezani za vodu. Zatim biciklizam kao također dobra aktivnost i planinarenje sa svim što se ubraja u neke planinske sportove, uključujući ove tre.

0: delove koji su sad jako popularni i dovode puno ljudi. Tu naravno imamo i gradske trke, često polumaratone, 5K, 10K i slično, što također dovodi u naše turističke centre dodatnu populaciju turista.
1: Da, rafting je, evo, krenula je sezona raftinga, sve više ljudi koji će na naše rijeke, Bosna i Hercegovina, prepoznata inače kao adrenalinska destinacija. Imamo posebno 4 rijeke za rafting, baš ono

0: bas, Tara, Neretva. Nažalost, imali smo i smrtni slučaj na raftingu na Neretvi, to je onaj faktor sigurnosti o kojem Dino će govoriti kasnije, nešto više o kojem Dino posebno vodi računa u svemu tome. Dakle, ljeto pred nama. Ali da vidimo, idemo i o onima sportovima koji zimi okupljaju i goste i turiste. O tome nam sigurno puno može reći trenutni direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak. Nadam se da se čujemo. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, poštovanje vama, vašim slušateljima i pozdrav sa vrha Jahorine.
0: Lijepo vrijeme na vrhu Jahorine, sunce uživate, jel da?
1: Jeste, lijepo je, ali iskreno da vam kažem, bez nekakve veste, džemper ili nečega, ne može se biti na vrhu, prohladno je, taman kako treba.
0: Eto, baš kako treba. Nego, kada pričamo o ovom sportskom turizmu i ljudima koji idu i putuju radi praćenja, takmičenja ili sudjelovanja na njima ili sudjelovanja u nekom sportu, vi imate šta reći o tome, pa izvolite, kako vi to doživljavate?
1: Pa ja, da, takmičenja, to je, ajmo reći, sastavni dio mog života, ja sam cijeli život u tim nekakvim sportskim aktivnostima bio vezan u skijalište Sljeme, gdje sam bio šef za pripremu staza za svjetski kup.
0: Da, upravo zbog toga i pitam.
1: Da, nakon toga kad me svjetska skijaška organizacija FIS shvatila da znam da sam sposoban, poslali su me u Kinu, 3 godine sam pripremao staze i učio Kineze kako se radi snijeg i pripremaju staze za olimpijske igre. Gdje sam i to odradio i evo, nakon toga se našao na Jahorini.
0: I iz ove današnje perspektive šta možete reći? Mogli ste pratiti taj zapravo rast i razvoj sportskog turizma, rekli smo malo prije da je posljednjih 10-ak godina doživio neku posebnu ekspanziju?
1: Pa tako je, gledajte, vi znate i sami da su sportisti najbolji ambasadori svojih država. Znači, gdje god imate nekakav sport povlači i amaterska skijanja, recimo govorimo sad o skijanju. Znači, gdje god imate nekakve sportske događanja velika, kao što je svjetski kupovi, evropski kupovi, to je automatski i turisti dolaze na takve destinacije, jer žele proba da vide jel mogu i oni proći tom stazom kod su prošli profesionalni sportaši, tako i u automobilizmu, i u biciklizmu, i u svemu. Eto, zato Jahorina jeste danas tu di je, jer mi sad radimo na tome da stvarno i sportski postavimo Jahorinu na jednu novu, ajmo nazvat, svjetsku kartu i radimo na tome da dovedemo prave sportiste ovdje i da napravimo prave utrke kako bi došlo još više turista na Jahorinu.
0: Tamo kjedoh reći, ima ih i ovako, znači očekujete i one baš sportske.
1: Da, očekujemo baš sportska događanja, radimo na tome, na Evropskom kupu, na svjetskom kupu i nadamo se da će to rezultirati što većom posjećenosti i turista koji će htjeti probati te staze na kojima su bili ti sportisti.
0: Iz vašeg Google-a, gdje su bili zainteresirani, Sljeme ili Kina, koliko se razlikuje recimo oni koji su željeli doći na Sljeme od onih koji su dolazili u Kinu?
1: Ha, gledajte, Sljeme vam je, ajmo reći, u centru grada, znači oko Sljemena živi 1 milijun stanovnika, tako da Sljeme takvu vrstu promocije dobro je došla i trebala je. I bilo je puno ljudi u Kini, to su velika prostranstva, u Kini je ne znam, najbliži grad na 40 km, a taj grad ima nekakvih 400-500 tisuća, s time da su oni jako dobro povezani svim tim svojim brzim vlakovima i svemo, tako da ste vi u principu iz Pekinga došli na Olimpijsku planinu za sat vremena, koji je udaljen 300 km, znači to kod njih je malo sve to drugačiji koncept. U Kini se, ja mislim, trenutačno gradi godišnje 100-tinjak skijališta novih, znači kod njih je to jako popularizirano nakon Olimpijskih igara, gdje oni jednostavno sad počeli skijat i stvarno u tom zimskom turizmu učestvovat kao takvi i koristi sve te planine, oni imaju stvarno velika prostranstva i lijepa skijališta.
0: Pa mislili smo i mi nakon olimpijskih igara da ćemo biti centar zimskog turizma, radimo na tome nekako, iz petnih žila se moraju ulagati napori, vi ste tu Zato.

0: A zato... tako, gledajte, to mislim, Bjelašnica i Ahorina imaju tu svoju priču, imaju taj Olympic Heritage, nasljedstvo olimpijsko koje se dan danas, ja mislim, koristi i poštuje, i da nije bilo olimpijskih igara u Sarajevu 84. ja mislim da, da ne bi bilo ni Bjelašnice, ni Ahorina, bilo bi ih, ali ne u tokom obivu kojim su one danas.
1: Da. Iz vašeg ugla, kakva je budućnost sportskog turizma kod nas?
0: Pa ja mislim da smo na jako dobrom putu. Naravno, investicije su te koje treba pratiti i pomagati planinama i svemu. Ja mislim da treba pratiti, jednostavno ne treba izmišljati toplu vodu. Topla voda je izmišljena, treba otići samo preko granice Austrija-Italija, vidjeti kako se to tamo radi, vidjeti da zimski turizam na planini nije samo ta 3-4 mjeseca. Vi imate ljeti, evo recimo sada da odete na nekakav Kronplatz koji je dobro poznat, vi ne možete ljeti dobiti tamo smještaj. Zato što oni tamo više guraju ljetni turizam nego zimski. Ljetni turizam je njima potrebno, znači da bi imali ljetni turizam, samo struja za žičaru. Dok vi imate recimo za zimski turizam i voda, i topovi, i struja, i dizel gorivo za strojeve, tako da je cost benefit ljetnog turizma puno bolji za vlasnike skijališta nego što je zimski turizam. I svi rade u inozemstvu na taj način da promovišu ljetni turizam kako bi što više, aj gledajte, u planini je ljepše ljeti. Meni osobno, evo ja sam tu na plus 20, ja vjerujem da je u Sarajevu plus 30, malo je ljepše na planini biti nego u centru grada.
1: Dobro, kad već evo razgovaramo i govorite o tome, plus 25 je inače ovdje trenutno, kad govorite o tom ljetnom turizmu na planini, vi otvarate sezonu sutra?
0: Tako je, da, sutra otvaramo sezonu, sve naše atrakcije, 20-ak i malo više će biti otvoreno. Jedan novitet koji smo sada uveli jeste posebna cijena za, ajmo nazvat, građane cijele ex-Jugoslavije, ovoga, gdje ćemo imati porodični paket kartu, nekakvih 75 maraka će biti za jednu odraslu osobu i dijete, gdje će biti sve ljetne atrakcije u to uključene i ručak u našem Olim baru za 75 maraka.
1: Da, o tom sportskom turizmu govorit će se na Jahorini i za nekih 10-ak dana na posebnoj konferenciji, pa ćemo onda nastaviti priču i o tome. Evo, lijepa prilika da najavimo sve. Hvala vam za ovo sudjelovanje u današnjoj emisiji. Čujemo se i vidimo na Jahorini. Bio je ovo Igor Žiljak, direktor Olimpijskog centra Jahorina. S Jahorine idemo odmah do Banje Luke, gdje je bio start i cilj velike Bihard ultra biciklističke utrke. Sve je organizirao Nikica Atlagić, koji je s druge strane telefonske linije. Nadam se da nas čuje. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Halo, dobar dan. Da li se čujemo?
1: Evo, odlično vas čujemo. Je li sve završeno? Šta ste vi to radili ovih dana?
2: Da, jeste. Upravo smo malo proglašenje ovdje pobjednika i svega. Pozdravljam tamo prije svega vaše slušalce. Da kažem ukratko, evo, to je biciklistički ultramaraton, kao što ste rekli. U najavi, evo, savršenost se nas dovezuje na sad ovog prethodnog sagovornika, jer posjećujemo sve neke planine ove naše, ovdje prelijepe, pogotovo i evo i Jahorina, jedan od checkpointa na našoj ruti od 1220 km dužine. Dakle, to je biciklistički ultramaraton koji se vozi po principu samoodrživosti, odnosno ti učesnici su praktično kao neki turbo turisti, hajmo tako reći, i oni dolaze ovdje, žele da upoznaju ovu regiju, ali imamo i tako reći takmičarski karakter, ima više kategorija, jedna od njih je baš i ta race kategorija. I uglavnom imaju 90 časova da obiđu rutu dužine 1220 km sa 17.000 metara visinske razlike, što je ovako impozantno, i mi koji idemo u pratnju autima se baš premaćimo da bismo taj tempo održali. Ali evo, ukratko ću da nabrojim i koje su to lokacije. Kao što rekli, startamo u Banja Luci, onda idemo u Nacionalni park Kozara, poslije toga posjećujemo Jajce, zatim idemo Kupres, naravno Mostar, nezaobilazan, onda idemo dole preko onog Giro Traila skroz do Trebinja, odatle posjećujemo Nacionalni park Sutjeska, dalje idemo do Višegrada, onda s Višegrada idemo, odnosno iz Višegrada na Jahorinu, ali ne tradicionalnim putem, kuda biste išli autom nego na putima koji se manje koriste i opet su mnogo opetovitiji. Dolazimo na Jahorinu, poslije toga spuštamo naravno kroz Sarajevo i poslije toga ide najfascinantniji dio, rekao bih, Bosne i Hercegovine, to je tamo kada se prođe Bjelašnica, onda na Visočicu kada se prelazi gore, to je fantazija, tko nije bio, evo stvarno pozivam da ode, fantastičan je put i dolazi se gore u prirodu na 1610 metara nadmorske visine, prelaz, onako ovce, krave, voda, priroda, nigdje nikom, fantazija, stvarno treba da se posjeti, to je nam onako highlight rute, tako da kažem, nakon toga dolazimo u Konjic. Ove sve mjesta koje sam nabrojio su tako isti checkpointi gdje imamo osvježenje za učesnike i doček, tak, i onda idemo još preko nekoliko planina do Vlašića koji je CT10 gore na vrhu na Galici i spuštamo se ponovo ovamo u Banja Luku. I evo ovako da kažem, baš ove godine smo imali izuzetno jaku konkurenciju koju je pobjedio Mirko Pribanić iz Hrvatske koji je za 53 sata i 31 minutu odvezao tu rutu koju sam opisao malo prije. I
1: svaka
2: to je negdje sa 15 minuta samo spavanja drugu noć.
1: Samo 15 minuta spavanja?
2: Da, da, da. To je baš ono ekstremno i to je to što je potrebno da se postavi tako rekordno vrijeme. Jer evo kaže najsporiji učesnik je još na ruti, doći će možda za nekoliko sati. Ovaj završio prekjuče ujutru, znači to je taj neki raspon između nekog koje je baš ono talentovan za takav ekstremni sport i nekog koji je ono ipak zavidlih performanci i mogućnosti da bi mogao to da uopšte odveze.
1: Ko zapravo da uživa u toj vožnji pa više?
2: Pa svi oni uživaju, mm-hmm, mislim, svi se pate, ali su se zato prijavili, pate i uživaju uživaju pejzažima, pate u vožnji, tako da to je neki ovako spoj malo teško objasniti. Ali opet se to...
1: Imam pored sebe nekog ko će to objašnjavati iz svog ugla kasnije, tako pati, a uživa, da, da.
2: Da, da, da. Pa imamo i mi imamo i dokumentarne filmove koje publikujemo za svaku već četvrtu godinu sada, tako da ljudi mogu da vide kako to u stvari izgleda. Imamo naravno i fantastične fotografe koji to sve obiđu, tako da isto možda nije ovako, jel, fotografija primjenjiva za radio, ali opet ne mogu vam sad da prezentujem ništa, ali će se moći to sve vidjeti kako to stvarno izgleda i mislim sam događaj je nastao tako, a ovo je osmo izdanje njegovo, nastao je iz želje našeg udruženja građana Centra za boljitak kvalitete života iz Banja Luke da promovišemo taj neki sportski turizam i vožnje koje ne moraju biti od ovakvog tipa, nego ono klasične turističke vožnje s podrškom i turistički paketi da se razviju bazirani na, dakle, ovoj našoj ruti i da bi jednostavno prezentovali Bosne i Hercegovine, njene prirodne ljepote i istorijske, naravno, na najbolji mogući način i ja vjerujem da smo do sad i prilično uspješno.
1: I prilično uspješno, da, da, uradili to, a te ljepote, a te ljepote barem ima. Da.
2: Je stvarno, to ono kako kažu uvijek, ono tuđe slađe, jel, da se ljudi zalete i putuju negdje vani i sve, ali treba stvarno obići ovo sve, ovo što se nabraju, plus ima još tu toliko divnih mjesta da se mogla još jedna ruta takva napraviti.
1: Koliko je onih koji su uživali ove godine u toj ruti?
2: Da, imali smo na startu oko 120 učesnika, pa skoro iz cijelog svijeta, dakle od Argentine do Malezije neki raspon, najviše naravno iz Evrope. I ono što je isto pozitivno je i da su se ove godine domaći učesnici u najvećem broju odazvali do sada, bilo nekih desetak učesnika, tako da drago mi je da oni prepoznaju ne samo taj neki takmičarski možda karakter, nego i želju da obiđu neke dijelove države koje nisu obišli, jer svi smo onako jeli zauzeti nekim svojim životima i poslovima u svojim lokalnim zajednicama, tako da vjerujem da većina i vaših slušalaca nije imala priliku sad da ode skroz negdje, možda u Višegrad ili ne znam, nije na ruti, ali opet na drugom kraju države Bihać ili kažem ove napravljane planine i to, jer ipak se tu treba otići specifično na njih namjenski, isto kao što i učesnici, kako smo jeli na nekim tranzitnim rutama, baš specifično dolaze zbog toga što žele da vide, a ne onako usput.
1: Jesu li imali i pratnje sa sobom svi ti učesnici, tako da nije kao samo tih 100 i nešto?
2: Da, kao što rekao, to je vožnja po principu samoodrživosti, dakle učesnici imaju one svoje putne torbe onako montirane na biciklima, voze na taj način, ali ipak mi prezentujemo i naše tradicionalno gostoprimstvo, tako da ovih 10 kontrolnih tačaka, pa i na Stilju, imamo dakle podršku u smislu dobrodošlice i osvježenja i tih nekih stvari koje nisu možda tradicionalno za takav tip vožnje, ali ipak mi želimo da je sam taj naš događaj opet kao neka vrsta turističke ponude, odnosno nekog paketa gdje će neko doći i na svim tim lokacijama naravno postoje komercijalne opcije smještaja i restorana, tako da ono mogu se fokusirati na vožnju i na uživanje, a da ta logistika ipak bude ono na našoj strani, tako da ono tu mislim je jedna od ciljeva isto da ljudi pomjeraju svoje granice, tako da mnogi ovdje se prvi put okušaju tako nečem i to nam je onda veoma drago kad uspiju u tome. Naravno, bilo je dosta odustajanja, jer nije niko, nije uvijek, nisu svi spremni za to, a i uvijek neki bude oko ovo i vanredni, tako da je to.
1: Tako da. Da. Hvala vam puno za sve ove informacije koje ste podijelili s nama. Dobra ruta, nekih bude još i hajde idemo razvijati i taj vid sportskog turizma. Hvala puno.
2: Da, hvala i vama, prijatno.
1: Bio je ovo Nikica Atlagić, organizator Bihard Ultra biciklističke utrke iz Banje Luke. Evo, gosti u studiju su ovo sve pažljivo slušali. Feđa, hoćemo izanalizirati ono što smo čuli.
3: Mentalno propratio i ne znam, teško je stvarno dati komentar na nekoga ko to preveze za 50 kusur sati, jer je to stvarno radikalno, ko spava 15 minuta u bilo kojoj varijanti, tamo da je sjedio gledao svjetsko prvenstvo i spavao 15 minuta, to su nadljudski napor.
4: Ima jedna stara bosanska ferim, svaka ferim.
3: Ali ogromno s aspekta uključeni destinacije, ovi 10 checkpoints koji su uključeni i stvarno 1200 km da se na jedinstven način obiđe Bosna i Hercegovina sa svim svojim ljepotama. I ovo potvrđuje ono što smo malo prije rekli, da je ovo ogromna prilika, priroda koju imamo i sportski turizam, da je ogromna prilika za razvoj malih ruralnih zajednica koji inače ne vide velika sportska dešavanja, nego ih ovako zakači neka aktivnost.
1: Da, evo, imamo ovaj vikend nam ide, čini mi se, Vučko trail, opet promocija naših planina. Imali smo prošli vikend, pretprošli Trbević trail, prošli vikend na Livnu, oko Livna je bila ova utrka, imamo ih stalno. To su ti mali događaj, manji koji prikupljaju ljude. Ali evo, imamo događaj koji je manifestaciju koja je organizirana, zbog koje se čitav voz išao specijalni od Sarajeva do Mostara, recimo kad smo imali organiziran takmičanje Red Bull skokovi sa Staroga mosta. O svemu tome najbolje može govoriti inače sportski čovjek koji se bavi sportskim menadžmentom i marketingom, Jadran Crnogorac. Nadam se da nas čuje. Dobar dan.
5: Dobar dan, čujem, super. Hvala vam.
1: Evo, rekoh ja u nastavku ove naše priče o sportskom turizmu, spomenuh i taj masovni dolazak ljudi na neke manifestacije koje se organiziraju, spomenuh primjer onoga voza od Sarajeva do Mostara. Vi nam to odlično možete pojasniti.
5: Da, da, to je zanimljiva jedna onaj aktivacija za Red Bull Cliff Diving Mostaru, gdje nije bio jedan voz, nego više vozova koje smo nazvali kao Red Bull Cliff Diving voz. I tu je nama isto bila nekakva testna situacija, nismo ni mi bili odmah svjesni kako će to da prođe, ali kad smo vidjeli interes i ovaj samim time da je ruta od Sarajeva do Mostara prelijepa, bukvalno kao kroz neki muzej da prolazite, i voz je bio prepun ljudi i svi koji su išli vozom, čak i moji roditelji su bili vozom, to je bila neka euforija kao nekada kad se išlo na more, ono, gitarice, djeca, lopte i tako dalje. Tako da je super, super je to prošlo i zanimljivo je stvarno ljudima bilo, i čak da su mnogo tih ljudi su nastavili kasnije da putuju vozom na te destinacije. I Mostar je bilo prepun ljudi, naravno, ne samo ovaj Sarajeva, nego i cijelog svijeta.
1: Da, sve povod za to je bio zapravo dolazak ovih takmičara svjetskih imena u svijetu cliff divinga u Mostar. Ali to nije jedina organizacija i manifestacija koja privlači posjetitelje i takmičare. Ima puno tih adrenalinskih još disciplina koje su, evo, možemo ih svrstati u red, u oblast sportskog turizma.
5: Da, da. Ovaj, pa definitivno Mostar sam po sebi, mislim ne samo Mostar, nego cijela IDH je sve atraktivnija za outdoor turizam, generalno za turizam i istoriju i sport i prirodu,

0: Hrvatska, u kajaku, u raftingu, otišle su lijepe slike iz Bosne i Hercegovine opet u svijet. Sad će nam krenuti ove regate, ide una regata 51. ako se ne varam, ove godine, koja će ponovo te lijepe slike da ponese. I to nam je onaj sportski turizam, imamo i Ključku i Savsku i ne znam, ove regate koje će sada ići. Peđa, i to je dio ovog segmenta.
1: Pa jeste, i možda nama najizazovniji dio segmenta sportskog turizma, turizma uopšte, jer mi nismo navikli ulagati značajna sredstva u promociju. Mi imamo neki konzervativni otpor od donosioca odluka i od onih koji upravljaju budžetima na bilo kojem nivou vlasti da se stvari ulažu u promociju. Da budemo iskreni, mi imamo izazove i kod ulaganja u infrastrukturu. Imamo i bazične izazove kod ovoga što je Dino spomenuo, kod čistoće, kod nekih stvari s kojim se ne bi trebao baš baviti isključivo organizator nekih takmičenja. Mene Jadranovo izlaganje podsjetilo na jedan inovativan primjer partnerstva koji smo mi imali u organizaciji za koju sam ja tada radio sa Red Bullom, gdje smo uradili jednu promociju kajakaštva kao sporta kroz tu aktivnost smo kapitalizirali činjenicu da imamo ogromne vodene tokove, ali veliku dužinu vodenih riječnih tokova, pa čak i komadić mora, gdje se ljudi mogu baviti vodenim sportovima. I nekad se to može raditi, mislim na promociju, kroz takva partnerstva sa brendovima kojima iz nekog razloga određeni segment zanimljiv. Treba stvarno uložiti puno energije sa donosiocima odluka na svim nivoima vlasti da se i njih animira u ovaj proces promocije destinacije, ali ono što evo poslije svih izlaganja i Nikicinog i Igorovog i Jadranovog i Dininog, meni se nekako čini da najviše nam fali samo malo koordinacije, jer sportski turizam se kod nas često svodi na nivo jedne organizacije, često tu privatni sektor povuče 90% posla. Polome se ljudi, donesu nešto što je benefit par 70% za destinaciju. I onda imate tu taj disparitet gdje je sama destinacija uložila vrlo malo, privatni sektor je ponio taj teret, a benefiti idu opet više na nivo destinacije nego na nivo privatnog sektora koji neće izvući neki ogroman profit iz toga što organizuje, ali će donijeti jako velikog dobra za destinaciju. Tu se malo više moramo baviti destinacijskim menadžmentom i na nivou Bosne i Hercegovine da razmislimo šta jedna Slovenija radi, a da mi možemo uraditi da bi potjerali stvari naprijed, ali i na nivou lokalnih zajednica gdje možemo, ako ništa, prepisati primjere dobre prakse jedni od drugih i vidjeti kako se ulaganja u promociju sportskog turizma i outdoor kapaciteta isplate, a onda i kroz razgovore jedni sa drugim i kroz ova neka inovativna rješenja vidjeti šta su dodatni načini da se sve to ispromoviše. Samo bi se osvrnuo, Nikica je spomenuo, a i Jadran, da mi često kroz ovakve evente napravimo fantastične fotografije, nevjerovatne fotografije, da se puno ljudi u Bosni i Hercegovini zapita, pa čekaj, je li to kod nas? I time budimo jednu ogromnu pažnju, ogroman interes lokalnih turista da posjete neke destinacije koje su tu blizu unutar države, ali isto tako ako pametno iskoristimo te sadržaje i ako pametno iskoristimo ono što objavljuju strani gosti koji nam dolaze ili kao takmičari ili kao pratnja kroz taj user generated content, onda možemo i na nivou destinacije iskoristiti, kapitalizirati nešto što nam je na dohvat ruke, samo moramo pametno raditi da se to ne propusti, ta prilika.
0: Dobro, ovdje govorimo većinom o incomingu, međutim i mi putujemo.
1: Da.
0: Evo, rekoh ja sad nogomet, svjetsko prvenstvo veliki, imamo i drugih sportova, osim izvan ovog adrenalina o kojem smo govorili u najvećem dijelu emisije.
1: Pa imamo, mene i ovo sa svjetskim prvenstvom u nogometu podsjetilo na neke stvari koje sam pratio nedavno. Vama kad se, ne znam, Zrinski kvalifikuje i odigra neke dobre utakmice, avioni pođu do letat u Mostar sa igračima i sa navijačima, i tako je slučaj sa Banja Lukom i sa Sarajevom i sa drugim destinacijama. Ima tu još puno investicija privatnog sektora kojih mi obično nismo.

0: nismo svjesni. Ako mi dozvolite, spomenuo bih Hotel Hills u Sarajevu kao jedan izvanredan primjer gdje je dosta uloženo ne samo u smještajne kapacitete, ono što je core business hotela, nego u sportske resurse, sportske sadržaje koji nam omogućavaju dolazak ogromnog broja sportskih ekipa, organizaciju velikog broja takmičenja i svega onoga što doprinosi opet razvoju cijele turističke destinacije, ne samo tog hotela i tog biznisa koji je napravio tu investiciju. I zbog toga mislim da trebamo hvaliti takve pozitivne primjere i na nivou destinacije pomagati održavanje sportskih događaja u što većoj mjeri kako bismo kroz turizam kapitalizirali te pozitivne trende.
1: Evo, Dino, kakav je slučaj, odnosno razlika odnosa sa evo, lokalnom zajednicom prije 10 godina i danas?
2: Ogromno. Ogromna je, baš nadovezao se na ovo Feđno, ona lijepo je kada slika obiđe svijet, ali ona još ljepše je da znate kompletnu pozadinu kako je došlo do te slike. Naprimjer, da bilo kakvu organizaciju radite trenutno je toliko trnoviti, otežavajući put što se tiče same dokumentacije da vi pokrenete nešto da odradite. I sad ja zaista skidam kapu svim organizatorima bilo kakvih organizacija, jer znam kakav je to put i jako je teško pokrenuti nešto, a još teže je da postane održivo. I naravno da se s vremenom i na najbolji mogući način razvije, i to zaista u ovakvim okolnostima baš kojim Feđa nekako je pokrenuo, to je otežavajući. Ja mislim da od tih stanica polazne treba da krene, jer zaista mislim da ljudi bi osjetili taj vjetar u leđa i sa te strane lokalne zajednice, institucija, gdje bi oni prepoznali ideju kvalitetnu, naravno, i da bi to lakše teklo sve.
1: Evo, meni se čini, imam dojam na temelju onoga što vidim, da Bembaša recimo danas ipak izgleda drugačije, uređenije, imamo postavljenu i onu skakaonicu gore, kad prolazim nekako mi se čini ima više ljudi koji šetaju, koji žele to vidjeti.
2: Pa sada trenutno zaista oni imaju i dosta tih ideja, ali opet ta neka ti neki odnosi ne dozvoljavaju da se te ideje razvijaju. Opet mi pričamo o tim nekim stvarima, ali zaista prije par godina i sada je skroz druga priča. Ne samo, opet ja kažem, nisu samo ti skokovi, već zaista sama urbana jezgra grada i prirodni potencijal, pogotovo na Darivi gdje imate evropske smjerove penjanja na stijeni, su nešto fantastično, gdje i tu vidim ogroman potencijal. Pa evo, imamo sad ovu čirnu prugu, možda je to i najbolji pogodak koji je urađen na spajanju
1: Giro di Ciro,
2: gdje će tek vidjeti plod, ali mislim da opet da nije bilo Evropske unije, da to nikad se ne prelazilo.
1: Hvala im.
2: Hvala im, u svakom slučaju, ali eto, vrijedno je spomenat.
1: Sigurno, apsolutno. I evo, da zaključimo. Feđa.
0: Pa ja ako išta da izdvojim, osim ovoga što smo rekli, znači sportski turizam stvarno sa 10% učešća u potrošnji je važan segment turizma, nisam spomenuo, a možda bi trebalo, da je u narednih 10 godina projekcija rasta 17,5%, što je među značajnijim stopama rasta za ovaj segment. Stvarno pohvale sve privatnom sektoru, entuzijastama poput Dine, koji ulažu toliku energiju da se kapitalizira sve ono što imamo. Ja samo moram se nadovezati, sjećam se jednog snimka poslije Bembaša cliff divinga koji je mene oduševio, sa nekim dronom je sniman kadar samog takmičenja, a u pozadini vidite vijećnicu koja je dominantna i koja je landmark sarajevski, i kad shvatite da se to tako blizu održava nečega što je opet sama gradska jezgra, onda vidite koliki je to turistički potencijal. Tako da uz koordinaciju možemo nastaviti ovim tempom i postići puno više.
1: Hvala obojici što ste bili gosti današnje emisije.
2: Hvala Vanja na pozivu, evo još jednom pozdrav slušalcima BH Radija.
0: Hvala puno, pozdrav svim slušalcima.
1: Gosti u studiju BH Radija 1 u današnjoj emisiji Turistika bili Feđa Begović i Dino Bajrić, turistički stručnjak i magistar sporta. Čuli smo i Igora Žiljka, Nikicu Atlagića i Jadrana Crnogorca. Sve tonski realizirao Jasenko Bajramović, ja sam Vanja Iličić.

0: Pozivam vas da uz turistiku budete i kroz 14 dana. Do tada lijep pozdrav.
1: Turistika. O turizmu i svemu što ga prati. Od ideje do realizacije. Kako ubrzati proces? Turistika.